0: pia utasaidia kurahisisha shughuli na kusaidia utoaji bora wa huduma kwa umma. Mfumo mpya unaruhusu udhibitishaji wa mgonjwa kwa wakati halisi, usindikaji wa madai ya kielektroniki na udhibitishaji salama wa mtoa huduma. Shirika la afya la kidijitali ambalo linaongoza harakati hiyo linasema litapunguza ulaghai, kuharakisha malipo na kuifanya sekta hiyo kuwajibika zaidi.
1: Amini usiamini.
0: Mwanamke kwa jina Denise Rossi na mumewe Thomas Rossi walikuwa wameoana na kuishi bila matatizo kwa muda wa miaka 25 katika jimbo la California nchini Marekani, wakati kwa ghafla Bi Denise Rossi aliomba talaka kotini mwaka wa 1997 na talaka kupitishwa. Miaka miwili baadaye, mumewe kwa bahati akapokea barua iliyokuwa imeandikiwa mkewe kutoka kwa kampuni moja malipo ya kamari ikitaka kumlipa hundi ya mwisho. Amini usiamini. Baada ya uchunguzi, mumewe aligundua kuwa mkewe Denise Rossi alikuwa ameshinda dola milioni 1.3 sawa na shilingi milioni 168 za Kenya katika mchezo wa loto siku 11 kabla ya kulazimisha talaka. Bwana Thomas elelekea kotini na amini usiamini. Chini ya sheria za jimbo la California, Bwana Thomas alistahili kulipwa nusu ya pesa hizo wakati wa talaka, lakini kwa kuwa Bi Denise alikuwa ameweka ushindi huo siri, mahakama kwa kumpa funzo iliamuru Bi Denise kumlipa pesa zote alizoshinda katika loto na kumfanya kufilisika kabisa. Ndio tamati ya matukio ya awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio. Doria ya burudani ndani ya OB 47.

electricity. Aha, masanyalaze. Saa tisa azinga katika saba ni katika awamu ya tatu mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47 hapa nipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk ni kitengo cha doria burudani. Good morning. Kupo kwenye Facebook Radio 47 imethibitishwa kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imethibitishwa vile vile YouTube na Instagram Radio 47 underscore Kenya TikTok Radio 47 tofuti www.radio47.fm kwenye WhatsApp 0719 739 487 nambari ya SMS 24047 katika awamu hii endapo utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047 ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu na vile vile endapo umpokea bonus yako katika mchezo wa Lotto Bora nitumia SMS kwenye 24047 nielezee jina lako uko wapi na umpokea bonus kiasi kipi kisha endelea kubonyeza star 216 hash star 216 hash katika mchezo wa Lotto Bora kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 300,000 ambayo ndio jackpot yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa na mzindikisho na booster shilingi 2020 kisha katika mpango huu katika awamu hii kabla ya saa 10 asubuhi wa shilingi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora the more you play the higher your chances of winning star 216 hash fuata maagizo

100 Edwin Wahungu, hongera. Nisema kwamba kuna hela hapa. Kabla ya saa 10 washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza *216# hash. Hela kibao hapa, bonuses zipo. Radio tu umejituma katika mchezo wa Lotto Bora kwa kubonyeza *216# hash na kufuata maagizo.

writing on the wall, Hillary Ogweno tokea Nyalenda, sema asante sana afande, nishapokea bonus yangu 5,900. Hey Hillary, hongera. Nisema kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza *216# katika mchezo wa Loto Bora, *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi.

0: wa OB 47 ndani Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Pangwa OB 47. Good morning.
1: Good morning.
0: Naongea na nani na uko wapi mtu wangu?
1: Yana Elvis Oloch.
0: Elvis uko wapi?
1: Kwa Migori.
0: Migori kwema? Elvis, changamka Elvis bwana. Give me some energy. Yeah. Elvis.
1: Migori iko sawa.
0: Yeah?
1: Migori iko kwema.
0: Elvis umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa lotobora?
1: Leo nimecheza mara 3.
0: Peke yake?
1: Mara 3.
0: Mwanisha kwamba umetumia shilingi 60 peke yake na tayari Elvis unajua tunavyozungumza tayari kuna pesa kwenye simu.
1: Kuna kitu iliingia, nikapata kitu imeingia.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Elvis?
1: Nimechezea box ya pili. Mara ya 3.
0: Yes.
1: Nikapata 18k.
0: Ngoja. Hiyo box ya number 2 umebonyeza mara 3. Umechagua mara 3.
1: Hapana.
0: Aha.
1: Ya kwanza nilicheza na box 1.
0: Aha.
1: Ya pili nikacheza na box 3.
0: Aha.
1: Then nikarudi box 2 nikapata 18k.
0: 18,000. Yeah. Wow, na unajua umetumia 60 bob peke yake, Elvis.
1: 60 bob peke yake.
0: 60 pe only, na tayari kuna 18,000 kwenye simu.
1: Iko ndani.
0: Aya, Elvis.
1: Yes.
0: Mimi najua you are educated. Na unajua arithmetics. Elvis.
1: Yes, najua arithmetics.
0: 18,000 ukiongezea 10,000 tena ongezea 10,000 nyingine ni ngapi?
1: Hiyo ni 38,000.
0: Hey, yani wewe kuna calculator kwa ulimi. Elvis. Hesabu unapiga ni kama calculator mara hiyo?
1: Nimefanya hesabu, unajua hesabu.
0: Allah. Kwa hivyo kwa jumla tunazungumzia 38,000 mimi na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Yani imezidi ulioshinda. Imagine. Alafu saa hii tunazungumza Elvis.
1: Yes.
0: Kabla ya saa 10 washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. Tiari jamaa anapokezwa bonuses tunavyozungumza. 5,000 winners kabla ya saa 10 and then more winners wanapokea bonuses kuelekea saa 11 asubuhi and there is no limit, bado waweza kuendelea kubonyeza.
1: Wow.
0: Okay?
1: Thank you very much.
0: Karibu sana. Hela zipo. Wewe tu ujitume.
1: Asante sana.
0: Karibu sana. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi kama mwenzetu Elvis katika mchezo wa lotobora ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake, 20 bob peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play the higher your chances of winning. Na yote anayeshinda chochote kile mie nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa lotobora and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea kubonyeza star 216 hash. Fata maagizo, ingine niachie.

ye ex wako atatamani kukurudia, manake anaona unamzungumzia, manake kule alienda aligonga ukuta, amechapa, na wewe unaendelea.

Radio 47 93.4 Narok. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

500. Morris Mulupi, ujasema uko wapi lakini hongera. Nilisema chapazi kwa hapa. Kabla ya saa 10 asubuhi washinde 1500. Wanakuwa chapakizwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza *216# hash. Na kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play the higher your chances of winning katika loto bora. *216# hash. Pata maagizo mengine niachie. Wambua kuwa Ndundune Kitui South pamoja hadi tamati. Asante sana. Daudi Tonje tokea Taita Weruga ule juu milimani. Hongera. Asante sana kwa kuwa shabiki sugu wa OB47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

anaitwa Edith Wairimu na Kirsten Mbogo, Goodness of God, ikiwa cover nzuri pale. All my life you have been faithful, all my life you have been so good, with every breath that I'm able I will sing of the goodness of God. Okay, kwa hivyo wimbo mzuri kabisa this morning ambao unatukumbusha wema, unatukumbusha fadhili za Mungu juu ya maisha yetu this morning. A very beautiful morning it is. Mungu ametupa tena Wednesday ndani ya Nuru 47, wasema kwamba leo ni prayer Wednesday. Natumai kwamba kwa salama tangu tuachane jana, Mungu ni mwaminifu, and again we meet today. Kwa hivyo karibu sana mwana ligi, anajua kwamba kabla siku haijaanza, kabla kukutana na kelele za hapa na pale, kabla ya shughuli kuanza kuwepo left right and center, basi nafasi nzuri kabisa ya kutulia mbele za Bwana kutulia mbele za Bwana, okay, kabla siku haijaanza, you know, shughuli zake, kama barabara bado hazijaanza kuwa busy, kabla majukumu ya siku hajaanza kuzungumza kwa sauti kubwa kuliko mioyo yetu wakati huu, ama katika, you know, Radio 47, the first, you know, 2 hours tunapoamka, basi ni kupata nafasi ya kuweka mawazo yetu kwake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tuamini na tuombe. Our dear Heavenly Father, Baba, mfalme wa falme, wewe ni Mungu wa majeshi. Tunakushukuru kwa sababu umetupatia asubuhi hii. Sio kwa sababu tumestahili, sio kwa sababu tulipanga kila kitu kikamilifu, lakini Baba ilikupendeza, kwa sababu ya rehema zako umetufungulia mlango na ukasema inuka, ulitangaza na ukapenda kwenye mapenzi yako kwamba leo hii tutaiona, katika jina la Yesu Kristo. Baba tunakushukuru leo hii na mioyo ambayo imejaa shukrani, all humility, kwa yale ambayo umetutendea. Tunakushukuru kwa sababu wewe una mafikira ambayo ni ya juu zaidi yetu. Thank you Lord for your protection ambao wakati mwingine hatutambui, lakini tunajua kwamba kuna vita ambavyo wewe hukuruhusu tupigane navyo. Kuna vita ambavyo ulifanya Baba tukavipita hata bila kujua, okay, kwamba tulikuwa tumepangiwa, kwamba kulikuwepo na vita. Sifa na utukufu ni kwako Baba. Tunatambua leo hii kwamba katika mwanga wa asubuhi wewe upo, katika nyakati za utulivu Baba tunakuona, katika vicheko Baba tunakuona, katika vilio Baba bado tunaona nguvu yako, katika nguvu, katika udhaifu wetu Yehova tuna

kutambua siku zote wewe upo. Asubuhi ya leo na mkabidhi msikilizaji mikononi mwako popote pale ulipo. Baba, tunaomba kwamba kila mmoja wetu uweze kumtangulia, kila mmoja wetu Baba mbariki, kila mmoja wetu Baba muinue. Tukumbushe asubuhi ya leo kwamba hakuna jina lolote lina mamlaka kupita jina lako. Kuna yule Baba anakuhitaji katika njia moja au nyingine. Kuna yule ambaye anahitaji tu kuinuliwa, anahitaji kuhimizwa. Baba, hii tunaomba kwamba utamkumbusha kwamba wewe ni Mungu na kwamba upo. Kuna mwingine leo hii Baba anasherehekea kwa sababu ya ushindi ambao umempatia. Baba, tunaomba kwamba pokea shukrani zake, pokea ushuhuda wake katika jina la Yesu Kristo. Anayelia kimya kimya, Baba, pokea machozi.

0: okay, ukila mahamri na maharagwe asubuhi kama watu wetu wa Coast pale, unaongeza carrots hata kama ni nusu, okay, kwenye mahamri yako na maharage asubuhi. Breakfast nzuri kabisa, breakfast tamu sana. Kama utachagua kupika mayai kaanga, weka nyanya, weka carrots na dania. You can imagine, yani pale umepata ile balanced diet, okay. Mboga za green kama vile terere au mchicha, unapozipika usipike sana, dakika 10 tu zinatosha. Manake hizi mboga ambao tunakuambia hapa, unaweka katika mlo wowote ule, kuanzia breakfast, kama ni lunch, kama ni dinner, okay. Mboga ni lazima. Kwa hivyo ukiangalia vizuri utakuwa umepata ile balanced diet ambayo itakusaidia katika mwili wako, ukupa nguvu. Manake afya ni kitu cha muhimu. Kumbuka mboga zina vitamin A, kuna iron ya kuzuia anemia, na vitamin C ya kusaidia mwili kuabsorb madini ya chuma. Kwa hivyo hakikisha kwamba unanunua mboga iliyo kwenye msimu, osha hiyo mboga vizuri kabla ya kupika, okay. Na uhakikishe msikilizaji, hakikisha mwanaligi kwamba unaongeza mboga kwa kila mlo leo hii. Nunua kutoka kwa food fit vendor aliye karibu na wewe. Ukitembea kule mitaani pale kwenye vibanda vya mama mboga, utaona kuna ile ambayo imewekwa pale, imekuwa labeled, okay, ama branded food fiti, okay. Kwa hivyo nenda kwa huyo mama mboga, kwa sababu huyo ana aina zote za mboga ambazo ziko kwenye msimu. Tafuta pale mboga, ongezea kwenye mlo wako kuanzia breakfast hadi dinner, na itakuwa vizuri sana. Kwa hivyo afya ni nzuri, Mungu ametupa hekima ya kujua kile ambacho ni kizuri, ya kufanya kile ambacho ni bora. Kwa hivyo usipate information, usipate nuru ya kuweka mboga katika mlo wako wote, na sasa wewe ukose kufanya hivyo, okay, na itakuwa vizuri tena zaidi. Afya ni muhimu, sawa sawa, na mboga is one of those things kwenye chakula chako. Ukitumia bas, afya yako inakuwa bora zaidi.
1: Radio 47 92.1 Nakuru, Laikipia, Naivasha. Hapa ndipo Nuru 47 na Kate Kulo. Radio 47, hapa ndipo nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

0: 147 na Kate Kulo Radio 47 hapa ndipo.
1: All right, so kabisa ndivyo dakika 45 baada ya saa 10 asubuhi ndani ya Nuru 47 Prayer Wednesday it is. Na ndio Masai na songa. Kwa hivyo ningependa kusikia sauti yako. Simu iko wazi 0793 047 047 au 0783 047 047. Ningependa kusikia sauti yako mwana ligi, lakini kabla ya pale nakumbusha kwamba afya ni kitu cha muhimu kabisa. Kila mlo lazima iwe na mboga kuanzia breakfast mpaka dinner. Okay? Kama ndugu zetu wa kule coast, okay? Ukila mahamri na maharage asubuhi, unaongeza pale carrot, hata kama ni nusu, unaongeza pale kutengeza ladha vizuri, utakuwa umeweka mboga. Kumbuka carrot is a mboga, okay? Carrot ni mboga. Vile vile pia kuna mwingine ataamua kwamba breakfast yake apike mayai kaanga pale. Hakikisha kwamba huweki tu mayai plain vile, ongezea nyanya, weka carrot na dania. Make it so nice, make it so yummy, okay? Unapokula breakfast ya kwako, ama ni lunch, ama ni dinner, you na enjoy kabisa na pia afya iko on point. Mboga za green kama vile terere au mchicha, usizipike sana. Dakika 10 peke yake zinatosha. Kumbuka mboga zina vitamin A, iron ya kuzuia anemia, okay? Na vile vile pia kuna vitamin C ya kusaidia mwili kuabsorb madini ya chuma. Kwa hivyo, mwanaligi, as you wake up this morning, unapojiandaa kupata breakfast yako, wewe unapotembea kupanga ile lunch yako, ile ratiba, as you're planning your dinner, kumbuka mboga iwe kwenye mlo wako. Na hii mboga unaweza ipata tu pale kwenye food fiti vendor aliye karibu na wewe. Pale mtaani ukitembea pale mamboga utaona food fiti, alafu utaenda pale wako na mboga aina zote, mboga iliyo kwenye msimu. Okay, ukishanunua mboga ya kwako, osha mboga vizuri kabla ya kupika. Okay, na mambo itakuwa mazuri kabisa. Afya muhimu kabisa kwetu sisi sote. Sawa. Kwa hivyo, wacha nione mwana ligi anasema vipi hapa. Radio 47, hello. Radio 47, hello.
2: Radio 47.
1: Yes, karibu sana ndugu yangu. Vipi?
2: Umetua maeneo kambili Shandrema, huyu ni Victor Sajero Tata Gate Kulo.
1: Mhm.
2: Ni Mungu ni mwema kuniamsha asubuhi ya leo.
1: Amen.
2: Sifa na utukufu zimrudie.
1: Kabisa. Amen.
2: Na muamsha huyu jamaa Fedha Moffat.
1: Mm.
2: Kuna Ford Kimungui huyo wa Mawe Tatu.
1: Okay.
2: Kuna huyu Johnson Haji wa hapa Kambiri.
1: Mhm.
2: Alafu kuna wanangu Chandel, Barbara, Obote, Warren.
1: Mhm.
2: Na mashapiku wote wakae ndani ya Breakfast 47.
1: Nuru 47.
2: Nuru 47 wa nini.
1: Asante, thank you, God bless you. Radio 47, hello.
3: Aruma Madaiva.
1: Karibu sana, ni Kete.
3: Lila kwari ya suwe.
1: Niko salama.
3: Yuni mwana Simba Nyanaro Umayo. Kutoka Makura.
1: Okay.
3: Nataka kuwarusha ufuatayo.
1: Yes.
3: Samuel Nyaveru Maya akiwa Murang'a. Arabu Joseph Nyandigo Maya tena akiwa Murang'a.
1: Yes.
3: Arabu Jen Momore kwa mwose ni nambagia na Martin Masisi na Simika Nyange Morienje kuna Zipirenje Mamastera Waziru Mojo Kuru Umoja na Agnes Muruabe wato wakiwa hapa Gisina Nyaverienje na Kifarama Lionya ni kuambia na Kijiku Sesewe. Waamuke wajabe kazi bila kufanya kazi au tagura huyu mwana Simba Nyanaro Maya kutoka Magoro.
1: All right, asante sana, barikiwa. Radio 47, hello, good morning.
4: Hello, get Kulo.
1: Yes, yes, karibu sana.
4: Habari ya Nairobi?
1: Nairobi tuko sawa, Mungu ni mwema, tunashukuru.
4: Asante sana, unaongea na fundi Mboyo kutoka maeneo ya Nangili.
1: Karibu sana, habari ya kule Nangili.
4: Nangili pia tumeamuka, Mungu anasaidia.
1: Thank you.
4: Wache ni amushe Pastor Noah Perere wa Kapina Teso. Kuna Mainawa ili Reed and Amita. Kuna huyo Mama Mary Maria pamoja na mzee Wekutu wa Nangilikona na Angatia Mapera.
1: Yes.
4: Na mzee Wazunga. na mabingwa wengine tu wote wenye wameteka ndani ya bonge la Radio 47 wameamushwa na Fundi Mboyo kutoka Nangi.
1: Asante. Thank you so much. Nashukuru sana. Ni kitu kizuri kabisa cha kupendeza this morning kwamba wanaligi, Mungu ni mwaminifu, ametuamsha na kuambia. Radio 47, hello, good morning.
5: Kate Kulo
1: mwenyewe, karibu sana.
5: Apari ya asubuhi.
1: Mimi niko salama, uko vipi?
5: Niko poa, naitwa Poa Sanelga wa Moiten BT. Umeamuka fiema?
1: Yes.
5: Ngependa kuamusha Pastor Kimeli. Pastor Ruta.
1: Okay.
5: Ndugu yangu Kipchumba.
1: Yes.
5: Jamaa anaitwa Kamau, Benja, Jemu Bidi.
1: Okay.
5: Na Broga.
1: All right.
5: Na jamaa anaitwa Chospat Loita wa Gabiet.
1: Asante, God bless you. Radio 47, hello.
6: Hello, Radio 47.
1: Karibu sana ndugu yangu.
6: Mzuri sana bari sister angu.
1: Mimi niko salama, Mungu ni mwema, ametenda.
6: Amen. Mimi ni Piluma Mkamaraika Joshua Loveline, sahi mimi niko Langurwane.
1: Yes.
6: Wacha ni muambie rafiki yangu anaitwa Kibeta naendesha kare Pambu. Sebeno wapi amepoteza mamake.
1: Pole sana.
6: Na muambia pole ni sana Kibeta. Pole ni sana. Wacha ni wamuse buwata.
1: Alright.
6: Wacha ni ansia rafiki yangu anaendesha kari ya titi anaitwa Penan Mutai. Na chibi ya hapa Olengurwani anaitwa Kulis. Na chibi ya Aptarago titi anaitwa Ken. Na rafiki yangu anaitwa Josiko tuka hapa Olengurwani na mama otiko hoteli hapa Olengurwani. Na muambia ote tuwamuka tuwaroke. Mini pilo munga Amerika piosu alamu. Laine sae mini kwa hapa Olengurwani. Asante sister yangu.
1: Aya, Mungu akubariki sana. Radio 47, hello.
7: Hey dadaku, good morning.
1: Good morning my brother, uko vipi?
7: Kwema zani na bila shaka mnaongea na Agazi ni kutoka Shikumu.
1: Yes.
7: Shikumu kwema zani na mungu sarafu na shukuru Mungu.
1: Amen.
7: Tunapokea nuru ndani ya prayer Wednesday.
1: Asanta.
7: Mina tiketo ni niki wote. Wa mungu wapate baraka. Sababu yes. Hapa ndipo itika never be other than damu.
1: Karibu, karibu sana, Mungu akubariki.
7: Asante.
1: Yeah. Radio 47, hello.
8: Hello.
1: Yes.
8: Bwana Yesu asifiwe, Kate Kulo.
1: Amen. Karibu sana my brother.
8: Amina, ni Robert Kingiro wa maeneo ya Kapseret Eldoret.
1: Yes, habari ya kule LD.
8: Eldoret kwema kabisa na kupata vyema kwa 100.9.
1: Asante.
8: Wacha nitakia wafatao siku njema.
1: Yes.
8: Nitakia kwa sababu ni Ladies Night, Ladies Day, nitakia mke wangu Gladys Mora. Nitakia Madam Mreidi wa Oscar Sud Secondary School.
1: Okay.
8: Natakia anti yangu Emily Chase na mamangu mkwe ambaye amenizalia mke anaitwa Cecilia Kirubo Nyamache akiwa sehemu za Nyanguzu Kisii. Ujumbe ni kwamba
1: yes.
8: Familia ya Oliver Lavate, rafiki yangu Lavate na mke wake Gladys wa nini Magdalene Wanja na wa nawaambia pole kwa kupoteza mama yao mzazi.
1: Alright, poleni sana, wacha Mungu awafariji. Thank you.
8: Amina.
1: Asante. Radio 47, hello.
9: Hello, Radio 47.
1: Yes, karibu sana ndugu yangu.
9: Habari ya Kate Kulo.
1: Niko salama kabisa, labda wewe?
9: Mimi niko salama, mimi ni Agri Shinyulo wa Kawangware.
1: Karibu sana Agri.
9: Nakusikiza kutoka Kawangware Katina.
1: Asante.
9: Naamusha rafiki yangu anaitwa Ferdinand Desalia kwa kusema sa Mutao. Akafti ni washikumu rafiki yangu lakini hanijui vizuri, tunatoka uria moja. Mke
1: yes.
9: wangu Jessica, watoto wangu Junior na Esther. Shimiki yangu Manoa na Seth wakiwa sehemu sa Imotala Shinyalu.
1: Yeah.
9: Kwa muke wakua ndani ya Radio 47.
1: Asante. Lipo. Thank you so much. Kwa hivyo nitaendelea kusoma SMS ya kwako pale kwa 24047 na pia pale kwenye WhatsApp 0719739487. But right now, nataka kumpa nafasi mchungaji. Amekuwa kitunenea kuanzia siku ya Jumatatu, Pastor Ben Alielo pale wa Full Gospel Churches. Tuambie basi, azungumze nasi this morning. Mungu ana sema nini asubuhi ya leo, ananena nini? Kwa hivyo wacha neno itubariki. Karibu sana mtumishi wa Mungu.
0: Pastor wako.
10: Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Bwana Mungu wetu asubuhi ya leo. aliyetuongoza kutoka usiku wa jana na hata pia kufika asubuhi ya leo. Hakika Bwana wetu, yeye ni mwema na hata pia mawazo yake ni amina na kweli katika maisha yetu asubuhi ya leo. Nachukua fursa hii kuweza kuwakaribisheni katika mahubiri yetu ya asubuhi ya leo katika idhaa yetu nzuri ya Radio 47, kipindi cha asubuhi mapema, Nuru 47. Hapa ndipo mimi ni mtumishi wako Pastor Ben Alielo, na hudumu katika kanisa la Full Gospel Churches of Kenya kule Shanjeso, maeneo ya Iregi. Karibu sana kwa neno la leo. Kitabu chake ni Mwanzo, mlango wake ni 49 mstari wa kwanza na wa pili. Lengo la ujumbe, baraka ya baba kwa wanawe. Mstari wa kwanza nasema, Yakobo akawaita wanawe akasema, kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Kusanyikeni msikie, enyi wana wa Yakobo, msikilizeni Israeli baba yenu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye ni Israeli, ambaye Mungu ameweza kumteua kufanyika baraka kwa sababu ya jamii hii, jamii wa Israeli. Yeye amepata kumjua Mungu, na tena amepata kufundisha watoto wake pia kumjua Mungu. Kwa hivyo akiwaita wanaitika, inakuwa rahisi sana kuweza kufanya mazungumzo na wanawe. Sasa kuwa katika mazungumzo ya mapema na watoto wako, waambie yale ambayo ungependa wafanye. Kama ni shamba, kawanya shamba mapema, usingoje paka miaka ya uzeeni, kwa sababu siku hizi watu waseiki, watu naenda mapema. Tengeneza, zungumza na familia yako mapema, usingoje kwamba ukue mgonjwa. Unaweza fikiria kwamba utakuwa mgonjwa, kumbe utaenda mapema. Kwa hivyo kuwa mtu wa kuzungumza na watoto wako na familia yako. Kama ungali unaona, kama ungali unasikia, kama ungali uko na hiyo akili ambayo Mungu amekupatia. Tunakushukuru Bwana Mungu wetu kwa sababu neno hili likihesabike ni baraka kwa sababu watu wako Jehova Bwana. Wacha ukue na uhusiano bora pamoja na jamii zao. Kwa jina la Yesu naomba nikiamini. Endelea kusikiza vipindi zetu katika Radio 47 na ukue na siku njema. Barikiwa sana. Amen.
0: Pastor wako. Radio 47. 92.8 Kwale, Matuga, Ngombeni, Wa, Shimba Hills, Kinango, Samburu, Mackinon Road, Ukunda, Diani, Msambweni, Ramisi, Lungalunga Kenya, na Hororo Tanzania. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Hallelujah. Worshippers pale, RC worshippers, kumshirikisha Joel Lwaga. Mwamba ni Yesu. Karibu katika awamu ya pili. A very good morning it is. Tumeingia katika awamu ya pili ndani ya Nuru 47 Prayer Wednesday. Siku ambayo tunakabidhi mahitaji yetu. We commit, you know, all kinds of supplication, you know, needs mbele zake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wakati ambapo tunaendelea kumtegemea huyu Mungu, wakati ambapo unatambua kwamba mwamba ni Yesu, kwamba hakuna chochote, like it is only God who is a strong tower for you, mimi nakwambia hakuna chochote, mtoto wa Mungu, hakuna chochote Mkristo wewe kitakutikisa. Okay, because you'll ever be standing firm, you'll ever be having the confidence because you know that mwamba ni Yesu. Okay, katika jina la Yesu Kristo. No hivyo, asante. Kwa hivyo unaweza kwanza kutuma pale ujumbe wako wa Prayer Wednesday. I know kwamba as we keep on, kila siku Mungu anatupatia nafasi ya kuitisha, ya kuomba kitu fulani. Leo ni siku ya Prayer Wednesday, a day that you know, tume set aside kwa kisha kwamba what is it that you're trusting God for? Nini hicho ambacho leo ndani ya Prayer Wednesday unakiombea? Okay, 24047 nambari yetu pale ya SMS, na vile vile pia tuko na simu yetu pale WhatsApp ambao ni 0719 739487. Kisha usisahau kwamba pia mitandao ya kijamii, we can also communicate, we can also engage pale Radio 47 Facebook page. Hakikisha kwamba iko na blue tick pale kwenye X account, ni Radio 47 underscore Kenya. Vile vile pia with a blue tick Instagram, Radio 47 underscore Kenya. Alafu TikTok ni Radio 47, a YouTube channel Radio 47 underscore Kenya. Remember to follow, kulike na kusubscribe to all our social media handles, na pia kushare na kurepost our content. Itakuwa vizuri kabisa, be part of the big family, bonge ya mamilioni followers, bonge ya mafollowers pale kwenye mitandao yetu ya kijamii, na itakuwa ya baraka tena zaidi pale tunazungumza kwenye Facebook hapo, tukiwa basi na mwenzetu hapa, niko na mwenzangu Vincent pale kwenye social media, basi tunazungumza kabisa, tunatangamana, anajua kwamba inakuwa ya baraka tena zaidi. Okay, sawa. Kwa hivyo ndio hivyo, breakfast iko sawa. Najua kwamba unapoamka hivyo unafikiria nini hicho ambacho utakuwa unakila, yes, this morning as you go to your workplace, katika biashara yako, ni watoto wameamka asubuhi wanahitaji kupata ile breakfast. Na najua kwamba watu wengi, especially kina mama, today is siku ya kina mama ambao wanapata nafasi katika awamu hii ya pili. I know hata ushajipanga lunch itakuwa ni nini, ushajipanga dinner itakuwa ni nini. Okay, kwa hivyo msikilizaji, mwana ligi, ukienda sokoni tafuta muuza mboga mwenye kibanda cha Food Fiti. Okay, na ununue kwake. Alright, kapale mtaani tu, hicho kibanda boy karibu na wewe pale, tafuta muuza mboga kwenye kibanda cha Food Fiti. Okay, na ukienda pale usinunue kitunguu pekee, hakikisha kwamba nyanya ipo. Ongezea nyanya hapo, weka karoti hapo, dania kidogo na avocado. Okay, unajua kwamba chakula na avocado, nakwambia ukiongeza pale nyanya, ongeza carrot, dania na avocado, we, ina slap kwa aina yake. Pia unaweza ongeza kitunguu saumu, manake kitunguu saumu kinafanya chakula kinukie poa sana. Okay, kumbuka mwanaligi, msikilizaji wa Radio 47, mboga za ladha si sukuma wiki na cabbage tu. Ukienda we unanunua tu cabbage na sukuma wiki peke yake, hiyo sio mboga ambazo zina ladha. Okay, carrot, mboga nzuri, unaweza chukua pale hoho. Okay, inaweza kuwa ni ile red one ama ile ya yellow. Dania pia ni mboga za ladha. Kwa hivyo leo hii jua kwamba carrot, hoho, dania ni mboga na pia zina ladha. Kwa hivyo try variety leo, chakula chako kitakuwa na rangi na ladha different. Okay, hata najua kwamba kuna watu ambao wanasumbua sana kula mboga, watoto wanasumbua kula mboga, unapata kuna familia ambao haili mboga. Kuna rafiki yangu mmoja wa kiume, yeye hapendi kula mboga. And nilikuwa namwambia, my friend, you're missing out on a lot.
Nikamuuliza ni kwa nini wewe hauli mboga? Ati kwa nini hauli mboga? Sema kwamba yani mimi ni kila mboga, hizo mboga hazina ladha kwa sababu yani mboga zimepikwa, you know? Yani hata mboga unakula to the same taste kila siku. Ah, hata unachoka jamani, na cabbage unachoka na sukuma wiki. Kwa hivyo leo nikamwambia, carrot, hoho, dania pia ni mboga za ladha. Kwa hivyo una try variety leo, unapata chakula chako kinakuwa na rangi na ladha different. You can never miss mboga kwenye mlo wako. Okay? Ukijua kutayarisha vizuri, ukijua kutafuta variety, na pia kuweka mchanganyiko ambao ni nzuri, ambao inaleta rangi na ladha tofauti, basi wewe huwezi kosa kula mboga. You will always ask for that. Lazima utakuwa unatafuta mboga. Okay? Kwa hivyo Mwanaligi, tembelea muuza mboga wa Food Fiti karibu nawe leo hii, ununue mboga zako, ujienjoy, upate ladha nzuri, manake mboga ni kitu kizuri kabisa ikija katika masuala ya afya. Okay? Sawa kabisa. 16 baada ya saa 11, kama una ushuhuda, this is the time, unatuma pale ujumbe wako mfupi, anza na neno ushuhuda. Ushuhuda, mimi nitakupigia simu. Kwa hivyo kama una ushuhuda, Mungu amekutendea makuu, Mungu amekufanyia jambo, ulikuwa unamwaminia because of this and that, na Mungu kwa sababu ya uaminifu wake, kwa sababu rehema zake, kwa sababu his goodness, wema wake unatufuata kila siku, akasema hiyo siku, akaamua that week, akaamua hii dakika, akaamua the last hour kukutendea. Na kwa hivyo tuma neno, tuma message pale ukianza na neno ushuhuda pale kwa 24047, na vile vile pia unaweza ukatuma hapo kwa WhatsApp number ambao ni 07 19 73 9487, na mimi nitakupigia simu bila wasiwasi wote. Okay? Ndio hivyo. Sawa, nataka nikupatie wimbo wake MD pale, La Blonde pale, na kibao kinasema shukrani. Lakini kabla ya hapo, kumbuka pale kwenye vimadaski, unaona wakati mwingine unashuhudia foleni za watu wakingoja chapo moto, lakini unaona kuna kibandaski nyingine pia, yani haina customer kabisa, yani haina kabisa, lakini nyingine unakwamba tu watu wamepanga foleni hivyo. Kwa hivyo malegend wa mtaani hawachezi na ubora, wanajua siri ni layer premium wheat flour. Ukikanda unga inakuwa soft, chapo inailinika vizuri na mandazi hayawi magumu. Kwa mfuko mmoja wa unga unatoa chapati na mandazi mengi kuliko unga nyingine. Kwa hivyo quality na quantity iko best, ubora ni wa juu, bei ni nafuu. Kwa hivyo iwe ni kibandaski ama pale home, kiwango cha ubora ni kile kile cha nurturing the world. Kwa hivyo nenda katika duka la karibu na wewe ama supermarket, uitishe layer premium wheat flour, ama piga simu kwa 0117171717 kuagiza direct leo. Layer wheat flour inapendwa mitaani, inapendwa nyumbani. Sawa sawa. Ndio hivyo, wacha nikupe kibao kizuri hapa, tukirudi tunaingia ndani ya nuru ya mwanamke. Usiende mbali, kina mama, car stand by, car ready, manake tunaongea hapa kupata nuru kwa sababu ya utukufu wake Mwenyezi Mungu. Usiende mbali.

0: anaitwa Nadine Kibunga pamoja na MD La Blonde. Shukrani. Natufikisha pale dakika 21 baada ya saa 11 ndani ya Nuru 47 ndani ya Prayer Wednesday. Kwa hivyo time ndio inasonga, and it is a high time sasa tuzungumze na kina mama. Kwa hivyo kina baba mtakaa, tunasema kwamba nyinyi ni watu wa muhimu sana, mkiwa pale it is very nice. Kwa hivyo
1: hii ni Nuru ya Mwanamke.
0: Sawa kabisa, Nuru ya Mwanamke. Yeah, so kuna mambo ambayo yanaendelea katika jamii, na wakati mwingine unajua kwamba sisi ni watoto wa Mungu, Nuru tunaipokea, na pia kuna shughuli ambazo zinaendelea kama mwanadamu. Okay? Kama mwanadamu ama kama binadamu, kuna vitu ambavyo usipokuwa makini, usipoangalia vizuri na lile jicho la ndani, sometimes inaweza kufanya kwamba hata ukakosa kile ambacho mwelekeo ambao Mungu anataka uende. Okay? Kwa hivyo katika Nuru ya Mwanamke kuna baadhi ya wanawake ambao walilelewa na mama ambao walikuwa ambao walijeruhiwa kihisia. Okay? Yani ulilelewa na mama, and this mother, you know, waliumizwa. Aliumizwa vipi? Aliumizwa na tuseme baba yako. Okay? Yani hawa baadhi ya wanawake, they watched their mothers wakivumilia usaliti. Yani they endured betrayal. Wali pia wali telekezwa. Waliona mama zao wakipuuzwa. Waliona mama zao wakiachwa. Waliona mama zao wakikosa kupewa ile heshima na mume wao, ama kuumizwa tu na their husbands, ama waume zao ambao waliwapenda. Na wakati mwingine bila hata kutambua, unapata kwamba haya matukio ama those kind of experiences huathiri vile ambavyo huyu mwanamke atamuona mwanaume. Inaathiri vile huyu mwanamke atachukua ama atahandle love, upendo, uaminifu. Ikija kwamba ni swala la migogoro, iwe ni kama katika mahusiano, labda mnafanya ile courtship pale kanisani, mchungaji amesha approve, kuna ile courtship ambayo unastahili kuwa katika mahusiano kiasi mkijuana, na kwa hivyo wakati mwingine unapata kwamba kuna mgogoro ambao unaibuka pale. So the way this woman will handle, vile ambavyo utakabiliana na huu mgogoro, ama katika ndoa yako kama kutakuwepo na mgogoro, ama upendo vile ulivyo, ama kiwango cha uaminifu, unapata kwamba unaihandle kulinga ukimira. Okay? The kind of maumivu ambao mama yako mzazi alipata wakati ambapo alikuwa ameolewa, ama wakati alikuwa kwa mume wake. Okay? Na hata kuna wengine bado wapo, wewe unajua mama yako hakuishi vizuri, aliteswa, aliachwa, alisalitiwa. Kwa hivyo ukiingia katika ndoa, wewe pia unaingia na huyo wasiwasi tu. Ukitokea na kitu chochote, wewe pia unakuwa tu hapo hapo. Mgogoro ukitokea, vile una handle mume wako, una handle ukiwa umemira, unaona baba yako ndani ya huyo mume wako. You see your

0: your boyfriend, okay, ndani ya huyo, unaona baba yako ndani ya huyo boyfriend wako, okay? Kwa hivyo, that is why, nataka tuzungumze kama wanawake, tuzungumze tu waziwazi, kwamba, je, is there a point, si labda kila wakati, lakini je, kuna wakati ambapo mume wako, ama mchumba wako, yani, analipia gharama ya mambo ambayo labda baba yako alimtendea mama. Ni vipi ambavyo wewe una handle migogoro katika mahusiano yako? Iwapo wewe umepitia ama uliona mama yako akipitia usaliti, je, unatarajia nini kutoka kwa mume wako? Je, unajaribu upendo kila mara lakini unaona kwamba haingii? We unapenda mtu alafu unaona kwamba inaisha na usaliti. Je, do you have a challenge ya kutrust mtu wako just because mama yako aliwahi kuumizwa na mtu mwingine? Kwa hivyo ningependa tuzungumze, how do you handle your issue? Sijui kama ushajiona mahali hapo, kwamba wakati mwingine kutokana na hiyo hali, unajipata hata wewe mahusiano yako umeyabeba hivyo. So kuna wanaume wengi sana ambao wanaishi katika ndoa, wameoa ama katika mahusiano, wanakosa kuelewana na wake zao. Not because their wives are bad. Sio kwa sababu wake zao ni wabaya. Lakini kwa sababu huyu mama anaona baba yake ndani ya huyu mtu. Je, kuna wakati ambapo mtu wako analipia hiyo gharama? 0793 047 047 au 0783 047 047. Talk to me, simu iko wazi. Ladies, if you're there, hebu tuongee haya mambo, kwa sababu hata kuna mama ambaye sasa hivi ameumizwa, and wewe sasa unalea watoto wa kike, you are raising your children. Je, unawalea kutokana na ule uchungu ambao unapitia katika ndoa yako, katika mahusiano yako? Mama, unapata kwamba ulipata watoto, na kwa hivyo huyu ambaye alikupatia mtoto aliondoka. Now you are raising your child as a single mother. It is not an easy thing. Na sio kwamba ni ulichagua iwe hivyo, lakini yale mazito ambayo uko nayo, huyu mtoto atakuwa mke wa mtu baadaye. Is there a point, a time that you feel kila ambacho ulipitia kwenu vile vile pia kinakuathiri kwako? Ongea na mimi. Radio 47, hello.
1: No.
0: Yes, yes, karibu sana. Good morning. Sauti yako iko chini sana, sikupati. Sauti yako iko chini, sikupati vizuri kabisa. Hebu jaribu tena alafu tuone mambo yatakuwaje. Naona pale kwenye SMS tayari vitu messages ziko pale kwa wingi kuhusiana hili swala ambalo tunazungumzia ndani ya nuru ya mwanamke. Good morning. Tunaongea na kina mama jamani. Leo ni Wednesday. We are talking to women. Nuru ya mwanamke. Radio 47, hello. Radio 47, hello.
1: Hello.
0: Yes, yes, karibu sana mami. How are you?
1: I'm fine.
0: Yes, unaitwa nani, uko wapi?
1: Naongea na Josephine Omude, shabiki mgeni.
0: Karibu sana, uko wapi?
1: Uko Busia.
0: Karibu sana Josephine.
1: My frustration, mane, hata mimi.
0: Yes.
1: Venye niko hivi napitia hiyo maisha.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu hata mimi mume wangu,
0: yes,
1: ameniacha na akatoka akaenda kuoleka kwa mama Pima.
0: Mm-hmm.
1: Ameniacha na machungu, ameniachia mtoto, saizi ananiangalia tu sema, yani kama sifai mbele yake. Nijaribu hata kumuongelesha.
0: Mm-hmm.
1: Asikii.
0: Yes.
1: Ani hata paka nashindwa au mama hili anapanga wanaume za watu nini wakiamini.
0: Na sasa mtu, yes, na sasa nauliza,
1: na mtoto mdogo wa 6 years,
0: yes,
1: lakini anaenda kuoleka kwa ule mama mwenye kuna wajukuu
0: mm-hmm.
1: mwenye wanashinda watoto wake. Imagine.
0: Labda niulize, mlikuwa mnaishi pamoja alafu akaondoka?
1: Ulikuwa tunaishi tu pamoja kuanzia 2017 mpaka saa hii.
0: Mm. Ulikuwa una handle vipi your marriage? Ulikuwa una handle vipi? Mlikuwa na migogoro? Mm.
1: Tupata na migogoro, tulikuwa tunakaa tu vizuri.
0: Mhm.
1: Nisema hata huko nyuma hata kama ulikuwa na nichuta lakini
0: mm.
1: hakukuwa wasi hivi.
0: Ehe.
1: Sasa divia kuanzia mwezi wa 4.
0: Yes.
1: Akakutana kwa mwingine.
0: Mm.

0: manake najua ni mpango wa Mungu.
1: Kwa hivyo ni kuelewa vizuri, unasema kwamba uliolewa upande ule?
0: Nilionewa alafu nikareact.
1: Ukareact
0: na madawa.
1: Ehe.
0: Nikareact. Nikareact. Sasa nikaenda blind, unaona? Nilireact internally externally.
1: Okay.
0: Then baadaye nikaachwa. Nikakuwa neglected with the family. Nikabaki peke yangu.
1: Na ukiangalia kile ambacho umepitia, when you look at your mom mama yako sasa,
0: yes, mama yangu alipitia mambo mengi, nilijaribu natupa na mgogoro,
1: yes,
0: kina wakini leta shida ni hile nili went blind. Leta shida.
1: Okay.
0: Yes.
1: Pole sana. Umesema kwamba sasa hivi una ushindi, and baada ya kujua kwamba mambo yuko sawa, ukaenda kwa Mungu, vitu viko sawa, wewe sasa umetulia. Aya, sawa. Uyo tukampoteza. Asante. Tuko hapa na rafiki yangu pale kwenye 24047. Anasema kwamba mimi naitwa Antonina. Anasema kwamba niko maeneo ya Nakuru pale Shabab. Anasema kwamba mimi mama yangu alipitia mazito sana katika ndoa yake, na tulilelewa na baba ambaye hakuwa anapatikana kila wakati. Na kwa hivyo nilipoingia katika ndoa yangu nikiwa na mume wangu, nilikuwa kila wakati na kumbusha tu na kumuuliza kama atatuacha ama atakuwa vipi. Kwa hivyo uaminifu ilikuwa kitu kigumu sana katika maisha yetu, na ilileta sana shida. Hata wakati huu napozungumza, mume wangu hajarudi kwa sababu ya kukosa uaminifu pale nyumbani. Umeona Antonina. Anasema kwamba babake alikuwa sio mtu ambaye ni mwaminifu. Mama alipitia usaliti mwingi, na alipoingia katika ndoa alikuwa anaona ni kana kwamba hiyo nyoka inakuja kumuuma tena. So anytime mume wake anatoka anakwenda shughuli, ingekuwa ni kelele tu, mgogoro tu, na ni kwa sababu ya kutoamini mume wake mahali amekwenda. Okay, asante.

0: kazini, wewe unaanza kumshuku, maybe amechelewea huko nje kwa kazi. Ndio tunaelekeza, unapata mwanaume anaona hii si maisha, anaamua kutoka aende, maybe unamuelekeza kwa mambo yenye hakuwa anatarajia.
1: Yes.
0: So pia amani katika ndoa ni mzuri. Ukiweka amani katika ndoa pia Mungu anahusika ndani.
1: Amen. Amen.
0: Pia simu nini, kushika simu ya mwanaume pia si mzuri.
1: Yeah.
0: Mimi kwa mfano wangu akona yake na mimi niko na yangu.
1: Yes.
0: So sishughuliki na yake na mimi, yeye hashughuliki na yangu.
1: Mhm.
0: Naona maisha yangu yakiwa mazuri katika ndoa.
1: Ehe.
0: Tunaishi vizuri.
1: Amen.
0: Na kila wakati Mungu ndio tegemeo na Mungu ndio mtetezi.
1: Amen. Amen.
0: Maana Mungu ndiye anaanzisha ndoa, tumwachie ndoa yetu aikamilishe.
1: Thank you.
0: Ni hayo tu, asubuhi njema.
1: Asante. Thank you mama. Asante kwa mchango wako.
0: Asante.
1: Thank you. Radio 47, hello. Yes. How are you mama?
2: Bwana asifiwe.
1: Amen. Amen. Karibu sana.
2: Naitwa Ali.
1: Ali suko wapi?
2: Kimilili.
1: Karibu sana Alice. Ngoma. Yes, very nice.
2: Nashukuru kwa huo mchango dada. Nachangia nikisema mama yangu aliyapitia. Mpaka saa hizi ameenda hapo kuwa single mother. Umelelewa na mama.
1: Yes.
2: Nika tuko na wazazi lakini tofauti tofauti. Na mimi nilipopata ndoa.
1: Yeah.
2: Nayapitia yale lakini najaribu kukumilia hili. Nikitoke watoto wangu pia waishi maisha yenye nilikuwa naishi. Matata zangu wanajaribu lakini hao.
1: Wanasema hao pia wanasema wanataka waishi vile mama aliishi.
2: Yaani hawataka kupunguliwa na mume, hiyo picha ya baba inawekuta kwa dini zao. Wanaona mama alitendewa haya, mimi nikimilie nini?
1: Yes.
2: Na jezu.

0: Ma Geti,
1: Yes.
0: kitu ya kwanza unapoingia kwa ndoa, katanishe misingi ya wazazi. Maana misingi ya wazazi ambayo waliolewa nayo haitafata kizazi hiki. Kwanza, kitu ya kwanza, unamweka Mungu mbele, unamwambia Mungu, mume mwema anatoka kwako. Ndoa nzuri inatoka kwako.
1: Yes.
0: Kizazi ambaye hakikuolewa, kizazi ambaye kiliteseka, kizazi ambaye hakikuendelea, sitataka hiyo kizazi ndani ya ndoa yangu. Alafu uwe mvumilivu. Unapovumiliwa kwa kila kitu ketu na kumtafuta Mungu,
1: yes,
0: Mungu anakupigania. Lakini wasichana wa siku hizi, hata wamama hawataki kuvumilia. Alafu wamama tukate mdomo. Hata unapoona mzee haiana ama afanya nini, kata mdomo, kwa mvumilivu, ita Mungu ndani ya ndoa. Sofia akiwa athiriva achangie.
1: Asante sana. Thank you. Kuna Radio 47, hello?
2: Hello.
1: Vipi?
2: Hello.
1: Yes, yes.
2: Hello.
1: Karibu sana. Nakusikia.
2: Kit.
1: Yes, yes, mama.
2: Mimi nilikuwa kwa ndoa ya ulevi.
1: Ehe.
2: Mama angu alikuwa kwa ulevi. Na walikuwa wanatusiana. Sasa mimi pia nikaingia, mimi nika, sasa mimi sio kutusiana. Ni tit for tat. Yalikuwa nalewa, sasa mimi nalewa, alafu tunafanya usherati pia huku na huku, ye fanya huku, mimi nifanya huku. Tit for tat, eh?
1: Yes.
2: Paka nikaona hii sitaenda nayo mahali.
1: Okay.
2: Nikarudia Mungu, nikasema hii kizazi ambayo itakuja sasa, mtoto wa 6 years ananiona vile mama analewa. Angalia tu hiyo kitu, eh?
1: Imagine.
2: Ati mama sasa analewa, baba analewa, na wanarudi wana, eh?
1: Imagine.
2: Bwana, hey, niliambia Mungu nitoe.
1: Yes.
2: Nashukuru alinitoa, alafu akaja miaka 3-4 hivi mzee pia akatoka huko.
1: Amen, amen, wow.
2: Amen, amen.
1: Kwa hivyo,
2: kitu cha dhamana ni kukatisha hizi misingi.
1: Yes.
2: Mimi niliingia tufua, siku kukatisha, hata siku jua hata.
1: Na ukabeba hiyo picha ya kwenu, ukaingia nayo mbu, ndani.
2: Wale walikuwa wanatusiana, wanarudi wanatusiana na mimi, sasa ilikuwa wata.
1: Yes.
2: Need for that.
1: Yeah.
2: Tuende, tuende.
1: We?
2: Sawa, Emina.
1: Asante mama, umesema unaitwa nani?
2: Christine.
1: Asante Christine. Thank you so much. Asante kutufungua, kutuelezea vizuri. Umeona huo mfano? Hiyo ndio jambo ambalo tunazungumzia hapa. Okay? So, unapata kwamba kuna wanawake ambao wako katika ndoa lakini yani kwao bado what they experience at home. Wale walio experience kwa mikono ya baba yao. Ndio basi wamebeba huyo mume wake hivyo. Okay? Radio 47, hello. Radio 47, hello. Aya, huyo sikupati. Kwa sababu ya time, naona pia kuna jumbe ambazo zimeingia hapa. Unasema kwamba unaitwa Ruth, ukiwa kule maeneo ya Kitui. Unasema kwamba Kate, kila ambacho umeongea leo nimekiona kabisa katika ndoa yangu. Na naomba Mungu kwamba nisaidie. Nimejifunza sana leo hii. We? Aya, ndio hivyo. Nuri ya mwanamke nafuatilia show na ina mafunzo mengi pale. Asante uko pale Mau Tiriki. Alafu tuko na Tony Rono kutoka pale Bondet South Saint areas. Unasema kwamba tuko pamoja. And kila ambacho unazungumzia hapo you can mirror it, na unaona kwamba wakati mwingine katika ndoa, yani katika mahusiano, hata hujakosea mtu. Yani hata umekwenda shughuli, umepambana kule nje, unarudi, mwenzako hakuamini. Hata amini kwamba umetoka job na umetoka kupigana na vitu vingi sana. Anasema kwamba that is a very powerful information ambayo na pia kufunguliwa, kupata nuru vizuri. Radio 47, hello.
3: Kate.
1: Yes, mama.
3: Bwana asifiwe.
1: Amen, amen.
3: Kati mama, wakati unapoingia kwa ndoa, kuna mambo mengine mwenyewe usiposimama tu imara na maombi,
1: yes,
3: hakika ndoa inaweza kukulemea. For example, tukisema tuangalie hizi mifano za wamama ya

0: Etu?
1: Yes.
0: Akiweche kaka tika ndoa.
1: Yeah.
0: Etu mimi mama wangu na baba wangu walikuwa wanapikananga wakishalewa. Saa 9 mchana vita imeanza.
1: Yes.
0: Sasa unapoangalia hiyo maisha hiyo. Sisi kisasi cha sasa ni chenge tu ukiingia kwa ndoa. Kitu ambayo itakusaidia tu Kate ni maombi na kutupu, yani hiyo kisasi hiyo damu hiyo isikuandame. Na mwanamke usipokaa kwa maombi katika ndoa yako.
1: Yes.
0: Hiyo ndoa iwezi simama.
1: Asante. Thank you so much mami. Kwa hivyo dakika ni 10 zigonge saa 12. Hili ni swala ambalo tunazungumza kabisa pia pale kwenye mitandao ya kijamii, we can keep on the conversation. Lakini kwa sasa tuangalie katika meza ya habari ni yapi yanajiri kule.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: All right. Beatrice Maganga anatueleza kwamba tukio la kihistoria kufanyika nchini leo hii, uzinduzi wa ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta kufanyika Lamu. Na kwingineko, ODM yawahimiza wananchi kuasha mishumaa Ijumaa kwa ajili ya kumbukumbu hayati Raila. Mengi zaidi saa 12 kamili naye Beatrice Maganga.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47. Hii ni nuru ya mwanamke.
1: Alright, so kabisa ndivyo katika tu kumalizia kabla tuingie katika sehemu ya neno ni kwamba tumekubaliana na pia wana, kina mama ambao wamepata fursa ya kupiga simu tumeongea na tumekubaliana kwamba hakuna kubeba zile picha ambazo zilikuwepo kwenu ama uliona baba yako akihandle your mother, usimhandle mtu wako in that manner, okay? Maana katika kitabu cha Ezekiel 18:20 inasema kwamba mwana asichukue uovu wa baba wala baba asichukue uovu wa mwana. Na pia ukiangalia upande mwingine wakati ambapo mfalme Sauli na Daudi, Sauli aliumizwa na hofu na wivu wake, lakini Daudi hakupaswa kulipia, you know, makosa ya Sauli. So wakati ambapo unaishi ukiingia katika mahusiano katika viwango tofauti, hata wakati ambapo unalea watoto wako, usiseme kwamba wewe unataka kuwalea kwa ile njia ambayo labda wewe ulilelewa, yale machungu ndio wewe unakuja una transfer, kwa sababu you not be bringing up the right generation. Kwa hivyo wewe ni kukata kilichokupata. Pata mama yako ni sehemu ya historia yake, sio lazima iwe hatima yako, okay? Kwa hivyo maumivu ya familia isiathiri unavyompenda mtu wako, unavyomwamini mwenzako, kwa sababu that is the only way ambao ndoa yako itasimama, mahusiano yatasimama. That is the only way unaweza kupata nuru katika jamii yako. Sawa sawa? Ndio hivyo. So time imesonga. Thank you so much Helen Lavi, unasema kwamba leo ni birthday yako. Tunashukuru Mungu kwa umbali huu amekuleta. Happy birthday na wengine wote ambao pia wana celebrate birthdays kwao ndani ya Prayer Wednesday. Tunaomba kwamba Mungu akupe mema na mema zaidi, uishi miaka nyingi kuitimiza mapenzi yake, na sifa na utukufu zitakuwa kwake Mwenyezi Mungu. Amen. Sawa sawa. Kwa hivyo nataka tuende katika sehemu yetu ya neno, tuone kwamba Mungu anasema nini, anaongea na sisi vipi today. Okay? Mungu anasema nini leo hii, na itakuwa ni kitu cha baraka ndani ya Nuru 47.
0: Neno. Mwangaza wa imani.
1: Sawa kabisa, katika sehemu yetu ya neno, fungua Biblia ya kwako, okay? Alafu nenda katika kitabu cha Wakolosai 3:23. Okay? Biblia inasema, na kila mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu. Hivo hivo tu. Neno liko very straight today. Kwamba na kila mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu. Kwa hivyo si lazima yawe ni mambo makubwa. Chochote yawe ni mambo madogo, uwe katika nafasi ya kumtumikia Mungu, iwe ni kiwango cha juu, iwe ni kiwango cha chini, popote pale, Mungu anasema lazima tutende mambo mema, na anatukumbusha kupitia neno lake kwamba tuyafanye kwa moyo as we are doing it unto the Lord, wala sio kwa mwanadamu. Because kama utafanya kitu kwa sababu ya mwanadamu, utachoka mapema. Okay? So umeajiriwa pale kazini, kuna mabosi, ni vizuri kabisa wewe kama mfanyikazi kuwadhamini na kuwaheshimu. That is what God expects from you. Hata jambo dogo tu ambalo unaona kwamba halifai, jamani, wewe hakikisha kwamba you do what is right and do it as unto the Lord. Okay? Usiwe mtu mkali, mwenye mabishano, mgumu wa kuelewana na watu ukiingia katika sehemu yako ya biashara, pale nyumbani, na ufikirie kwamba utafika, you know, utafika na kutimiza, you know, yale ambayo unastahili kutimiza kikamilifu. Wakati mwingine Mungu anataka tufanye mambo ambayo hata hatujisikii kuyafanya. Sometimes kuna yule ambayo naye yuko faithful, anafanya kazi kwa bidii, anafanya honestly, lakini hakuna yote ambaye anatambua efforts zake. Mungu anasema kwamba leo usiwe na wasiwasi, manake Mungu aonaye kwa siri anajibu kwa wazi. Okay? Kwa hivyo hata kama kitu unakwamba ambao unatendewa si haki, unaona kwamba wakati mwingine labda umefanya kitu unahitaji upewe sifa na labda sifa haiji, you know, jua kwamba wewe haumtendei mwanadamu lakini unamtendea Mungu, eh, unafanya kwa ajili ya Mungu. Mema ambayo unaifanya, unaifanya kwa sababu ya Mungu. Okay? Kwa hivyo leo hii wacha tushukuru Mungu kwa sababu anaenda kutusaidia kwamba tutapiga hatua katika maisha yetu, kwamba chochote ile ambacho tunakifanya tutakifanya kwa moyo, tutafanya kwa upendo na sio kwa kutafuta sifa za wanadamu, lakini tunatafuta ili kuwa sawa na Mwenyezi Mungu. Amen. Amen. Kwa hivyo hilo ndo neno la siku. Na pia ndani ya Prayer Wednesday tunawakumbuka wale ambao ni volunteers na wale ambao ni community workers. Najua kwamba mmekutana na wao katika njia moja au nyingine. The community workers mara nyingi sana ni watu ambao wanafanya kazi, wanahudumia wa Kenya katika viwango tofauti tofauti, wale volunteers, lakini sio rahisi juhudi zao kutambulika. Lakini leo hii tunawaombea kwamba Mungu atazidi kubariki juhudi zao, atabariki familia zao, atajibu mahitaji yao, na kwamba wanapoendelea kushughulikia wanadamu na wananchi katika viwango vyote, hospitalini, wapi, kanisani, vitu kama hivyo, popote pale, you are a community worker, you are a volunteer, do it as unto the Lord, na kila mmoja wetu, na itakuwa ya baraka tena zaidi. Kwa hivyo fikia pale, mimi sina la ziada, nasema kwamba thank you so much. Wacha tupatane tena kesho majalo yake Mwenyezi Mungu. Naitwa Kate Kulo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Leo ni siku ya kihistoria humu nchini na ukanda mzima wa Afrika Mashariki kufuatia kuwekwa kwa jiwe la msingi la mradi mkubwa wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote East Africa Refinery katika eneo la Magongoni kwenye kaunti ya Lamu. Hafla hiyo ya uzinduzi inatarajiwa kuongozwa na Rais William Ruto pamoja na mfanyabiashara bilionea wa Nigeria Aliko Dangote, huku viongozi wa serikali, wawekezaji, viongozi katika eneo la Lamu na washikadau mbalimbali wakitarajiwa kuhudhuria. Uzinduzi wa leo unaashiria rasmi mwanzo wa awamu ya ujenzi wa mradi huo mkubwa utakaogharimu shilingi takriban trilioni 2.2 za Kenya na unatarajiwa kuongeza uwezo wa Afrika Mashariki kuzalisha bidhaa zake za petroli badala ya kutegemea kwa kiwango kikubwa bidhaa zilizosafishwa kutoka nje. Katika hafla ya leo, Rais Ruto na Dangote wataendelea kutoa maelezo zaidi kuhusu mpango wa ujenzi, ufadhili wa mradi huo, muda unaotarajiwa kukamilika na namna utakavyosaidia kuinua uchumi wa nchi na Afrika Mashariki kwa ujumla. Tayari maandalizi yamekamilika, huku takriban tani 2930 za mitambo mizito ujenzi zikiwa zimewasilishwa katika bandari ya Lamu, ishara tosha kwa ujenzi utaanza rasmi licha ya vizuizi. Hata hivyo, kutokana na mawimbi ya kisheria na misukosuko ya kisiasa inayoshinikiza kusitishwa kwa ujenzi wake, Rais Ruto amesisitiza kuwa utaendelea ulivyopangwa kwa manufaa ya taifa, huku akiwaonya wale wanaojaribu kuweka vizuizi hivyo, kauli ambayo pia imetolewa na Dangote.
2: Wamezoea kupeleka sisi kotini, na nilisikia wengine wakiongea jana, some pseudo economists trying to give us a lecture on the investment of the refinery in Lamu. I want to tell them, we know your plan. We cannot allow you with your extortionism to undermine the investment in Kwale. You are the ones who pretend during the day that you support the Lamu refinery, yet you are the sponsors of those who have gone to court to try and stop the Lamu refinery.
3: This is normal for us in Africa, you know, we don't care. We don't care. In fact, this is even small. In Senegal, it's not even court. We went, they stopped even our factory for 1 year. We went up to the Supreme Court to get a judgment. So anybody who wants to cause trouble, we are ready for them.
1: Ikumbukwe baadhi ya wakazi wa Lamu walifanya maandamano wakitaka uhakikisho kupata fidia pamoja na kunufaika moja kwa moja na fursa zinazotokana na mradi huo kwenye ardhi yao. Mengi zaidi ni kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Wakati huo, mradi wa ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi unapotarajiwa kuzinduliwa leo, wananchi wanahisia mbalimbali kuhusiana na mradi wenyewe. Hizi hapa kauli za baadhi yao.
4: Matarajio yangu pale mahali si pageni kwa watu. Pale mahali ni mahali ambapo watu wamekuwa wakikaa, wakiishi. Kuna mindimu hapo, kuna miembe, yani kuna farming plantations zimekuwa zikiendelea, mashamba ya watu. So watu wa kwanza ambao tunatarajia maana wawe wanafaidi ni wao, kwa kuweza kuwa compensated either by given other lands ama walipwe malipo yao kwa yale miti ambao yatakuwa yamekatwa pale kwa displacement yao ambao itafanyika.
5: Matarajio yangu mimi kwa ule mradi mkubwa ambao ni wa usafishaji wa mafuta ni kwamba lazima ufaidi, kama kwa nafasi za kazi, uweze kufaidi wakazi wa pale Lamu.
1: Tukiachana na hayo, chama cha ODM kinapotarajiwa kuanza msururu wa sherehe za kumkumbuka aliyekuwa kiongozi wake hayati Raila Odinga kuanzia Oktoba 2 ambaye ni siku ya Ijumaa wiki hii. Chama hicho kimetoa wito kwa Wakenya walio ndani na nje ya nchi kuwasha mishumaa siku ya Ijumaa kama sehemu ya ukumbusho huo. Sherehe hiyo ya kuwasha mishumaa imeratibiwa kufanyika saa 12 jioni Ijumaa, huku ODM ikisema kwamba sherehe hiyo ni fursa ya kumkumbuka Raila aliyefariki dunia Oktoba 15 mwaka uliopita alipokuwa kitibiwa nchini India. ODM aidha itafanya mkutano mkubwa wa ukumbusho mjini Kakamega Oktoba 9 ukiwaleta pamoja wafuasi kutoka kaunti za Kakamega, Vihiga, Busia, Bungoma na Trans Nzoia. Shughuli zinazoongozwa na familia zitafanyika kuanzia Oktoba 10 hadi 15 na kukamilika kwa ibada kuu ya ukumbusho katika boma la Kango Kajaramogi huko Bondo kwenye kaunti ya Siaya tarehe 15 Oktoba. Maadhimisho haya yataendelea na mkutano wa ukumbusho katika mji wa Garissa Oktoba 17 ikifuatiwa na shughuli katika eneo la Pwani Oktoba 18 na 19. Mengi zaidi pia ni kwenye habari zetu za saa 1 asubuhi. Mamlaka ya kuangazia utendakazi wa polisi IPOA inatarajiwa kuyachunguza matukio yaliyonaswa kwenye kamera za CCTV, vile vile kukusanya taarifa zaidi kuhusiana na tukio ambapo afisa msimamizi wa kituo cha polisi cha Lumakanda kwenye kaunti ya Kakamega OCS anadaiwa kumnajisi mwanafunzi mmoja. Katika taarifa, IPOA imesema tayari imepiga hatua kubwa kwenye uchunguzi huku ikifanikiwa kurekodi taarifa kutoka kwa watu kadhaa, kuchukua ushahidi kwenye eneo la tukio na kupata rekodi husika za matibabu. Aidha, tayari afisa anayehusishwa na tukio hilo la kumnajisi msichana mwenye umri wa miaka 16 yuko kizuizini huku uchunguzi dhidi yake ukiendelea. Na katika habari za sporti, mabingwa wa dunia Uhispania wamepata ushindi mnene wa magoli 4-1 dhidi ya Croatia, huku England nao wakipiga Jamhuri ya Czech mabao 2-0 kwenye mechi za UEFA Nations League. Kaka Zema atakupa mengi kwenye habari za saa 1. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tuungane saa 1 kamili kwa habari hizi na nyingine kwa kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: mwisho wangu jamani. Lese
1: sauti ya upole, alafu redia kama vile kwa mtoto, nielewe jina lako.
0: Ati nini?

0: arudi kama vile kwa mtoto.
1: Hebu dieleze kwa sauti ya upole, alafu rudia rudia
2: bwana
1: kama vile kwa mtoto.
2: Bwana we,
1: ndio akili zangu
2: zikuelewe. Hebu dieleze kwa sauti ya upole,
1: akili zangu zikuelewe. Rudia rudia kama vile kwa mtoto.
2: Ai
1: tweju tweju tweju tweju.
2: Oh, Yesu wangu, Mungu wa Isaka, Yakobo na Abrahamu, tutakukaribisha rasmi ndani ya bonge la radio this morning. Popote pale ulipo, karibu sana.
1: Hey.
2: 103.0 Nairobi, Machakos wako ndani. Na kuambia. It's an old school, by the way. AI version.

0: yako.
1: Nakwambia hapo tuko undani pale juu. Matatu zinajaajaa mdogo mdogo. Umeingia pale umekaa unangoja matatu ijae. Baridi na kupiga. Dereva amekuwekea tu pole pole. Nasikia nguo chodiendi. Chodiendi na nguo.
0: Nguo mbasa mbasa mbasa mbasa mbasa nguo.
1: Umekaa pale baridi na kupiga. Nasikia tu gospel pole pole.
0: Uko kwa front line.
1: Uko kwa front line pale mzee.
0: Ama uko kwa dona mao.
1: Eh bwana wewe.
0: Ama uko kwa mgenyodu. Iko pale inajazwa
1: inajazwa. Inajazwa bro.
0: Kila mtu akija mwingine amekuja na kuku. Mwingine kuna ndizi. Mwingine kuna kila manga wake.
1: Kwanza ilikuwa inauma ukifika undani. Sasa ni gari ya kwenda Mkamboni. Unajua watu wote wameshuka undani.
0: Yes.
1: Sasa mnaanza kujaza fresh.
0: Mkamboni, Mkamboni, Mkamboni
1: hapo lakini amfiki mzee. Watu wa Mkamboni mko wapi jamani, mjaze gari twende.
0: Nasema, we, kuna mwingine yuko hapa chini bridge hapa.
1: Kamchukua bridge pale tukienda bwana.
0: Ilanga bridge inarejea tena tu.
1: Kwa stage. Alafu sauti kwa mbali pale.
0: Heburu jeleze kwa sauti ya upole. Akili zangu zikuelewe. Urudia, rudia. Kata mpleka mtoto. Nisisahau neno lako. Wakati ni kilelu jamani, itwa kilelu kwa mgenyudu masombe pale. Ama front line jamani kwa kito nani? Mwangeka.
1: Front line pale
0: vile. Mzee Mwangeka mwenyewe front line.
1: I tell you.
0: Hey, paki ifike mgange huko juu. Izungushwe pale kwa stage.
1: Hawajai.
0: Haijai.
1: Twendeni jamani. Toke niende bwana. Tumechoka.
0: Ama ijazwe pale Kobil.
1: I tell you. I tell you.
0: Ijazwe kama 5 hours bana ina jasa.
1: Haijai. Watu wa nyumbani mko wapi jamani, twendeni.
0: Na mko Mombasa, si mtoke Mshoboroni mje mwingie matatu.
1: Eh bwana we. 0793047047 ama 0783047047 ndio namba zetu za simu. Futa waya, sema nasi this beautiful Wednesday morning. Unatupata ukiwa katika maeneo gani? Good morning, hello.
2: Good morning, Mwashuma na Magideo.
0: Vipi, habari ya asubuhi?
2: Nene kwa salama.
0: Ehe, uko upande gani?
2: Niko maeneo ya Kakamega County, miti wakati.
0: Miti wakati, Kakamega mamka salama?
2: Kakamega mamka salama, Mungu anatupenda, naona mahindi haifanyi vibaya, mifuwa isipote, tapata kidogo. Tunajua hatu kufuna ya kwanza.
0: Okay.
2: Pia niambie mtu yangu Jirongo, Bob Junior, Flo Moja, okay, hapa tawono. Amuka wajito shukuli, mtu salandane useme.
0: Asante.
2: Uingia kwa sha usema sha ifanye na auna sha.
0: Thank you very much. Ama vipi vile pia ngepende kusikipia kutoka Lamu. Lamu pia tuongelesheni Lamu, tuambia kwa hivi sasa mambo yako na mna gani. Mnajua tena leo Lamu pale vile kutakuwa na sheria kihistoria.
1: Sheria kihistoria
0: upande wa Lamu pale vile. Tuambia ni Lamu bana, mwasemaje Lamu?
1: Manake historia inakwenda kuandikishwa rasmi leo Lamu pale. Ujenzi unaanza rasmi sasa pale Lamu. Dangote Refinery.
0: Ye mwenyewe yuko Kenya tayari.
1: Yuko Kenya tayari, ashadunda mzee wa kazi.
0: Takuwa kiingia pale upande wa Lamu, amesema liwe liwalo. Itafanyika tu.
1: Rais amesema hii amsimamishi.
0: Liwe liwalo.
1: Hii haina breki.
0: Msaona.
1: Muje muende kotini, muende sijui wapi, muende wapi. Labda uje na Yesu kama umemshikilia mkono.
0: Ni hoping, lakini pia vile vile pia vilio pia vya kazi pia kutoka upande wa Lamu. Kama kiao ija haikutekelezwa. Jamani, itekelezwe kiao. Kama ukweli wajapigwa compensation vile wanavolia, basi wapatiwe compensation.
1: Maana jana kulikuwa na maandamano hapa na pale na kadhalika.
0: Kama ukweli hajaelezewa. Kamgao wao ni gani? Basi waelezeni.
1: Omgao wao kama county.
0: Unajua ni shamba wamekuwa kililinda wao.
1: Ndio.
0: Usiona wamekuwa kishi katika lile shamba. Angalau wajue basi pia sisi tuta benefit namna gani.
1: Kweli.
0: Waambiwe, na kama ukweli hakukuwa na public participation ya hii kitu.
1: Ndio.
0: Ni kwa nini?
1: Alafu viongozi wa Lamu pia nao watokelezee waseme hivi ndo tungependa.
0: Ifo.
1: Hii kitu iko kwetu katika county ya Lamu.
0: Yes.
1: Kwa hiyo kipato chetu kama county ya Lamu,
0: yes.
1: Tungependa iwe 1, 2, 3.
0: Yes.
1: Tungependa asilimia fulani ya vijana wetu waandikwe.
0: Hivo.
1: Tungependa kipato ama GDP ama income ya hii refinery,
0: yes.
1: Asilimia fulani ibaki kwenye county.
0: Yes.
1: Iendeleze county. Yani wasebi viongozi wa Lamu mpo.
0: Talk jamani.
1: Toi sauti bwana.
0: Wapate kujua kama ukweli. Hakuna ile land compensation vuna vopigia kilele. Wapeni ya kiao.
1: Toen sauti bwana.
0: Aye.
1: Meli siwache hii.
0: Natuwa sauti vipi?
1: Toen sauti.
0: Natuwa sauti vipi?
1: Kwa nilamu ena governor?
0: Kwa nae.
1: Senator.
0: Huyuko.
1: MPs.
0: Wapo.
1: World representatives MCS.
0: Wapo. Wapo.
1: Ay, viongozi wa kidini.
0: Wapo. Kila ay, mtu iko Lamu.
1: Sasa
0: kila mtu iko Lamu.
1: Bona watoe sauti.
0: Eh?
1: Kasa uti ya upole. Radio 47, good morning.
3: Hello, Captain na Chairman.
1: Pepe. Asante sana 100.9 Eldoret na sikiliza. Ama labda viongozi wako sawa kule Lamu. Labda ni wewe ndio unalalamika ndio unasema oh oh labda viongozi wako sawa. Labda ni wananchi wako sawa lakini viongozi wako sawa.
0: Well, lakini ukimsikia mwananchi wako analalamika si upate kujua ni kwa nini ambaye analalamika.
1: Mm.
0: Kama mwananchi wako anasema kwamba ukweli shamba lake lile ambaye ametolewa pale yupo ndio kiwanda kijengwa hajakuwa compensated. Try to know why he's complaining.
1: Okay.
0: If you're comfortable, it's not comfortable. Jaribu kujua ni kwa nini.
1: Radio 47, good morning.
4: Wajomba vipi?
1: Safi.
4: Mko poa?
1: Kabisa.
4: Anawamisi sana bana.
0: Pia si tumekumisi.
4: Mrucho mcheni si hapa, sinasemaje?
1: Sema.
4: 104.3.
0: Bungoma. Inasikiliza.
1: Asante sana Mrucho mcheni. Radio 47, good morning.
5: Mashume ni magdeta kwa aje mwanangu.
1: Safi mwanangu kutoka Busia pale 90.

0: pale katika star 216 na namba tatu washaingia pale katika mtandao, piga simu ya kwanza pale vile tupate kujua kuko namna gani. Dangote born in 1957 pale,
1: yes,
0: ndani ya Kano Nigeria. Alianza trading pale vile katika masuala ya sukari. Na mtele pale vile ndo biashara kaanza pale.
1: Ndio.
0: Akamwacha Dangote Group ipande sasa.
1: Halo.
2: Halo.
1: Radio 47 hapa ndipo, unaitwa nani?
2: Huyu ni John Sawe.
1: John Sawe uko wapi?
2: Niko kwa maeneo ya Kericho.
1: Habari za Kericho mtu wangu?
2: Kericho kuko salama.
1: Mingia mara ngapi katika Star 216 hash asubuhi ya leo, John Sawe?
2: Nimecheza mara tatu.
1: Mara tatu. Box gani imeleta raha?
2: Box number 2 imenipatia 74K.
1: 74,000 shillings katika box number 2.
2: Number 2 asubuhi.
0: Imepanda vizuri, imeanza vizuri. Katika box number 4, 74,000 Bob Sawe. Kutoka upande Eldorado pale vile. Box number 4 ishaanza kulipuka pale vile. Nzuri sana. Box number 2 ya?
1: Ndio.
0: 74,000 Bob, wacha tuone wa pili je. Atakuwa nalipuka na box gani pale vile? Ni box gani atakuwa nalipuka nayo? Kama tu tayari ishalipuka na 74, itasalia kileleni ama kata drop kiasi, wacha tuone. Hii ni Star 216 hash. Changamka pale teketeke Star 216 hash. Ichangamkie pale sege sege. Wacha tuone wa pili atakuwa ni nani. Star 216 hash. Kucheza ni 20 bob. Kwa hivyo sikuchanganye pale, unaingia pale teketeke, unamenya yako kama Sawe katika box number 2. 74,000 bob. Wacha tuone wa pili anakuwa ni nani. Hivyo wa pili anakuwa ni nani? Shika simu.
1: Katika Star 216 hash kuingia ni 20 bob 2, unaingia ndani. Aliko Dangote amekuwa mfanya biashara maisha yake yote.
0: Amepiga biashara.
1: Hajaandikwa kazi.
0: Kama 1981 wengine tukizaliwa ndo ameanza Dangote Groups.
1: Imagine.
0: 81 tukizaliwa.
1: 81.
0: Dangote Groups mzee.
3: Hii kuandikwa kazi unaweza kuwa bilionea kweli?
0: Hawezi bwana. Kuandikwa kazi?
3: Hii kuandikwa kazi hawezi kuwa bilionea.
0: Bilionea wapi? Sagapi? Mtu kama
3: kuwa bilionea ni biashara.
0: Lazima upige biashara. Lazima upige migri migri sana.
3: Biashara na pia migri migri.
0: Migri migri sana mzee.
3: Si biashara tu.
0: Migri.
3: Migri kwa
0: migri kuruka.
3: Wanake hiko wa tika kazi.
0: Hiko mwa kugoje mshara sinu mara 12 kwa mwaka.
3: Jalango nae.
0: Jalango lakini mshesi sana. Mwishime lakini.
3: Jalango na usi sana. Anasinya sana jalango. Anasinya sana.
0: Anisime mpaka nikasikia ouch, ouch, ouch.
3: Anasinya sana jalango.
0: Jalango lakini.
3: Hizi tabia gani zinatuambia?
0: Ati sikeja, sikeja mkweu. Nakuambia sikeja mkweu. Katika maisha sasa. Usikae pale ukagojea kulipwa mshahara mara 12 kwa mwaka. Mwaka ukona siku ngapi?
3: 365.
0: Mwaka ukona siku ngapi?
3: 365.
0: Sasa wewe na ukumbavu wako na madevu yako unagojea kulipwa mara 12 kwa mwaka.
3: Azima kulipo mara 12 kwa mwaka yezi kusaidia mashani.
0: Saidia. Nikasikia kweli.
3: Inauma.
0: Nikasikia kweli.
3: Inauma sana. Yani unalipo mara 12 kwa mwaka.

0: pia ni story ambayo iko katika ile gazeti la Daily Nation.
1: Wanasemaje katika The Star?
0: The Star ni kicheki pia, bado story ni ile ile tu kuhusiana Dangote launches 2.2 trillion refinery, 60,000 jobs on way, yani 60,000 jobs on way. Kama kuna makazi 1,060, sijui kwa nini wakazi wa Lamu basi wako na wasiwasi. 60,000 jobs, I hope they are considered katika hizi 60,000 jobs. And then Kindiki takes Mount Kenya Unity, push to Rigathi, Madhira bus station pale vile, pia ni story ambayo iko pale katika ile gazeti.
1: Kwenye Taifa Leo, haraka haraka, mradi wa kihistoria, wanaandika hivyo, ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha matrilioni waanza leo. Alafu pale ndani, Nairobi, Didmas akosa kufika mbele ya NCIC. Mbunge wa Kibilili Didmas Barasa hakufika mbele ya tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano jana baada ya kuitwa kueleza matamshi ambayo tume hiyo ilisema huenda yalikuwa ya uchochezi. Mbona viongozi wanaitwa na hawaitiki?
0: Tume yenyewe basi nikubanisha pia haina uzito.
1: Maana viongozi wanaitwa na NCIC hawaitiki.
0: Wanajua kwamba haina uzito. Ingelikuwa iko na uzito angeheshimu na kwenda. Lakini sasa, kama haina uzito, haingati, ushaona. Ndio maana kiongozi unakuta kwamba anadharau tu. Je, ina uzito? Inang'ata.
1: Spendi kuona vitu kama hivi, yes. Kwamba sasa najiuliza hii tume basi kazi yake ni gani?
0: Yes.
1: Because viongozi wanaitwa, viongozi wanakataa, na kuna lolote linalowafanyikia viongozi wao.
0: Kama kweli inang'ata na ina nguvu, watu wangelikuwa kwamba wako na heshima na wanakwenda pale vile.
1: Haya, dondoza hapa na pale. Ni kwamba demu achotea mumewe 1 million ili waachane. Akidai hakutaka ndoa aliporejea kutoka majuu.
2: Au ndo tunawahitaji wao.
1: Atoka majuu hivi akasema do.
2: Au.
1: Mimi na wewe twist.
0: Au ndo unahitajika katika ulimwengu wa sasa.
1: Akamwambia wewe chukua hii 1 meter.
0: It's okay.
1: Wewe shia.
0: It's okay, ni sawa.
1: Wewe jipange kivyako.
0: Sawa, acha nichukue
1: mita. Mimi na wewe twist tena.
0: Sawa.
1: Shatoka majuu,
0: baby.
1: Nanukia majuu,
0: wewe
1: bado unanukia vihiga.
0: Baby asante sana.
1: Mita tu.
0: Na iwe heri.
1: Mita milioni tu. Ni lazima uniongezee. Nipe 50.
0: Isha. Na iwe heri, baby.
1: Nipe 50 million bwana.
3: Dondoo magazetini. Vidokezo vya habari za kina.
1: Alright, itakapotimia mwendo wa saa moja asubuhi, Beatrice Maganga anandokezia baadhi ya taarifa ambazo atakuwa nazo studioni saa moja juu ya alama, kiwa nazipitia pitia pale katika meza yetu ya habari, orofa ya pili, jumba hili la Cape Media. Tukio la kihistoria kufanyika nchini, uzinduzi wa ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta kufanyika Lamu. ODM nayo yawahimiza wananchi kuwasha mishumaa Ijumaa kwa ajili ya kumkumbuka hayati Raila Amolo Odinga.
0: Tutawasha
1: mshumaa. Hii
0: tutawasha, tutamkumbuka shujaa wetu huyo.
1: Tutawasha mshumaa.
0: Tunawasha kwa sababu ya
1: baba.
0: Ya baba. Shujaa.
1: Baba.
0: Tunawasha kwa sababu ya baba.
1: Mtu asitweke kwingine.
0: Usitweke kwingine.
1: Tutawasha mshumaa kwa ajili
0: ya baba. Sio
1: Raila Amolo
0: Odinga
1: aliyelala.
0: Hivyo.
1: Usituweke kwingine. Katika
0: Baba Tingli.
1: Bas.
0: Peke yake.
1: Baba Pod Peck.
0: Au yo. Peke yake.
3: Vidokezo vya habari za kina.

0: Kimoto ndo wimbo unaondoka hewani. Next hour tunaingia katika penzi mita ndani ya Bonge la Radio. Cast standby, mtu wa nguvu pale anasikiliza Pit Stop Mada. Sailo Imbanga anasema hata Dangote tuko wengi. Maana hata yeye mwenyewe Sailo Imbanga anasema sijaandikwa kazi mimi.
1: Kweli Sailo hajaandikwa kazi.
0: Biashara kupanda.
1: Yule ni Dangote pia.
0: Dangote anasema sijakuwa bilionea bado.
1: Yule ni Dangote katika masuala vitu vikali mdomoni.
0: Vitu vikali mdomoni. Na rumba.
1: Na rumba pale vile. Hakuna kazi nyingine boss.
0: Anasema hajakuwa bilionea bado. Asema lakini bilionea sijakuwa.
1: Ati kuna hela kijana ule kajipanga. Kajipanga ule kijana.
0: Ana shilingi ule kijana. Shilingi
1: yake naye. Sailo Imbanga.
0: Tuma kitu.
1: Pistol pili sikiliza.
0: Tena kwa mpigo zaidi.
1: Tio.
0: This hour mtu wangu wa nguvu tulikwambia kwamba lazima tutatoka nini? Kutatoka mabonus pale katika mpango mzima Star 216 hash Joyce Misoi amekula 3000 already. Purity Saina 3000 ya kwake amekula tayari. Evans Kibon amekula 3000 ya kwake. Dennis Murega 3000 ya kwake. Na Jacinta Namiti amekula 3000 ya kwake. Hii ni katika mpango mzima Star 216 hash yani Soko Murwa Star 216 hash. Hii ni bonus ya this hour. Next hour bonus nyingine natoka, kwa hivyo ichangamkie na mapema kwenye Star 216 hash. Kuingia ni mbao peke yake.
1: Changamka pale teke teke, nusisao pia next hour pale pia tunatumbukia ama tunazama pia katika penzi mita. Ukiona yako tokee pale mtu wangu haraka haraka kupitia katika 24047. Anza na penzi mita, Captain Emmanuel Bonshumbe.
0: Chairman naitwa Alex Mwakideu. Tukutane next hour.
2: Nyanza jamani. Estesia diabo. Jaber machuog.
0: Kale katotoka kijaluo kama chako, stuma ujumbe jamani.
2: Toba na picha pia. We need to confirm something.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Kwa mapenzi ya Mungu inshallah, tunaanzisha refinery ya trillion mbili pale Lamu.
2: The amount of jobs and opportunities that we are bringing to Lamu is enormous.
3: Kiajira itaimarika kwa sababu wenye nyumba watapata wapangaji, wenye hotels watapata watu ambao watakuwa wanaenda kula.
4: Tunatengeneza vizuri vile mnaiona iko mrembo hivi, anafungia kwa suruali. Sasa kishafungia kwa suruali anachukua na vaa. Mchana kicheza haitaanguka.
5: Ni saa moja kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Kwanza ni tahariri. Kenya leo hii inaanza hatua muhimu ya uwekezaji kupitia ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta ghafi katika kaunti ya Lamu kitakachogharimu shilingi trilioni 2.2. Tahariri inasema kwamba hii ni hatua muhimu katika maendeleo ya taifa. Hongera Kenya kwa kufungua ukurasa mpya wa viwanda na kawi kupitia uwekezaji huu mkubwa. Kiwanda hiki bila shaka kitatoa fursa za ajira na biashara kwa vijana na wananchi wa pwani na Kenya kwa ujumla. Hata hivyo, cha muhimu pia ni kuhakikisha kwamba maslahi ya wakazi watakaoathiriwa na mradi huu yanafanywa kipaumbele ili usigeuke kwa mradi wa kilio cha dhulma. Tahariri inasema kwamba hatua ya leo isiishie kwenye sherehe ya uzinduzi. Kinachohitajika ni ujenzi ukamilike na manufaa yaanze kuonekana kwa wananchi. Huu ni uwekezaji wa muda mrefu unaohitaji uwazi, ulinzi wa mazingira na ushirikishaji wa jamii ili mafanikio yake yawe ya kufana zaidi. Na ndiyo tahariri. Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia: tukio la kihistoria kufanyika nchini, uzinduzi wa ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta kufanyika Lamu, na ODM yawahimiza wananchi kuwasha mishumaa Ijumaa kwa ajili ya kumkumbuka hayati Raila. Aidha, tunaangazia wanawake katika kaunti ya Mombasa waliona ulemavu ambao wamejitosa katika utengenezaji wa taulo za sodo. Aidha, tuna habari za spoti. Leo ni siku ya kihistoria nchini na ukanda mzima wa Afrika Mashariki kufuatia kuwekwa kwa jiwe la msingi la mradi mkubwa wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote East Africa Refinery katika eneo la Magongoni kwenye kaunti ya Lamu. Hafla hiyo ya uzinduzi inatarajiwa kuongozwa na Rais William Ruto pamoja na mfanyabiashara bilionea wa Nigeria Aliko Dangote, huku viongozi wa serikali, wawekezaji, viongozi wa eneo la Lamu na washikadau mbalimbali wakitarajiwa kuhudhuria. Mwanahabari wetu Silas Kemboi anatufungulia habari hizi.
1: Tunaanzisha refinery ya trillion mbili pale Lamu.
6: Uzinduzi wa leo unaashiria rasmi mwanzo wa awamu ya ujenzi wa mradi huo mkubwa wa nishati utakaogharimu takriban shilingi trilioni 2.2 na unatarajiwa kuongeza uwezo wa Afrika Mashariki kuzalisha bidhaa zake za petroli badala ya kutegemea kwa kiwango kikubwa bidhaa zinazozalishwa kutoka nje. Katika hafla ya leo, Rais William Ruto na Aliko Dangote wataendelea kutoa maelezo zaidi kuhusu mpango wa ujenzi, ufadhili wa mradi huo na namna utakavyosaidia kuinua uchumi wa nchi na Afrika Mashariki kwa ujumla.
1: Hiyo refinery itabadilisha sehemu kubwa ya uchumi wa taifa.
6: Tayari maandalizi yamekamilika, huku takriban tani 2930 za mitambo mizito ya ujenzi zikiwa zimewasilishwa katika bandari ya Lamu, ishara tosha kwa ujenzi utaanza rasmi licha vizuizi. Hata hivyo, kutokana na mawimbi ya kisheria na misukosuko ya kisiasa inayoshinikiza kusimamishwa kwa mradi huo, Rais William Ruto amesisitiza kwa utendelea ulivyopangwa kwa manufaa ya taifa, huku akiwaonya wale wanaojaribu kuweka vizuizi hivyo.
1: Huyu Dangote, mimi nawaambia bana, mimi niko macho mbaya sana. Hapa Amutoboi bwana.
6: Ni kauli ambayo imetolewa pia na Dangote ambaye imesisitiza nia ya kuendelea na mradi huo licha ya pingamizi zinazoendelea.
2: In fact, this is even small. In Senegal, they stopped even our factory for 1 year. We went up to the Supreme Court to get a judgment. So anybody who wants to cause trouble, we are ready for them.
6: Hata hii inajiri baada ya baadhi ya wakazi wa Lamu kufanya maandamano wakitaka uhakikisho wa kupata fidia pamoja na kunufaika moja kwa moja na fursa zitakazotokana na mradi huo. Hata hivyo, baadhi wameunga mkono wakisema utaimarisha uchumi wa nchi. Kiwanda hiki cha kusafisha mafuta cha Lamu kinatarajiwa kuwa nguzo kuu ya mabadiliko ya kiuchumi si tu kwa nchi ya Kenya bali pia katika ukanda nzima Afrika Mashariki. Kulingana na Dangote, mradi huo utatengeneza fursa za ajira zaidi ya 60,000 na kuimarisha uchumi wa nchi na Afrika Mashariki.
2: The amount of jobs and opportunities that we are bringing to Lamu is enormous.
6: Pindi kitakapokamilika, kiwanda hiki kitakuwa na uwezo wa kusafisha hadi mapipa 1,700 ya mafuta hafi na kuzalisha zaidi ya lita milioni 100 za mafuta za petroli, diseli na mafuta ndege kila siku. Mradi huo unatarajiwa kuchukua takriban miaka 3 hadi 4 hadi kukamilika kikamilifu. Silas Kemboi, Radio 47.
5: Asante sana Silas Kemboi. Na mradi huo ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi unapotarajiwa kuzinduliwa leo, wananchi wana hisia mbalimbali kuhusiana na mradi wenyewe. Hizi hapa kauli za baadhi ya wakazi wa Lamu na wakazi kwenye maeneo mengine nchini wakiuzungumzia mradi huu.
7: Matarajio yangu pale mahali si pageni kwa watu. Pale mahali ni mahali ambapo watu wamekuwa wakikaa, wakiishi. Kuna mindimu hapo, kuna miembe, yani kuna farming plantations zimekuwa zikiendelea, mashamba ya watu. So watu wa kwanza ambao tunatarajia maana wawe wanafaidi ni wao kwa kuweza kuwa compensated either by given other lands.
8: Hatutaki kuchezewa akili zetu kwa sababu mradi huu ikiwa utakuja na tunyamazie bila kujulishwa haki zetu tutapata vipi? Tutakuja kuumia kama tulivyoumia kwa lapsi.
9: Matarajio yangu mimi lazima ufaidi kama kwa nafasi za kazi uweze kufaidi wakazi wa pale Lamu.
10: Ikiwa serikali itakuwa inafanya kwa minajili na kwa kusaidia wananchi itakuwa ni sawa. Lakini ikiwa ni kwa sababu ya ubinafsi fulani itakuwa pia ni vigumu hata watu wa kaunti hii kupata nafasi hata za kazi huko. Lakini ni jambo nzuri ambayo inaweza saidia na itapunguza umaskini katika kanda hii ya pwani.
5: Bila shaka ni taarifa ambayo tutaendelea kuiangazia katika habari zetu zijazo kuhusiana na uzinduzi huu wa mradi wa kiwanda cha kusafisha mafuta huko Lamu. Tukiachana na hayo, chama cha ODM kinapotarajiwa kuanza msururu wa sherehe za kumkumbuka aliyekuwa kiongozi wake hayati Raila Odinga kuanzia Oktoba 2 ambaye ni siku ya Ijumaa wiki hii, chama hicho kimetoa wito kwa Wakenya walio ndani na nje ya nchi kuwasha mishumaa siku ya Ijumaa kama sehemu ya ukumbusho huo. Sherehe hiyo ya kuwasha mishumaa imeratibiwa kufanyika saa 12 jioni Ijumaa, huku ODM ikisema kwamba sherehe hii ni fursa ya kumkumbuka Raila aliyefariki dunia Oktoba 15 mwaka uliopita alipokuwa kitibiwa nchini India. ODM aidha itafanya mkutano mkubwa wa ukumbusho mjini Kakamega Oktoba 9 ikiwaleta pamoja wafuasi kutoka kaunti za Kakamega, Vihiga, Busia, Bungoma na Trans Nzoia. Shughuli hizi zinazoongozwa na familia zitafanyika kuanzia Oktoba 10 hadi 15 na kukamilika kwa ibada kuu ya ukumbusho katika boma la Kango Kajaramogi huko Obondo kwenye kaunti ya Siaya tarehe 15 Oktoba. Maadhimisho haya yataendelea na mkutano wa ukumbusho katika mji wa Garissa Oktoba 17 ikifuatiwa na shughuli katika eneo la pwani Oktoba 18 na 19. Matukio zaidi yamepangwa kufanyika Kajiado Oktoba 21 na Turkana baina ya Oktoba 23 na Oktoba 25 kabla ya mpango huo wa mwezi mzima kukamilika katika mkutano mkuu kumbusho wa mwezi wa baba jijini Nairobi Oktoba 31. Programu ya ODM imepangwa kufanyika sambamba na mpango wa maadhimisho ya miaka unaoongozwa na familia unaoratibiwa na kamati ya kitaifa ya uongozi ikiongozwa na Adam Zolo na naibu wake mbunge wa Rarieda Otinde Amolo. Kamati hiyo ilibuniwa na mjane wa Raila Mama Ida Odinga mnamo Septemba 17 na inajumuisha wawakilishi kutoka serikalini, taasisi za kisiasa, asasi za kiraia, wasomi, sekta binafsi na familia ya Odinga. Familia hiyo imesema kwamba shughuli zake kuu za ukumbusho zitaanza Oktoba 10 hadi Oktoba 17. Raila alifariki dunia Oktoba 15 mwaka uliopita.
0: Habari za kina na Beatrice Maganga.
5: Katika makala maalumu ambayo hukujia kila Jumatano saa 1 asubuhi, licha changamoto zinazowakabili watu wenye ulemavu, kundi moja la kina mama jijini Mombasa limejitahidi na kutumia ujuzi wao kujikwamua kiuchumi na kuwawezesha wengine kujitegemea. Wanawake hao hushona vitambaa vya sodo vinavyoweza kutumika tena, vile vile kutengeneza mikufu kwa kutumia karatasi chakavu, huku akilenga kubadili maisha ya watu wenye ulemavu na kulinda mazingira. Mwanahabari wetu Paul Muniu ameyatayarisha makala haya.
11: Allahu Akbar, Allah.
12: Takriban kilomita 7 kutoka jijini Mombasa katika eneo la Bombolulu, ninakutana na kundi linalodhihirisha kuwa ulemavu si kilema. Ni kundi la wanawake wanaoishi na ulemavu la Tunaweza, linalojihusisha na miradi mbalimbali ya kiuchumi kwa lengo la kuwawezesha wanachama wao na watu wengine wenye ulemavu kujitegemea na kuboresha maisha yao. Mojawapo ya miradi wanayotekeleza ni kushona sodo zinazoweza kutumika zaidi ya mara moja. Zinatengenezwa kwa aina maalum ya kitambaa, rahisi kuoshwa na kutumika tena. Lucy Chesi ni mwenyekiti wao.
13: Tulikuwa tuko na mahali na duka kijijini, ambapo wakati mvua ilinyesha, zile padi ambazo zilikuwa ziko kwa takataka zilimwileta ikaleta mpaka kwa mlango wa duka yetu. Ndio hiyo tukakuwa na idea ya kuwa what is the solution. So tukawa tunasema we can make a reusable sanitary pad.
12: Wasichana ambao hushindwa kumudu sodo za dukani mara nyingi hukosa kuhudhuria shule kutokana na hofu na aibu ya kuvuja damu. Kulingana na Lucy, baadhi yao pia hukabiliwa na mazingira yanayoweza kuwafanya kuingilia katika mahusiano ya kingono au ndoa za mapema ili kupata mahitaji ya hedhi.
13: Wanapata bodaboda, wanawapatia pesa kidogo 50 shillings ili wanunue sanitary pads na wanawatumia. Sasa kile kingine tulipata tuko na girls who have only one pant na wengine hawana pant. So kwa sanitary pads zetu huwa tunaweka 2 pants.
12: Zaidi ya wanawake 10 wenye ulemavu wanashiriki katika utengenezaji wa sodo hizi katika kituo hiki. Rose Miriwa ni moja wao.
4: Tunatengeneza vizuri vile mnaiona iko mrembo hivi, anafungia kwa suruali. Sasa kishafungia kwa suruali anachukua na vaa. Mchana kicheza haitaanguka, hata kuwa na shida.
12: Sodo hizo tayari zimewafikia zaidi ya wasichana 8,000 nchini Kenya na hata katika nchi jirani ya Tanzania. Kwao kuomba mitaani si suluhu. Wanaitaka serikali kuweka mikakati madhubuti ya kuwawezesha watu wenye ulemavu kujitegemea kupitia fursa za elimu, ajira na miradi ya kuwaongeza kipato.
0: Ukweli wa mambo.
5: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wanapenda kueneza uvumi wa kiajabu. Sikiliza hii. Video imesambazwa mitandaoni ikidaiwa kuwa ya gavana Kakamega Fernandez Barasa akiwa kwenye nyumba ya mganga. Kwenye video hiyo, mtu anayedaiwa kuwa gavana huyo anaonekana akivua nguo huku akiviramba vitu fulani alivyokuwa amevishikilia kwenye mkono. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa video hiyo si ya gavana Barasa, imevurugwa kutumia teknolojia kiliunde AI kwa lengo la kueneza porojo, propaganda na uvumi usiofaa. Video hiyo imefikia meza ya gavana huyo ambaye ametoa taarifa kali kushtumu usambazaji wa video yenyewe na kumharibia sifa na kuupotosha umma. Ofisi ya gavana Barasa imesema kwamba tayari imeanzisha mchakato wa kisheria dhidi ya waliosambaza video hiyo mtandaoni kwa kupiga ripoti kwenye kituo cha polisi cha Kakamega. Imetoa wito kwa umma kuipuuza video hiyo huku uchunguzi ukiendelea. Kwa mara nyingine, meza ukeli wa mambo inakemea tabia kuitumia mitandao ya kijamii na teknolojia kuharibia watu sifa. Wahusika wanastahili kuwajibishwa vikali kisheria ili wawe funzo kwa wengine wenye tabia kama hiyo. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
5: Ni wakati wa kuingia viwanjani kuzipata habari za spoti, ambapo mabingwa wa dunia Uhispania wamepata ushindi mnene wa 4-1 dhidi ya Croatia, huku England na wakipiga Jamhuri ya Czech 2-0 kwenye mechi ya UEFA Nations League. Kaka Zema ana habari hizi.
0: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
14: Sabal khairi mwana sporti, karibu tuweze kuipepeta viwanjani asubuhi ya leo, tukianza taarifa kwamba kikosi cha timu ya taifa ya soka Harambee Stars kimewasili salama jijini Conakry nchini Guinea kwa mchezo wa kufuzu AFCON mwaka ujao. Stars waliwasili Guinea majira ya 4 usiku jana wakiongozwa na kocha Benny McCarthy. Kenya watakutana na wenyeji Guinea kwenye mechi ya pili ya kundi D baada ya kulazimishwa sare ya moja moja na Eritrea siku ya Jumamosi uwanjani Nyayo hapa jijini Nairobi. Mechi hiyo itachezwa kesho Alhamisi saa 1 usiku saa za Afrika Mashariki. Na kule nchini Uingereza, taarifa zinasema kwamba mamlaka ya ligi kuu nchini humo imetangaza kuipata na hatia klabu ya Manchester City kwa makosa yote wanayohusishwa nayo ya sheria za kifedha kwa kipindi cha misimu 9. Hatia hiyo inahusishwa pakubwa kwamba Manchester City walikataa kutoa ushirikiano kwa uongozi wa ligi kuu wakati wa uchunguzi. Miongoni mwa hatia ni kwamba Manchester City waliandaa mikataba hewa kwa baadhi ya wadhamini wake kutoa akaunti ambazo hazikuwa zina lezia uhalisia wa fedha walizonazo kama klabu, huku pia wakivunja sheria ya kiwango cha matumizi ya usajili wa wachezaji kwa ligi kuu na vile vile klabu bingwa barani Ulaya. City wamepewa hadi Ijumaa tarehe 2 mwezi ujao kukata rufaa. Na kwenye baadhi ya matokeo ya mechi za kufuzu dimba la AFCON mwaka ujao, majirani Uganda walipata ushindi wa 1-1 dhidi ya Libya. Madagascar wakatoa sare ya 1-1 dhidi ya Tanzania. Wawakilishi wa bara Afrika kwenye michuano ya kombe la dunia makali yaliyopita, Cape Verde walipigwa magoli 2-1 na Rwanda. Guinea Bissau wakawanyamazisha miamba wa soka Afrika Nigeria kwa kuipiga magoli 3-0. Naye kocha wa zamani wa Gor Mahia Jonathan McKinstry akitoa ushindi mnene ugenini dhidi ya Ghana, wakati timu yake ya Gambia wakipata ushindi wa magoli 4-2. Nao Cameroon wakalazimishwa sare ugenini na Congo ya 1-1. Kwa sasa wacha niweke nukta, msikilizaji, kwenye habari zetu. Ni tembo vumpia kaka zema nikisema tamat.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
5: Nikiangazia maoni yako kuhusiana na mradi huu ambao unazinduliwa leo wa kiwanda cha kusafisha mafuta huko Lamu na matarajio yako. Aha, Gideon Kevin anasema ni bora vijana wapate kazi kupitia mradi huu, sio ni makosa yoyote. Justus Mwengo anasema Wakenya wengi wapewe nafasi za ajira. Naona wengi hapa wanalenga swala kwamba mradi huu toe nafasi za ajira.
15: That is the only thing we want in this country.
5: Mhm.
15: If we can come up with ideas zile ambazo zita create job opportunity kwa vijana wetu, I like it, I love it. Kama kiwanda hiki ambacho kitakuwa kiko upande wa Lamu kita create 60,000 jobs, that is the way to go.
5: Kabisa.
15: Ushaona? That is the way to go. Maana vijana wengi hapa nchini Kenya wako nje kwa ukosefu wa kazi. So hii ndio tunataka tuone tena tukitoka Lamu. Tuone EPZ imekuja, Taita Taveta pale vile imeemploy hata kama ni 15,000, nyingine iko upande gani, sio upande wa Kilifi na kadhalika. These are the kind of ideas tukifanya hivyo, angalau ili swala la la ukosefu wa kazi itakuwa tunalibaliza hapa nchini Kenya. So it's a good thing.
5: Kabisa, vijana katika maeneo yale, mimi ni kuwashauri wanoe makali yao, yani ujuzi wao walionao. Si kwamba ati lazima ufanye sijui kazi ya aina gani ndio uone uko na ajira. Kuna yule atahitajika pengine kufanya shughuli za usafi pale katika kile kiwanda, kazi kama hizo, pengine kupika chakula, such like things.
15: Another thing, unajua tena kitu kama hiki sio lazima kitu kama hiki pia, hata kama utapata opportunity kuingia katika kiwanda hiki kufanya kazi, but hawa 60,000 people they need food, wanahitaji accommodation, wanahitaji maji, wanahitaji masuala mengineo. So jaribu kuangalia outside the kiwanda, what can you do? Ushaona?
5: Yeah.
15: What can you do outside the kibanda, the kiwanda pale vile, na uweze kujikimu katika maisha.
5: Tuna ni sambili.
15: Asante sana Bites Maganga.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Unajua katika maisha sasa.
1: Ndio.
0: Katika maisha sasa ukiishi katika ulimwengu wa Mwenyezi Mungu.
1: Ndio.
0: Bas angalau.
1: Eh.
0: Kuwa na at least kuwa na experience ya ya almost everything.
1: Kwa hivyo ostrich mwekutana naye.
0: Hey, ostrich nishakutana naye.
1: Bata mzinga?
0: Nishakutana naye.
1: Bata?
0: Kushakutana naye.
1: Kuku?
0: Nishakutana naye.
1: Daga?
0: Nishakutana naye.
1: Wajumbe.
0: Kwa nini mwisho umefika wapi wewe?
1: Mimi?
0: Eh.
1: Kama kwa mfano?
0: Mwisho. Daga, najua imaya yako.
1: Imaya. Umesema daga imaya yangu. Nimetamalaki sana.
0: Umetamalaki sana.
1: Eh.
0: Eh.
1: Eh.
0: Kuku.
1: Nimetesa sana.
0: Bata.
1: Nimefurahia sana.
0: Mzinga.
1: Nimekuepo.
0: Ostrich.
1: Nimekuepo.
0: Bas, uko saa. Unaishi, unaishi kulingana na maisha yake Mwenyezi Mungu.
1: Nimekuepo pia ostrich. Lakini hadithi ya ostrich. Nitakupigia siku moja.
0: Si mchezo. Ostrich si mchezo.
1: Si mchezo.
0: Lazima ujitolee.
1: Kabisa.
0: Eh, lazima ujikakamue.
1: Mhanga kabisa. Eh,
0: mhanga.
1: Peperushe bendera.
0: Usona.
1: Ya nchi.
0: Lazima uhakikishe pia si vyakula hivi hivi tu ati ati si vyakula.
1: Yes.
0: Lazima uhakikishe pia umekula vyakula.
1: Ndio.
0: Venye rutuba.
1: Yes.
0: Mchezo.
1: This is tunaingia katika mpango mzima penzi mita. Anza kutuma ya kwako na mapema katika 24047. Make sure SMS ya kwako inaanza kwa neno penzi mita. Tutakuwa tunaicheki in a short while. At the same time tuangwa nguvu. Tupo katika soko murwa my brother.
0: Yende kienda, yende kienda, yende kienda pale katika soko murwa. Ilikuwa ishaanza kutimua vumbi. Tukianza show pale vile early in the morning. Box number 2 pale vile Katema 74,000 baba. Je, hii lisaa la samoja kutakwenda namna gani? Na usisahau kwamba bonus pia za 5 people 3000 bob, 3000 bob pia za saa 12 mpaka saa 1 zimetoka. Kwa hivyo kwa hivi sasa bonus ambao tuna deal nazo ni za saa 1 mpaka saa 2. Isikupite, isikuache pia vuruga pale vile. Hii ni star 216 hash kucheza ni mbao mbao mbao mbao mbao mbao. Yani star 216 hash pale vile ichangamkie teke teke. Hello, good morning.
2: Good morning.
0: Habari ya asubuhi?
2: Nzuri.
0: Kwa majina unakuita nani?
2: Miriam Nyaboke.
0: Nyaboke, uko upande gani wa Kenya mami?
2: Niko upande ya Kisii.
0: Mama, niambie box ni gani nimekupa pesa ngapi mama?
2: Box number 558,000.
0: Box number 558,000 Nyaboke pale kutoka upande wa Kisii tayari katika box number 558,000 bob. I like it, I love it.
1: Leo zinatoka.
0: Vile ninavotokota naipenda.
1: Leo zinatoka.
0: Naipenda vile ninavotokota.
1: Leo zinatoka katika star 216 hash. Napenda leo idadi, yani tunasema 74,000, 54,000. Yani leo hela ni kubwa kubwa tu inatoka pale katika star 216 hash. Hello.
3: Hello.
1: Radio 47 hapa ndipo. Ah, last hour ilikuwa ni wanaume, this hour ni wanawake. Unaitwa nani mam?
3: Ah?
1: Waitwa nani mamangu?
3: Sylvia Beach.
1: Hii ni Radio 47 hapa ndipo. Kwa wapi Sylvia?
3: Niko Kosia.
1: Uko?
0: Kosia.
3: Kosia.
1: Kosia?
0: O Kosia.
3: Kosia, Homa Bay.
1: Oh, Homa Bay.
3: Homa Bay.
1: Kosia, Homa Bay.
3: Hey.
1: Umeingia mara ngapi katika star 216 hash my dear?
3: Nimeingia mara 4 hivi lakini mwisho wa box 6.
1: Eh.
3: Si nimeweza kupata hapo 8k jamani.
1: Ngapi?
3: 8k.
1: 8000. 80,000.
3: Nimefurahi.
1: Mama, unasema 80.
3: 80.
1: Uh-huh.
3: You add K.
1: Wow, 80,000 shillings akiwa kule Homa Bay County.
0: Kitambo nisikia 80,000.
1: Ah, mzuri. Leo inatoka.
0: Inatoka?
1: Leo inatoka. Sijui kuna kitu imefanyika. Leo inatoka. Yani soko muro limefunguka kufunguka katika star 216 hash. Wacha tuingie katika penzi mita mda mfupi ujao mtu wangu. Usicheze mbali tafadhali.
4: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma na bado hapa ndipo.

0: uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Hapa ndipo Enzimita, unapendwa ama unachezwa.
1: Straight away to check you pale katika Penzi Mita. Penzi Mita naitwa Henry, pale vile niko side za Embu, naomba munisaidie, niko na mpenzi wangu nampenda sana zaidi, jina lake ni Dorin, lakini namshuku amebadilika, nambari ndio hii ya simu, kwa hivyo sisi ni kumpigia ndugu yetu teketeke,
2: tutumtafute
1: tupate kujua ni kwa nini Dorin.
2: Henry. Sir Henry.
1: Henry pale tupate kujua ni kwa nini anahisi Doreen kabadilika.
2: Huyo.
3: Hello.
1: Hello.
3: Eh.
1: Vipi?
3: Poa sana.
1: Uko fresh?
3: Niko fresh fresh hizo.
1: Ati uko fresh fresh fresh hizo, smarta smartazo.
3: Kabisa.
1: Ewe ni wa kitambo wewe. Wana kuita nani mtu wangu?
3: Mimi naitwa Henry.
1: Henry, kwa upande gani wa Kenya baba?
3: Niko huku Embu.
1: Embu, Mwashumbe na Mwakideu hapa kutoka Radio 47 hapa ndipo.
3: Yesu, nimekusikia.
1: Asante sana. SMS yako nimeiona. Umesema kwamba munisaidie, niko na mpenzi wangu nampenda sana.
3: Kabisa.
1: Jina lake anaitwa Doreen.
3: Kabisa.
1: Doreen iko Embu pia?
3: Ako Kirinyaga.
1: Penzi likaanzia Kirinyaga ama penzi likaanzia Embu?
3: Huyu msichana
1: ndio
3: alikuwa amekuja huku Embu kutembelea rafiki yake.
1: Ndio.
3: Rafiki yake pia tulikuwa mabesti.
1: Ndio.
3: Oh, na mimi nilikuwa napita hivi nikaona mrembo hapo.
1: Ndio.
3: Tukapiga story hivi, lakini hapo Bandai alikuwa anafanya kazi huko Nairobi.
1: Anafanya kazi na Nairobi. Ngoja nikuulize aje ndugu yangu kabla tuendelee. Si kwa ubaya, wewe ni Mrwanda, ni Mburundi ama ni Mganda?
3: Mimi ni Muganda.
1: Nikasikia tu pale vile unavyoongea nikajua ndugu yangu kutoka upande wa Uganda. Uganda upande gani?
3: Uganda mimi natoka huko Western, huko Mbarara.
1: Unatoka Mbarara.
3: Banyankole mali wanatokea Banyankole.
1: Oh, Banyankole Bambarara.
4: Sasa. Anaye kusumbua umesema ni Mkenya?
3: Ye ni Muganda, mimi ni Mnyankole.
4: Mbona Wanyankole hawakujagi sana Kenya?
3: Sana sana nilisikia. Ni walishaji wa ngombe, wanapenda sana ngombe, pia kitu kingine hata kama umezaliwa uko kijana. Baba yako anakupea ngombe, mama, mablaza wako, na wako.
1: Okay.
3: Ukienda kufikisha miaka 18 unakuta uko karibu na kama ngombe kama sate.
1: Okay. Na ni ukweli?
3: Sasa wewe ukiwa na ngombe kama
4: Mashumbe. Usiulize hilo swali Mashumbe, usiulize hilo swali.
1: Na ni ukweli?
4: Tuingie katika Doreen. Doreen mlikutana naye Uganda,
3: Nilikutana na yeye hapa, alikuwa amekuja kutembea besti yake. Na mimi nikafika hapo nikawasalimia, alafu aliregea akarudi kazini huko Nairobi.
1: Ndio.
3: Na mimi nikaambia huyo rafiki yake, nikamwambia huyu demu ni wa wapi, akanielezea, nikamwambia demu amenifutia, amenipendeza. mwambie tafadhali na kuomba kama unaweza kunisaidia muongeleshe, mwambie ule kijana amekupendeza, umemfutia kabisa, anaomba tafadhali mjuane. Mteketeke na yeye alisikia ati mimi ni Mnyankore.
5: Ndio.
3: So kuna vitu vingine wanatutambuanga sisi Wanyankore.
5: Ndio.
3: Sana akasema na mimi sijawahi kukutana na Mnyankore, napenda tujuane. Demu nikamtongoze hiyo wakati kulikuwa December 2025.
5: Ndio.
3: Akakuja huko akanitembelea. Then kesha yake akaniambia anataka kurudi kazini. Nikamwambia, nikamuuliza mbona haraka ni ya hii haraka ni ya nini? Bosi wangu amenipea siku moja.
5: Okay.
3: Kamkubara akarudi kazi.
4: Kwa hivyo inaonekana pia labda hakupata zile sifa kamili za Wanyankore alipokuja kulala huko.
3: Alilala lakini hakupata. Yeye aliniambia ati haezi kunani kubali. Acha tuanze tukakae tuzoeane.
5: Ndio.
3: Atakuja baadaye.
5: Very good.
1: Kwa hivyo ukatulia tu.
3: Nukuheshimiana.
5: Very good.
4: Mungu akubariki ndugu yangu kutoka jamii ya Wanyankore. Nikuulize. Mlipokuwa mna spend ule usiku pale, mlikuwa na mpango gani wa kulala? Ulala kwenye kiti? Wewe?
3: Hapana.
1: Pale pale.
4: Mlikuwa pamoja?
3: Sisi wote tulilala pamoja kwa kitanda.
1: Nikuulize aje ndugu yangu.
4: Hiyo ingenilemea.
1: Nikuulize aje ndugu yangu.
4: Hiyo ingenilemea.
3: Niulize tu.
1: Kwa hivyo unataka kuniambia tu pale mkiwa pale vile basi hata kukua na kibe bado nini, unajua michezo michezo hapa na pale haikuepo.
3: Okay, na
4: ilikuepo.
3: Ilikuwa. Na mimi nikamwambia Mwenyezi Mungu
5: ndio
3: anisaidie, nikavumilia mpaka hadi asubuhi.
5: Basi.
4: Abanyankore bambara.
5: Kore bambara.
1: Ehe, asubuhi akaenda.
4: Nataka neema na rema.
3: Kabisa juu hiyo msichana. Alikuwa mrembo sana. Sasa na vile hiyo siku alikuja kwangu.
5: Ndio.
3: Salamu kaona salamu ananisalimia ni vile kama za Wabanyankore.
5: Kabisa.
3: Lakini alinipigia magoti akanisalimia, na mimi nikampenda kama kabila ya Wanyankore tunasalimiana, akasema huyu anafaa kuwa kwa ndoa.
5: Kabisa.
1: Akarejea Nairobi. Mkaonana tena?
3: Akakuja mwezi wa 4, tulikuwa tunaenda Easter, akakuja Embu tena.
1: Kubla hazaklama
3: hiyo siku. Ikafanyika.
1: Okay, apparatus?
3: Hapana.
4: Nil by mouth.
5: Oh, na kama ni kura ulipiga kura ngapi?
3: Kura 4.
5: Kwani una miaka mingapi?
3: Sasa hivi niko na miaka 26.
5: 26.
1: Sawa,
5: inaruhusiwa. Ndio
1: miaka yake.
5: Bas, mara nyingine mlipokutana ilikuwa ni lini?
3: Mwezi wa 6.
5: Akakuja Embu tena. Na kalala tena. Kubla haza klama tena.
3: Hivyo.
5: Apparatus nil by mouth.
3: Unajua kama kawaida.
5: Matokeo
3: bado.
5: Sawa sawa. Sasa mimi naona kama mapenzi yenu yako sawa, hata nashangaa kwa nini umemleta katika penzi mita Doreen.
3: Huyu Doreen. Mimi namshuku.
5: Kwa nini?
3: Nikimpigia simu.
5: Ndio.
3: Ananiambia ati ako busy. Nikimpigia ananiambia ati hawezi kumkubali ataongee kwa simu. Nikimpigia hivi ananiambia ongea haraka haraka, saa hii niko kwa choo na nimejificha. Sasa na mimi pia kitu kingine, hata nikipata fursa akiniongelesha ananiongelesha vibaya.
1: Okay,
3: so nilikuwa na mpango nimuoe. Nishajitayarisha nyumbani, niliambia mzee nishajenga kila kitu, ng'ombe ziko, nikamwambia nilianza kumuuliza kwenu mtu akitaka kupeleka mali kama ni ng'ombe ni, akaniambia kwetu ni ng'ombe 4. Lakini na sisi Wanyankore kiwa na wao Mnyankore mwenzako. Unaanzia ng'ombe 15 20 and above. Sasa na mimi nikasema huyo ako rahisi kwangu, mambo itaendelea poa, ng'ombe ina haziwezi kunishinda.
1: Lakini ameanza kukubadilikia Udorini huyo.
3: Juzi niliongea na besti yake. Akaniambia ati anaweza kuwa ako na mtu. Sasa na mimi nikamuuliza niambie cha ukweli. kama uko na mtu mwingine, mimi nijipange mapema, nijipee shughuli.
1: Acha tumpigie simu. Msema ng'ombe nne tayari ziko standby. Kama ni mnyankole na mnyankole, ng'ombe 10, 15. Huyu ni Baganda. Hello. Hello.
5: Doreen.
6: Eh. Hey.
5: Habari ya leo?
6: Nzuri.
5: Mimi naitwa Alex Mwakideu. Niko na Emmanuel Mwashumbe. Tunakupigia simu kutoka Radio 47. Ni kwa sababu tumepokea SMS tukaambiwa unaitwa Doreen. Na tukaambiwa huko Kirinyaga, na kuna mwanamume ametuma ino SMS, Tuko naye katika line ya simu saizi. Anasema wewe ni mtoto mzuri sana, tena uko na heshima sana. Tena anasema anakupenda sana. Ametuambia ni kama umetoka Uganda na anakupenda sana huyu mwanaume. Lakini anaogopa kukuambia Doreen. Sasa ametuomba tukuongeleshe. Ana maswali mawili matatu ambayo anataka kujua. Anauliza tu swali la kwanza. Jamani, Doreen ashapata mume ama Doreen yuko peke yake?
6: Hapana.
1: Okay, na kama hujaolewa, je, uko na uhusiano? Uko na boyfriend?
6: Hapana, mimi sahi mambo za wa boyfriend aki tuwadanganyi, mistake.
1: Very nice. Ana boyfriend na hajaolewa.
5: Sasa swali la tatu. Kama hauna boyfriend na bado haujaolewa, Doreen, tukutanishe na huyu mwanaume, labda uende ikawa ndio future boyfriend wako.
6: Hebu ni nani, nataka kujua ni nani, ni Muganda ama ni anatoka Uganda? Bado
1: atoki Uganda, atoki Uganda.
5: Ni Mkenya.
1: Huyu ni Mkenya, atoki Uganda.
6: Ni nani ananijua hivyo?
5: Yani anakujua na tena anakupenda na tena anakuheshimu sana.
6: My God.
1: Yes, yes, you are God.
6: Then mwambie anipigie.
1: Mimi nauliza aje
5: naye hapa. Tuko naye hapa, tukuunganishe naye muongee. Lakini utamkubali ama utamwacha?
6: Hebu nataka kuongea na yeye nimjue.
1: Okay, acha tukupatie ongea. Mimi nauliza aje cha mwisho kabisa kabla tukupatie. Katika mapenzi ulikuwa na mtu mkaachana?
6: Nilikuwa na boyfriend mmoja. Zikuwa vizuri, zienda vibaya, kawachana.
1: Mkenya ama Mganda?
6: Ni Mganda.
1: Na yuko wapi yeye huyo Mganda mlikuwa naye?
6: Kwetu.
1: O, yuko kwenu Uganda?
6: Ndio.
1: Hayuko Kenya? Kwa hivyo Kenya hujaikuwa na boyfriend kabisa?
6: Mistaki. Ndio mambo za boyfriend.
1: Naulizaje, nisikize kwanza Doreen dadangu. Nauliza,
6: wanadanganya wasichana, hakuna boyfriend anasema cha kweli.
1: Ndio nakuuliza.
6: Kila mtu anadanganya.
1: Ndio nakuuliza. Yes,
6: heartbreak kila masaa, heartbreak.
5: Oh, heartbreak kila masaa, heartbreak, heartbreak.
1: Heartbreak ndio na.
6: Sasa mimi nimechoka na hiyo.
5: Umechoka na heartbreak. Kwani ni wangapi wamekuvunja moyo hivyo, Doreen?
6: Si wengi sana, watu wawili but nilikuwa nawapenda.
5: Walikuwa ni wa Kenya ama wa Uganda?
6: Wa kwetu.
5: Na yule wa mwisho wa Uganda alikuwa anaitwa nani?
6: Hai, mbona mko na maswali mingi?
1: Ah, okay, wacha tuulize Doreen maswali. Simulize maswali
5: basi, Doreen. Basi wacha tukukutanishe na huyu wetu, eh?
1: Huyu wetu wa Kenya huyu.
5: Boss.
7: Hello.
5: Ongea na Doreen.
7: Hello Doreen.
6: Eh?
7: Anaongea na Henry.
6: Mhm.
7: Ndio maana nilikuwa nataka kujua kama unanipenda ama unipendi. Nilikuwa na mpango hii mwezi wa January, kuanzia na January nikupeleke kwetu mimi nikuoe. Ni kama nikupangia kabisa mimi nianzie hapo matupange maisha pamoja. Lakini naona vile hutaki kuniongeza. So ndio na mimi kapitia kwa Radio 47 watu unganishe nijue cha ukweli kama uko na mtu mwingine, kama bado nanipenda na mimi roho yangu iridhike, basi nianze kujipanga mapema, Doreen.
6: Akishanwe mimi nilijua ni wewe. Ni wewe unafanya hizi mambo.
1: Doreen.
6: Sigia basi.
5: Doreen.
6: Eh?
5: Unampenda huyu?
6: Huyu kijana ananichekesha.
1: Doreen, unamjua?
6: Namjua, ni Muganda pia. Namjua sana, ni boyfriend wangu. Nilijua ni yeye anafanya hizi mambo.
1: Oh, ni boyfriend yako? Unampenda?
6: Nampenda sana. Huyo ni boyfriend wangu, lakini unajua sometimes inakaa chini nikisema mtu kama unapenda mtu nataka kumuoa, mmesikia nataka kunioa lakini tumekaa one year when we are in love with him but hakuna kitu ananipatia. Nikimpigia simu niko na ama niko na problem at home hawezi nisaidia, na yeye anasema ati anapenda mtu. Aki tuseme ukweli, kama unapenda mtu unamsaidia something.
5: Yes,
6: si kumuwasi ati unapenda na, lakini anasema anipeleke kwao. Hai, hiyo ni madhabu shuwani.
5: Kwa hivyo ukimuitisha pesa akupatii pesa?
6: Anipatii kuna kila kitu mimi nanunua na pesa yangu. Yes,
5: hebu nikuuze Dorini. Dorini,
6: hebu msikie sometimes kama unapenda mtu unampigia kidorini shika hii ikusaidie, lakini ni kidogo. But huyo kijana ako alinishit
5: aliku
6: wacha niwaambie kwa kweli, alinishit ako in love with my friend.
5: Alikuchit
6: anawaendelea ati muniongereshe. Alinishiti speak yangu, imagine anampatia kila kitu but mimi anataka aniowe, hakuna kitu ananisaidia but anasaidia rafiki yangu. Hiyo ni madharau.
5: Hiyo ni madharau. Rafiki ni madharau. Hebu nikuulize Dorini, ulipokuwa unaenda kwa huyu kijana huko Embo, ulikuwa unatumia fare yako? Haya, unatumia pesa yako? Hakutumii fare?
6: Hapana.
5: Na niulize aje Dorini,
6: aki wanaume, mimi nimechoka na wanaume. Unampenda sana na yeye anakushiti huko na rafiki yake.
5: Inauma sana. Na nauliza aje? Huyu rafiki yako ni Mkenya ama ni Mganda pia?
6: Ni Mganda pia.
5: Sasa na ulijuaje na kuchiti na rafiki yako?
6: Mimi. Lakini huyo rafiki yangu anajua si mtu ati anaweza nyamaza. Aliniambia ati Dorine naenda kwa boyfriend wangu, ati pia yeye ni mnyakore na mimi boyfriend wangu ni mnyakore. Alisema ati naenda huko anipatie simu, na huyo kijana alinipigia akaniambia, Dorine, hii simu nataka kuguza, niko na mtu anataka kujinunua. I combined those things.
8: Those things.
6: Hata kitu moja akasema, hapa uko na kitu inaendelea.
5: Acha tu confirm pia kwa Henry bwana. Henry?
9: Walo?
5: Ni ukweli ulimchiti Dorine na rafiki yako ukamnulia simu?
9: Wallahi bilwahi watalwahi wa ini ilwahi.
5: Uni Muislamu. Ushai kumchiti Dorine wewe?
9: Mimi ona hata kama namchiti Mwasumbe nataka angalia hapa hii. Kama namchiti huyu msichana, unajua ni yeye ananiumiza roho kila siku nikisinzia.
5: Nikuuliza swali, wewe ushai kumchiti Dorine la ama hasa?
9: No, sijawahi. Ni vile huyu msichana ni yani anataka kuchanganisha.
5: Unanijibu bado? Hujanijibu.
4: Wewe Henry,
5: ushawahi kumchiti Dorine ndio ama la?
9: Sijawahi hata kama siku moja.
4: Haujawahi kumchiti Dorine?
6: Oh my God. Henry, from today onward, stop going to church. Nonsense.
5: Wow.
4: What? Henry?
9: Baba.
4: Mambo ni mangapi baba?
9: Ninaona mambo ni matatu.
5: La kwanza,
9: anipendi.
5: La pili,
9: anitaki.
5: La tatu,
9: anichukia kwa mpigo.
5: Nonsense.
4: Stop going to church. Lakini nataka kuuliza swali moja, Henry. Ulifurahia?
9: Nilifurahia kabisa.
4: Tosheka. Ndo penzi mita asubuhi ya leo.
0: Penzi mita. Unapendwa.
10: I love you.
0: Ama unachezwa.
4: Maoni yako jamani aje kwa wingi katika 0793 047 047 au 0783 047 047. Unavuta waya, unasema nasi katika penzi mita. Mimi nauliza tu leo katika penzi mita, je, wewe ni kama Dorine ambaye umechoka kuchitiwa? Ndo swali kwenye penzi mita. Je, wewe ni sawa na Dorine ambaye umechoka kuchitiwa?
5: Nivo.
4: Ama ushawahi kumpata mtu wako akichiti? Ndo swali katika penzi mita asubuhi hii ya leo. Unavuta waya, unasema nasi katika 0793 047 047 au 0783 047 047. Alo.
11: Hello, Radio 47.
5: Hapa ndipo.
10: unaongea na mgeto origi au takitale ngoje Tranzoya.
1: Ndio.
10: Naambia Henry.
1: Mm.
10: Mambo ni matatu wapendwi, ataki na anachukiwa. Alafu move on, asingoje tena the relationship tena na huyo.
2: Au kusikia swali letu wewe, wewe kusikia swali letu katika penzi mimi.
1: Je, wewe pia umechoka kuchitiwa kama vile Dorini?
2: Sawa na Dorini.
1: Swali. Ukachoka kuchitiwa kama vile Dorini kachoka kuchitiwa na Henry?
2: Ndio swali tumekuuliza.
1: Mm.
2: Halo.
11: Halo Radio 47.
1: Hapa ndipo.
11: Radio Jara niko hapa leo la kitu mambo leo.
1: Ndio.
11: Ah, hii siku hizi niliamua hii kuchitiwa. Ah, hii nimekuwa tu mtindo wa siku hizi.
1: Oh, kuchitiwa ni kitu wa kawaida tu.
11: Na mwashumbe.
1: Hey.
11: Bana nimekuanga nikituma ujumbe hapo ya
2: wachana na hiyo, mtaongea baadaye baadaye kidogo. Watu na muda sana katika penzi.
1: Mtafute kwa mtandao.
2: Mtafute. Kwa sasa hivi ni mida ya kupata vidokezo kutoka meza yetu ya habari.
12: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Manake zimetimia mwendo wa saa 2 kasoro dakika ngapi? Dakika 10 saa za Afrika ya Mashariki. Kuchungulia tu pale katika chumba chetu cha habari, Beatrice Maganga amekaa pale akiwa anazipitia pitia. Leo amepiga dress moja ya black, she's looking amazing. I'm telling you, akivalia dress kama ile ya black nakaga vizuri sana Beatrice Maganga. Anasema kwamba mkewe Gashagwa atoa wito wa kuanzishwa kwa nambari maalum ya wanafunzi kuitisha usaidizi wanapokabiliwa na msongo wa mawazo.
1: All right.
2: Wito mzuri.
1: And that's good.
2: It's very good, by the way. Nambari maalum, eh?
1: And that's a good
2: thing. Ukiwa na depression, una call your number.
1: Call too.
2: Alafu inakuwa ni kama...
1: Yes. Centered.
2: Center flani.
1: Depression center, maureva center.
2: Yes.
1: Kitu kama
2: it's
1: hicho.
2: It's important.
1: Maybe tuona,
2: I love it.
1: Maybe ni mtu tu anataka tuongelesho tu.
2: Yes.
1: Anataka tuongelesho na mtu.
2: Alafu sometimes watu hawezi kufunguka kwako mashumbe.
1: Exactly.
2: Lakini kama mtu simjui,
1: unaweza
2: kufunguka kwake.
1: Labda tu, anahitaji tu kuambia tu, mom, ama kijana,
2: yes.
1: Relax.
2: Yes.
1: You know,
2: I love
1: get out
2: this
1: of
2: idea.
1: The house.
2: Yes.
1: Relax,
2: yes.
1: For me, everything is going to be okay.
2: Dio.
1: Ama dadi tulia.
2: Dio.
1: You know, I know what you're going through.
2: Na hiyo center watu wana washauri.
1: Hivo.
2: Wameandikwa kazi na serikali.
1: Exactly.
2: Wanaongea na Wakenya.
1: Because a lot of Kenyans wako depressed. Kuna depression inaendelea hapa nchini Kenya mbaya sana.
2: Wanaume kwa wanawake.
1: Yes.
2: Haya, tupeni nafasi ya kutumbuiza wakati wa mashujaa. Kundi moja la wanamuziki Marakwet lalalamikia kutengwa.
1: Utaka tu kutumbuiza?
2: Kutumbuiza tu.
1: Pekee yake tu?
2: Kundi la wanamuziki hili. Hiyo tu.
1: But say, I think that is easy. Who is in charge of this thing? Chipkizi? Or Boni Msambi?
2: I think...
1: Or Gitonga?
2: Tuko hapo hapo. Hapo tu, umewataja tayari.
1: Usaona?
2: Au anaweza kumake sure ili kundi la wanamuziki Marakwet.
1: Chance, wataki mengi, sio tunataka kazi ama nini. Kutumbuiza tu.
2: Kutumbuiza tu.
1: Yes,
2: create some time. Mwalipe, si ate kutumbuiza.
1: Wamesema wataka kulipwa. Okay. Kutumbuiza penny time.
2: Alafu mwalipe. Tena mwalipe vizuri.
1: Ifo.
12: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: ni chakula ambacho kimekamilika.
1: Naam.
0: Ongeza pia kitunguu saumu.
1: Ndio.
0: Ambacho kinafanya chakula kinukie poa. Kwani utaki chakula ambacho kinanukia poa jamani?
1: Muhimu.
0: Kwa hivyo weka kitunguu saumu pale vile ifanye chakula chako kinukie poa.
1: Mm.
0: Mboga za ladha sio sukuma wiki tu peke yake ama kabeji jamani.
1: Naam.
0: Wewe pia pale katika mboga ongeza karoti kidogo.
1: Ndio.
0: Changanya pale kwa hoho, hoho yenyewe pia inapatikana ya red.
1: Dio.
0: Kuna hoho ya yellow.
1: Kabisa.
0: Kuna hoho ile pia ya green.
1: Dio.
0: Alafu pia weka dania ndani yake pale mboga zako
1: na,
0: ili uweze kupata ladha kupendeza katika chakula chako jamani.
1: Yaani kwa kifupi tunasema badilisha badilisha pale kwa mboga.
0: Yes.
1: Lete ladha kwa mboga.
0: Ndio.
1: Alafu unapopika mboga pia jua muda unaopikia zisiive sana.
0: Ndio.
1: Na pia zisikue mbichi.
0: Yes.
1: Halo.
0: Ziko pale yani vitu.
1: Alafu variety, variety jamani. Mm. Leo sukuma zako unzipika na kitunguu peke yake. Kesho si uongeze kidogo hoho pale nawe.
0: Mm.
1: Chakula chako kiwe kitamu, kiwe na rangi nzuri, kiwe na ladha nzuri, kiwe na afya nzuri. Tembea kwa muuza mboga ambaye ana nembo ya Food Fit karibu nawe. Nenda kanunue mboga zako pale na utaenjoy. Maoni zaidi katika Penzi Mita.
2: Je, pale. Penzi Mita. Unapendwa au ama unachezwa?
1: Cheki pale katika WhatsApp pia maoni yako katika Penzi Mita, unasema namna gani?
3: Hello guys. Sasa ni
1: Pit.
3: So unaona chenye Dorinya amesema kwamba amechoka na kuchitiwa. Like literally sasa yani hata sijui kama kuna bado mapenzi. Sasa unapatana na mzee anakucheza, anakucheza, anakufanya yani anakufanya fala kabisa. So mimi hata mimi niko tu side ya do. Naweza prefer tu yani mtu nani yani stay single tu. Usikue na mtu anakuchezea, usikue na pressure, usikue na nini. Yani unakuwa free anytime, unataka kufanya anything unafanya tu. Hizi mambo za boyfriend na whatever as nabo by the way nabo.
1: Ala
0: kujienjoy tu.
1: Hapo ndo umefika?
0: Yeah.
1: Hai, maoni zaidi?
4: Morning, Mwashumbe na Mwakideo. Kuchitiwa ni kitu iko. Kwanza kunaga kitu uchungu sana ati mtu anakuchiti na hakusaidi. Ukimuomba hata tenbo hatoi, ukimuomba hata mia hatoi, ukimuomba hata mia elfu moja hatoi.
1: Rock cheater.
4: Kuchitiwa ni kitu iko na iko na sisi.
1: Eh.
4: Na itawaiisha. Wanawake ndio watu wenye wana wako na uvumilivu. Akipenda mtu amependa, lakini wanaume
1: ndio
4: wanaume wanaweza penda hata watu watano at the same time. Walipewa roho kubwa.
1: Okay.
4: Emma Queen kutoka Kisumu.
0: Emma Queen. Kwa hivyo unaweza anaweza chitiwa Emma, lakini mchiti ukiwa na kakitu hauna kakitu bado unachiti. Inauzi.
1: Black Beauty.
5: Morning Mashumbe na Makideu.
1: Morning.
5: Kwa hiyo Penzi Mita. Of course mimi maichitiwa na nikachoka na kuchitiwa, but thank God nilipata sahi mwanaume mwenye ananipenda. I don't think kama ananicheat. Mwenye amenionyesha ile mapenzi yake siku ionyeshwa.
1: Hello.
0: Black Beauty.
1: Black Beauty.
0: Alikuwa yuko single squeeze acha kuliwa Black Beauty jamani. Ndio maana squeeze pia simuoni sana.
1: Basi tuambie shemeji aitwa nani? Black Beauty jamani.
0: Nasema hajui hao ni kama anamchiti.
1: Hello.
0: Sisemi kitu.
1: Napenda jamani. Nani mwingine pale katika WhatsApp tukimalizie? Aitwa Yuni Toto. Nasemaje mamangu jamani tukimalizia?
6: Mashumbe na Mwakideo.
1: Naam.
6: Mashumbe na Mwakideo.
1: Ndio.
6: Sieri mtu akuchiti na anakupea at least kitu. Sasa huyu anakuchiti na hata akupei kitu jamani. Hii ni nini sasa? Hii kuchitiwa hapana. Dada yangu akiingia tu kabisa. Huyu ni nonsense man. Ni Yuni Toto wa Malaki kutoka Kitabe Makuti.
1: Jamani ndrusu nimalizie tu na huyu mtoto wa Machakos.
0: Oh, yuko
1: Kijaluo.
0: Oh.
1: Anasemaje pale?
7: Morning Mashumbe na Mwakideo. Hapo kwa kucheat nika tumepitia hapo almost kila mtu. Nilichitiwa, nilikuwa mnono nikakonda, nilikuwa nimenona, nikabaki mifupa tu. Chanzo mawazo kwa ajili yake. Nikalia lakini nikakuja kujua nilikuwa nalia bure. Kwa saizi nimepata mwenye ananidekeza. Ninapendwa na nampenda back and I appreciate him. Alikuja na niko sawa sasa, nilishapona.
0: Anaumia na dekezo.
1: Inauma hiyo else.
0: Anadekezwa. Baba anadekezwa.
1: Adekezwa. Adeke.

0: kesa adeke.
1: Enzimita, unapendwa. Ama unachezwa.
0: Tukutane next hour katika Gumzo 47 County Edition.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Saa chache kabla ya kuzinduliwa kwa mradi wa kihistoria wa kusafisha mafuta ghafi wa Dangote East Africa Refinery kule Lamu, viongozi wa upinzani na baadhi ya wananchi wameendelea kutilia shaka mradi huo wa shilingi trilioni 2.2. Akizungumza katika mahojiano na runinga ya TV 47 leo asubuhi, mbunge wa Olkalau Sammy Douglas Kamau ameibua maswali mazito kuhusu manufaa ya mradi huo kwa Mkenya wa kawaida na iwapo kuna sheria thabiti za kulinda maslahi ya taifa. Kamau aidha amekosoa hatua ya serikali kusalimisha miundombinu mikuu ya taifa, mfano bandari ya Lamu iliyojengwa kwa fedha za walipa kodi, kwa mwekezaji binafsi bila uwazi wa kutosha.
2: Are there laws that might be coming when establishing this company that protects its oil, that we might even be seen oil in Kenya being expensive, even or again
3: under private hands?
2: Yes, under private hand, and even preventing what we have been used to importing from directly from Middle East. Now they want to crowd it, and then they'll come up with the what Senator is saying, mnapiga project juu nyinyi ni wawanta. But there are real issues, grand issues that people are asking and need to be addressed.
1: Aidha, baadhi ya wananchi wametaka kujua kwa wazi manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi wa kawaida na taifa kwa ujumla mradi huo utakapokamilika. Baadhi ya wakazi wa Nakuru wametaka kujua iwapo mradi huo utasaidia kwa kupunguzia gharama ya maisha na bei ya mafuta, au iwapo utazalisha ajira za kudumu kwa vijana kwenye eneo hilo.
4: Mambo ya kusafisha mafuta katika kituo hii cha Lami ni wazo ambao ni nzuri, lakini pia wananchi wa Mombasa wasikishwe kwanza. Watu wale wako Mombasa wasikishwe wanasema nini. Kweli kuna faida na kuna hasara, lakini tuangalie wa Kenya. Hii jambo tunaambiwa faida ni kwa nani? Ni kwa mwananchi wa kawaida au ni kwa serikali?
1: Hata hivyo, katikati ya mawimbi haya ya maswali na ushawishi wa kisiasa, Rais William Ruto pamoja na mfanyabiashara Aliko Dangote wametoa hakikisho kuwa mradi huo utaendelea ilivyopangwa bila vikwazo. Tukiachana na hayo, kiongozi wa chama mkewe kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, Dorcas Rigathi, ametoa wito wa kuanzishwa kwa nambari ya simu ya dharura inayoweza kutumiwa na wanafunzi katika vyuo kuripoti wanapokabiliwa na msongo wa mawazo ili kuepusha visa vya kujiua. Mkewe Gachagua ametoa wito kwa jumuiya ya wafanyabiashara nchini Marekani kutoa nambari ya simu ambayo itawawezesha wanafunzi kupiga simu wakati wote wanapokabiliwa na shinikizo la kujidhuru. Alikuwa akizungumza huko Dallas, Texas nchini Marekani alipofungwa rasmi mgahawa mmoja unaomilikiwa na Kenya.
5: Availing yourself to pay for something called a toll-free number that the university students and those who are in school can be able to call any time of the night or the day should they feel suicidal, because we are having too many dying suicide cases in our universities. We are talking about 10 a day. Yes. It's a crisis that is also beauty. You can imagine many of you have been taking care of your children and you have taken them from primary to secondary school and now they are in the university. Instead of being brought a degree, you are brought a casket. 10 caskets a day. That is a crisis bigger than the accidents that are happening, but nobody is saying about it.
1: Kikundi cha waimbaji wa nyimbo za kitamaduni cha Anin maarufu kama Anin Cultural Dancers katika eneo la Keyo Kaskazini kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet kimetoa wito kwa Rais William Ruto na Waziri wa Masuala ya Ndani ya Nchi Kipchumba Murkomen kuingilia kati haraka na kuwapa nafasi ya kutumbuiza katika maadhimisho ya siku ya mashujaa itakayofanyika katika uwanja wa Kipchoge kwenye kaunti ya Uasin Gishu tarehe 20 ya mwezi ujao. Wanachama wa kundi hilo wakiongozwa na mwenyekiti wao Teresia Torotich wanasema kuwa licha kushiriki katika majaribio ya kuchaguliwa kutumbuiza walikosa nafasi hiyo ambaye ilitolewa kwa kundi jingine eneo la Marakwet. Wanadai kubaguliwa na tume ya muziki ya Ikulu huku akitaka serikali kuhakikisha makundi yote ya kitamaduni yanapata fursa ya kutumbuiza.
3: Ingekuwa fair, wange represent hata wangetoa kila team ya cultural dancers from Keyo na Marakwet. Natakufurahia hiki.
6: Tunataka tutuulize CS wetu Murkomen. Kama unaniona nikilia hivi, hebu unionee huruma. Unionee huruma kabisa CS, niende Eldoret.
7: Kama hii Mashujaa Day ingefanyika Keyo, sisi tungekuwa mmoja wao wa kuhost hiyo Mashujaa Day.
8: Haitakuwa fair watu wengine kutoka Marakwet ama Keyo sawa watu wengine na hapa usisi ambao tungekuwa wanyeji. Kamarinyo tuwezi kushikilia tu kwa sababu ni kamarinyo. Tunataka hao pia au waende siku hiyo.
9: Kuna haki ilifanyika siku hiyo. So mimi naomba ya kwamba hiyo ofisi ya culture, hiyo ofisi ya culture ambayo waliwatumia ubaguzi, tunataka hiyo wamama wa Anin waingie siku hiyo wakati wa tarehe 20.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, shughuli nyingi zinatarajiwa kusheheni leo hii kwenye kaunti ya Lamu wakati ambapo Rais William Ruto ataongoza uzinduzi wa mradi wa kiwanda cha kusafisha mafuta. Wakazi wanatoa wito wa kufanywa kipaumbele katika ajira ili kubuni nafasi zaidi za vijana kupata ajira ambao wamekuwa kilalamikia uhaba kwa miaka mingi. Inakadiriwa kwamba kiwanda hicho kitabuni nafasi za ajira takriban 1,060.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Mradi mpya wa ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta Lamu unapoanza, wafanyabiashara katika eneo hilo wanastahili kujiandaa kutoa huduma ambazo huenda zikahitajika kufanikisha mradi huo.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Ni hayo tu kwa sasa, tuungane saa 3 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Na bado.

0: Ito yoyo hiyo inatufikisha mwendo wa saa 2 dakika 11 saa za Afrika ya Mashariki. I really want to speak to someone from Lamu.
1: Hata pia nataka sana.
0: Mtu ambaye amefika Lamu, amefika yuko Lamu sasa tukiongea leo asubuhi.
1: Uzuri unajua kazi wa Lamu wanasikiliza kwa hivi sasa kupitia katika
0: yes.
1: Lamu wako on.
0: Hey, 89.5.
1: Sure, 89.5 Lamu pale vile ningelipenda kusikia pia hisia za watu wa Lamu.
0: Oh yes.
1: Viongozi nimewasikia.
0: Ndio.
1: Viongozi wabongea sana.
0: Ndio.
1: Wamekuwa katika maredio.
0: Ndio.
1: Wamekuwa katika maruninga.
0: Yes.
1: Kuanzia rais, masiasa na wengineo.
0: Ndio.
1: Lakini mwananchi wa Lamu sijamsikia sana.
0: Hebu tumpe nafasi leo katika Gumzo 47 County Edition.
1: Eh, nataka nimsikie mwananchi kutoka Mkomokoe.
0: Ndio.
1: Nimsikie mwananchi kutoka upande wa Magogoni. Pale ambapo kiwanda hiki ambacho kwa Magogoni pale vile nimsikia hisia zake ni gani.
0: Yes.
1: Je, maana leo unajua tena ni siku kubwa ya Kenya lakini hususan kwa kazi wa Lamu.
0: Lamu wameongea.
1: Wasaongea, nimsikie mwananchi pia. Tumsikie pia mwananchi pia wa Lamu.
0: Jamani, kama uko Lamu County.
1: Ndio.
0: Na unatupata katika 89.5. Na najua unatupata live vizuri na uko ndani ya Lamu County. Ebu tuongeleshe.
1: Yes.
0: Ebu tuongeleshe.
1: Mwanake jana tumuona nyinyi wakazi wa Lamu mkiwa barabarani.
0: Ndio.
1: Hata vitia gas kidogo vikapigwa hapa na pale.
0: Ndio.
1: Upande wa Lamu pale
0: ndiyo.
1: Vile.
0: Ndio.
1: Je, ni kitu gani kile ambacho hamjafurahia?
0: Ndio.
1: Na ni kitu gani kile ambacho mmefurahia?
0: Ndio.
1: Kero lenu ni gani kuhusiana na kiwanda hiki cha refinery kikiletwa na mwekezaji Dangote upande wa Lamu?
0: Ndio.
1: Ni vitu gani vya ambavyo hamjashughulikiwa?
0: Au mwatakaje?
1: Mwatakaje?
0: Mungependa vipi?
1: Maana kuna baadhi ya masuala ambayo mmeibua. Mmesema kwamba kuna public participation haikufanyika.
0: Okay.
1: Ilifanyika ama haikufanyika?
0: Okay.
1: Mmesema kwamba pia kuna land compensation pale.
0: Dio.
1: Na mnataka kujua nafasi zenu za ajira ni vipi na mngelipenda kujua mtafaidika namna gani na hiki kiwanda.
0: Nilisikia mpaka kuna wakati fulani vijana wa Lamu wakasema kwamba nafasi zao za kazi wasione vijana wengine kutoka kaunti zingine wamekwenda kuzichukua zile nafasi za kazi.
1: Ndio.
0: So leo tunakupa nafasi kama bonge la radio. Manake hii ni radio yenu. So tunakupatia nafasi katika County Edition kama uko Lamu unasikiliza katika 89.5. We want to talk especially about Dangote Refinery. Unaipenda ama huipendi, inakufurahisha, inakusinya, inaleta raha zaidi kwa sababu ya maendeleo, ama mawazo yako ni gani? Ungependa vipi? Muangaliwe namna gani? Tafadhali kama hauko Lamu,
1: achana nayo. Kama hauko Lamu, achana nayo.
0: Kata simu.
1: Tungelipenda kusikia Gumzo, ili Gumzo specific special kwa kazi kutoka upande wa Lamu County pale vile, na hii ni kupitia katika 0793 047 047 ama 0783 047 047. Lamu ni wakati wenu, ama pia unaweza kuongea na sisi pia kupitia pia katika voice note. Hii ni WhatsApp, ile WhatsApp Lamu jamani. WhatsApp inakuwa ni 0719 739 487, ama pia waza kutuandikia SMS jamani kama uko Lamu kupitia katika 24047 ama mitandao mingineo pia Facebook, Instagram, ili tuweze kuzungumza kuhusiana na refinery ambayo leo inazunduliwa rasmi upande wa Lamu County.
0: Tusikie kutoka kwako, itakuwa ni nzuri zaidi. Najua pia Wakenya wengine wote wangependa kusikia wenzao wa Lamu wanasemaje kuhusiana na kiwanda hiki cha Dangote. Kwa hivyo tuwapatie nafasi wakazi wa Lamu waongee, itakuwa ni nzuri zaidi. Usitupigie simu kama hauko Lamu, na kuomba tena. Haya, last hour tuliongelea kuhusiana na Star 216 Hashim Twangwa Ngufu.
1: Tuchekile uje katika hii hour. Je, kuna kwenda namna gani? Kumbuka kwamba pia bonuses kibao pale tukiwa tunapiga tu simu, pia usisahau pia vile vile pia kuna bonuses pale pia na changamkiwa ambao tulikwambia kwamba bonus pale unaichangamkia teketeke.
0: Saini ya last hour.
1: Saini ya
0: tulipiga, tulitoa bonus last hour.
1: Last hour tulitoa bonus.
0: Tulitoa bonus?
1: Tulitoa ya 6 to 7. Bado 7 to 8 hatujatoa.
0: Nipe 7 to 8
1: pale hatujatoa bado.
0: Watu wangapi? Watu watano. Wendy 3000, Sara 3000, Caleb Kirui 3000, Masi 3000, na pia huyu mwingine Masi wa Idhera 3000 shillings ya kwake. Hizo ni bonus zinatoka katika Star 216 Hash katika mpango mzima soko muro mtu wangu. Kwa hivyo kama upo mahali popote right now unasikiliza, hatujatoa bonus ya 8 to 9.
1: Yes.
0: Tunaitoa muda mfupi ujao.
1: Kwa hivyo usicheze mbali pale vile Star 216 hash, wacha tuone je nani ambao kwa hivi sasa ashaikabili tayari, ambao yuko na kitu mfukoni. Hii ni katika ile hali ya kuingia katika mabox pale. Je, amekwenda na box gani? Maana ki box 2 imetoka, box number 4 pia imetema, box number 1 sijaisikia leo, box number 6 pia leo sijaisikia, na box number 3 pia leo sijaisikia. Je, ni wakati wake ama kuko namna gani? Wacha tuone Star 216 hash. Si tunavuruta simu pale vile katika Star 216 hash. Hili ni soko muru, na kumbuka kwamba ni mbaula mbaula peke yake. Ni 20 bob 20 bob 20 bob. Unaingia pale, unacheza.

0: #216 piga simu pale vile, piga simu pale vile, baria box ni gani pale.
1: Haya, kujaribu jaribu tu pale kuvuta waya.
0: Mm.
1: Kujaribu jaribu kuvuta waya pale.
0: *216# piga simu moja pale, simu mbili, kabla tuingie Lamu tuzungumze na wakazi wa Lamu. Kabla tuingie Lamu tuzungumze na wakazi wa Lamu, kuko vipi? Maoni yako ni gani? Viongozi tumwasikia, ni wakati wa wewe pia kusikika na kuongea yale ambayo ungelipenda kuongea. Usisahau ya kwamba it is a project estimated at 2.2 trillion pesa taslims hapa nchini Kenya. Wenye wanasema kwamba wanataka every day watakuwa nasafisha 700,000 barrels za mafuta pale vile. Swali ni je, itapunguza bei ya mafuta hapa nchini Kenya?
1: Mm.
0: Swali ni je, itainua vipi uchumi hapa nchini Kenya? Maanake bei ya mafuta ni kitu ambacho kimeangaziwa sana. Kumbuka kwamba kuna mgomo ulitokea hivi makaribuni.
2: Hello.
0: Halo, habari ya asubuhi?
2: Salama.
0: Tuongea na nani mami?
2: Irene Keteru.
0: Irene Keteru, uko wapi?
2: Niko Baringo.
0: Uko Baringo katika *216 soko Murwa. Box ni gani Irene?
2: Box D.
0: Box number 3. Imekupa ngapi mami?
2: 27,000
0: na mafipi. Irene Keter kutoka upande wa Baringo pale vile amesema box number 3 imempatia 27,000 bob pesa taslims hapa nchini Kenya.
1: Ndio.
0: Hii ni katika *216 kucheza ni 20 bob. Kwa hivyo ichangamkie pale tiketeke kupatia raha.
1: Wacha tuangalie mwingine pale fast ambaye anaikula ya kwake katika *216. Watu wawili wawili pale wanaingia. Kumbuka bonus bado haijatoka this hour. Tumesema kwamba inatoka kutoka, manake tuko end month right now. Wacha itoke kwenye *216# kabla tujaingia katika Gumzo 47 County Edition. Leo tuko Lamu tukiangazia kiwanda cha Dangote, Dangote Refineries, na tunapatia fursa ya wananchi waongee. Wakazi wa Lamu wanasikiliza katika 89.5. kama uko Lamu, kaa standby. Halo.
3: Hello.
1: Radio 47 hapa ndipo. Naitwa nani?
3: Moses, naitwa Moses Erot.
1: Moses, uko wapi ndugu yangu?
3: Kolodwa.
1: Uko Lodwa?
3: Lodwa,
1: 95.5 Lodwa, Turkana wanasikiliza.
3: Itasikiliza mbaya sana.
1: Asante my brother. Umeingia katika *216#?
3: Yes, nishaingia kakangu.
1: Box ngapi imeleta raha?
3: Box nambari moja.
1: Imekupatia ngapi Moses?
3: 14K bana.
1: 14,000 shillings ya kwake Moses tayari amekula pale katika box number 1 ndani ya *216#. Sisi ndio hao tunaingia katika Gumzo 47 County Edition. Tupo Lamu leo.
4: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Haba ndipo.
5: Karibu mezani na Food Fiti. Mama Junior, mbona Junior siku hizi anaitisha mboga mwenyewe? Niliacha kuboil mboga pekee. Siku hizi mimi huongeza carrot na garlic ndio mboga ipate ladha. Na pia kumbuka, garlic ikiongezwa mwisho kabisa, ladha ndio inashika kushika. Kweli kabisa. Ongezeni mboga za ladha nyumbani.

0: Ongea na wakazi wa Lamu right now. Hello.
1: Hello.
0: Vipi habari za leo?
2: Vipi? Tunaongea na nani?
1: Mimi ni Mike. Kamanda Lamu.
2: Mike kutoka Manda Lamu. Mike, kwa hivi sasa tukiangalia runinga yako ya TV 47, bila shaka shamra shamra ziko katika maandalizi ya uzinduzi rasmi wa hiki kiwanda cha Dangote ambacho kitakuwa kinasafisha mafuta upande wa Lamu pale vile. Ukiwa Manda, Mike, maoni yako ni gani?
0: Mike, kaa kwa rada tafadhali ya network.
1: Nasema hivi.

0: Miradi kama hiyo ni kitu kizuri sana.
1: Ndiyo.
0: Tusiwe watu ambao wanalalamikia kila kitu. Jua kuna wakati pia tulilalamikia mambo ya coal plant. Coal plant maka haikufanyika.
1: Okay.
0: Sasa

0: kupata sisi ambao ni watu wa jua kali. Tutapata tutafanya miradi yetu hata kama ni kuenda ku nini? Mambo ya ujenzi. Tutapata.
1: Wewe sasa unafanya kazi gani pale Manda?
0: Yeah?
1: Wewe unafanya kazi gani pale Lamu?
0: Sisi tunatengeneza block, block ya ujenzi.
2: Oh, huko katika timbo. Huko katika timbo hapo Manda.
0: Manda.
2: Asante sana.
1: Shukrani kwa maoni yako pale. Wacha tumsikie mwingine. Halo.
3: Halo.
1: Vipi?
3: Poa sana.
1: Tunaongea na nani kutoka kaunti ya Lamu?
3: Mnaongea na Maina.
1: Maina uko wapi?
3: Niko kaunti ya Lamu.
1: Wapi exactly Lamu?
3: Manda.
2: Manda Island.
1: Unafanya shughuli gani pale Manda Maina?
3: Mimi natengeneza simu.
1: Watengeneza simu pale?
3: Ndio, ndio.
1: Maoni yako kwenye County Edition?
3: Mimi kwanza mimi nataka kusema hivi.
1: Ndio.
3: Tusiletee watu wengine kutoka saidi ya nje.
1: Okay.
3: Jana wa huku, wakazi wa huku Lamu kwanza wapewe kazi.
1: Okay.
3: Na wenye na wenye huwa anapika uji, chai na nini ili wapate pesa.
1: Okay.
3: Alafu mimi nataka kusema hivi.
1: Ndio.
3: Hii Dagota hii tunaambia ni ya 2 trillion. 2.2.
2: Ndio.
3: Nataka hizo pesa zitumike kwa njia inafaa.
2: Okay.
3: Hivyo Mwashuba na Mwakideo. Alafu unichezea ngoma moja Mwashuba na Mwakideo.
2: Gani?
3: Nichezea ngoma moja ya TikToker.
1: TikToker. Halo. Halo. Halo.
2: Hayuko tayari, hayuko tayari. Simbili tayari zimetoka Manda.
1: Halo.
4: Hello Radio 47.
2: Hapa ndipo tunaongea na nani?
4: Waongea na Zenga kutoka Witu Lamu.
2: Zenga kutoka Witu Lamu. Wewe maoni yako ni gani kuhusiana na kiwanda hiki ambacho kinazinduliwa hii leo katika kaunti yako?
4: Hiki kiwanda kimaoni yangu kitatusaidia kama zi vijana wa Lamu.
2: Ndio.
4: Tuseme Lamu kiufupi ilikuwa nyuma sana upande wa maendeleo.
2: Ndio.
4: Lakini venye hiki kiwanda kimeingia. Ni kama kutakuwa na nini, Lamu itaanza kuinuka sana, itaonekana pia.
2: Labda wewe kama kijana wa Lamu umepata kujua, je, ni vipi unaweza kuapply, namna gani unaweza kupata ajira, vipi ni ajira zipi ambazo zinapatikana katika kiwanja cha Dangote, ama uko na kazi tayari?
4: Sina kazi.
2: Je, umejishughulisha kupata information to know more about the project ambayo inakuja upande wa Lamu, na kama una kazi maybe unaweza kuapply vipi, na ni kazi gani ambayo kwa hivi sasa zitakuwa zinakuwa offered katika hiki kiwanda?
4: Bado sijajishughulisha, lakini kazi haziwezi kosekana.
2: Basi nataka ujishughulishe. Ndio kwa watu wakianza kuajiriwa pale vile. Wewe pia ujishughulishe, ndio usije kulalamika baadaye, oh, sikuajiriwa. Hawatakufuata nyumbani kwenu. Sawa sawa.
4: Sawa kabisa.
1: Na si ati watu wakianza kuajiriwa, kwa sababu watu wengi wanafikiria kiwanda kikiisha kutakuwa na nafasi 60,000 za kazi. Kweli? Lakini sasa chajengwa.
2: Kinajengwa.
1: Kuna wafanyakazi sahihi. Sahihi si mambo ya kikiisha.
2: Jishughulishe.
1: Sahihi kuna watu, kuna wajenzi.
2: Exactly.
1: Kinajengwa.
2: Hey.
1: So utahitajika sahihi kwenda katika kazi ya ujenzi kabla kifunguliwe sasa kianze kazi rasmi. Kuna ujenzi.
2: Maana ukiangalia kwa hivi sasa ukiangalia kuna rollers pale vile.
1: Ndio.
2: Kuna machinery ambayo tayari tunaiziona pale vile.
1: Yes.
2: Hizi machinery zinataka wanaitwa operators.
1: Operators, yes.
2: Ushaona? So try to do some research a bit. Try to know about the project.
1: Hello.
5: Hello, Radio 47.
1: Vipi, nani mwenzetu kutoka Lamu huyu?
5: Ni Bibi Amblaki kutoka Lamu Hindi Stage.
1: Hindi Stage pale. Karibu sana Bibi Amblaki. Blaki yule mmoja?
5: Amblaki yule mmoja.
1: Yule msikilizaji wetu? Haya basi, kaa kando na redio mama, utuambie maoni yako.
5: Sasa mimi maoni yangu. Nataka vijana wetu wapewe kazi wakiwa wa kwanza.
1: Okay.
5: Kwa sababu hii mradi itasaidia watu wa Lamu sana.
1: Okay. Waitwa nani Bibi Blacky?
5: Naitwa Tabitha.
1: Tabitha,
2: Niko Hindi pale vile.
1: Sema angependa vijana wao wapewe kazi nafasi za kwanza za

0: kazi priority zaidi, itasaidia sana watu wa Lamu. Halo. Halo.
1: 9.5.
0: Vipi?
1: Salama, habari?
0: Safi. Waitwa nani kutoka Lamu County?
1: Naitwa Ali Omar kutoka Lamu.
0: Ali Omar, uko eneo gani la Lamu ndugu yangu?
1: Niko Mokoe.
0: Mokoe.
1: Kabisa.
0: Karibu ndani ya Gumzo 47 County ya Lamu.
1: Sasa huu mradi uko safi kabisa.
0: Okay.
1: Utatusaidia kabisa sisi kama wakazi wa Lamu.
0: Ndio.
1: Na vijana wa Lamu.
0: Ndio.
1: Kabisa kabisa.
0: Hivi nikuulize.
1: Ndio.
0: Jana kulikuwa na maandamano pale, ilikuwa ni kuhusu nini haswa?
1: Maandamano kusema kweli.
0: Ndio.
1: Hawa hii kamati haijamwambia kinagobaga yule Dangote mwenyewe.
0: Okay.
1: Watu wanataka haki yao ya kulipwa zile ardhi zao kule.
0: Okay.
1: Tatizo ni hilo tu. Huu mradi hakuna mtu anaukataa.
0: Okay.
1: Isipokuwa ni malipo ya zile pale mahali hapo wanapoishi.
0: Okay.
1: Upate chochote. Aende akatafute mahali pengine pa kuishi.
0: Okay.
1: Lakini wakuta kwamba kuna watu wanasema ati huo ni upinzani ndio imefadhili hao watu, lakini hakuacho upinzani. Tatizo ni kwamba gavana wa Lamu mwenyewe ndiye amelalia masikio.
0: Okay.
1: Kwa sababu anafasa hii amuone kama ni rais, atatengeze kamati aseme sasa hapa kuna watu 200 wanahitajika kulipwa.
0: Ndio.
1: Au malalamisho hangekuepo.
0: Okay.
1: Lakini kwa sababu hajaongea chochote. Watu watabaki wanadumika hivyo hivyo.
0: Okay.
1: Kabisa.
0: Asante ndugu yangu kwa maoni yako eh.
1: Aye.
0: Ndio nikasema mapema pale viongozi wa Lamu wana kazi. Wasilale, wana kazi, na kazi yao ni kuwakilisha watu wa Lamu. Because watu wa Lamu wakiwachagua uongozini, nyinyi ndio sauti yao. Sasa mko na kazi ya kuwakilisha. Ikiwa kuna kilio kwa mfano kama hiki, kwamba shamba limetumika lakini mkazi wa pale hajalipwa.
2: Unajua?
0: Atapiganiwa na nani yule?
2: Unajua,
0: kama sio wewe kiongozi.
2: Ni wewe unafaa umpiganie na compensation ni haki yao. Unajua, this is not the first project to come in this country. Hata SGR.
0: Ndio.
2: Ikianzishwa hapa nchini Kenya.
0: Ndio.
2: Hiyo ni 472 kilometers from Nairobi to Mombasa.
0: Ni kweli.
2: Another 120 kilometers from Nairobi to Suswa.
0: Ni kweli.
2: Ushaona? Ulisikia kulikuwa na kelele zozote?
0: Hakuwa.
2: Ushaona? Because ilifanywa kulingana vile ambavyo inavyotakana. Na ukija kuangalia SGR, ukiangalia vizuri from Mombasa to Nairobi,
0: ndio,
2: imepitia katika mashamba ya watu.
0: Ndio.
2: Yani almost imepitia katika mashamba ya watu, nimepitia hata katika Sisal plantations paka Nairobi.
0: Ndio.
2: Lakini people were compensated.
0: Issue yangu ni moja mashuhuri.
2: Ndio.
0: I really hope.
2: Ndio.
0: That watu ambao wanadai haki yao ya kulipwa.
2: Yes.
0: Wanadai kwa sababu ya mashamba yao, sio shamba la serikali ambapo ulikuwa umekaa pale. Kwa sababu mimi kuna hiyo swala pia. Niliona video pale moja katika runinga moja, siwezi kuitaja. Lakini jamaa wanaambiwa umekaa katika shamba la serikali, ulipokuwa umekaa ni katika shamba la serikali. Kwa hivyo kama ulikuwa umekaa katika shamba la serikali, pia ni ngumu kwa compensated.
2: Na hata kama,
0: lakini kama ulikuwa katika shamba lako jamani, ni haki yako ulipwe uweze kuhama vizuri uende katika shamba lingine.
2: Ushona. Na hata kama ulikuwa pia katika hilo shamba pia la serikali.
0: Dio.
2: Kuna ule utu na ubinadamu.
0: Ndio.
2: You know?
0: Ndio.
2: Ni vitu ambavyo tumeona vikifanyika hapa nchini Kenya.
0: Dio.
2: Watu wapo katika shamba la serikali pale vile.
0: Dio.
2: Lakini when they were moved, at least kulikuwa na ile facilitation kidogo. It is not bad. Na wale ambao mashamba yao pia yameguswa pia na hichi kiwanda,
0: dio,
2: sit them down. Talk to them, compensate them.
0: Radio 47. Yeah. Good morning.
3: Hello, 24/7.
2: Hapa ndipo tunaongea na nani?
3: Naongea na Andrew wa Witu Lamu County.
2: Andrew kwa Witu Lamu County, maoni yako ni gani kuhusiana na uzinduzi wa kiwanda cha Dangote?

0: anyone. I think as a county now, because kitu kiko kwenu, kuwe na mpangilio fulani, wa asilimia fulani ya waajiriwa, basi lazima watoke katika ino county. Alafu kukupata kipato hapa, kipato ambacho kinapatikana asilimia fulani ibaki kwenye hii county.
1: Hivo
0: inafanyikaga hivo.
1: Hivo ndio inafaa iwe, hata Mswahili mwenyewe akakwambia kwamba mgeni njoo
0: mwenyeji apone.
1: Mwenyeji apone. So kama mgeni atakuja
0: pale, ama tuseme kama katika Masai Mara ata, Narok.
1: Yes.
0: Narok kwenye wanasema kwamba collection ikitoka, basi Narok County pia ibakie na kiwango fulani.
1: Yes.
0: Alafu pale katika Tsavo pia wale ambao ni vijana wa Narok County wapate kazi pale Masai Mara,
1: because it is a 2.2 trillion.
0: Yes.
1: Maybe mkazi kwa hivi sasa niliuliza, how much is County of Lamu going to make out of this project?
0: Lakini viongozi wa Lamu,
1: pesa inatusaidia namna gani?
0: Radio 47, good morning.
2: Radio 47, hapa ndipo.
0: Nani mwenzetu na uko wapi ndugu yangu?
2: Naitwa Elijah kutoka Lamu. Wito.
0: Naambie ndugu yangu wa Lamu, Elijah.
2: Yes, yes.
0: Ehe, maoni yako?
2: Mimi nataka kusema hivi.
0: Ndio.
2: Sisi kama watu wa Lamu tunajua hatutaki ukabila na hatutaki ubaguzi.
0: Okay.
2: Tunataka tu maendeleo.
0: Ndio.
2: Na nataka kusema hivi.
0: Ndio.
2: Hii 2.2 trillion.
0: Ndio.
2: Najua itatusaidia sana. Lakini kwanza tunataka watu wenye walichukulia shamba kwanza walipwe. Hii hatutaki. Unaona venye kulifanyika side ya Gatundu North. Wenye watu walilalamika hakulipwa, alikuwa analipwa nusu nusu. Hii maneno hatutaki. Kama ni kulipwa walipwa wanzo waondokee hiyo maneno. Alafu hizi kama vijana.
0: Ndio.
2: Najua tutafaidika sana.
0: Okay.
2: Na tutaki tena kunini, tukipewa atenda hiyo ama kazi.
0: Ndio.
2: Watu hatutaki watuibie pesa. Najua kuna siku tulikuwa tumeibiwa, walikuwa wanatuambia tutalipa dakika ya mwisho wakatunyang'anya pesa.
0: Okay.
2: Tunataka tu kama ni pesa tumeahidiwa tulipwe once mara moja.
0: All right.
1: Tumekusikia ndugu yetu. Asante sana, tumekusikia.
3: Halo Mwasunda na Mwakindeo.
0: Vipi?
3: Salama sana.
0: Nani mwenzetu huyu kutoka kaunti ya Lamu?
3: Hapa unaongea na Mlaki wa Hindi kutoka Lamu County.
0: County, unasikiliza katika ngapi nukta ngapi?
3: 89.5.
0: Karibu sana ndani ya bonge la radio.
3: Sasa mimi kama Mlaki nasema hivi. Sisi kama watu wa Lamu hatuna sinda na Murandi. Na tunajua Murandi ni wakusaidia wananchi wa Lamu, wananchi wa Coast Region na wananchi wa Kenya mzima.
0: Ndio.
3: Lakini sinda ni kwamba pale mahali Murandi unaenda kutekelezwa walikuwa na watu wamekalia.
0: Okay.
3: Hawa watu atima yao ni nini?
0: Okay.
3: Hawa watu mpaka waangaliwe. Ile sinda ingine tunapata hapa ni kwamba hapa Lamu tuko na viongozi.
0: Ndio.
3: Hakuna kiongozi anajitokeza kusaidia wananchi kundai haki yao. Wao wananyamaza tu kwa majuu. Sasa ndio tunashindwa, itakuwaje hapa juu? Wanataka ni maandamano wananchi wafanye ama kutakuwaje?
0: Okay.

0: are we going to benefit from the jobs?
1: Ndio.
0: Ipo sana. Haya. So hivi vitu vitatu ndio kidogo tumbo joto upande wa Lamu pale.
1: Wakazi wa Nyongoro, Maleli, Kakate, Ta, Pandanguo, Hindi, wengi wao wameambiwa watoke, na kama shamba lako halina nyumba au aandikishwe,
0: pia hakuna kitu kwenye list ya compensation.
1: Nafikiria. Okay. Watoke wengi wao wa maeneo hayo. Kuna mwingine pale anatuma ujumbe katika SMS line ya kwetu 24047, Michael Munyenze aka Madilu kutoka Lamu Mpeketoni, asema hakuna uwazi wowote kwa sababu public participation haikufanyika, ndio maana watu wanaandamana. Maana ingefanyika hatungeandamana, tungekuwa wananchi waele, tumeelewana. Tuangalie katika WhatsApp pale, wakazi wa Lamu pia tuko kwenye WhatsApp by the way. Line 0719 739 487. Pale katika WhatsApp unaweza kuachilia tu ka voice note, tutakuwa tunasoma voice note ya kwako. Wacha tumsikie huyu mmoja anasemaje.
2: Hey, Mwakideo na chief mwenyewe, vipi?
1: Fiti.
2: Ni Samson hapa kutoka Lamu.
1: Mimi
2: naweza sema kana kwamba opportunities zinatoka, ndiyo kweli, lakini unapata mnaambua watu wa Lamu unatafutwa, sijui mnapoa paka namba, ukipita unaambua namba, nafasi zimeshaja, nafasi zimeshaja. Ukiangalia hivi hata hizo nafasi zenyewe hujui kina nani amechukuliwa. Yaani tuko na courses, tuko na nimepoa namba, nimepiga kila nikipiga namba ilikuwa inatafutwa leo tayari, unasikia imeshaja. Hasa hizi nafasi ni kazi gani ambazo sisi wakazi wa Lamu ambao tunapata? Na mimi niko hapa tu karibu. Namba wakati ule nafasi zishajazwa watu, ndio tunaambiwa nafasi, kuna nafasi za kazi. Yaani nile tu kutoa vile visababu. Kusema ile kweli, mimi kama mkazi wa Lamu sifurahi. Mimi nimesoma, nimefanya kozi zangu hapa. Hizo kozi ndio ambazo zimetokea hapo, nimefanya operator, nimefanya driving, nimefanya nini. Lakini cha kushangaza ni kwamba hizo kazi zinapeanwa vipi, hatuelewi.
1: Okay.
2: Tunaomba opportunity kwa watu wa Lamu. Hakuna. Huo ni uongo mtupu.
1: Okay.
2: Mimi kulingana na hii maneno vile naenda, mimi naona hii hapana. Inafaa sasa tukue serious. Hata kama tupewe hata 50% ama hata 25% jamani ya watu wa Lamu. Hatupati hizo nafasi ni kwa sababu gani? Mwakideo.
1: Naam.
2: Kusema ile kweli. Hapana. Mashumbe, hapana.
1: Yes.
2: Inafaa serikali iangalie upande mwingine pia. Haijatufaidi sisi kama watu wa Lamu, sisi kama wakazi wa hapa, imefaidi watu wa nje.
1: Ala?
0: Sikio zimejaza na kina nani basi?
1: Nashangaa mimi.
0: Maana
1: wakazi wa Lamu wenyewe sema tujapata.
0: Maana unajua mtu kama kampuni kama Dangote kija hapa nchini Kenya.
1: Ndio.
0: Maana unajua tena si kampuni ambayo iko hapa nchini Kenya.
1: Ndio.
0: So the only way it can work, it awaku kupitia katika agent.
1: Ndio.
0: It come up na agents wale ambao sema by the way.
1: Dio.
0: Sisi tunahitaji wafanye kazi kama 5,000 right now.
1: Yes.
0: So nyinyi ma agenti, fanyeni interviews.
1: Ndio.
0: Kujeni na payment scheme na kadhalika na kadhalika na kadhalika.
1: Naam.
0: Hao ma agenti ni kina nani?
1: Na hayo matangazo ya kuajiri watu kazi yanatumwa wapi? Sijayaona kwenye magazeti.
0: Na hii namba iko wapi? Natamani ningemuuliza hii namba
1: mtandaoni.
0: Yes. Sasa ndio hiyo mkazi wa Lamu anasema kwamba uwazi. Ni nani anajiri? Ofisi ziko upande gani? Kuna ajiriwa kivipi? Ushaona, because
1: ili tutume maombi pamoja.
0: Tutume maombi kwa pamoja, apply ni haa na kadhalika, uwazi. Yani transparent katika hii kitu mzima. Because kazi ni mingi, unasikia kama huyu ni operator.
1: Ndio.
0: Kwa hivyo operator huyu ni jamaa wa matinga ale.
1: Ndio.
0: Kuna rollers pale, kuna excavators.
1: Yes, hizi
0: zimejaa pale vile na kadhalika. So kama tayari washajiriwa, ilifanyika kivipi?
1: Ilifanyika lini?
0: Wale advertise wapi?
1: Alafu public participation unasema,
0: yes,
1: kwamba hawakuhusishwa.
0: Mradi uko unakuja kama ule, lazima kukuwe na public participation. Ya kwamba by the way tutaleta mradi, utakuwa kiwango hiki, mwekezaji ni huu, utafaidi hivi, county itafaidika namna hii. Kama kuna maswali waulize maswali, wajibiwe, wafurahi, waridhike, muanze shughuli.
1: Ila jana nimemuona waziri wa internal security, wa maswala ya ndani. Kipchumba Murkomen.
0: Usalama ndio?
1: Usalama.
0: Mm-hmm.
1: Akisema kwamba ikija katika

0: masuala ya public participation. Serikali lijifunza zamani in 2024 wakati wa maandamano ya Gen Z.
1: Ndiyo.
0: Wasema hilo tulijifunza.
1: Ndiyo.
0: Kwanzia wakati ule, tunachukulia serious sana masuala ya public participation.
1: Ndiyo.
0: Kumaanisha hili swala zima la Lamu, public participation ilifanyika.
1: It is very simple, Mheshimiwa Murkomen. Kama ukweli ilifanyika,
0: ndiyo,
1: ndio kuthibitisha kwamba vile.
0: Ndiyo.
1: At least uonyeshe that so and so, katika hall pali fulani,
0: ndiyo,
1: we were in Mokoe,
0: ndiyo,
1: that so and so,
0: ndiyo,
1: katika date fulani na fulani,
0: ndiyo,
1: serikali ilikuwa witu siku fulani na fulani,
0: ndiyo,
1: walikuwa magogoni. Kama ilifanyika ukweli, there are evidence, there are videos there,
0: ndiyo,
1: ushaona.
0: Uanze kuzitoa.
1: Uanze kuzitoa, by the way, wewe unasema kwamba hatukufanya hii public participation. Hii nini? We were here. Unajua kuna vitu vingine sio havifichiki.
0: Yaani kwa nini mkazi wa Lamu madai kama yale?
1: Yes.
0: Unamprove
1: wrong.
0: Unamprove wrong.
1: Unamonyesha video hii hapa, unasema kwamba hatukuwepo. What is this? Who is this? So and so and so. Who's an activist nan nan nan nan nan nan? Do you know them? Yes,
0: Dio.
1: I know them. Haukuwa ni vile wewe hukuwa. Kwani hivi mkazi wa Lamu atakuwa amechizika? Surely ni chizi. Aseme kukuwa na public participation.
0: Ni kama tunasikia jana Aliko Dangote mwenyewe akisema kwamba alikuja nchini kujaribu kufungua kiwanda cha simiti, lakini aka pelekwa ye mwenyewe akisema. Alafu nikamsikia rais pia akisema Aliko alikuja kitambo kujaribu kufungua kiwanda cha simiti, akapelekwa round mpaka kachoka, akaenda kufungua kwengine. Sasa madai kama yale yakitolewa, na wewe ulikuwa serikalini wakati huo, tokelezea pia, waambie watu ukweli ndo huu. Sikusumbua huyu.
1: So vile anavyozungushwa Aliko Dangote, vile alizungushwa wakati huo.
0: Ndio.
1: Pia ndo mkazi wa Lamu kwa hivi sasa pia anazungushwa.
0: Naoni yako Roman Kaka, unasemaje baba?
2: Gumzo 47. Mimi kwa Mokoe.
0: Ndio.
2: Na hicho kiwanda kitasaidia sana sana sana vijana na wakazi wa Lamu.
0: Ndio.
2: Lakini sasa ubaguzi ndio unaleta shida, kwa sababu hata hii hapa affordable housing umekuwa na vitu kama hizo. So ni kizuri, lakini sasa hiyo ubaguzi ambao umekuwa ukifanyika, tuko pamoja.
0: Ubaguzi gani? Nani anawabagua? Anayabagua nani? Ningependa kujua pia anayabagua nani.
1: Tukifreeze nikijaribu kuunganisha semi zake.
0: Ndiyo.
1: Na za ule ambaye ametutumia voice note.
0: Ndiyo.
1: Wa awali pale vile. Ni kwamba kuna watu wameajiriwa, lakini wajui ni kina nani. Na wajui amekuja kivipi.
0: Na watu.
1: Nafasi zimejaa.
0: Sio wa Lamu.
1: Ushaona. Kulingana na yeye, nikisikia semi zake, nikimquote, quote in quote, nikumaanisha maybe anazungumzia si wakazi wa Lamu. Ambao tayari wamepata hizi nafasi.
0: Maki sasa lazima tuanze kuangalia masuala kadhaa mwashumbe.
1: Yes. No, mimi naonukuu.
0: Kweli
1: wakazi wa Lamu. Si maneno yangu mimi.
0: Kuna mkazi wa Lamu.
1: Yes.
0: Na kuna mzaliwa wa Lamu.
1: Ndio.
0: Na kuna mamu mwenyewe.
1: Ndio.
0: Sasa huyu anayepewa hizi nafasi za kazi, nani? Ni mkazi wa Lamu, ni mzaliwa wa Lamu, ama ni mamu mwenyewe?
1: Huyo mamu apate.
0: Mamu.
1: Mzaliwa pia apate. Mkazi pia ambaye amekuwa pale vile, ambaye we can identify.
0: Yes.
1: Huyu kweli ni wa witu.
0: Apate.
1: Apate pia asilimia fulani.
0: Na Mkenya mwingine.
1: Na Mkenya pia apate. Hizi nafasi ni mingi. You know what they're talking about ni asilimia. At least tukue sure ya kwamba 25% we will benefit because this industry ama iki kiwanda kimejengwa kwetu nyumbani, which I support.
0: Tunarudi na show tu usiende mbali, tupate vidokezo.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Saa 3 asubuhi ni kwamba Kindiki atanguliwa Lamu kuhudhuria uzinduzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta. Kindiki atangulia Lamu kuhudhuria uzinduzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta. Na kwengineko, nitaweka mpango wa kuamotisha wawekezaji wanaolipa kodi iwapo nitakuwa rais. Gachagua asema. Ataweka mpango wa kuatia motisha wawekezaji wanaolipa kodi.
1: Incentives. Atapatia incentives zile.
0: Yes. Atakapokuwa rais, akichaguliwa kama rais.
1: Ah, ngojea basi.
0: Angoje?
1: Atakapokuwa.
3: Vin vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47 104.3 Bungoma. Hapa ndipo Gumzo 47 County Edition.
4: Mimi naomba kwa viongozi wote washirikiane wafanye kazi pamoja.
5: Kenda hospitali tunaandikwa dawa uende ununue.
6: Kwa hivyo naona fenye wananchi sasa hii wanaangalia kazi gani unatufanyianga. Kama utufanyi kazi tunakuondoa tu.
3: Gumzo 47 County Edition.
1: Malizie jamani.
0: Masuala mazito
1: mazito
0: ya leo.
1: Ambayo yes.
0: Kuna masuala mazito sana. Mimi naona pia tuanze kuangalia usawa kwa njia tofauti kidogo.
1: Yes.
0: Tuanze ku discuss usawa haswa.
1: Exactly.
0: Ni nini?
1: Yes.
0: Na tukidiscuss usawa Mwashumbe, tumuangalie Mamu mwenyewe.
1: Yes.
0: Manake pale ndo kwao.
1: Ndio.
0: Kwa mababu na mababu na mababu zake.
1: Yes.
0: So kuwe na asilimia fulani ya Mamu mwenyewe.
1: Ndio.
0: Alafu ndo tuingie kwa asilimia ya wale wakuja.
1: Ndio.
0: Ambao wako Lamu kweli wanaishi, wana mashamba, wamejenga na kadhalika. Ni Walamu wale.
1: Yes.
0: Alafu ndo sasa tuingie kwa asilimia nyingine ya Wakenya.
1: Hata ukiangalia katika ajira za county it is very clear. There's a percentage ambayo imwendee mtu ambaye anatoka katika county. It is very clear katika
0: yes.
1: sheria.
0: Inafaa so, kwa hivyo.
1: Hivyo ndo iko. So tinafaa kwa hivyo ndo hiko katika sheria. Kuna ile percentage ya mwenyewe ambaye anatoka katika ile county anafaa kuajiriwa, na kuna ile percentage ya ile watu ambao wanafaa kutoka nje ile county.
0: Nauliza.
1: Yes.
0: Inafanyika hivi katika county zote Kenya?
1: Sasa now that is a question that we need to start asking. Is it? Because ni sheria. Je, inafanyika? So it is okay kwa mkazi wa Lamu ku demand asilimia fulani ya nafasi. It is okay.
0: 100%.
1: And very right from kazi wa Lamu.
0: 100%.
1: Kudemand asilimia fulani ya nafasi za kazi zile ambazo zinatoka.
0: Ni haki yake.
1: Ni haki yake. Ni ardhi yake. Yeye ndo amekuwa kilinda ile ardhi. Yeye ndo ameichunga ile ardhi. Mpaka kwa hivi sasa imeonekana kwamba iko na maana ya kuanzishwa kiwanda. So it is right yake kupatiwa. Why? Mbona isikuwe too clear by the way? Out of 60,000 people that will be employed katika refinery, tumesema kwamba 20,000.
0: Ni wa hapa Lamu.
1: Wakazi wa Lamu. 20,000. Sure, hii ni nafasi yenu.
0: Iwe
1: the 40,000 will distribute to other places za inchi. It's okay.
0: Nauliza.
1: Yes.
0: Wakati ambapo sheria kama hizi zimeandikwa.
1: Zipo.
0: Na zipo. Na zina exist.
1: Mm.
0: Na tunajua tunaishi katika inchi ambapo wakati mwingine tuko na changamoto kubwa ya kufuata sheria.
1: Ndiyo.
0: Je, wajua Mwashumbe kwamba tenda kwa mfano za serikali asilimia 30 inapaswa kwenda kwa vijana?
1: Najua. I know.
0: Inafanyika.
1: Haifanyiki
0: ndugu.
1: Yes.
0: Haifanyiki.
1: Kuna tenda ambazo zinafaa kwenda kwa walemavu.
0: Haifanyiki.
1: Inafanyika.
0: Haifanyiki.
1: Kuna tenda ambazo zinafaa kwenda kwa kina mama.
0: Haifanyiki.
1: Inafanyika. You know why?
0: Mpaka asilimia fulani katika bunge inafaa kuwa ni wa mama.
1: Yes.
0: Haijawahi kufanyika.
1: Yes. Ndugia. Na imepiganiona, imezungumzwa
0: miaka
1: rudi.
0: Sasa ndo hili swala. Watu wangu walamu kaini ngangari. Kaini ngangari.
1: Yes.
0: Manake katika county zengine kwa mfano, ingekuwa ni wasingishu. Kuna watu wengine wa Kenya wanajua kujitetea. Wanajua kujisimamia.
1: Ndiyo.
0: Na kujieleza.
1: Yes.
0: Na kujipigania. Na haki yao ikasikizwa.
1: Yes.
0: Na waomba ndugu zangu wa Lamu nanyi pia mjisimamie.
1: It is your right, fight for it.
0: Hamtapewa tu.
1: Yes.
0: Haikuji baridi baridi.
1: Ni right yenu.
0: Asema mkae ngangari.
1: Yes.
0: Halo. Lasivyo. Mtabaki na historia hapa mnaonesha watu majengo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Maandalizi kwa ajili ya uzinduzi wa mradi wa kihistoria wa kusafisha mafuta ghafi wa Dangote East Africa Refinery yameshika kasi kule Lamu, huko viongozi mbalimbali wa humu nchini na Afrika Mashariki wakianza safari kuelekea katika eneo hilo kushuhudia uzinduzi huo unaofanyika leo hii. Tayari naibu wa rais Kithure Kindiki ameanza safari yake asubuhi kutoka hapa jijini Nairobi kwa ndege ya kijeshi kuelekea katika kaunti hiyo ya Lamu ili kuungana na rais William Ruto na bilionea kwa Dangote kwa ajili ya uzinduzi huo wa kihistoria. Vile vile baadhi ya viongozi na marais wa Afrika Mashariki pamoja na viongozi wengine wa serikali wanatarajiwa kuhudhuria hafla hiyo ya uzinduzi ambao unatarajiwa kufanyika wakati wowote kuanzia sasa. Bila shaka ni hafla ambayo tunaendelea kuifuatilia na tutakujuza mengi katika habari zetu zijazo. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amesema kwamba iwapo atachaguliwa kuwa rais wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, serikali yake itaanzisha mpango wa kuwazawidi wawekezaji watakaoonyesha uwezo wa kubuni nafasi za ajira kwa wananchi. Gachagua amesema mpango huo wa kuwamotisha wawekezaji kuhusu masuala ya kodi ndio njia pekee ya kuvutia wawekezaji zaidi nchini Kenya. Alikuwa akizungumza huko Dallas, Texas nchini Marekani wakati wa mazungumzo na wawekezaji wa kibiashara kutoka Kenya na Marekani.
2: My government will come up with a policy of giving tax incentives to investors, especially those who will demonstrate capacity to create jobs. I'll want a situation where anybody who creates more than 10 jobs should be known to me personally as president, so that I encourage people. If you start some little investment and that creates 10 jobs and more, you should be able to meet the president and get some form of recognition. Because that is our challenge. It's really a crisis, and it's something that we must work on. And there's no way you can create jobs unless you open up the country to investment.
1: Na mvua ya El Nino inapotarajiwa kuanza mwezi Oktoba, maandalizi ya kukabili athari za mvua hiyo yameonekana kushika kasi katika eneo bunge la Embakasi kusini hapa jijini Nairobi, huku wakazi walioko katika maeneo hatari wakiendelea kushauriwa kuhamia maeneo salama. Mashirika mbalimbali likiwemo shirika la Msalaba Mwekundu na shirika la kimataifa la Jubilant Stewards of Africa JSA kwa ushirikiano na serikali ya kaunti zinaendelea kuweka mikakati kabambe ya kukabili mafuriko, kuboresha miundombinu na kudumisha amani miongoni mwa vijana. Katika kikao cha mashauriano kilichofanyika katika eneo la Imara Daima kikiongozwa na mkurugenzi mkuu wa JSA Jared Oundo na kamishna msaidizi wa eneo la Embakasi Kusini Violet Muimi, viongozi hao wameahidi kushirikiana na mashirika mbalimbali likiwemo shirika la Msalaba Mwekundu na vijana katika huduma ya kitaifa ya NYS kusafisha mito na mabomba ya maji taka kabla ya katikati ya mwezi Oktoba. Katika mkutano huo maafisa hao vile vile wameafikiana kuhusu kuimarisha usalama kwenye kaunti ya Nairobi, wakitaka serikali kuongeza maafisa wa polisi zaidi jijini ili kudumisha usalama na kukabili uhalifu ambao umeongezeka.
3: We request the government

0: Muda. Alitwa Kidampa mwenyewe huyo mzee.
1: Wimbo unajulikana kama Muda.
0: Kidampa kama Kidampa.
1: Jamaa la Eriko hili. Kidampa.
0: Kidampa kama ile Kidampa.
1: Eriko na Kidampa sako kwa bako.
0: Sako kwa bako.
1: Same WhatsApp group. I tell you. 11 zimekatika baada ya saa 3 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Hapa ndani ya Bonge la Radio, hii ni Radio 47 hapa ndipo. Mimi chairman naitwa Alex Mwakideo.
0: Nite Captain Emmanuel Mashumbe popote pale uliko, ambapo tupo katika lisaa la kumalizia kazi pale vile.
1: Ndio.
0: Na katika lisaa la kumalizia kazi, tunakufahamisha kwamba pia vile vile pia tunaingia pale katika mahakama 47. Ukiona mahakama yako pale, you know what to do. Kile kitu kipo, unatokea tu pale teke teke katika 24047. Unatokea pale tu katika 24047 pale vile. Na inakuwa ni njema kabisa pale vile. Anza tu na mahakama, tuombe mahakama yako ni gani tukikipata, tunapanda nayo teke teke.
1: Itakuwa inaleta raha tena zaidi mtu wangu wa nguvu. At the same time, this hour tumekuambia kwamba tupo bado na bonus zinatoka pale katika star 216 hash. Bonus zinatoka this hour za star 216 hash. Kile ambacho unahitaji kufanya right now ni kuingia katika soko murwa, na kuingia ni 20 bob only. Na unapoingia ndani pale unakaa standby karibu na simu yako, manake tunakuvutia waya anytime kuanzia sasa. Wacha nivute waya.
0: Acha tufute waya pale katika star 216 hash pale. Tuone ni vipi nani ambaye anatembea nayo ili lisaa la saa 3 paka sane. Kumbuka kwamba mabonuses, by the way, bonus pia vile vile pia zitakuwa zinavuruga pale. Bonus pia zitakuwa zinavuruga pale vile.
1: Na by the way, leo zinatoka kutoka hela, eh?
0: Kina dada umesema inataka iwatoke leo.
1: Wanataka kusema iwatoke?
0: Watoke leo kina dada.
1: Kuna sema, jambo linawauma.
0: Sema itabia imewakera.
1: Okay.
0: They want.
1: Hello. Vipi?
2: Poa.
1: Hii ni Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani dadangu?
2: Naitwa Cynthia War.
1: Cynthia War, uko wapi mam?
2: Niko hapa Migori County.
1: Leo katika soko murwa pale umevuruga box kama ngapi hivi?
2: Nimevuruga box 7.
1: 7.
2: Mhm.
1: Gani imekupatia raha sana leo?
2: Box number 2 imenipa raha.
1: Inatoka kama mshahara.
2: Ai, ni mshahara bwana.
1: Ngapi?
2: Mingi we.
1: Ngapi?
2: He?
1: Ngapi?
2: Niseme ama nisiseme?
0: We sema. Yawa.
2: Nitashtuka majirani wanivamia hata.
1: Ngapi? City of War.
2: 46K.
0: 46,000
1: shillings. Congratulations.
0: Kama mshara.
1: Kama mshara, by the way.
0: 23,000 mshara watu wawili.
1: Ndiyo.
0: Tucheki mwingine. Cheki mwingine pale, teke, faster, teke. Katika star 216 hash.
1: Na ikumbuke bonus zinatoka, by the way, ingia kwenye star 216 hash right now. Anza kuchangamka, ni 20 bob tu kuingia. Toka na kwako pia una enjoy.
0: Toka siya pale kwa Awur. Chatuwa ni naendo pale gani. Hello, good morning.
3: Hello, good morning too.
0: Habari ya subuhi mami?
3: Njema sana.
0: Njema
3: kabisa.
0: Wana kuita nani mam?
3: Masi Njoki.
0: Wanaito Masi Njoki.
3: Yes.
0: Njoki uko pande gani mami?
3: Mini Komoranga.
0: Uko Moranga?
3: Kagema,
0: Uko upande wa Kagema Moranga kwa Irugu Kangata.
3: Huko sasa na kina Didi Nyoro.
0: Ora kina Didi Nyoro. Sasa? Ukiwa po Kagema Moranga. Na kuna tayari umevuruga mabox pale vile.
3: Nimevuruga sana mara 5.
0: Mara 5 box gani?
3: Box 4.
0: Umeipiga tu hapo hapo, umepiga ile tapatapa style. Umeenda na system gani? Umepiga tu mara 5 hapo hapo katika box 4, ama umepiga ile tapatapa style umezunguka mabox yote 6?
3: Nimezunguka mabox yote 6, lakini nikasema wacha tu box 4 ikuwe ya mwisho.
0: Kwa hivyo umezunguka na box 4 ikakwambia sasa ndio sasa. Ikakupa ngapi mami?
3: 37,000
0: katika box number 4. Congratulations Njoki kutoka upande wa Kagema Muranga yeah. County pale.
1: Anaikula, anaenjoy, inaleta raha tena zaidi. Kabla tuseme tutoke, mimi nakutaka tu nikufanyie kitu kimoja kwamba unapokwenda shopping, kununua shopping ya nyumba, ni weekend imefika, labda ni leo tu mmejisikia na chapo chapo, mandazi mandazi kidogo, usifikirie mara mbili. Unga ni layer premium wheat flour. Ndo unga ambao unateka nchi. Yani mtu akionja tu chapati za layer, bas, harudi nyuma tena. Once you go layer, you never go back. Manake unga wenyewe kuanzia kukanda pale ni softy, kuanzia kupika pale una enjoy, kuroll ile chapati una enjoy, unapopika chapati zako zinaleta raha, rangi ya chapati inakuwa inapendeza, ladha pia inapendeza, softness pia babu kubwa. Mimi mwenyewe naweza kuambia kwamba confirmed and tested. Kila mali tunapokwenda tukionjesha wa Kenya, wanasema hapa ndipo. Kwa layer hatutoki. Sasa basi, ukiwa na kibanda ama pia uko na kwako nyumbani tu, kumbuka unga wa chapati wa layer 2 kgs unatoa chapo nyingi zaidi kilinganishwa na ule unga mwingine eh? Mandazi pia ni mengi zaidi kilinganishwa na ule unga mwingine. Kwa hivyo ubora uko juu, bei pia ni nafuu. Ukiwa unautaka, basi unaweza kupigia simu pia directly kwa 0117 17 17 17. Agiza layer premium wheat flour na uweze kuenjoy, because layer premium wheat flour inapendwa mitaani, inapendwa nyumbani, na inaleta raha tena zaidi. Tunarudi katika muda mfupi tu ujao, mtu wangu usiondoke na wala usiende mbali. Tafadhali, okay?
4: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga amepongeza uwekaji wa jiwe la msingi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote chenye thamani ya shilingi trilioni 2.2 katika kaunti ya Lamu, akiutaja mradi huo kwa uwekezaji mkubwa zaidi Afrika Mashariki, kwani utabadilisha kabisa uchumi wa Lamu na ukanda wote wa pwani. Katika taarifa yake asubuhi hii, Oburu ameelezea kuwa kiwanda hicho chenye uwezo wa kusafisha mapipa 1700 ya mafuta ghafi kwa siku

0: ni matokeo ya mazungumzo ya kimkakati ya miaka mingi baina ya nduguye hayati Raila Odinga na Dangote yaliyolenga kufungua viwanda barani Afrika. Aidha, Oburu amemshukuru Rais William Ruto kwa kukumbatia kikamilifu mradi huo na kwa kutambua umuhimu wake kwa taifa nzima na kwa vizazi vijavyo. Amekisifia kiwanda hicho akisema kuwa kitasaidia kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya nishati kwa kuzalisha megawati 1000 za nishati katika kaunti ya Lamu na taifa zima kwa ujumla, hali itakayosaidia kupunguza hitilafu za umeme za mara kwa mara na kuimarisha biashara katika eneo la Pwani. Vile vile ametaja kuimarika kwa sekta ya ajira na uchumi wa eneo hilo kutokana na zaidi ya nafasi 60,000 za ajira zinazotarajiwa kubuniwa. Maafisa wa upelelezi kwenye kaunti ya Mombasa wamewakamata wanandoa wawili raia wa Tanzania kwa madai ya kuendesha genge linalowapa abiria wa basi dawa za kulevya na kuiba vitu vyao vya thamani. Wawili hao, Pius Pascale Frugens mwenye umri wa miaka 52 na mkewe Redempta Revelian Kuleta mwenye umri wa miaka 47. Uchunguzi ulianza baada ya mwathiriwa wa hivi punde kupanda basi la Dreamline kutoka Nairobi kuelekea Mombasa mnamo Septemba 18 mwaka huu. Wakati wa safari, mtu aliyekuwa ameketi karibu naye alimpa kitu kilichomfanya apoteze fahamu. Wasamaria wema walimpa usaidizi na kumpeleka hospitalini katika eneo la Chuda ambapo baadaye alipata fahamu na kujipata bila begi na vifaa muhimu alivyokuwa navyo. Maafisa wa kituo cha polisi cha Makupo walifuatilia njia za uchunguzi hadi kwenye nyumba moja huko Magongo ambapo waliwakamata wanandoa hao. Wakati uvamizi kwenye maficho yao, polisi walipata simu ya mkononi aina ya iPhone 17 Pro Max na kipakatalishi aina HP mali ya mwathiriwa. Maafisa upelelezi aidha walivipata vitu mbalimbali vinavyoaminika kuibwa kutoka kwa wasafiri wengine pamoja na vitu vinavyoshukiwa kuwa vya dawa za kulevya. Washukiwa hao wawili kwa sasa wanazuiliwa na polisi wakisubiri mashtaka rasmi na kufikishwa mahakamani. Na muungano wa upinzani ukiendelea kukumbwa na mtihani wa kumchagua mmoja wa viongozi kuatakayepeperusha bendera ya kuwania urais wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wito sasa unatolewa kwa vinara hao wa upinzani kufuata mfano wa mbunge wa Kiharundindi Nyoro katika kuzungumzia matatizo na pia suluhu katika ajenda zao. Wito huu umetolewa na Abedi Malusha, mtaalamu wa masuala ya uongozi na sera katika kaunti ya Taita Taveta, ambaye ametaja kwamba kinachodidimiza umoja wa upinzani ni kukosa kuwa na ajenda ya kutatua matatizo ya Wakenya na badala yake kuonekana kuwa na ajenda ya tamaa binafsi miongoni mwao.
1: Kiongozi ambaye anaitwa Ndindi Nyoro, ukimsikia hata akihojiwa anatoa yale matatizo ambayo anayaona ni ya Kenya na serikali iliyoko haijafanya, na anatoa na suluhu yake. Hasa kama upinzani inazafuata mfano huo, waeke malengo ya kibinafsi kando, iwe ni azimio la kukomboa Kenya. Si kukomboa tu kwa maandishi, kwa chama, kwa mdomo, kukomboa matatizo yanayokumba wa Kenya, basi hapo ataweza. Wengi wao ukiona malengo yao ni ya ubinafsi.
0: Na katika habari za spoti, nahodha wa zamani wa Uingereza Lawrence Dalaggio anatarajiwa kuuza medali yake ya mshindi wa kombe la dunia la raga mwaka 2003 baada ya kutangazwa kufilisika. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 54 ameweka vitu kadhaa kutoka kwa taaluma yake maarufu kwa mnada, ikiwa ni pamoja na medali, vikombe na kofia. Medali ya kombe la dunia inatarajiwa kupata kati ya pauni 50,000 na pauni 80,000, huku jumla ya thamani yake ikikadiriwa kuwa pauni 180,000. Dalaglio alikuwa mmoja wa nyota wa timu ya Uingereza iliyoshinda kombe la dunia kwa mtindo wa kuvutia dhidi ya Australia miaka 23 iliyopita. Vitu vingine vinavyouzwa ni pamoja na kofia ya Uingereza na Ireland Lions, medali yake ya mshindi wa kombe la dunia la Sevens mwaka 1993 na medali ya mshindi wa mashindano ya mataifa 6 mwaka 2003. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 4. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la redio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
2: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hello, Radio 47, habari asubuhi.
1: Nzuri sana, labda yako.
0: Niko Shava, mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
1: Unaongea na James Moinogo kutoka upande wa Eldoret.
2: Yes, bro.
0: Bro, yes. Sasa?
1: Poa, poa.
0: Pale kwa Star 279 hash, imekupeleka aje?
1: Hey, nimecheza, nimejaribu kucheza. Nilikuwa nime give up, lakini nika dial.
0: Eh.
1: Nime dial Star 279.

0: Hello.
1: Inakuaje bro?
0: Hey, kwa salama.
1: Mimi naitwa MC Jafe, niko hapa na Mkamburi Chigogo na kupiga simu kutoka Radio 47 Bonge la Radio.
2: Ndio. Tunaongea na nani?
1: Tunaongea na nani ndugu?
0: Unaongea na Tolman.
1: Tolman.
2: Tolman kutoka wapi?
0: Sasa niko pande za Nanyuki.
1: Nanyuki. Uko ndo nyumbani ama uko shughuli na Nyuki ndugu?
0: Niko shughuli kwetu ni Meru.
1: Kwenyu ni Meru. Baba, hapa umesema sasa hapa ulisema kuwapea mtoto na mama mimba bila kujua. Sasa mama anajua mtoto ndiye ajui. Sasa hii maneno imetuchanganya kidogo. Hebu tuambie bro, kilikuramba vipi?
0: Ile kulikuwa nilikuwa nafanya kazi huko nikiwa sasa tulikuwa tumepanda sukuma na nyanya hii. Sasa mtoto alikuanga anakuja kununua hizo sukuma huko. Na mamake tulijuana naye kitambo, paka alikuwa amenikombolea nyumba kando na yenye nilikuwa nafanya nikiwa mfanyikazi huko. Sasa kitambo tulikuwa tumeanza na mama. Sasa mama nilikuwa nakaa naye juu ya pesa yake, alikuwa ananipea pesa vizuri. Sasa na mchana wake kukuja kununua hizo nyanya kila wakati, sasa huwa tunaongea naye. Na mimi sikuwa najua kama huyo ni mamake. Sasa tukakaa na huyo wakiwa wawili na wako wanajuana. Sasa wakati mama alipata mimba akakaakaa baada ya miezi kama tatu hivi. Sasa mchana wake naye kukaakaa akapata mimba.
1: Yako tena.
0: Yangu tena. Akaulizwa na mama mimba ni ya nani. Kukataa kusema, akachapo paka akaambiwa lete mwenye mimba. Sasa mchana alikuja akaniita. Sasa unajua mimi siku anga nimefika kwao. Kuenda mama akaona ni nini. Hapo mama hakusema kitu. Aliniangalia akanyamaza tu, akasema huyu namjua tu. Sasa hiyo sasa ndio ilinichanganya juu huyu mchana nilikuwa nampenda sana, lakini naye naofia ajue kama hata mama nilikuwa nakaa naye mama yake.
1: Ulikuwa na kula kuku na kifaranga.
0: Lakini siku anajua.
1: Uko unajua kwa nini? Si ulikuwa unajua ni mtoto wake?
0: Unajua mimi sikuwahi fika kwao.
1: Bata, kuna siku alikutajia kwamba ako na mtoto, ndugu?
0: Nilikuwa naona mama ni mkubwa kwa na watoto, lakini sikuwa najua. Unajua kwao ni mbali na mama alikuwa amenikombolea. Mama alikuwa anakuja kwa kanyumba Kenya, alikuwa amenirentia hapo karibu na pale nilikuwa nakaa. Na mchana wake tulikuwa tunakaa na mchana pale ninafanya kazi. Akikuja kununua si ndio mpeleka pale huyo mama alikuwa amani.
1: Na hakuna siku mama ile kuambia kwamba huyu ni mtoto wangu? Ama kwa kukutana wote mkiwa tatu once?
0: Hatujai kukutana wakiwa wote.
2: Sasa unasema mama pia ako na mimba yako?
1: Maji.
2: Na mtoto pia mama alishajifungua sasa ako na mtoto. Na sasa mtoto wake pia naye ako na ujauzito wako. Sasa unafanya aje sasa?
1: Kind of quagmire is this.
2: Ta quagmire.
0: Sasa hata nataka kutoka huko niende kazi pa lingine.
2: Kwa nini? Unatoroka kwa nini wewe, na ndio umepea wanawake wote wawili mimba?
0: Sasa hii mambo ikijulikana unajua
1: kwa nini? Aishajulikana, mama ashajua ndugu yangu. Sasa vile mama alinyamaza hapo. Mama hajakuambia kitu baada ya msichana kutoka hapo?
0: Aongei na mimi. Italiniana tu kama tunapatana, lakini mambo hiyo ilisi hapo.
2: Na huyu msichana wake?
0: Mchana bando tunaongea naye.
2: Kwa hivyo utachukua jukumu ya kulea? Na mtoto wa mama?
0: Mama atanilelea, mama ako na pesa huyo.
2: What do you mean?
1: Dugu, sasa wewe ni bwana wa mother-in-law wako. Ni mtoto mvulana ama msichana mwenye ulizalia mama?
0: Ni kijana. Unajua huyo mama ako na watoto wawili, huyo na huyo mwingine. Wawili ni wajichana. Mama ako na watoto wote tu, mchana ako na 20 years.
1: Sawa ndugu, sawa. Sawa.
0: Yeah.
1: Ujamaa Mkamburi anaenda kuwa.
2: Hebu tuchore hii map.
1: Tuchore hii map.
2: Utamwita daddy, si ndio?
1: Ujamaa, msichana mwenye ako na mimba yake anafaa kuwa baba yake.
2: Kwa sababu amepatia mama yake.
1: Patia mama yake mimba.
2: Okay.
1: Si ndio? Huyu mtoto mwenye amezaliwa na mama. Anafaa kuwa brother-in-law.
2: Brother-in-law wa nani?
1: Ama ni baba, ama ni kijana yake?
2: Brother-in-law wa zake.
1: Atakuwa brother-in-law kwa sababu sasa ndio huyu amezalia msichana mimba. Ujamaa anatuchanganya. Piga hesabu.
2: Kuna mama na kuna mtoto.
1: Na kuna msichana.
2: Alafu kuna Tolman.
1: Kuna Tolman.
2: And he must be tall everywhere. So Tolman is here.
1: Amepatia mama?
2: Amepatia mama ujauzito.
1: Ndio.
2: Alafu amepatia msichana ujauzito. Sasa technically mtoto huyu msichana anafaa kuita Tolman
1: baba. Ndio.
2: Lakini atamuita Zadi.
1: Zadi.
2: Zadi. Because sasa pia yeye yupo kwenye,
1: msururu. Ameko kwenye mrengo.
2: Eh. Ehe. Na huyu mtoto wa mtoto mwenye atazaliwa.
1: Ndio.
2: Huyo mtoto ataita Tolman Daddy na technically ataita
1: anaita Tolman Babu.
2: Tena bado Daddy, alafu mtoto bado anafaa kuita kuita mama nyanya.
1: Sasa huyu jamaa sasa ni brother in law,
2: baba na uncle.
1: So ule mtoto
2: sasa ni brother in law aje guys.
1: Sasa ule mtoto ni brother in law wake. Kwa sababu sasa si mtoto automatically ni brother ya huyu mwenye anamzalia tena. Yani yeye ni conglomeration ya uncle.
2: Amechapa kwa
1: brother in law. Yani ako everywhere.
2: Alafu sasa anasema ataangalia mtoto wa madhe. Atalea tu wa mtoto atijumadhe ako 42 na yeye msichana ako 20.
1: Hata nimejam.
2: Ni maneno haya. Maneno haya.
3: Kilini Ramba.
1: What was that?
2: Ni uchungu.
1: What was that?
2: Ni uchungu.
1: Ni uchungu sana.
2: Leo.
1: Karibu nitumie very hard word.
2: Very hard word on him.
1: Eh, ni kama
2: on Tolman. That you remembered me on radio.
1: Kasema oh, tuko ya word.
2: 0719 79 94 87 ama kwa Kiingereza ni 0719 739487. Ile ni WhatsApp line yetu, ama pia pale kwenye SMS 24047. Ukiona pia utapiga simu, stick kwenye mada ya Kilini Ramba ambaye ni 0793 047 047, ama 0783 047 047. Unasemaje? Tolman afanyeje? Ama wewe unalipi la kusema committee member kuhusiana na hii Kilini Ramba?
4: Hey, hello dada Mkaburi na Jafe.
2: Hello.
4: Unajua tunachekelea huyu jamaa na kidogo anaweza umia walai. Jamaa niangalie guiding and counseling.
2: Ya nini?
4: Wa mshawishi afanye aje hapo, mimi hata siwezi mshawishi.
1: Huyu ni wacha.
4: Pole sana, ni Abdul mzee mzima wa Ogalo.
2: Guiding and counseling ya kazi gani?
1: Huyu ni wacha, huyu ni kuachera huyu.
5: Mkambode, good morning na MC Jafe.
2: Good morning.
5: Kelvin ni hapa hivi kwenye Kilini Ramba. Hapa hata hakuna Kilini Ramba. Huyu jamaa amefuji story. Huyu jamaa amesikiza kwa mahakama akakuja kufuji hapa story. How can you unaweza patia aje mama mimba? Ndio unapatia mzana dafu hizo miaka zote, miezi tisa zote, unataka kuniambia ati hakuwa amejua mama msichana nani?
2: Hey.
5: Ama hakuwa amejua mama kwa na msichana? Hii story jamaa amefuji.
2: Na alisema mtoto ashazaliwa?
1: Anasema mama ameshajifungua tayari, lakini msichana bado.
2: Okay. David Muriasi anasema mbona wanaume hawatumii apparatus na sasa anataka kutoka bure kabisa. Wacha ajukumike majukumu, nafuatilia kutoka Kijauri Nyamira. Swali ndio hilo. Mbona mpenagi apparatus sake? Why do men hate apparatus? Ivado atavasi. Kwa nini ampendi kutumia kinga?
1: Wapi?
2: Si mkiingia Singapore. Mkienda Singapore.
1: Tunatumia.
2: Amtumii?
1: Sasa zingine amtaki. Simu na kuoga na arachi.
2: Ya nini?
1: Arachi apparatus.
2: Asa mrembo akikwambia mimi na allergy.
1: Mimi na kuoga na arachi.
2: Unaona basa.
1: Basa yako sawa.
2: Isiwe kesi.
1: Isiwe tabu.
2: Afu sasa mepima na macho.
1: Sema huyu.
2: Uko sawa?
1: Yako. Uniamini? Uko sawa? Are you sure?
2: Niko sawa.
1: Mimi niko sawa. Labda
2: mimi najijua.
1: Mimi najijua.
2: Wewe unajijua?
1: Wewe unajijua? Mimi mwenye najijua kabisa.
2: Sawa.
1: Sawa.
2: Na nakuanga na allergy hizo vitu.
1: Chubui.
6: Hello Mkamuri na MC Jave kwenye Kilini Ramba. Sina chochote cha kusema, lakini kitale ngonye tunasikiza ni mkitu origi. Lagweta tongilo yako atongilo. Yako atongilo.
2: Mimi sitaki mambo mengi.
1: Tuko
2: kwa mada ya Kilini Ramba.
7: Good morning Mkamburi, Chigongo ni MC Jafe.
2: Ehe.
7: Hey, hapo kwa Kilinambu jamaa alichoma.
1: Ehe.
7: Sasa watoto wataitana aje? Kwa sababu wanafaa kuitana aunty, uncle, at the same times
2: brother,
7: sister, brother.
1: Imagine watoto wenyewe.
2: Crazy.
7: Hii hata si mwecheche, hii ni fuerte.
1: Crazy transaction.
7: Anyway, tuchikiche mpaka tomati.
2: Anasema
7: nimeishiwa na nguvu.
2: Aya, hii leo
1: ni uchungu.
2: Sukuma tu, na kama ungekuwa unafanya kwa okay, sijaelewa. I have not understood what that one is trying to say.
3: Kaburi na Jafe ni pimachwa Embu. Huyo jamaa, hiyo story si ya ukweli mwangu. Okay. Huyo walai amefoji hiyo story. Mm-hmm. Amekuja hapa kutupima ufala.
2: Mhm. Bado tunasema
8: amebuni. Hapo kwa Kilindramba. Eh. Tolman anafaa kuwa serious. Nowadays mapenzi si ile tu ya kurupuka tu na kuingia, hapana.
1: Ndio.
8: Utadate aje mama na mtoto bila kujua?
1: Aje sasa.
8: Akuwe serious naye pia, hapana.
2: Haya.
9: Ana Sony Malo baba kutoka Eldoret. Mzee, oja mama za angalieri kaka, acha kudili na mtoto dogo angalieri kaka. Acha mambo mingi, hiyo sio poa.
2: Haya. Nasema let's assume ni kweli. Huyo jamaa afungwe. Na auze jela.
1: Unao kuwekwa ndani.
2: Kilinijamba kuku kifaranga, itabidi amelewa hao, amelea watoto wote. Matokeo ya kuficha wapenzi ndo hiyo. Watu wazoee kuweka vitu waziwazi. Apparatus, apparatus, apparatus. Watu watumie. Kuna story kama hiyo jana pale, jana alipatia wambea. Ama itakuwa ni huyu huyu?
1: Inaweza kuwa ni huyu.
2: Inaweza kuwa ni huyu huyu. Sasa I don't know. I'm not sure. Wacha tuzame kwenye video kezo. Endelea kutuma feedback yako hapo kuhusiana na Killing Ramba 24047 ama 0719739487.
10: Video kezo vya habari za Radio 47.
1: Dakika hizi ni 10 zimesalia iweze kutimu mwendo wa saa 5. Beatrice Maganga anajiandaa kule kwenye second floor ya Cap Media. Anajipanga panga.
2: Inachukua muda hii. Nataka itutoe time na haya.
1: Lakini kwa sawa, imefika. Beatrice Maganga anatuarifu kwamba mbunge George Koimburi akabiliwa na mashtaka mapya ya kujiteka nyara, na uchunguzi waanzishwa baada ya mtu mmoja kulio kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana Isiolo. Mengi zaidi saa 5 kamili na Beatrice Maganga.
2: Koimburi ni upi?
1: Ule kuna mbunge alikuwa wanasema kwamba alijiteka nyara.
2: Do you know, let me ask you, just how desperate or how bad
1: yes
2: do things have to get for you to kidnap yourself
1: mpaka unaenda kukaa kwa baridi, hauna viatu, unajigonga gonga? Ni siasa Mkamburi,
2: when you're seeking sympathy. Agina ule jamaa wa alikuwa hapa ana lead Gen Z.
1: Hey, exactly.
2: Alikuwa nani?
1: Nani? Ule kijana
2: Makore.
1: Makore. Makoure.
2: Makoure.
1: Ule alitoka Nduki.
2: We, when was it? Hey.
10: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Weli kai the boy Spice Curry Migo. We got 7 minutes. Tuweza kuingia mwendo wa saa tano kamili. Radio 47. Hello.
1: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
1: Salama labda ya kwako.
0: Mimi niko Shavana ito Mkamburi Chigogo.
2: Na mimi naitwa MC Jafia hapa ni Radio 47 Bonge la Radio. Unaitwa nani ndugu yangu?
1: Naongea na David Rimbua.
2: David Star 279 hash bro.
1: Nime dial.
2: Okay.
1: Nikacheza na box 4.
2: Ndio.
1: Mara 6.
0: Yes.
1: Hey, nimeshangaa sana.
0: Hey, umekula ngapi?
1: 97,000.
2: Wewe.
0: Ati umecheza mara ngapi?
1: Mara 6.
0: Ai bro. Box gani?
1: Box nimecheza, nilikuwa nacheza na box different.
0: Gani imekupea hiyo 97?
1: Box 4.
0: Congrats. Hai. Nasi pia mimi next hour naingia. Kwani nyinyi ndio mtakula kula hii pesa
2: 97? Hakuna mtu amekula below 50.
0: Hakuna hii uzuri yako ndiko na hela ndefu ndefu. Hela ndefu. Sasa amegonga tu mara 6.
2: 97,000.
0: Anything between 20 bob and 30 bob. Fungua hiyo code utafurahi. Ni star 279 hash na inaenda mpaka saa 7. Kwa hivyo changamka. Teke, faster upesi, Edman special package zipo. Raziko kwa ajili yako. It is star 279 hash in case you're wondering where people are making such big money. Na hii ni Radio 47 hapa ndipo. Show inaitwa Mchikicho, mimi naitwa Mkamburi Chigo.
2: Mimi naitwa MC Jafei.
0: Tunamaliza feedback ya Kilini Ramba, turuke pale kwa SMS wanasemaje. Sema Mkamburi hapo kwa Kilini Ramba, tunajua hata jogoo upiga round. Hadi watoto wake na ashtuki. Murume, tandika kama what? Doni uchungu, Shana Harrison Koech, wa Ravine. Goodbye.
2: Mnacheza nyinyi.
0: Kwa hivyo anamu encourage.
2: Namu encourage.
0: Haya.
2: Sema kwamba Abraham Kimbinga kutoka Kureso anasema hiyo hesabu ukitaka kujua enda kwa Trinity. God is the Son but Father is not the Son. Uendelee utapata jibu.
0: Through God the Father, the Son and the Holy Spirit. How? Haya, nasema nimejaribu, pole. Tunaendelea kujaribu tutapata. Haya, sasa hii ni feedback ya Kilini Ramba. Wacha turuke pale kwa turudi huko kwa nini inaitwaje hii? Kwenye WhatsApp.
2: Ndio.
0: WhatsApp.
3: David Letemere. Hapo hiyo kesi mama ndio atabeba mzigo manake ni Mkamburi Chigogo. Dr. David Letemere. Hapo hiyo kesi mama ndio atabeba mzigo manake yeye alijua na kaamua kuikanyagia.
2: Kesi
3: baadaye.
2: Kwisha.
0: Mimi sidhani kama mama alikuwa na habari kwamba yule anatoka na mtoto wake.
2: Mama naye na hana haya.
0: Alikuwa ajui. Hasa 42 asilimshara mdogo. Mjamu
4: gramu ilape vinikuwa busia mpakani mwa Kenya na Uganda. So mimi kitu yenye nitaambia jamaa aliyetoa watoto wote kwa sababu sote hata bado tu ni generation ya Adam and Eve. Kutoka tu kwa mama mmoja baba mmoja. So sikuwele ile mafikirio mingi. Hizi mambo za traditional African culture ndo zinatumaliza. Yako tu sawa. But hiyo yenye alifanya kwa upande mwingine tukirudi kwa wazee ni mbaya kabisa. Na alifanya kwa kutokujua. So hiyo ni makosa kusamehewa. Lakini yeye take care of those two
0: kids.
4: Children.
0: Yes.
5: Kamburi na chafi. Mimi mtoka hapa Runda. Ni jamaa chukumige. Wewe unakula kuku na kifaranga. Sasa wewe ngangana tulea. Lea ute sababu ni damu yako. Wewe ndio uliochesa hiyo game. Ngangana na alia.
0: Ngangana na hali yako, sorry.
6: Hello, DJ Chefe.
2: Yo.
6: Kamburi Chigogo. Uyu ni Saki Usiosiemo kutoka Mombasa. Kilini Ramba ya leo, ya ajabu kweli. Mama na makosa ni mwizi, baka amechukua nyumba, ameweka kijana. Kijana naye ni ana makosa ni mhanyaji, amewekwa na mama hapo na bado anakula kumbe amekuchakula kifaranga. Sasa kilioko ni kijana amuoe tu huyo msichana na washumu na mama wachue peke yao sababu wao walifanya makosa. Washumu peke yao, lakini mambo ya uhusiano tutayewaita vipi, hiyo hesabu ni ngumu. Ndio maana Mungu alikataa kitu inaitwa incest ambao ni tabu hata kwa African customs. Kwa hivyo sasa ni hivyo wajue wenyewe sababu sasa watauwa watoto. Akae na yule msichana na wafumiliane mother-in-law.
0: Asante baba. Asante
2: baba. Tumekupata.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 5 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Saa chache baada ya mbunge wa Juja George Koimburi pamoja na washukiwa wenzake wanne kufikishwa mahakamani, kiongozi huyo anakabiliwa na mashtaka mapya yanayohusiana na madai ya kujiteka nyara kwa nia ya kukwepa mkono wa sheria. Kesi hiyo iliyowasilishwa mbele ya hakimu Caroline Nyagothi katika mahakama ya Nairobi inawahusisha washukiwa hao na njama ya kutatiza utekelezaji wa haki kinyume na sheria. Hata hivyo, upande wa utetezi umeipinga vikali mashtaka hayo mapya yaliyowasilishwa na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP, ukiyataja kuwa yenye kasoro kubwa za kisheria na yanapaswa kutupiliwa mbali. Mawakili wa Koimburi aidha wamedai kuwa shtaka walilowekewa wateja wao halitambuliki kisheria na halionyeshi kitendo chochote mahususi cha kuzuia utekelezaji wa sheria. Aidha, upande wa mashtaka umeomba muda zaidi ili kujibu pingamizi hizo za mawakili wa utetezi. Kulingana na stakabadhi za ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma, Koimburi kwa ushirikiano na Cyrus Kieru Muhia, Grace Nduta Wairimu, Peter na Njuguna maarufu Njugush wanadaiwa kupanga njama ya kukwepa mkono wa sheria mnamo Mei 25 mwaka uliopita katika eneo la Mugodha kwenye kaunti ndogo ya Juja. Mashtaka yanadai kuwa watano hao walipanga tukio la mbunge huyo kutekwa nyara ili kuzuia kukamatwa kwake na kufikishwa katika mahakama ya Kiambu kujibu mashtaka manne yanayohusiana na udanganyifu wa ardhi kufuatilia maagizo ya ODPP ya Mei 20 mwaka uliopita. Mahakama imewaagiza upande wa mashtaka kuwasilisha majibu yake rasmi dhidi ya pingamizi za utetezi kabla kesi hiyo kutajwa tena tarehe 6 Oktoba ambapo maelekezo zaidi yatatolewa. Polisi wanalichunguza tukio ambapo mwanamume kwa jina Peter na Kathy na Petao mwenye umri wa miaka 45 alipigwa risasi huko Isiolo na kuuliwa. Kisa hicho kilitokea katika klabu moja karibu na Mtolewa kwenye kaunti hiyo ya Isiolo. Mwili wa marehemu ulipatikana ukiwa na majeraha matano ya risasi kifuani, huku maganda manne ya risasi yakipatikana katika eneo la tukio. Chanzo cha mauaji ya mtu huyo bado hakijabainika. Mwili wa mwenda zake unahifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi miili cha hospitali ya mafunzo na rufaa ya Isiolo, huku polisi wakiimarisha usalama wakihofia mashambulio ya kulipiza kisasi kutokana na tukio hilo. Na taasisi za elimu na mafunzo ya ufundi stadi zimetoa wito wakilishi katika utawala wa mamlaka ya ufadhili wa elimu ya juu inayopendekezwa. Mswada kuhusiana na mamlaka hiyo kipitisho utarekebisha kwa kiasi kikubwa jinsi vyuo vikuu na taasisi nyingine za elimu ya juu zinavyofadhiliwa. Washikadau mbalimbali wanasema kwamba japo mswada uliopendekezwa unaweza kurahisisha ufadhili, utawala lazima uoneshe utofauti wa taasisi ambazo zitategemea mamlaka hiyo. Wanataka kuwapo kwa wakilishi wa vyuo vikuu na vyuo vya elimu ya juu vinavyohusika katika kufanya maamuzi kuhusu mikopo ya wanafunzi, ufadhili wa masomo, mgao wa fedha na mipango mingine. Walimu katika kaunti ya Kericho walioko chini ya vyama vya KUPPET na KNUT wametoa pendekezo la angalau kwa mhula mmoja walimu wapewe siku moja ya kushiriki katika masuala yatakayowasaidia kuondoa au kukabili msongo wa mawazo miongoni mwao. Wakizungumza mjini Kericho baada ya kushiriki katika shughuli ya kutembea kutoka kwenye kituo cha kibiashara cha Brook hadi mjini Kericho kabla ya kuelekea katika uwanja wa chuo cha walimu cha Kericho ambako walishiriki michezo mbalimbali, wameitaja umuhimu wa afya ya walimu kwamba wengi wao hukabiliana na msongo wa mawazo hata wanapokuwa darasani, hali inayolemaza utoaji wa huduma za mafunzo. Katibu mtendaji wa KUPPET tawi la Kericho Clara Chebet amesema siku ya maadhimisho ya walimu duniani inayoadhimishwa kila mwaka inapaswa kutumika kuangazia afya ya akili ya walimu. Aidha, ametoa wito kwa Wizara ya Elimu kuzingatia kutoa angalau siku moja kila mhula kwa walimu kuondoka madarasani na kushiriki shughuli za kustawisha afya yao ya akili.
2: We have another suggestion that this should be done not only to commemorate such a day. Often, we normally talk about mental wellness of a teacher. And we as leaders, we want to commend the commission and even advise the commission that further to this, we need a day in a term whereby teachers are given time to mingle, they are given time to enjoy, they are given time to do something out of class.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli pia wako katika sekta ya ujenzi. Sikiliza hii, kuna kurasa za kijamii zilizofunguliwa zikidaiwa kuwa za kampuni ya mabati ya Rolling Mills. Kurasa hizo zinatumika kutoa ahadi za kuwauzia wateja vifaa vya ujenzi kwa bei ya chini. Nambari za WhatsApp zimetundikwa kwenye kurasa hizo ili kutumika kwenye mawasiliano. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kwa baadhi ya kurasa zilizofunguliwa zikidaiwa kuwa za kampuni hiyo ya mabati Rolling Mills ni feki, ni za uongo. Pia nambari za mawasiliano zilizowekwa kwenye kurasa hizo ni tofauti na nambari rasmi zinazotumiwa na kampuni hiyo ya mabati. Kwa mara nyingine, meze ukweli wa mambo inakutahadharisha dhidi ya kuingia kwenye mtego wa matapeli ambao lengo lako ni kukuvutia kwa ahadi za kufurahisha, mfano bei za chini za bidhaa, kisha bila kujua unajipata ukilaghaiwa fedha kwa kupenda vya rahisi. Unapokumbana na utapeli wa aina hii, una jukumu la kupiga ripoti kwa idara husika ili wanaohusika na ulaghai huo wajibishwe kisheria. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 5. Tungane saa 6 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
3: Good morning.
1: Good morning, how are you?
3: Umemkaje?
1: Niko mzima na shukuru.
3: Uko shift Wednesday?
1: Huwa niko kazini Wednesday.
4: Unafikiri Thursday na Friday?
3: Hata mimi nafikiri Thursday na Friday.
1: No, huwa niko kazini ila si Lusweet ndo anasoma Wednesday.
3: Umempeleka wapi Lusweet?
1: Ankwenda leave
3: mwezi. Ankwenda tafuta toto la pwani.
4: CBS. Kama anasimama kiti.
3: Anasimama?
4: Ni kama anasimama.
3: Kiti gani?
4: Sijui kama ni MC ama ni mbunge. Kule nyumbani West.
3: Lusweet huyu. Wacha arudi
4: atakwambia. Kila laheri, atatuambia.
3: Sasa Beatrice. Mm-hmm. Wewe okay, na tuseme God forbid.
1: Yes.
3: Hiyo tunai cancel.
1: Mm-hmm.
3: Wewe na mume mm-hmm. leo mmeachana. Mm-hmm. Na alisema God forbid. Haitafanyi.
1: Mhm.
3: Alafu mume mm-hmm. a decide kuoa mm-hmm. mke mwingine.
1: Mm-hmm.
3: Amchukue Alice. Mm-hmm. Sasa yeye ndo mke.
1: Mm-hmm.
3: Mna watoto wenu watatu fresh.
1: Mm-hmm.
3: Watoto wakija kule,
1: mm-hmm.
3: what are they supposed to call this? This lady mm-hmm. that is now married to your ex-husband.
4: Ali sasa.
3: Eh.
1: Mhm.
4: Unafaa kumuitaje?
3: Watoto amuiteje?
1: Wanafaa kumuita kumuita mama nayo ni ngori.
3: Asa amuiteje?
1: Labda wamuite, atasijua wamuite auntie ama
4: sama, ama auntie.
3: Ama auntie.
1: Ama wamuite tu jina lake.
3: Jina lake?
4: Wamuite Alice.
3: And isn't that being disrespectful though? To this other woman.
1: To some extent, lakini, that's quite tricky.
3: Yeah, it's a tricky situation.
4: Lakini inamaanisha kwamba bado unahisi. Bado
3: unahisi nini?
1: Nini sasa?
4: Ni kama bado unataka kurudi kule. You're disrespecting this, una disrespect Alice.
3: Ana disrespect you waje sasa?
4: Kwa sababu sasa inaweza wenda ikawa wenda una influence watoto wasimuite mama.
3: Kwani ni mama yao?
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Rais William Ruto na naibu wake Kithure Kindiki wamekagua mitambo na vifaa vizito vya ujenzi vilivyowasilishwa kwa ajili ya mradi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote East Africa kule Lamu, kabla ya hafla rasmi ya kuweka jiwe la msingi inayotarajiwa kuanza wakati wote kuanzia sasa. Tayari wageni waheshimiwa wakiwamo wakuu wa nchi za Afrika pamoja na mamia wakazi wa eneo hilo wamewasili katika bandari ya Lamu ili kushuhudia uzinduzi wa mradi huo wa kihistoria. Baadhi ya wakazi ambao wamefika kwa ajili ya uzinduzi huo wamepongeza hatua ya serikali ya kuanzisha mradi huo katika eneo hilo, wakisema kwamba watanufaika pakubwa kutokana nao kiuchumi.
2: Kwetu sisi ni game changer, tunamshukuru Mwenyezi Mungu na pia tunampongeza President Ruto kwa kuharakisha na pia yeye mwenyewe Dangote. Sisi ombi letu tu direct ni kusema kwamba ni neema kubwa, tunataka Dangote mwenyewe na tunataka serikali iangalie sana native wa Lamu.
3: Mradi huu tunatarajia kwamba utafungua kaunti yetu na hata nchi nzima, kwa sababu watu wetu watapata ajira. Wale ambao tuko na manyumba tutaweza kuuza yale manyumba, wale ambao tuko na means of transport bado tutapata kitu. Kwa hivyo kwa kifupi ama kwa ujumla, mradi huu ni mzuri, tunaupenda na tunaukubali kwa sababu utaweza kuinua uchumi wetu.
1: Mradi huo unatarajiwa kugharimu shilingi trilioni 2.2 na utakuwa na uwezo mkubwa wa kusafisha hadi mapipa 1700 ya mafuta ghafi kwa siku, hatua inayotajwa kuwa mageuzi makubwa ya kiuchumi na nishati katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kamati ya elimu katika bunge la kitaifa imefanya kikao cha kutafuta maoni ya umma katika chuo kikuu cha Alupe kwenye kaunti ya Busia kuhusu miswada 6 ambayo imewasilishwa bungeni kwa lengo la kuboresha sekta ya elimu, huku wanachama wa kamati hiyo wakitoa hakikisho kwa maoni na mapendekezo yaliyotolewa yatazingatiwa kikamilifu. Akizungumza na wanahabari baada ya kikao hicho, mbunge wa Tinderet ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati hiyo Julius Meli amewapongeza washikadau wa elimu kwenye kaunti ya Busia kwa kuonesha ukomavu wakati wa kutoa maoni yao na kuhakikishia kuwa yatafanywa kipaumbele wakati mswada hiyo husika itakaposomwa kwa mara ya pili bungeni. Akisisitiza kuhusu swala hilo, mbunge wa Teso Kusini Mary Emase amesema wakazi wa Busia wanapendekeza pakubwa kuhusu uboreshaji wa mfumo wa ufadhili wa elimu ya chuo kikuu, pia mfumo unafua kulipa ufadhili huo, swala analosema litajadiliwa kwa dhati bungeni.
4: We saw a lot of active participation, especially on the issue of student financing. So all the issues that we've collected here, they shall actually form part of the annexures to our proposed bill, which we will table in the House for second reading.
5: Kwa hivyo, we are very grateful, and what has stood out here in Busia is the issue of the loans. Some members of the public feel government must continue to shoulder responsibility and provide 50% scholarship and 50% loans. Members of the public here feel that up to 25% repayment amount is a bit too high, that it should be reduced to 5%, so that once a graduate is able to secure employment, they are not pressed too much.
1: Tuelekee huko Kwale ambako familia moja katika kijiji cha Sokomoko inaomboleza baada ya jamaa wao mwenye umri wa miaka 70 kwa jina Kitsao Karisa kufariki dunia baada ya kushambuliwa na ndovu. Maafisa wa polisi na shirika la huduma za wanyamapori KWS wanaendeleza uchunguzi kuhusiana na tukio hilo. Mwili wa mzee huyo unahifadhiwa katika chumba cha wafu huku uchunguzi ukiendelea ili kubainisha mazingira yaliyochangia mtu huyo kuuliwa na ndovu. Tukio hili limeibua ghadhabu kuu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, huku wakitoa wito wa kudhibitiwa kwa mizozo baina ya wakazi na wanyamapori.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, washikadau katika sekta ya uchumi wa baharini wameshinikiza wanawake na vijana kupewa nafasi zaidi kushiriki katika miradi inayopatikana katika sekta hiyo ili kuchangamkia fursa zilizopo. Mkuu wa mradi wa RSA unaofadhiliwa na serikali ya Canada, Perpetual Angima, amesema wanawake ambao ni nguzo muhimu katika jamii wanapaswa kuwezeshwa zaidi kwa ujuzi mbalimbali ili nao wawe mstari wa mbele katika kukumbatia fursa hizo. Akizungumza wakati wa warsha kukamilika kwa mradi huu wa miaka 4 iliyowaleta pamoja wanawake wafanya biashara katika sekta ya baharini, Angima amesema kupitia mradi huo wanawake wamepata fursa ya kuwa wajasiriamali kutokana na mafunzo waliopokea, ambapo kwa sasa wanaendesha biashara zao zilizostawi.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Mradi wa ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta unapoanza Lamu, wakazi wanaweza kutambua fursa za kazi zinazoweza kujitokeza, mfano biashara ya chakula, huduma za malazi na usafiri kwa wafanyakazi katika kiwanda hicho.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 6. Tuungane saa 7 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Nabado. Haba. Ndipo. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.

0: wasomaji wabobevu.
1: Jina langu ni Edwin Smith Collins Lusweti
2: Wadi Mwema
0: Saudi ya Ninga.
3: Mimi ni Beatrice Maganga
0: na ya kumtoa nyoka pangoni
2: Filikita Jilo.
0: Ukweli wa mambo
1: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI,
2: usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
0: Tunaangazia kilio chako.
4: Nateseka, watoto hawasomi,
5: ilikuwa unyama wa hali ya juu.
6: Kilifi yetu.
7: Jina langu ni Maslin Tumaini, kaunti ya Kilifi.
0: Tunao maripota wabobevu
8: Kombo Alfayo Kisi Marani.
9: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
10: Nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
11: Akurokunwa nyugulabu akotar la kakakakaka.
12: Hiyo ni sindwa kabisa, zemeni sindwe.
0: Tashkiti ya wiki.
13: Jina langu ni Alan Wetungu.
14: Makala ya amani ya miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Roba Lokurwas
15: Wanji Sostin. Makala makovu ya unyanyapaa kaunti ya Bungoma.
16: Kitio Mika Turukana.
17: Vincent na Kwaka Samburu,
18: kaunti ya Kajiado. Mimi ni Amina Abdirahman.
19: Julius Mariki, Taita Taveta.
20: Pola Monio Radio 47 Mombasa.
21: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
22: Kaunti ya Kakamega, mimi ni Luke Wasike.
23: Charity Papai, kaunti ya Wasingishu.
1: Changia katika X vile vile Facebook. Tembelea vuchu wetu www.radio47.fm na Radio 47 app.
0: Tunakupasha.

0: Dangote waongoza uzinduzi rasmi wa ujenzi wa mradi wa kusafisha mafuta huko Lamu. Na mahakama yapinga ombi la kuzuiliwa kwa siku 30 kwa washukiwa wawili wanaohusishwa na mauaji ya daktari Victoria Mutiso. Mengi zaidi saa 7 kamili na Beatrice Maganga.
1: Vidokezo vya habari za kina.

0: huku kesi hiyo ikiendelea kuibua hisia mbalimbali huku uchunguzi wa kina ukishinikizwa. Na katika kitengo cha uchambuzi, ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote huko Lamu unapoendelea, huku mradi huu ukitarajiwa kuwa na uwezo wa kusafisha mapipa 1700 ya mafuta ghafi kila siku. Mbali na matarajio ya ajira na ukuaji wa uchumi, mradi huo pia unaibua maswali kuhusu upatikanaji wa mafuta ghafi, uwekezaji mkubwa unaohitajika na mzozo wa fidia kutoka kwa wakazi ambao waliandamana jana. Mwanahabari wetu Paul Muniu analiangazia swala hili.
1: Kiwanda hiki kina faida nyingi. Jambo la kwanza ni ajira, mambo na uchukuzi, mambo pia na foreign exchange.
2: Kiwanda hicho kinachokadiriwa kugharimu zaidi ya shilingi trilioni 2 kinatarajiwa kukamilika ifikapo mwaka 2030 na kuhudumia mahitaji ya mafuta hapa nchini na nchi nyingine za Afrika Mashariki. Lakini kwa uwezo wa kusafisha mapipa 700 kwa siku, changamoto ya upatikanaji wa mafuta ghafi inajitokeza. Mwekezaji wa mradi huo Aliko Ndangote ana haya ya kusema.
3: Crude will come from all the East African countries that are producing, will take their own as a first priority, and then will bring it from Middle East, from everywhere.
2: Nimezungumza na wachanganuzi wa kiuchumi Gary Ocheng na Victor Karisa, na nimeanza kwa kuwauliza mtazamo wao kuhusu uwekezaji huu mkubwa.
4: The investment itasaidia kwamba Kenya itaweza kupanda ngazi, kwamba Kenya ni nchi ambayo inadependiwa on for supply of mafuta safi haya. Development pale mahali ambayo itajengwa huko Lamu itapanda kwa sababu kiwanda tukitengeneza inahitaji pipeline ya kupeleka mafuta kwenye inahitajika.
1: Jambo lingine lita reduce the cost of doing business, kwa sababu ikiwa tuna import katika nchi zingine ugaibuni kwa mfano, hiyo ita reduce na pia gharama ya kuimport itakwenda chini. Kwa hivyo tutakuwa tuna savings, na hizo savings huwa tunaweza kuzitumia kwa sekta tofauti tofauti.
2: Mradi huo pia umekumbwa na malalamishi kuhusu fidia na haki za ardhi, huku wakazi wakifika mahakamani wakidai kuwa ardhi wanayoishi na kuitumia kwa vizazi imechukuliwa bila kutambuliwa ipasavyo na kutokuwa na uwazi jinsi mradi huo utakavyofaidi wakazi wa Lamu.
1: Nadhani kwamba mahakama na idara tofauti ambazo zinahusika zitaangazia hilo swala kwa kina na pia kwa haraka zaidi, hususan ile project isikwame. Ndio tuna haki ya kujua uwazi wa mkataba huu, lakini nadhani kwamba serikali pia itangazia tujue umuhimu na pia contract ile ama mkataba.
4: Kwa hivyo tukue tu watu patriotic, tuone kwamba hii kitu iko na uzuri mingi kuliko madhara.
2: Kuwapo kwa kiwanda hicho kinatarajiwa kuongeza shughuli za biashara Lamu, eneo ambalo tayari lina bandari ya Lamu na mradi wa Lapset unaolenga kuunganisha bandari hiyo na Kenya, Ethiopia na Sudan Kusini kupitia barabara, reli na mabomba ya mafuta. Paul Munio, Radio 47.
5: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu, kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli pia wapo mbioni kila mara kuhakikisha wanaibua jipya kuhusiana na masuala ya kisiasa humu nchini. Sikiliza hii. Wakati huu amemwandama mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino. Chapisho limesambazwa mitandaoni eti Babu Owino amesema kuwa kiongozi atakayeidhinishwa na upinzani kuwania urais kisha ashinde atahudumu kwa muhula mmoja pekee. Chapisho hilo limeongeza kuwa Babu Owino amesema kwamba kisha anastahili kuachiwa kuwania uongozi mwaka 2032 na kwamba yeye atahudumu kwa mihula miwili. Bila shaka waenezaji wa uongo wana mengi ya kudanganya kila mara, na tunakueleza kwamba chapisho hilo ni la uongo, halina ukweli, halina msingi, ni la kubuni tu. Babu Owino hajatoa kauli kama hiyo popote, ni ya kubuniwa na wale wanaolenga tu kuibua mihemko ya kisiasa humu nchini, vile vile kuvuna likes, comments na shares. Ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
5: Kweli wa mambo, kuwa makini.
0: Ni wakati wa kuingia katika habari za spoti, ambapo baada ya kuwasili jijini Conakry nchini Guinea,

0: Timu ya taifa Harambee Stars inatarajiwa kufanya mazoezi yake ya mwisho leo hii kwenye uwanja wa State 28 kujiandaa kwa mchezo wa kesho kufuzu kombe la AFCON dhidi ya wenyeji Guinea. Kaka Zema ana habari hizi.
1: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
2: Shabash Mwanaspoti, aliyekuwa kocha wa klabu ya Mathare United Frank Ouna, ametoa hisia zake kwenye swala la wachezaji kudanganya umri. Ouna aliyewahi kuwa kocha msaidizi wa timu ya taifa Harambee Stars, anahisi kwamba ni jambo la maana kwa wadau wa soka kuzingatia makuzi ya vipaji zaidi ya kutafuta mafanikio ya haraka. Kocha huyo aliyewahi kuiwezesha Wazito FC kupanda ligi kuu nchini miaka ya nyuma, anasema kwamba jambo la muhimu na la maana kabisa ni kuweka misingi bora kwa wachezaji wa viwango vyote kwa timu ya taifa. Hii hapa kauli ya kocha huyo wa zamani wa Gor Mahia na Musanze FC ya Rwanda.
3: We should use this age group categories to develop players from young age up to an age where they can compete. And then what should be the objective, for example, if I'm the coach of under 15? Should it for me to win trophies? Is it for me to develop more players to be available to the under 17 coaches because I am the next stage in the pipeline? They come from under 13, they come to under 15. From under 15, we need to produce players for under 17. If we don't produce players for under 17, then there is a crisis in the under 17 age group. If players get to under 17 and they can't make it to the next level, then again there is a crisis in the under 20. And it goes on and on and on. It has a ripple effect because if the raw material is not there, then you won't have a finished product. The aim of youth football is not to win trophies.
2: Kauli ya Ouna inajiri siku chache tu baada ya duru kuibuka kwamba Kenya na Tanzania waliwaita kambini wachezaji waliozidi umri wa miaka 23 kwenye timu zao za wachezaji wasiopitiliza umri wa miaka 23 hivi majuzi. Tukiachana na masuala ya umri, tuende kwenye tetesi za uhamisho. Klabu ya Real Madrid inapania kumsajili nahodha wa klabu ya Liverpool Virgil van Dijk wakati mdachi huyo atakapokuwa huru mwishoni mwa msimu huu. Na baada ya kuonyesha ubutu kwenye safu ya ushambuliaji, Manchester United nao wanammezia mate mchezaji wa Crystal Palace Jean-Philippe Mateta. United ambao pia wako na nia ya kumuongezea mkataba beki Mwingereza Luke Shaw. Kwa dhuri hii tunasema shukran sana kwa ndani ya bonge la Radio Radio 47. Mimi ni Tenguvu Mpya Kaka Zema nikisema tamat.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
0: Ni wakati wa kuzipata habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
4: DW, habari za ulimwengu.
5: Msomaji ni Sylvia Mwehozi. Kwanza ni muhtasari wake. Irani yasema kuwa imepokea majibu ya Marekani juu ya pendekezo lake la kumaliza vita. Na Dangote kuzindua kiwanda cha kusafisha mafuta mjini Lamu nchini Kenya. Habari kamili. Teheran. Irani imesema imepokea rasmi majibu ya Marekani kuhusu pendekezo lake la kumaliza vita vya Mashariki ya Kati siku chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kulikataa. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la IRNA, waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi amewasilisha majibu hayo kwa rais Masoud Pezeshkian wakati wa kikao cha baraza la mawaziri leo Jumatano. Dubai. Ndege ya abiria iliyokuwa ikisafiri kutoka Dubai, Umoja wa Falme za Kiarabu kuelekea Israel, imelazimika kutua kwa dharura nchini Saudi Arabia leo Jumatano. Tukio hilo limezusha wasiwasi wa muda kuhusu uwezekano wa ndege hiyo kutekwa nyara na kusababisha Israel kutuma ndege zake za kivita kwa tahadhari. Lamu, Kenya. Bilionea tajiri zaidi barani Afrika Aliko Dangote anatarajiwa hii leo kuzindua ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta nchini Kenya chenye thamani ya dola bilioni 16. Dangote ambaye tayari alijenga kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta barani Afrika nchini Nigeria amesema mradi huo mpya utakuwa na uwezo wa kusafisha mapipa 700,000 ya mafuta kwa siku. Baghdad. Marekani imekamilisha mchakato wa kuondoa na jeshi wake kutoka vituo vyake vya mwisho nchini Iraq leo Jumatano. Hatua hiyo inahitimisha uwepo wa kijeshi wa Marekani nchini humo baada ya miaka 23 tangu kuangushwa kwa utawala wa Saddam Hussein. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.
0: Nikiangazia maoni yako kuhusiana na kile unachotarajia kifanyike baada ya mradi ule wa Lamu kukamilika, ni kipi? Basi William Mutinda anasema vijana kupata ajira, Mexac Musembi anasema tarmac road na electricity, mwingine hapa anajita nani, Kimutai Aron anasema kuongezeka kwa shughuli za kiuchumi. Shukran kwa waliochangia, ungana na mwenzangu Filiki Tajilo katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado haba ndipo. Hapa ndipo. Hapa ndipo.
6: Oya vipi jamaa? Jamaa ni Dan Wasem. Napenda kusikiliza Radio 47, show nambari 1 nchini, Base 47 na mwanangu Bavuni Manucho.
7: Ladies and gentlemen, boys and girls, mambo vipi? Bwana karibu sana ndani ya show moto kabisa, kila siku ya wiki saa 7 mpaka saa 9 tutakuwa nakupa tubatishi.
6: Oya wane, tuburudike pamoja.
8: Tuga AKM ze full kisunzi over na niko ndani ya Radio 47.
9: Kushman Pedi wa Magenge. Niko hapa hivi Base 47.
10: Boy Kevo K Force number 8 na unasikiza Base 47.
1: Base 47, Manucho Manucho aka Young Baller. Base 47, Manucho Manucho aka The Young Baller. Hapa ndipo.

0: Ikibamba sana tusimame juu ya meza. One of the boys flani ambao wameamua kuchukulia muziki kuwa personal sana. Yani they've decided to make music kuwa personal sana. Yani jamaa hakati tamaa, jamaa ameamua kufanya baadhi ya vitu flani amazing sana kwenye industry. Boys flani ambao ameamua kujituma sana, akianza kama dancer flani hivi. Lakini sasa hivi ana mamua pale kusema kwamba mziki pia ndo mambo yangu, na mamua kufikisha katika levels fulani ambazo zinakuwa zinastahili. Big shout out sana. Track inajulikana kama Top Shot. And of course the show pia ambayo inaanza right now usiku ya Jumatano, tunakuwa tunapiga ki Top Shot kama Colo Blue. Dakika 31. Baada ya saa 7 tayari, remember kwamba there is a lot of kuna vingi ambavyo tutakuwa tunavizungumzia. Kuna vingi sana ambavyo pia tunakuwa tunavipa kipaumbele sana mpaka pale mondo saa 9. The only important thing ambacho utakaufanya ni wewe kukaa pale mkao wa kula, mkaa pale mkao wa kusikiliza, sijui unakaa vipi lakini ndio ule tu pale tutakuwa tunapiga naye mpaka mida za 9. Just to remind you kwamba unatusikiliza kwenye masafa ya kwetu, lakini pia unatutazama ukitusikiliza pia kwenye www.radio47.fm, kwenye TikTok ya kwetu na Facebook ya kwetu, zote hizo radio47_kenya, na zina 1.7 million followers zote. 24047 bana ni SMS line ambayo unaweza kuengage na mimi tukapiga naye mpaka saa 9. WhatsApp number 0719739487. Before nimweleze ni na nani hapa studioni ambaye anapiga naye story kwenye once and twos pale, maana yake jamaa amepoa sana, jamaa anakuwa anapenda black sana, but leo unamwona is a man in white. Before nimweleze bana, I tell you who is this guy between our show, just to remind you, ya kwamba kwenye round ya kwanza kama kawaida kila siku ya wiki kuanzia saa 7 mpaka saa 8, alafu saa 8 mpaka saa 9 kwenye round ya pili, mimi wanakuwa natoa pesa. Na hizi pesa ambazo wanakuwa nazitoa huwa zinakusaidia kwa nafasi fulani. Unajua, maybe kuna jamaa ambaye ulimkopa hela zake mimi ukwambiaga, alafu kampromise kwamba Manucho, naomba hela zako shilingi 10,000, alafu nitakuwa nakutumia next week on Sunday. Alafu unapata Sunday imepita, Monday imepita, Tuesday imepita, leo tumeingia Wednesday, umeshindwa kumlipa bosi wangu. Unaingia pa ndani ya Radio 47, unakuwa unasikiliza, alafu nakutolea form. Fanya hivi, ingia kwenye simu yako sasa hivi, alafu finye star 216#. Narudia kwa mara nyingine kwa wale ambao ndio mwanzo wanafuatilia. Unaingia pale unafinya kodi yako ambayo ni *216# kwenye round ya kwanza, unapata box moja mpaka box ya 6. Unachagua moja, any of them ambao utakuwa unachukua. Na mimi nakuelezaje? Leo ni Jumatano, yeyote ambaye anakuwa anabisha. Ukibisha hivi ndani tayari una 20,000 Kenyan shillings ambazo utakuwa nakupigia niweze kukupa bonus ya kwako. Simple and easy. Narudi na hizo chapaa. Jaribu sasa hivi alafu tucheki mambo yanakuaje. Eh bwana, nipo na Super DJ Aimu hapa ndani kwenye once and twos. Inakuwaje ji?
1: Niko fresh.
0: Umekuwa Bungoma mama kama Kitale huko ama?
1: Nimekuwa Kitale, nimekuwa Matunda, nimekuwa Moist Bridge.
0: Yaani kaka hukufika kwetu kabisa Bungoma bro.
1: Ela kisa uliniambia Mkarango haiko.
0: Kaka, Mkarango haiko vipi? Mimi nilikwambia kuna Mkarango. Mimi nikasema kwa mdomo wangu mimi. Nyumbani kwetu. Nyumbani kwetu. Yaani mamangu Violet mimi anashindwa kutengeza Mkarango akupatie uniletee. Ah. Kweli mimi nikasema bro hakuna Mkarango kweli bro.
1: Mbona basi hukunipatia habari?
0: Ah kaka, sasa ningekuwa nimekamaji na sukari nikitoka hapa mimi nenda tukutengeza mambo yangu bro. Alafu unasema hamna. Na isok moja fresh ji. Yeah. Yeye alafu anapata na strong tea.
1: Au kinituma skata inaweza rudi kule pia.
0: Kweli. Yeah. Sasa ukienda mimi nitakufuata.
1: Yeah.
0: By the way, last time ungenipaga mapema tungeenda wote kitali.
1: Kweli?
0: Yes. Ungenipaga mapema tungeenda because you sato siku wa busy.
1: In 2 weeks basi tuende Bungoma.
0: In 2 weeks sema utakuwa Bungoma, in 2 weeks wacha niangalie schedule yangu itakaje.
1: Yeah.
0: Alafu nitakuwa na show.
1: Itakuwa fresh sana.
0: Itakuwa fresh. Master, yeah. While you're away.
1: Yeah.
0: Eh bwana, leo ntare ngapi? Leo ntare 30 kama sijakosea.
1: Leo ntare 30, yes.
0: Bwana, I wanna say happy birthday to our national treasure. The only symbol of our nation. Yani mtu peke yake ambaye amebeba uzito wa nchi. The only person ambaye bwana siku zote unampenda, unapenda akija, akienda bado unakuwa unapenda tu. Yani unafurahi.
1: Yeah.
0: Kivyo vyote vile. Binafsi nakuaga nampenda tu, lakini yeye sijui inakuaje bro. Yani happy birthday by the way, leo ni birthday ya Vera Sidika.
1: Ala.
0: Bro, he's a national symbol. Yani Vera bana ametubeba sana kama nchi.
1: Ametubeba.
0: Ah, ametubeba sana kama taifa.
1: Anatuwakilisha.
0: Ametusaidia sana.
1: Yeah.
0: Sasa bwana, happy birthday kwanza kwa Vera Sidika manzi.
1: Na kuliendaje, ulikuwa na ukaribu sana.
0: Ragu, kuna vitu ambavyo tunavitaka na kuna vitu ambavyo tunavitamani.
1: Ah, unajituma.
0: Sikiza, yeah. Tuna vitu ambavyo tunavitaka lakini kuna vitu ambavyo tunavitamani. Bahati mbaya Mwenyezi Mungu huwa anaanza kutupatia vile ambavyo tunavitamani.
1: Ni bahati mbaya au bahati nzuri?
0: Before tuvipate vile ambavyo tunavitaka. Sasa mimi bwana nilikuwa natamani tu lakini
1: tamaa tu.
0: Tamaa. Kamoyo tu, kamoyo kalikuwa kananisumbua. Unajua kuna time aliwahi kututangazia kwamba anataka majinzi.
1: Yeah.
0: Mimi nikajiangalia kwenye kioo nikasema kwamba maybe na fit sana kwa miongoni.
1: Na ukaangalia ID ukasema ukapiga hesabu ukasema
0: kapiga hesabu. Kasema this age of mine inaweza kumsaidia hivi rasidika.
1: Yeah.
0: Sasa kidogo kidogo hivi naona baadhi tulituma application watu wengi, Kabugi pia akatuma application.
1: Yeah.
0: Bro, kumbe alikuwa anataka tall kidogo na anataka ma light skin kama sisi bwana.
1: Yeah.
0: Tips yakapita katikati bwana. Sasa tunavyozungumza.
1: Au huko na mauzo.
0: Tunavyozungumza tips yalipita katikati kama Kalonzo.
1: Tips alikuwa na mauzo.
0: Ah, tips alikuwa na mauzo. Sawa. Hako anataka watu brown. Grace anasema bwana, Grace ni teacher anasema mna miss, mnafanya ni miss mkarango sana Manucho eh.
1: Yeah.
0: Ah, hiyo kitu ipe heshima zake bwana.
1: Mm, tips alitenda wema.
0: Eh, Manucho anasema Vera Sidika ni kiunganishi cha taifa. Is a national symbol, is a national treasure. David Morias anasema kijauri bwana, tunasikiliza Manucho anakuaje bwana. Oh my, justice from Utawala, tuko ndani Githunguri 33 kama kawaida, bunge ni radio la Radio 47. Joshua Unsongo kutoka maeneo ya Esonge Scheme Nyamira County hadi tamati, Manucho the Young Bulla, Sofia Ngima, Wycliffe Ongeri, Vincent Gekonge na Kerande Dennis wanategea Radio 47 mazee. Engineer Steve Mwerese anakuaje ji? Rais wa vijana DJ Amo, mambo vipi? Mwalimu Nyamasaria, tunasikiliza the dopest show right now. Happy birthday to our national treasure, our national unity. And happy birthday to all ladies ambao wanasikiliza Radio 47. Round ya kwanza 38 zimekata baada ya saa 7. Na kuchukua kama dakika 5 hivi alafu nitakuwa narudi. Na nikirudi kumbuka kwamba kuna simu ambazo nitakuwa naanza kuzitoa, lakini kivyo vyote vile kwa yule ambaye tayari atakuwa ashaanza kushinda hela zake. Nimekueleza kwamba unaingia kwenye simu yako sasa hivi kama unataka hela, unanifinyia *216#. Ukifinya *216# unapata box moja mpaka box ya 6, na nimesema kwamba yote ambaye anapiga before saa 9 mara 2 au mara 3 hivi, kuna something ambacho kitakuwa kinamsubiria. Let's do this.
2: Radio 47, bonge la radio, tunavuma na bado

0: Big time sana bwana, ni track moja kali sana kutoka kwa Masa ajikana kama Sid. Muka jamaa tulai kupiga enea hapa story flying. Amekuwa hapa kwenye game for some time now, na anazidi kupiga mambo yake fresh tu, mambo yanakuwa yanamwendea vizuri. Anakuwa anapiga dakika 47 tayari ndani ya base, kama base 47. Shout out kwa mwamba hapa kutoka maeneo ya Isiolo Old Nyiro. Inakuwa je ready 47 vipi? Hello, mambo vipi bana? Hello, Radio 47 inakuaje?
1: Niko poa.
0: Safi G. Mimi naitwa Manucho bwana. Wewe unaitwaje?
1: Mimi naitwa Samurai.
0: Unaitwa nani?
1: Samurai Mwagi.
0: Samurai bwana. Fresh tu. Mimi nakupigia simu kutoka hapa Radio 47. Wewe uko sehemu gani bwana?
1: Niko upande wa Embu.
0: Wapi Embu?
1: Hapa town.
0: Ah, safi tu, haina maneno. Mimi nimekupigia simu kwa sababu *216# naona kama unashtuka hivi. Eh? Ya,
1: ni pesa yenye imeingia nikashtuka bana.
0: Ni pesa yenye imeingia.
1: Eh.
0: Haina maneno bado. Ulikuwa umefanya mara ngapi pale kwenye *216#?
1: Mara tatu pekee.
0: Mara tatu pekee. Ukapata kitu?
1: Eh. Nimepata 23,000.
0: Sasa wewe utongezewa 10,000 bana. Wale ambao wanapata 0 ndo ka 20, lakini wewe ambao umepata kitu ka 10,000 katakusaidia, right?
1: Shukrani sana.
0: Safi bro, endelea kusikiliza Radio 47G.
1: Asante.
0: Ni rais hivyo bwana, anajulikana kama Samurai, tayari ametoka na zake pia. Next twende ni wewe. Huyu jamaa huyu CD huyu anaishi maisha mazuri sana huyu jamaa. Eh? Wewe na track ambaye anatoa kazi ni safi sana. Alafu ukiona mwamba pia amekuepo for certain period ya muda mrefu, yani so chini ya Jusidi ameanza game, mimi Sidi akianza game bwana, sisi wengine wetu tupo kule lower classes huko.
2: Yes.
0: Alafu unapata msee kuendelea bado ku maintain ile fame, ku maintain ule muonekano wake, ku maintain ile brand, ku maintain hizi vitu, yani so simple man.
2: Si rahisi.
0: It takes inahitaji gharama kubwa sana.
2: Yeah, kuna gharama, kuna effort pale pia, kuna discipline.
0: And you remember the last time tukiwa tunapiga naye story, alikuwa anadai kwamba yani yeye muonekano wake mavazi hajaibadilisha.
2: Mazi, yeye upiga luku sana.
0: Jamaa anapiga luku, sijui limkosea nini bwana.
2: Yeah.
0: Anyway, imekata tayari almost dakika 50 baada ya saa 7 tutakuwa tunapiga vidokezo vya habari za Radio 47. Baada ya pale tutakuwa tuna check another one. Tutakuwa tunaangalia bwana ni zipi ambazo tuko nazo, story ambazo tuko nazo, na pia pesa ambazo nimetembea nazo hapo ndani ya *216#. Kumbuka yote ambaye anaingia anaweza kushinda mtu wangu. Simple tu.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Yapo mengi ambayo utakuwa unapata pale mwendo wa saa 8 kamili, na miongoni mwao ni kwamba ujenzi wa kiwanda cha Dangote kuanza rasmi, Rais Ruto akizindua. Wanawake wa Taita Taveta wajadili masuala ya uongozi ya mwaka 2027. Ni miongoni tu mwa yale ambayo utakuwa unapata pale mwendo wa saa 8 kamili kwenye habari za Radio 47. DJ Mo, Rais amezindua tayari kiwanda cha Dangote na kitakuwa kinaanza rasmi ujenzi kule Lamu. Remember alisema kwamba bwana, kivyo vyote vile itakavyokuwa, mtakavyosema,
2: inasonga mbele,
0: mtakavyoamua, yani mimi nimesema kwamba kiwanda kitaanza na kitaenda jinsi ambavyo tulikuwa tumepanga.
2: Yeah.
0: Na sasa hivi kimezinduliwa tayari, na ukiangalia pale ni kwamba rais bado yupo live anakuwa anazungumza. Sasa mpango ni ule ule
2: aliko Dangote.
0: Yeah, rais alisema atatupanga. Na akasema pia atawapanga. Sasa watu wa Lamu ni kama washaanza kupangwa bwana.
2: Lakini Lamu watafurahi.
0: Lamu watafurahi. Lamu kule unajua pia kuna lami sasa hii.
2: Yeah.
0: So habari zaidi ni mwendo wa saa 8 kamili.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Today's 47, Manucho Manucho, a.k.a. The Young Baller.
1: This is DJ Imo.

Alejandro Fotomoto le Tando Tomoto. Dakika 55 baada ya saa 7 ni ndani ya Base 47. Mimi naitwa Manucho the Young Bola. Wewe unaitwaje uko shimo gani? Anaitwa David Morias Kijauri Massive. Anaitwa engineer Anne Queen Sammy kutoka maeneo ya Kitui. Kirandi Dennis huyu. I'm sorry Bwegususu na Kuru. Good afternoon Manucho the Young Bola. Tuko ndani ya base kama kei. Salimia sana pale DJ Imo Hacking Skorombora. Anawakilisha nikiwa maeneo ya Sabaki pale Mombasa Road. Au vipi bana? Alafu kuna ukodo wa matibabu Siaya. Anasema Ukwala Siaya Ukwala represent the show right now. Good evening Manucho the Young Bull and DJ Imo. Tunawasikiliza tukiwa hapa Dan Kinyozi kutoka maeneo ya Mwitha niko ndani ya base maeneo ya Kitale pale. Tunasikiliza show ni kali sana nzuri. Eric from Nakuru Mall inakuaje? Hadi tamati Manucho bado tunaisikiliza. Remember kuta habari za video 47 pale mundo wa saa 8 kamili. Na I feel kitu jilo baada ya pale tutakuwa tunarudi tena katika round ya pili kuanzia mundo wa saa 8 mpaka saa 9. Na kwenye ile round ya pili still bado kuna pesa ambazo tutakuwa tunazidondosha hapa ndani ya video 47. The only thing that you have to do ni kuingia pale alafu unamua. Kama unataka kuzisakasaka hela kiasi. Na mimi kwamba unaweza kuzipata kama utakuwa mjanja. Na kivyote vile usikate tamaa, unaweza tafuta mara moja mara mbili alafu una feel kwamba vitu vinakuwa viendi, unaweza piga ya tatu pia. Ni ndani ya *216# na ukiingia hivi tayari nitakuwa nakuangalia bonus yako. Ukipoteza kuna 20,000 lakini ukipata ka kitu tunakupiga another 10,000. Kina Helen, kina Purity na Wacheki, akina Francis, akina Jocelyn, Bravi na Wacheki, Caroline na Wacheki, wengi sana ambao umetoka toka nazo hapa ndani umezidi kuzitafuta. Simple 8 mpaka 9 na kuja another calls za kuweza kupiga hela zako kwenye *216#. Round ni ya kwanza, DJ Imo kwenye ones and twos.

0: Khan Curry, agigara kama Father Moses, Father Moon, the father of Moon. 19 minutes past 2 right now. This base 47, Manucho the Young Bullies, my name behind the mic. How I doing once again? Out of round 2 of base 47. Special shout out kwa wale ambao natazama kwenye www.847.fm. Shout out to all those ambao wananicheki pale katika 24047 ambao to check them. 0719739487 yule mwamba ambaye uko pale pia. Nataka nicheke pale message zako niambie bwana unaendeleaje, lakini ikiwa imekata dakika 20 hizi baada ya saa 8 hizi. Nafurahia kwamba tayari naocheki wanangu tayari washaanza kupokea ila zao kibao sana. Na nilikuwa nimeeleza wanetu kwamba bwana mimi nikirudi tu kwenye round ya pili, ukisikia jina lako ka karibu na simu yako, maana kile pesa zile nakuwa nazitaja. Remember zipo hela kwenye Star 216, haijalishi uko simu gani, uko vipi, uko wapi, upo na nani, umekaa vipi, yani hali yako ni gani, simu yako ni gani, kivyovyote vile mwamba pesa zinakuwa zinakuhusu sana hapa ndani. The only thing that you have to do ni kulisikiliza na kufuata sheria ambazo nakuwa nakueleza. Unaingia bwana kwenye simu yako sasa hivi, alafu unapiga Star 216, unapata box moja mpaka sita. Alafu unahitaji uchague moja tu mtu wangu. Kama wewe ni mtu boda boda mama mboga pale alafu unataka something extra, ingia sasa hivi. Ukipigia hivyo kwa karibu na simu yako pale, maana yake nitakuwa napiga simu yangu ya kwanza, nianze kuzitoa pale kwa watu kadhaa kama 20 hivi ambao wanaanza nao sasa hivi. Alafu mambo yako yatakuwa poa tu. Simple Star 216 hash. Piga box moja alafu kwa karibu na simu yako nikupige bonus. Sasa katika round ya pili bwana ambayo tunaanza. Kumbuka baada ya hapa nitakuwa nachukua simu zako kadhaa uweze kunieleza kuhusu story. Sasa kuna hii aimo kumekuwa na hizi tuzo za MTV. Hizi tuzo za MTV Awards hizi zimekuwa zimefanyika juzi pale maeneo ya Los Angeles pale.
1: Yo.
0: Na ilikuwa hosted na jamaa alikuwa anaitwa Snoop Dogg. Wewe unamjua yule mchizi?
1: Doggy Man.
0: Yeah. Sasa kulikuwa na vitu vingi kwanza ambavyo vilihapenikanyika ile event ile. Vitu vilikuwa poa tu, kulikuwa na wasanii kadhaa ambao walikuwa wamehudhuria, kina Madonna walikuwepo, yani kulikuwa na watu wengi kina Taylor Swift walikuwepo. Yeah. Event ilikuwa poa, kulikuwa pia na Tyler kutoka South Africa. Event ilikuwa fit pale katika the MVS. Sasa what happened? Baada ile event bwana Tyler alikuwa amepiga vazi lake moja fresh sana. Yaani ilikuwa limemtokelezea. Mtoto mwenyewe ukimuona alikuwa anapendeza tu. Unajua? Alafu Tyler pia muonekano wake jinsi ambavyo unamjua bro. Tyler ni dagaa.
1: Dagaa.
0: Tyler.
1: Dagaa yenyewe kabisa.
0: Tyler ana mwili mzuri, yani Tyler yule.
1: Sasa anapendeza.
0: Bwana, anapendeza. Sasa bro, baada ya event ametokea na kumekuwa na watu kadhaa wamezungumzia story. Mmoja wapo ni meneja wa BN ambaye pia ni mke wake pia yule chiki. Watu wamezungumza eti kuna watu wamekuwa wanambody shame Tyler kwa sababu ni mwembamba.
1: Watu wageni.
0: Eti kwa sababu ni mthin. Aya, kwenye comment section pia kukaanza kutokea pia watu wakaanza kudai kwamba wanaume eti wanambody shame Tyler kwa sababu ni mwembamba, wanaume wanambody shame Tyler kwa sababu ni mthin. Bro,
1: wanaume wageni.
0: I'm telling you for sure ya kwamba bwana hapo penye imefikia sasa hizo watu hakiki watuondoe kwa hii story.
1: Ah, wakiwa na beef ni yao.
0: Imefika point kwamba hii mimi na feel kwamba kuna watoto wa kike, kuna wanawake ambao wanaendesha agenda ya itokee kwamba kuna wanaume ambao wana hate mwili wa Tyler.
1: Wanataka tu wa backup.
0: Bro, mwili wa Tyler is a dream body ya kila mwanaume.
1: Hata kila mwanamke.
0: Mimi nakueleza size as we speak ni wapo wanawake wengi sana bro wanatumia hizi dawa hizi sijui Mozambique nini kupunguza mwili bro.
1: True.
0: Tunavyozungumza wapo wanawake wengi wapo gym size wanataka kulingana na Tyler. Tunavyozungumza bro, wapo watoto wengi. Kwa mfano kuna msanii kutoka Tanzania. Amezungumza juzi nikiwa namsikiliza vizuri. Na alikuwa anawashauri watoto wa kike. Hebu niambie kuna tofauti gani kati ya mwili wa Tyler na huyu Abby Champs? Hey. Wewe hebu angalia. Hebu angalia kwenye menu yako uko na Tyler na uko na Abby Champs ji. Mimi bro kipato wale wawili utoki. Abby alikuwa anawashauri wana watoto wengine wa kike kwamba bwana jameni, mimi wasili sana. Abi yule Abi Champs yule. Mimi yo. Wasili sana. Mimi wanakula dinner flani hivi nachagua baadhi ya vyakula flani flani hivi.
1: Kiasili.
0: Seafood flani flani. Mimi napiga gym mimi. Nakunywa maji sana. Na yani nimejichunga.
1: Alafu na pale kwa portion pia.
0: Yes, nimejichunga.
1: Usizidishe.
0: Abi Champs kwa sababu mimi nimejichunga. Ndio maana nipo hivi na ukimsikiliza pia yule Tyler atakueleza amejichunga ku maintain ule mwili.
1: Siku zote mimi usema usile hadi uchoke.
0: Sasa. Stories zimeanza kutokea mpaka Chiki amezungumza yule mkewe ya BN. Anasema kwamba bwana we are not back in the 90s kule ambapo tukimuona mtoto wa kike sijui mwili nini. Kaka I'm telling you for sure watu ambao wanambody shame Tyler ni watoto wa kike. so wanaume ambao wana body shame Tyler.
1: Wasipingize kwa mambo yao.
0: Bwana, for me, for this one, mimi nipo na wanaume bro. Hakuna mwanaume ambaye apendi mwili wa Tyler.
1: Eh?
0: Yaani ukisikia mwanaume bro una hate mwili wa Tyler na kina Abby Charms zile daga, wewe una shida.
1: Uko na
0: wewe uko na shida tu. Wewe uko na kasoro bro. No. Hakuna bro.
1: Eh, story ya bata kuku bata.
0: Mimi bwana mitandao kumechemka, sijui wanaume, sijui muache kubody shame wanawake, sijui muanze kufanya.
1: Sijui na mwanamke.
0: Telling you for sure kwamba there is no man who is hating

0: zinajionyesha mavideo hata moja kimonyesha akiwa anaisoma Qur'an. Mhm. Ya kwamba akiwa amesimama akihubiri alafu akasoma Qur'an, hapana. Hazipo zile video, lakini zipo video zikimonyesha Diamond akiwa anasoma Biblia hata akihubiri.
1: Ah, hii ni mpya hii.
0: Alafu sio hivyo tu.
1: Yeah.
0: Mpaka Diamond ana zile verse ambazo ni memory verses za Biblia. Yani anakuja tu kwa pale kwenye nini alafu anazipiga hivyo.
1: Yeah.
0: Sasa unadai kwamba bwana huyu jamaa kitu cha kwanza, hatujaimuona akiwa anasoma Qur'an, lakini tumemuona akiwa anasoma Biblia mara kadhaa. Ah, sasa mpaka amamua kufanya kazi na msanii wa gospel ba kutoa video. Haya, upande wa pili wa Kristo wamekasirika sana pia.
1: Shida nini?
0: Wale wahubiri

0: shillings.
1: I didn't win 25,000.
0: Congratulations, manzi.
1: Asante.
0: Safi sana. Safi. Tuanze tunarudi na vidokezo vya habari za Radio 47 na pia kuna cheda mpaka pale mwendo wa saa 9. Ingia tafute kitu.
2: Azam TV. Pay TV yako uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi

0: anaitwa Mbosso Kani, siko single. Ashakuwa taken, kuna jamaa wangu fulani hivi kinyozi wangu sana kutoka maeneo ya Ruaka pale ajulikana kama Leonard. Anasema kwamba yuko ndani kabisa na kijana fulani hapa. Anaitwa Kicheche. Wanasikiliza bonge la video. Kumeendaje mzee? Anasema wapo ndani ya Radio 47 wanakuwa wanasikiliza kama K kama kaya mpaka mida za 99 hivi, na time yetu pia inakuwa inakata. Alafu nikicheki pale kanika WhatsApp namba ya kwetu ya Radio 47, anasema machapo kidum moja hivi itakuwa ukinipatia mazee itakuwa kunipendeza. Okay, ingawa time yetu pia inakuwa ishakata bro. Joshua Nsongo kutoka maeneo ya Esogi Scheme Nyamira County tunasikiliza Radio 47. Kwenye round ya pili Manucho the Young Bowler Base 47 kama kawaida. Hacking Skorombora pale limekuwa ndani tukifuatilia base kama base maeneo ya Kakamega pale tunawakilisha na kucheki mchezo wangu ajikana kama Ezekiel Elikana. David Moriasi pia maeneo ya Kijauri amekuwa anafuatilia kama K. Nikiondoka kuna baadhi ya watu fulani hapa ambao walikuwa watu kanaela zao kina Dunstan, kina Lilian, Damaris, Lona, Ruth na wengine kina Lydia pale. Simple tu ndani ya Star 216 hash hizi dakika tano ambazo zimesalia mimi nikiondokea unaweza kutengeza mchongo wako fresh tu alafu japa utakuwa unazipata. Aimo unasemaje tukimalizia? Yo.
1: ulikuwa niambia kuna game una support timu gani? Kuna game kesho.
0: Ile ya Kariobangi Sharks
1: na Mombasa United. Yeah.
0: Akaka, unajua mimi nimeoch juzi game ya Tanzania na Kenya.
1: Yeah. Na mama.
0: Kuna mtoto pale kijana fulani anaitwa Kevin Wangaya.
1: Wangaya.
0: Anacheza Nairobi United.
1: Anaupiga mwini.

0: Lanka kuanzia saa 10 jioni kabla ya Botswana kukabiliana na Msumbiji saa 11 jioni. Lithuania itakabiliana na Andorra kuanzia saa 1 usiku. Mechi hizi zinatarajiwa kuvutia mashabiki wanaofuatilia safari ya timu za taifa katika mashindano ya kimataifa, huku mechi inayoendelea kwa sasa kirafiki ni kati ya Mauritius na Djibouti. Ndizo habari za kuaminika za Radio 47. Awamu ya saa 9, tupa neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Jina langu ni Filikita Jilo.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Una fuma.

0: Kumekucha.
1: Kuzacha.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Historia imeandikwa.
1: Leo katika nchi ya Kenya.
0: Tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026.
1: Wa mnasema mutamu. Sasa ndio kwa tamu kweli.
0: Yani inakwenda kwenye vitabu vya kihistoria na kumbukumbu. Kwamba tarehe hii ya leo, Jumatano ya Power, taifa limeshuhudia mwamko mpya. Ndugu yangu, nimeona jinsi Lamu ilivyokuwa packed.
1: Naam.
0: Nimeona na kusikiliza speeches mbalimbali.
1: Naam.
0: Ndugu yangu, ukweli wa mambo ni kwamba Kenya is ripe for investors. Amekuja the richest African man on earth, the richest man in Africa, Aliko Dangote.
1: Naam.
0: Na wamekuja marais kadhaa.
1: Naam.
0: Lakini rais wa Tanzania hakufika kutokana na ule msiba aliyoupata.
1: Tunazidi kumwombea pole na kumwombea subra.
0: Lakini rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni alikuwepo hapa nchini Kenya, au yupo hapa nchini Kenya, na alikuwepo kwenye uzinduzi wa refinery ya Dangote pale maeneo ya Lamu.
1: Hapo najua ameomba apewe line direct kutoka Lamu paka UG, kwa sababu hapa katikati kuna venye alifanywa.
0: Ala.
1: Yeah.
0: Na kuna kitu amezungumza.
1: Semaje?
0: Anasema kwamba kwa miaka mingi, zaidi ya miaka 70 aliyoishi, anasema Mwafrika alikuwa ametekwa Bakunja.
1: Naam.
0: Alikuwa amedhulumiwa.
1: Naam.
0: Na leo ameona kwa macho yake historia ikifanyika kwamba Mwafrika ameachiliwa, amejipatia nafasi ya kujitawala as far as masuala ya mafuta are concerned. This is a 2.2 trillion project. Na amezungumza Aliko Dangote, amesema kwamba hawa waliofanya engineering kwenye colleges na kwenye universities, wenye diploma na degrees, watatengezewa pia training school ili kuendelea kupata skills zaidi na kuweza kulihutubia na kulitumikia taifa pamoja na Afrika kwa ujumla. Nimependa jamani.
1: E bwana, it's a beautiful, beautiful thing ambayo imefanyika hapa nchini Kenya. Leo ni ombi tu kwamba wa Kenya, wana Lamu,
0: ndio,
1: na wananchi ambao wana deserve kupata kazi, wapate kazi mle.
0: Ndiyo.
1: Na walipwe mshahara stahiki.
0: Correct.
1: Hivyo ndio tutakuwa tunaleta kwamba kazi zimetengenezwa.
0: Naam.
1: Na katika miongoni mwa zile promises kwamba kazi zitakuwepo, basi mojawapo ni hii, nafasi za kazi mfanini
0: zimetengenezwa.
1: Au sio?
0: Wamesema watakuwa wanaajiri watu 1,060 na zaidi.
1: 60,000 Kenya. Hao ni wa Kenya wengi.
0: Yes. Na si hayo tu. Wamesema kwamba kulingana na ruwaza na mipangilio ni kwamba in the next 40 months watakuja kukomission. Yani itakuwa mambo ni vulai.
1: For real?
0: Yes, 40 pigo, months.
1: Pigo tena zaidi. Nasemaje? Hii ni nzuri. Sasa wale watu wa facts, wamepata cha kuongelea ndugu yangu.
0: Awache ikamilike kwanza. Unajua shida moja ya Wakenya ni kwamba tunapenda kurukia vitu. Yani
1: walisema Swahili ukirukia mashaza.
0: Jamani, usiruke mtu.

0: 2 1 pale Mombasa lete baba.
1: Ay bwana, Mombasa kumechafuka ndugu yangu.
0: Kwa nini?
1: Kaka pale Mombasa, taarifa za chini ya kapeti zinasema kwamba kuna MCA mmoja.
0: Ndio.
1: First time MCA. Tangu achaguliwe kwenye kiti cha MCA ameoa wanawake sita na kuwaacha.
0: Awe wacha. Hapo nimekataa bwana.
1: MCA mwenyewe anatoka kaunti ya Mombasa.
0: Ndio.
1: Na atoki Changamwe? Atoki Kisauni? Wala atoki Nyali.
0: Sio Mwamwiri wa Likoni?
1: Sasa MCA huyu,
0: ndio,
1: tangu apate kiti.
0: Ndio.
1: Inadaiwa kwamba ameoa wanawake sita na kuwaacha. Yani kila akienda function anaoa. Ikifika function ya pili ashaacha, anaoa tena. Sasa watu wanashangaa, kwani mvihi?
0: Yani kwake msemo wa wazuri hawajazaliwa anaufanyia kazi vilivyo.
1: Yani ndugu yangu, sasa wakazi wa Mombasa especially katika hiyo sub county wamesha choka na yeye.
0: Alafu upate anachukua mademu za wenzake bwana. Yani mshahara wa 141,000 jamani, MCA unagongea wananchi wako. Jamani.
1: Yani bro, sasa wakazi wanataka kuandamana. Kwamba intosha na ni aibu.
0: Ndio.
1: Alafu ni MCA kijana, boss wangu, we mkubwa.
0: Wacha.
1: Ni MCA kijana kabisa.
0: Siafuate kama nani?
1: Nani?
0: Yule zana wawili? Na watu wanasikizana.
1: Hawezi. Yeye anaoa, baada 1-2 months anaacha. Anaoa, 1-2 months anaacha. Sasa wakaza nuliza, huyu MCA
0: anafanya kazi saa ngapi?
1: Itakuwa ni harusi tunalikwa
0: ama ni kazi maendeleo?
1: Sasa wakazi yao wanasema kwamba nyumba zao zimekuwa kukuu, barabara zao hazina kabro, lakini MCA wao kazi ni kuoa tu. Na bungeni haongei.
0: Ataongeaje na huwa na watu sita wanamuongelesha? Huyu akiona je, niulize, hii miezi miwili huwa piko shafutika?
1: Piko. Bro, kabla piko ifutike ushaachwa.
0: Duduba. Lakini MCA tuambie tu kweli. Anatoa pesa wapi za kumiliki na kufanya harusi kila time?
1: Mwanao kama uko kwenye committee ya bunge la county, pesa utakosa kweli? If you are in the committee of the county government.
0: I love you, are in good terms with the governor.
1: Mwanangu, yani wewe
0: unasema unaokota tu.
1: Yani kila trip ya kwenda nje ya nchi ana mke mpya. Yani nakwambia, wakazi wamesema kwamba wamechoka, they cannot wait for 2027, wanaandamana.
0: Wakazi pia wanajamba jamba.
1: Kwa nini?
0: Wakazi pia wameanza fitina.
1: Kwa nini?
0: Sasa yale anayofanya MCA kwa maisha yake.

0: mkwaju bro.
1: Wacha.
0: Ah. Yani wasema... yani hakuna hakuna. Bamkwe.
1: Bamkwe kaka zeba. Nguvu mpya na kwaje ndugu yangu.
2: Alhamdulillah.
1: Mama nzuri.
2: Nashukuru. Unajua kitambo nilikuwa nafikiri nilikuwa nafikiri mkisema zima mic nikwambie. Hakuna kitu mnaongea.
1: Sasa
0: umeshuhudia live.
2: Sasa nashangaa tizima mike kukwambia mizima kweli na mkaongea.
0: Mbigo tena zaidi. Kuna mengine hizi enda hewani bro.
1: Yakienda hewani yafungwa hii.
0: Yafungwa hii stesheni.
2: Kule kwetu kwenye Rafa 47 watu nasema mengine ya siri sana mtazimi ya wenzangu.
1: Asemwe
2: hewani.
1: Asemeki.
0: Sasa wise bro.
2: Wallahi alhamdulillah na furahi kwa.
0: Umeficha white sana.
2: Tupo bwana tunaganga njaa. Na tunashukuru kwa sababu mjomba wangu aliko Dangote sasa hivi yupo kule Lamu.
1: Ndio.
2: Nashukuru.
0: Shakwa mjomba.
1: Ah, ni mjomba wake kweli, una habari? Aliko Dangote ni mdigo yule mwana nyamala.
2: Asante Mbaruku.
0: Dangote amba
1: Dangote mbona wajua
2: ningeisema mimi ningeambiwa anajipigia debe lakini afadhali umeisema wewe.
1: Mimi angalia Dangote ni mjomba wa kakazema.
2: Alafu alafu Dangote Dangote mwaria Dangote ni mwachalika mimi mwariaza.
1: Mwariaza.
2: Sasa mwachalika anavaa anazaa mwariaza ambao ni sisi sasa.
1: Ambapo
2: Dangote ni mjomba wangu.
1: Yes. Yule angalia. Yule ni mdigo.
0: Ndio maana akachagua kule.
1: Kwani Dangote si Muislamu yule? Wafikiri Uislamu umekuja tu kwa sababu ni Nigeria. Ulitokea pale mwana nyamala.
0: Okay.
1: Yaani yule Dangote angemua mama.
2: Singezaliwa. Singekuwa hapa leo.
1: Angezaliwa sema.
2: Na sasa naongea na jeuri kwa sababu tuko area.
1: Yes.
2: Mjomba ako Kenya.
1: Yes.
2: Naweza ongea chochote
1: kwa mjomba. Na mjomba mama. Angekuwa na nyonyo ungeonya. Bas.
0: Wasema mjomba mama lakini
2: ana ziwa.
0: Mbigo tena zaidi.
2: Lakini mnafanya kazi nzuri.
1: Asante
2: sana. Mimi shabiki wenu nasikiza sana.
1: Ala.
2: Na nawapenda sana.
0: Au sio?
2: Mkifanya ile pale hebu wika kwanza hebu wika. Wika mara ya pili, wika kidogo, wika
1: Bambwe. Kidogo. Mtanipunguzia mali basi wika. Kiwika.
2: Haina neno, haina neno. Wika kidogo.
1: Hapo Kadangote nimeona kuna watoto watatu. Kwa kike.
2: Wika kidogo.
1: Hiyo ni vieta imepita mzee. Kama ulikuwa uja steak shauri zako.
2: Aisee pigeni show tuko pamoja.
0: Shukrani sana
1: bwana. Na sika waide kukuona huku siku hizi.
0: Kuna nini bro?
1: Hata kama nikuongezwa cheo jamani mapema sana.
0: Angalia, alafu Ferrari roundi mwanangu pole hata usijisumbue.
1: Ferrari ya roundi ni mwaga lakini haipendezi.
0: Usijisumbue kuja mapema hivi bro. Alafu play of the month pia ashachaguliwa.
2: Sina la kusema. Semeni nyinyi. Mimi mwogo nikisema nina mzizi katikati. Semeni nyinyi.
1: Tupe moja, tupe moja ngoja Bamkwa tupe moja taarabu. Wewe hatuwezi kuwa na Bamkwa hapa.
0: Alama
2: Mwarakaje?
1: Tupatie tu moja hata kama ya maruperupe. Yaani tupe, tupe tu.
2: Kama sumu korogeni, korogeni.
1: Ati.
2: Lakini hatuachani mimi na yeye. Eti amenogea. Mapenzi yake ni huko.
0: Bigo tena zaidi.
1: Haya Grace Torotich sauti ya Bamkwa wangu usitumie vibaya. Maana kina wajua mashabiki wangu kisikia sauti tu tayari mwenda msalamu. Baba toa. Umechelewa mzee.
0: Eh bwana msikizaji, fursa ni ya kwako kuingiza hela ndani ya Radio 47. Soko mura limefunguliwa. Fanya hivi msikizaji, piga *216 sasa kwa pesi, cheza kwanza, cheza pili, cheza tatu. In the next 2 minutes tunatoa hela.
1: Mimi natoa tayari.
0: In the next 2 minutes
1: tunatoa hela.
0: Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216 hash arako pesi. Cheza kama wewe boss wangu, sisi studioni tucheze kama sisi.
1: Mkenya wa kwanza mimi namtoa.
0: Eh bwana unakula hela ndugu yangu faster quick pale kwani.
1: Line busy.
0: Yaani unakula hela faster
1: quick. Unaongea na nani?
0: Alafu ushachaguliwa, unapigiwa simu, ah vile jazo wako unashacheza kama wao. Nasaidikaje?
1: Ah, amekata hela.
0: *216 hash. Jamani ukienda sokoni, tafuta muuza mboga mwenye kibanda cha Food Fiti, nunua kwake. Usinunue kitunguu peke yake, ongeza nyanya, karoti, dania kidogo na avocado. Hii inaitwa game changer. Avocado. Alafu sikuzi napenda jinsi boss wangu ukiitisha kachumbari.
1: Ndio.
0: Unaulizwa, wataka kachumbari yenye avocado ama yenye dania?
1: Haki ya Mungu.
0: Mwanangu kuna mahali hapa Kiambu Road. Sitaki kuwataja kwa sababu wamekataa kunipa deal.
1: Ndio.
0: Wana kachumbari ambayo inatiwa avocado ndani.

0: Bro!
1: Alafu anaongeza na hoho.
0: Bro! Sio kama unanielewa bro.
1: Jamani. Ah! Alafu karoti ndani. Jamani kachumbari sio tu tomato au nyanya kwa kitunguu. Kuna vitu vingine vinaweza tiwa jamani mkaongeza ladha.
0: Wadau sio kama tunaelewana lakini ongeza pia kitunguu saumu kinafanya chakula kinukie poa sana na ipate ladha fulani amazing. Mboga za ladha si sukuma wiki na kabeji peke yake. Kuna carrots, kuna hoho, red na yellow ile, kuna dania na pia kuna mboga za ladha. Try variety leo hii, chakula chako kitakuwa na rangi na ladha different. Tembelea muuza mboga wa Food Fit karibu nawe ili mradi angalau unue mboga. Angalau katika diet yako boss wangu, usikose mboga kabisa.
1: Na jamani, kawaida mboga zinafaa kuwa nyingi kushinda ugali.
0: Ehe.
1: Hapo.
0: Waafrika shida yetu. Waafrika shida yetu. Ugali unakuwa mwingi. Sana sana Waluya. Ugali unakuwa mwingi kuliko kitoweo.
1: Jamani msile mboga kama by the way. Wacha mboga uzipangie ndio main.
0: Kuna kitu inaitwa roughage boss wangu katika mwili wako.
1: Umeona eh?
0: Roughage. Alafu inakusaidia na vitu vingi, vitamini. Yaani mambo mengi.
1: Roughages hizo.
0: Roughages
1: hizo. Zilisoma shuleni hizo.
0: Tulisoma shuleni mwanangu.
1: Kumbe saizi ndio tutasta apply.
0: Kwa mpigo tena zaidi. Oya boss wangu bado ngapi upondo kwako?
1: Piga simu ndugu yangu.
0: Inakataa upondo kwangu.
1: Tungoje.
0: Patie muda in the next 3 minutes. Ikiwa umeingia ndani boss wangu nakula hela. Piga *216# rekopesi.

0: Fahamika kama Nandi kiyo anashirikisha Mario track inaitwa Somebody. Dakika kama 14 mesele gonge mida ya sangapi boswango mida ya saa 10 juu alama. Mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita Yasmin ya madada.
1: Niite Mbaruk mwalimu ukipenda Faza mother storyteller.
0: Kwanza kwako boswango inasemaje?
1: Piga simu.
0: Atenene.
1: Piga simu mzee.
0: Arakopesi boswango kabla nipige simu katika *216# boswango lea inalea.
1: Ah, lea ipewe
0: kaka
1: sifa.
0: Kaka lea inalea.
1: Nasemaje? Ah. Ushakula vishanuo?
0: Mm-mm.
1: Vishanuo chakula?
0: Ndio nini hivyo?
1: Unakula vishanuo?
0: Kichana ama?
1: Chakula kinaitwa vishanuo.
0: Okay, chapikwaje
1: hicho? Ni snack inayopikwa kwa unga wa ngano.
0: Ah.
1: Inatiwa zetuaje? Maji unatengeza kabisa, yani unakanda kama vile unavokanda chapati.
0: Ah.
1: Alafu unatengeza tabaki zile.
0: Uh-huh.
1: Ukimaliza una kichana chako kipya,
0: uh-huh,
1: kisafi,
0: uh-huh,
1: ambacho unafanya ja unazungusha jump jump. Zap, vinatoka ni kama viko na alama alama hivi.
0: Navijua.
1: Unavijua vishanuo?
0: Eh, vishanuo navijua vitamu kweli.
1: Vitamu ajabu.
0: Eh, chato kama finger size.
1: Eh,
0: navijua vile.
1: Sasa angalia, mm-hmm, cutlessy, acha na cutlessy. Mitai, kaimati, chapati za pages, laini, mahamri, sio mahamri ya nyama, ndani kwa ndani. Jamani unapikiwa na unga mmoja amazing, unga ambao bei ni ya chini, bei ni nafuu, lakini ubora ni wa juu. Nasemaje? Wapigie simu Layer Premium Wheat Flour kwa nambari 01 17 17 17, yani Layer Wheat Flour. Inapendwa mitaani, inapendwa nyumbani.
0: Tafuta Mkenya aliyefuata maagizo kule la kwake pale katika soko letu Murwa. Unapiga tu *216# mambo vipi?
2: Nzuri sana na
0: piga na story mwanangu.
1: Mambo mrembo?
2: Niko poa sana.
1: Uko wapi?
2: Kericho County.
1: Ngapi zimeingia kwenye simu yako?
2: 22k.
1: 22,000, enjoy your money.
0: Wa Kenya kibao bosa kwenye WhatsApp line na kwetu nasema na kuaje bila nambaruko. Mama Miles hapa mnanijengea siku kabisa. Show ina nice leo mniokoteshe walai na wapenda.
1: Mama utaokota.
0: 216 wakote. Nani kavua nguo? Hai haiwezi hiyo. Haisomeki. Anaitwa Mighty Bash. Kacheka tu akaacha pale. Huyu mwingine anasema nani huyo huwa anawika kama jogoo la mjini hapo studio? Baruku kama kaida.
1: Sasa kuna hoteli mahali Kiambu Road wameonyeshwa demo ya tangazo la hiyo hoteli lao. Wakikubali tu kuta toboka. Inaitwa Link 1. Show ya kesho bili naye. Uzuri tunawajua. Sasa wana habari ni watu wabaya. Sasa I will plug in your name. Yani nataka tukoshe kuwa mimi nikiingia tu show hivi.
0: Example.
1: The first thing nafanya, nafanya proof of concept. Na sema jina. Nikisema jina, uniwekea contract ni sign. Na semaje? Beba, beba. Masawe Japani. MJ mwenyewe. Maureen. Anasema hiyo video mganga amepiga luku kushinda client. Tajiri huna baya. Tajiri upewe sifa.
0: Gambo Zedoni unasemaje?
3: Wangwe. Inakuwaje hapo studio ni kama
0: fresh mwanangu.
3: Gambo Zedoni toka Mombasa, Miritini Vikobani. Nasemaje?
0: Sema.
3: Pale Miritini.
0: Lete baba.

0: Msirar netwa safari au sio? Mimi naitwa Billy Mia ukipenda na nita Yasmin ya madada.
1: Nasalia kwa mbaruku mwalimu ukipenda Faza the storyteller.
0: Thank you so much for tuning in to the dopest show on the earth in some parts of heaven. Anapiga pepe pepe pepe pepe. Oya, good evening Billy Mia na mbaruku mwalimu. Mao vipi ni Hackings Karombora kutoka Mlolongo eneo la Sabaki kama kawaida nasikiza maskani 47.
1: Karibu sana.
0: Thank you so much bro for tuning in. Na alafu tafadhali kama unatuma video, tuma video ambayo ni ya kweli, video ambayo haina mama ambayo ni ya uongo. Na usitume video AI tafadhali.
1: Tafadhali ni.
0: Tuma video ya kweli yenye mambo ya kweli. Unasemaje?
2: Mkambuli na Jafe.
0: Egbe.
1: Ndio imeingia saa hizi. Alafu namaliza nasema mpewe sifa wa Mbeya. Tuokote nasi.
0: Eh bwana tuokote boss wangu Lea na Lea.
1: Jamani popote ulipo kama unafanya biashara ya kuuza

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza habari zetu, ni kwamba gavana wa Elgeyo Marakwet Wesley Rotich ndiye kiongozi hivi punde kuunga mkono mradi mkubwa wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote unaopangwa kujengwa katika kaunti ya Lamu, akisisitiza pia umuhimu wa uwekezaji mkubwa wa nishati kwa uchumi wa Kenya na Afrika Mashariki kwa jumla. Kulingana na Rotich, wale wanaopinga mradi huo hawafai kuchaguliwa katika nafasi za uongozi mwaka 2027. Mradi huo Dangote unatarajiwa kuwa na uwezo wa kusafisha hadi mapipa 1700 ya mafuta ghafi kwa siku, jambo ambalo lingeufanya kuwa kiwanda kikubwa zaidi Afrika Mashariki. Ujenzi umepangwa kuanza tarehe 30 Septemba mwaka huu.
2: Wakenya wengi bado hawajaelewa hiyo project. Huyo mtu anaitwa Dangote anaanzisha project ya 2.2 trillion. Budget ya Kenya mzima kwa mwaka moja ni hiyo 2 trillion. Huyo mtu, kwa hivyo huyo mtu anatufanyia kwa Lamu peke yake, ile pesa ametuletea Kenya ni pesa ya budget ya Kenya mzima safari moja. Ukisikia mtu anasema ati hiyo kitu ni mbaya, anaenda kutini. Tunataka tuambie wa Kenya, hata kama inawezekana hao watu warogwe kabisa na watolewe Kenya hii, kwa sababu hawataki watoto wetu mazuri. Kuandika watoto 60,000, hiyo ni kama vijana Elgeyo Marakwet wote wametolewa na wamepelekwa, wameandikwa kazi. Kuna factory sasa itakuja mingi huko Lamu. Kuna factory itakuja mpaka hapa Elgeyo Marakwet, tunaanza kujenga yetu factory hapa. Kazi ya mapesa, bei ya mafuta itakuwa cheap kidogo na mafuta itakuwa kila wakati. This thing is going to change Kenya forever. Mpaka Yesu arudi, Kenya will never be the same again.
1: Kaunti ya Lamu imechaguliwa kuwa eneo la mradi baada ya tathmini mbalimbali. Kiwanda kinatarajiwa kuhudumia soko la Kenya pamoja na nchi jirani kama vile Uganda, Tanzania, Sudan Kusini na Demokrasi ya Kongo, na pia kinakusudia kupunguza utegemezi wa eneo hili kwa baadhi ya mafuta yanayoagizwa kutoka nje. Licha uzinduzi wake leo rasmi, kuna pia baadhi wakazi wanaomba wazi zaidi kuhusu mradi huo, hasa kuhusu athari zake kwa ardhi, mazingira na maisha ya jamii katika kaunti ya Lamu. Akizungumza pia katika hafla hiyo, Rais William Ruto ameweka wazi kuwa wale wafanyabiashara pia watanufaika pakubwa.
3: So today the cement industry in Kenya is controlled by East Africans, Kenyans and my good friends from Tanzania. In fact, the person who drove out Lavage from Kenya is sitting right here. That young man there called Edda. I'm very happy that Bamburi Cement under the new management are now putting up a new facility to expand cement production in Kenya. And for the cement producers in Kenya,

0: Now, I have some good news for you. Aliko Dangote will require 1 million tons of cement to put up this factory. In Kenya today, we are producing nationally 1 million tons. That tells you, you need to double your production of cement in Kenya just to serve this one man. So, mujipange.
1: Kwenye masuala tofauti ni kubwa, wakazi wa kaunti ya Kituyo maelezea wasiwasi wao kuhusu tofauti za kisiasa miongoni mwa viongozi wanaoegemea serikali katika eneo hilo, na kwamba migawanyiko ya hadharani inaweza kuathiri namna wanavyowasilisha ajenda zao kwa wananchi kuelekea uchaguzi mkuu. Wakizungumza na Radio 47, wamesema viongozi wanaunga mkono serikali wanapaswa kuonyesha umoja katika mikutano yao na kuelekeza nguvu zaidi katika kueleza wananchi namna sera na miradi ya serikali inavyoweza kuwafaa. Mjadala huo unajiri wakati ambapo viongozi wa UDA wamekuwa wakifanya mikutano ya uwezeshaji na mawasiliano ya mashinani katika maeneo mbalimbali ya Kitui, wakieleza miradi na mipango ya serikali ya Kenya Kwanza. Wakati huo viongozi wa chama cha Wiper pia wamekuwa wakiimarisha shughuli zao za kisiasa katika kaunti ya Kitui, kwa viongozi wake akiongozwa na Senator Enoch Ombo akisisitiza uungwaji mkono wa kiongozi huyo wa Wiper Kalonzo Musyoka katika uchaguzi wa mwaka 2027.
2: Jiunga pamoja waweze kuuza sera za two term pamoja na maendeleo katika Kitui County. Na niombi letu, mahali popote wanapotembea, kila kiongozi awe na nafasi ya kuuza sera zake kwa mwenyeji. Tunasimama hapa in solidarity na wamama wa Kitui County. Tuseme ya kwamba tunalaani kitendo ambacho mheshimiwa Ndile alinyimwa nafasi ya kuuza sera zake katika wananchi upande wa Changwiria East. Tunasema ya kwamba tumesimama na mheshimiwa Ndile na tuko katika movement ya kuleta maendeleo.
3: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Wapotoshaji wanapenda kutumia majina ya wanasiasa kutengeneza mjadala ambao haukuwahi kuwepo. Kuna chapisho linalosambaa mitandaoni likidai kuwa Senator Edwin Sifuna amewaomba Wakenya kumchagulia ama kumchagulia nani anafaa kuwa naibu wa rais kati ya Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, John Methu, Ndindi Nyoro, James Orengo na Rigathi Gachagua. Meza ukweli wa mambo imebaini kwamba hakuna chanzo cha kuaminika kinachothibitisha kwamba Sifuna alitoa kauli hiyo au kuchapisha ombi hilo kwa namna inavyodaiwa. Kinachothibitishwa ni kwamba mjadala kuhusu nafasi za uongozi na namna ya kuunda muungano wa kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027 unaendelea. Taarifa za hivi karibuni zimehusisha Sifuna na viongozi saa Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i na Rigathi Gachagua katika mazungumzo kuhusu muundo wa kisiasa na uwezekano wa kuunda timu moja. Kwa mfano, Gachagua amewahi kusema hadharani kuwa yupo tayari kuwa naibu wa Sifuna au kwamba Sifuna anaweza kuwa naibu wake ikiwa makubaliano ya kisiasa yatafikia uamuzi huo. Lakini hilo si uthibitisho kwamba Sifuna ndiye aliandika ujumbe unaosambazwa ukiwa na orodha hiyo ya majina. Hapo ndipo upotoshaji unapoanzia. Kauli za kweli zinachukuliwa, zinachanganywa na ujumbe mwingine, kisha zinawakilishwa kama kana kwamba zimetoka kwa mwanasiasa fulani. Usimpe Sifuna kauli ambayo hajathibitisha kusema. Usichukue screenshot kama ushahidi na usikubali jina la mwanasiasa likawa muhuri wa ukweli. Picha inaweza kuwa halisi, majina yanaweza kuwa halisi, lakini ujumbe wenyewe ukawa wa uongo. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la redio pekee.
3: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
1: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matokeo ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la redio inayovuma kwa ubora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
3: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Mganga ajigangi.
1: Hebu tumsikie kwanza mganga.
0: Mganga
1: tupate
0: ajigangi.
1: Details kamili, alafu ndugu yangu nikueleze kuna nini kinafanyika.
0: Mwanzo kabla nicheze, una namba ya mganga?
1: Ipo.
0: Asante.
2: Kizipo na gharama yake ni 600,000. Hii ni magic wallet. Wallet yenye uwezo kukuingizia 300,000 kwa siku. Gharama yake ninaiuza kwa gharama ya 600,000. Hicho unachokiona chekundu hapa ni hirizi. Hii ni hirizi. Hirizi ya kuvuta pesa. Inakaa ndani ya wallet hii. Wallet hii gharama yake ni 600,000. Kwa gharama 600,000. Zipo, pete zipo. Wai mapema kabla mambo hayaja kuisha. Sababu majambo yakiisha tutaleta.
0: Dr. Mazagazaga.
1: Angepata simu nzuri kwanza yenye kamera. Yaani

0: Mbalizi siati ni Rizi, ni jini dogo. Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Ni kijini kijidogo. Maybe kama miezi 2 miezi 3 ndo kamezaliwa tu. So bado sasa kana kunywa maziwa, kwa hivyo hakana neno. Anakuwa teenager anaanza kula, ataomba kuku sasa.
1: Ni kamless kakiwa kadogo. Hey. Lakini kakiwa teenager
0: anaanza kuku. So unampata mchiza anachinja kuku every Friday. Anachinja kuku. Akikuwa pale akifika above 18 sasa anataka mbuzi. Mchiza anachinja mbuzi kila Friday, mbuzi anachinja. Kakikuwa sasa kafika 39 sasa pale. Kanataka ng'ombe. Na usipochinja unasumbulia ulali. So hao wagango nao wao wanakupa kajini kadogo. Kwa hivyo wewe usiingie katika mambo, because ni maagano ambayo hutayaweza. Na unajua hawa waganga ndio kama lawyers wa hawa majini. Because for you maybe to buy a plot of shamba, or maybe you join kazini, lazima umdikishane contract. Katika hii contract unao masharti yote kwamba oe, mimi nitafuta kadha una sign. Sasa hawa waganga ndio mawakili wa majini. Ili mradi wakati Mungu atauliza wakati huo kwamba ni aje, ehe, mbona ulifanya hivi? Ati mimi sikufanya, sikumwambia, alisaini mwenyewe kwamba anataka. So majini utakuruka pia. Sio kama tunaelewana. The devil atakuruka kipetero kiyesu.
1: So, okay, ukipiga, and you know this how?
0: Bro, I'm a journalist. So wakati umesign na yule mganga kwamba bwana, in case of anything hivi na hivi. So huyu mganga anakupatia jini kadogo, kajini kadogo. The first 10 years you will enjoy, because akajui kitu, kana kunywa tu maziwa. Yale maziwa umeweka pale kwa mtoto kana kunywa. Yaani akajui kitu. Kakisha kuwa teenager sasa, kanaanza kusumbua, nataka kuku. Ulali anakuja pale kwa katika usoka kabisa, nataka kuku mimi, nataka kuku.
1: Ah, ni wakati gani analisha kafara za binadamu?
0: Binadamu. Bro, akishafika 50 years and above, hajari wala nini.
1: So utakuwa umekula mali miaka 50.
0: 50 years bro.
1: Mna namba zao? Maanake sasa kati ya sasa ni sahihi mimi na miaka 42. Nikiongeza 50 years, bro, si nimeenda, si nimeishi maisha raha. Ama mwonaje wenzangu?
0: Nasemaje? Stop making contracts with the darkness.
1: Lakini bili kala.
0: You will suffer.
1: Bili naweza wapia maneno hapa.
0: Wadau, mimi nawaambia ukweli.
1: Alafu upate baadaye ameongea hivyo, ndio amewadiscourage msichukue wallet, azichukue in wholesale, aje awauzie in retail. Watu wabaya kabisa. Wafanyi
0: biashara ndio sisi. Anasemaje?
1: Oh, Mea Mila Mbaruk, Moses wa Moses, nikiwa na ekipe Umuruti. Anasema nasemaje? Mm-hmm. Tuende nalo 92.1, hapa ndipo Billy Mia, unajua tu vizuri hata mganga mwenyewe anakusikiza. Play the voice hapo chini umsikize, utarogwa wewe.
0: Ah, kwenda.
1: Sasa Billy, huyo mganga wako watizia kwa na majini? Nina. Au ndio mambo yake iende, sababu ushakutwa na uhaini huko TZ. Utaendaje? Eh.
0: Amujambo.
1: Hatujambo.
0: Watu wa Mungu amujambo.
1: Hatujambo.
0: Amujambo wapenzi.
1: Hatujambo.
0: Wapenzi amjambo.
1: Hatujambo.
0: Tutasalimika au mtaki.
1: Grace Rotich. Billy alisema tuache kusoma jumbe zako, manake ulimkasirisha. Wajua mimi ni mpenzi wa Mungu na msema ukweli, ni mpenzi wa Mungu.
0: Grace Rotich alikasirika. Alikasirisha aje?
1: Unasema alikuwa anafaa kuja. Lakini
0: uliniambia
1: hivyo. Mande tena.
2: Wanangu wewe.
0: Yo!
2: Agri uji toka Mary University. Mga sitafuraya kwa mana mtafuti kama mnafutafuta kina fitting say praka beauty jano wa mrorui. Bwana mtafuti mzema.
0: Bwana ebu kuwa audible. Mesema pia Chief Bernard alianza hivo. Pepe.
1: Wadao.
0: Bro, tuunge na Chief Bernard.
1: No names. Pia na pesa watana Chief Bernard.
0: Chukua simu ya kwako msikizaji pale kwenye dial pad. Tunaibana sasa hivi muda siko mrefu tunapiga simu kabla toke hewani. Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga star 216# sema

0: kwa muda. Hii ni Maskani 47.03.0. Hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. We niite Bilimia ukipenda na niite Asmini ya
1: Manana. Niite Mbaru kumwalibu ukipenda Faza ama the storyteller.
0: Ebwana, this evening I'm summoning all my babies in my inbox or to my inbox. Bro, sijui mmenifanyia nini mpenzi wangu Mbaru kumwalimu na Rosa Witi. Kwa sababu bwana, my Gen Z girlfriend is not talking to me anymore. My Gen Z girlfriend has refused to hug me today. It is unheard of. So nimeongea na mganga wangu, ananiambia kwamba kuna kitu Mbaru na Rosi wamemwambia mpenzi wako.
1: Tumechukua jukumu la kuhakikisha ndoa ya shemegi yetu Hadija inadumu. Hatuwezi kuwa tumekutoa kinyago tukichonge wenyewe, kinyago cha mpapure, wakati ulikuwa huna hunani pangu mpakavu tia mchuzi, alafu unakuja unapata kijisichana ambacho hata maji kinaita mma, ndio anataka kukusumbua shemegi yangu ambaye amekushikilia miaka yote wakati ulikuwa unaishi na mkeka tu. Hatuwezi kubali.
0: Halo.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Mambo fiti.
0: Unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Naitwa Melvin Ijai kutoka Nyeri.
0: Melvin, umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara moja.
0: Ni pesa ngapi imeingia kwenye simu yako?
2: 25,000.
0: Baruk mwalimu, toa hela.
1: Alafu unajua shemegi yangu akitaka kuwa Gen Z pia yoa Gen Z. Shemegi yangu akienda kupiga minyoosho tumilazo ile cha bado anakuwa Gen Z. Sasa wewe watafuta nini mdigo? Una shida gani mdigo? Ah. Shemegi the 6. Tuwezi kubali sisi. Mimi na Rozi.
0: Nishajua kilichoniponza.
1: Nini?
0: Nishajua kilichoniponza.
1: Sasa nini hiyo?
0: Nishajua kilichoniponza mwana.
1: Nini hiyo?
0: Ah, nitakwambia ofea. Wala kinashangaa jamaa. Wamenifanya nini Mbaruku na Rozi na Witi?
1: Kwa nini?
0: Ah. Yaani mwanangu ni fresh tu. Unasemaje kakangu Mbongo kutoka maeneo ya Maloloi?
3: Mwanangu wewe.
0: Yeah.
3: Hapa yana mizingo. Nimeamini kweli hizo pete za bili hizo ziko kwa vidole. Ah, ni tujini tudogo twenye bado tunakunywa maziwa.
1: Mam Kate Sakari.

0: anasemaje?
1: Anasema nitumie namba ya huyo mganga. I'm so broke. Hebu bili pia na namba.
0: Bwana, nambari ya mganga ni 0719739487.
1: Nisaidieni nipate namba ya mganga.
0: Okay.
1: Bili, peana pesa bili, tutoe hela. Beba beba bombo lolo mtopa. Huyo mganga anayekupatia hiyo pesa au hiyo wallet, magic wallet, tunakupatia sisi hela hapa na tujiiti waganga. Wewe unaogopa? Kwa nini?
0: Sema ya kwako pale kwa helpad, piga *216 hasa kwa pesi. Ukishafanya vile boss wangu, mama anakuwa sure zaidi unapokea hela mwanzo mwisho. Chukua kwanza, chukua pili, chukua tatu, chukua nne, paka ya sita. Six times only. Upate fursa kuweza kuingiza hela. Semaje boss wangu?
2: Alo, alo, Bilimia na Baruku Malimu hapo studio ni inakuwaja watu wangu. Uyuni dare nikiwa upande wa Malindi Moe. Niko tuned in ndani ya show. Show iko lit, show iko fire tonde zetu mpaka minda zake za bande ni bade ni watu wangu. Hey, filikita njilo.
0: Anasema hello maskani. Sasa niulize Bilimia, hao majini yake yamefikia kwa kuku, mbuzi, ngombe ama mtu? Maana wa yake kali anyway. Nasikiza nikiwa Kilifi County. Unaitwa nani boss wangu? Na for this and more knowledge about majini,
1: just you can subscribe to my Telegram channel. Stop 216 hash.
0: Mwanangu, hao watu wa sport waligoma nini?
1: Wala spoti?
0: Ah,
1: ndugu yangu watu wako busy kuokota, au nafikiri dakika 10 zinaweza zuia.
0: Oh, ama wameenda nini kule kuitwaje? Ama wameenda kuitwaje kule? Lamu.
1: Wako Lamu.
0: Oh.
1: Aroto saa hizi yuko huko na Bill. Wow. Huyu analinda Dangote, huyu analinda Ruto.
0: Ah.
1: Yes.
0: Pigo tena zaidi na kubalika.
1: Hali ya game.
0: Bismillah.
3: Gumzo la spoti. Jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
1: Meza ya ukweli wa mambo inasemaje?
4: Yani Bili si mrongo.
0: Nakwambia wakimpa simiu tu kuisha. Bila kushow bro.
4: Bili.
0: Yeah.
4: Wewe si mrongo. Wewe ni mpotoshaji tu. Huyu. Unajua stories za waganga na majini mpaka anasema wow.
0: Mwanangu journalist, lazima ukizamia topic lazima uinini.
1: Unajua Edwin Simiyu, hii ujui tu, lakini it is in the public domain that Billy alikuwa manager wa waganga.
0: Yeah, I used
1: like to manage 13 years ago.
0: Alikuwa na wamanejia social media zao.
1: Yes.
0: Alafu pia
1: anawapanga interviews.
0: Anawatengenezea speech, anawapanga interview, anawaambia cha kusema, anawafunza lugha kwa sababu waganga wengine walikuwa ni waganda.
1: Waganda hawajui Kiswahili.
0: Hawajui Kiswahili.
1: So akimwona bila anamwambia bwana presenter. Alafu anambua wanji. Yaani by the way, tuangalia true story, si jokes. Bili alikuwa anawaleta kwa show.
0: Yeah.
1: Akiwaleta kwa show anasema kuna watu wako na matatizo ya uzazi, sijui nini, sijui nini, sasa nimeleta mtaalam ambaye atawashughulikia.
0: Una find way ya kumuingiza. Unajua uwezi leta mganga direct.
1: Yes.
4: No wonder he's not successful.
1: Machozi ya watu. Watu waliliwa pesa, wakadhulumiwa, alafu wategemea tu uomoke.
0: Lakini uzuri pia ilikuwa kuna unapiga simu kwamba bwana nani, mimi ile dao linipa, nimepata kazi.
1: Bili alikuwa anawapanga fake winners. Fake testimonies. Anasema kwanza utapiga wakati yako show. Nikifungulia tu simu hivi. Naona tu ile kitabu ilikuwa si hivi. Unaona tu hii namba, inajua inajua, anashika. Akishika ile dao yako ilifanya kazi. Wengine watapeliwa huko kwa jina la Bili.
0: Ngoja nzime mic'ing kwambie.
1: Umemsikia mwenyewe, ame confess. Angalia, unashangaa hizi simu, hey, itakuwa ni mganga wa kweli huyu. Mimi ni

0: Hey, hey, hey. Billy. Hai, Billy litapeli.
1: Sasa, Billy, hapo hapo. Katika viwanjani.
2: Naam.
1: Kuna kwanga na hizi story pia.
2: Mwanangu, ah, sasa, bro.
0: Hizo niulize mimi. Mimi nilikuwa goalkeeper.
2: Ehe. Hey. Aha, tuende sasa.
0: Niulize mimi.
1: Kwa sababu pia inaingia na gumzo.
0: Ama wacha.
2: Achekia jamaa, especially Denmark. Wao wanapiga prior usiku wanafika pale. Wanapiga mambo yao.
0: Denmark wafanye hivyo. Denmark wafanye hivyo.
2: Hatuna mambo hayo. Sponsor ni Abubakar. Mkumbuka,
0: ukipigwa demand letter utasemaje?
2: Demand letter nini?
0: Defamation. Lakini, you are maligning Abubakar's name. You are maligning Denmark's name.
2: Angalia, Abubakar is not sponsoring Denmark. Ama amekuwa mkitumia taarifa za uongo.
0: Kwamba
2: si anawasponsor Denmark.
0: Kufanya nini?
2: Si katika masuala yao ya uchezaji ama.
0: Kwa nini unasema yetu unafanya mambo ya uganga? Why?
1: Hajasema.
2: Sijasema bro. Unajua watu wengine.
0: Haya sasa ndio matukio fake. Sasa hizi meza ya ukweli ime unajua uzuri nawashikia hapa hapa. Nawashikia hapa hapa. No. Manake wewe utakataje tu majina na utakataje. Kwa hiyo pia uganga unataka sponsorship. Shilingi 2 tu. Shilingi 2 unataka kusponsoriwa nani? Sasa shilingi 2 unasponsoriwa.
2: Alafu mganga unayemlipa shilingi 2. Huo ni mganga kweli.
0: Unajuaje?
2: Bro, I'm a journalist.
1: Mnaroga paka goalkeeper.
2: Ah, bro.
0: Ngalia, kwanza ukiwa goalkeeper, wewe unajua mpira huu unachezwa. Lakini ikifika wamepiga shuti, unaona Simba. Inabidi unamwepa kitu ndani.
2: Alafu ilikuwa before game, tunatafuta miguu ya kuku kama 13 hivi. Alafu kila mmoja anatia mguu wa kuku wake kwenye socks. Bro, hiyo mpira utoki kwa mguu.
0: Timu gani?
2: Hata ufanye nini?
1: Mimi niliambiwa mambo ya Omena. Unachimba shimo kwenye goalpost. Alafu unaingiza Omena. Hakuna goal litafungwa.
2: For real? Hiyo hatujui hiyo. Haijatufikia hiyo.
0: Jamani mnaribu vyakula. Jamani hapo sijakubaliana na nyinyi. Kwanza kuna siku bwana tulikuwa tunaenda quarter finals. Katuo nikichezea timu inaitwa Dzunga FC.
2: Naam.
0: Sasa quarter finals mwanangu ikatokea tuacheza na timu ambayo inaitwa Magongo. Magongo.
2: Naam.
0: Alafu tumetoa mahali mwasema ayo Magongo tutavunja vunja hivi. Cha. Tukawapiga matatu kavu. Tukawapiga matatu kavu. Goalkeeper pia nadhani Magongo leo pia yao ilipasha. Walifungwa lakini wacha waanguke na mshindi. Nikaumia nika fracture mkono.
2: Pole sana.
0: Ilikuwa hiyo ilikuwa quarter finals hiyo. So semi finals kuna kijana aitwa Dula ambaye ndiye alikuwa goalkeeper namba 2.
2: Namba 2.
0: Akashika. Mwanangu. Vitu vya letu hapa, vya piti hapa.
2: Ashiki.
0: Ashiki. Tumetoka mbali wadau.
1: Dakika za laki zimeisha.
0: Lakini, huwa ni psychology. Yani, I think too, huwa akunaga kitu real. Ni nyinyi wachezaji mnapokuwa tu confidence ya uongo mahali hakuna. Unaelewa? Na kuna wengine kwenye timu wakwambia, "Wewe huwafanyi hizo vitu." Kama natoka na swali zangu mbili namaliza. Na kuna mwingine anasema alipigwa yake moja hiyo na mganga wake za maizo ambaye haifai kuchanganywa na zingine.
1: Kwa hivyo
0: yani yeye wenzake wakipakwapa kwa vitu, yeye hataki ile ya kwanza ile.
2: Inapasha
0: nipashe mpaka sikoelewa. Alafu kuna mustadi sasa ambao hawataki vitu hivyo. Wakishika udhu, wanaswali tosha.
2: Wanaingia wanashika.
0: Huko Ubaluyani vipi?
1: Wapi?
2: Ubaluyani kuna games zinachezwa huko. Watumii njia za giza.
1: Wao wanatumia tu imani.
0: Hata paka uchinjwa.
1: Unajua imani? Imani ukiamini kwamba tembe fulani zinakuponya, nikichukua chaki.
0: Ndio.
1: Na niichonge kama hiyo tembe, ukimeza unapona.
0: Kweli eh?
1: Kwa hivyo imani.
0: Hata waganga pia ukiwaamini. Alafu God has a weird sense of humor.
1: Yes,
0: yani pale unapoamini, sio hata kwa waganga wewe. Atakupeleka huko huko.
1: Okay.
0: Alafu useme waganga wanaweza. Kumbe ndugu yangu.
2: Sagodi tu ameamua.
0: Ni Mungu tu ameamua kusaidie.
1: Sasa mbali na mambo na uganga uvionjani.
0: Ndio.
1: Shujaa imeweka kikosi cha mashindano ya Africa Men's Sevens. Seven Asides.
0: Okay.
1: Itakuwa inachezwa katika mashindano ya Afrika. Ambayo yatafanyika Mauritius. Na tayari wachezaji wanne wamejumuishwa kwenye kikosi.
0: Ndio.
1: Safari yao ya kimataifa watakuwa naongeza nguvu. Wachezaji hao ni Patrick Sabatia, alafu Galasia Zowino, Dennis Livoy na Lucky Onyango. Hao wamepata nafasi ya kujumuishwa kwenye kikosi. Kwa hivyo kikosi kitakuwa kinaelekea kule Mauritius na kuna mechi ya kwanza itakuwa Oktoba tarehe 3. Saa 2:44.
0: Okay.
1: Itakuwa inashuka asubuhi, itakuwa inaanza kucheza. Alafu saa 5:50 pia kutakuwa na mechi nyingine. Mechi ya mwisho

0: cha hatua ya makundi itakuwa dhidi ya Madagascar. Itakuwa ni saa 2 na dakika 40. Namu? Itakuwa inachezwa. Kwa hivyo ni mashindano ya pili katika mfululizo wa mpya wa 2026 African Rugby Sevens. Unajua Sevens imekuwa na zua ngurumo za haja sana. Kifika raga hata humu nchini.
1: Ndio.
0: Tunachangamkia sana. Unapata unasema raga inachezwa wapi? Watu wanachangamkia. Alafu Sebastian Sewe. Sawe.
1: Ndio.
0: Amesema kwamba running under 2 hours.
1: No.
0: Amesema it's possible.
1: Okay.
0: Na kwamba tarajia rekodi zaidi za watu kukimbia under 2 hours.
1: Kwa hiyo amejipanga hivyo.
0: Yes.
1: Na inawezekana.
0: Anasema inawezekana.
1: All right.
0: Na kuna wenye unajua alikimbia 2.59.
1: Ndio.
0: Nukta 40.
1: Mm.
0: Kwa hivyo anasema kuna wengine watakuja hata yeye. Anaweza kimbia hata 1.58.
1: Ndio.
0: Mm. Yeye alikimbia 1.59.
1: Ndio.
0: Anasema kuna wengine watakuja watakimbia 1.57. Anasema inawezekana. Bora Kenya tuwe na vifaa.
1: Ndio.
0: Mazoezi na pia wanariadha wapewe motisha.
1: Mm.
0: Sababu wengine wana ile viwanja vya kufanyia mazoezi.
1: Mm.
0: Na pia ameguzia mashindano ambayo yanakuja ya 2029.
1: Mm.
0: World
1: Athletics Championship. All right.
0: Anasema huenda pia wa Kenya kwa sababu wanakimbilia nyumbani.
1: Ndio.
0: Wakaandikisha muda bora zaidi.
1: Tena watakuwa na home advantage.
0: Yes.
1: Weather wameizoea. Alafu mbali na hivyo, yani tayari watakuwa wamejiandaa. Yani kiufupi, hapo ndio wakati mtaona kuwa wa Kenya hiyo time yote walikuwa wanafanya warm up.
0: Mm.
1: Hii ndio real. Ile ilikuwa drill. Hii ya 2029. Hey, tutazoa medali. Sikudanganyi. Kwanza weather ni ya nyumbani.
0: Hey.
1: Alafu tuko na mashabiki mbele ya mashabiki wa nyumbani.
0: Hey.
1: Tuko nyumbani. Ah,
0: hata Billy aende kwenye truck.
1: Billy yuko tayari huyu.
0: Akimbie na Omanyala.
1: Uzuri Edwin Simiyo alimaliza vidokezo vinafaa vifyatuliwe, lakini alimaliza gumzo kitambo.
2: Hilo limekuwa gumzo la sporti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mwendo wa saa 11 kamili juu alama naye Filikita Wajilo ni kwamba upinzani haupingi maendeleo, kinachotaka ni uwazi katika mradi wa Dangote Kalonzo Musyoka sema, na swala la wageni wapata au kupata vitambulisho vya kitaifa vya Kenya laendelea kuzua gumzo. Bilimia.
3: Naam.
1: Mheshimiwa Kalonzo Musyoka amesema, na nikimnukuu, yeye na Rais Mwai Kibaki pamoja na injinia mwenda zake Raila Amolo Odinga ndio walioanzisha ruwaza ya Dangote.
3: Mm-hmm.
1: Kwamba walijenga lapset au wali iwazia lapset, wakakuja na conception ya idea, na wanafurahi kwamba saizi lile walilowazia miaka ile ya nyuma.
3: Naam.
1: Lina come to fruition.
3: Naam.
1: Lakini huyu Kalonzo Musyoka katika masuala ya siasa anasema upinzani wakishindwa uchaguzi mkuu mwaka 2027 na Rais William Ruto hawaezi rule out handshake. Wapo tayari.
3: Watermelon! Watermelon! Watermelon!
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Kenza habari zetu ni kwamba kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameitaka serikali kuweka wazi mpango wa kiwanda cha mafuta cha Dangote huko Lamu. Kulingana na Kalonzo, upinzani haupingi wekezaji wa kigeni, lakini unataka mchakato wa mradi huo uwe wazi wa kisheria na wenye manufaa kwa Kenya. Kalonzo amesema kukosoaji wa mradi huo haupaswi kutafsiriwa kama kupinga

0: but we do not allow Ugandans to register in Kenya as voters. And we don't allow Kenyans to register in Uganda as voters. Because saingina wanajuana hata machief. Relatives wanapeleka yako chief, wanasema hii ni ndugu yangu. Ilhali hii mtu wako na idea Uganda. But we brought the chiefs from the entire county. We sensitized them. Hapa ni border county. If you are not sure, usijaribu kufanya hiyo. But it is a problem.
1: Biashara na fedha.
2: Kwenye biashara ni kwamba kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga ameunga mkono ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote kinachogharimu ama kitakachogharimu shilingi trilioni 2.2, akisema kiwanda hicho basi kitabadilisha kaunti ya Lamu kuwa kitovu cha viwanda na nishati. Kupitia kwenye taarifa, Oburu amesema mradi huo utatoa nafasi za ajira 60,000 huku ukitoa pia ujuzi wa kiufundi na fursa tele kwa vijana wa kaunti Lamu na zile kaunti jirani. Odinga amesema kuwa kiwanda hicho ambacho kitazalisha mapipa 1,700 za mafuta kila siku pia kitazalisha megawati 1,000 za umeme, huku megawati 500 zikiunganishwa kwenye mfumo wa kitaifa usambazaji umeme.
1: Ushauri wa kifedha.
2: Pesa bila mpango huisha haraka, pesa yenye bajeti hujenga kesho.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
2: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
3: Filikita Jilo. Mama umepoa.
4: Jamani, si hata utapasua masikio madrum.
5: Uko aje?
4: Niko poa na.
5: Uko fiti?
4: Nashukuru Mungu.
5: Hali yako?
4: Hali shwari.
5: Nikuulize swali.
4: Ah.
5: Ushawaenda kwa mganga?
4: Hapana.
5: Unajua mtu ambaye anaenda kwa mganga?
4: Hapana.
5: Do you believe nguvu za mganga zinafanya kazi?
4: Hapana.
5: Hazifanyi kazi.
4: Mm.
5: Na hao huwa wanaenda kwa mganga wanafanikiwa. Huwa ni nini inafanya wafanikiwe?
4: Mimi sijaona kama wanafanikiwa. Wewe umeona wapi mtu amefanikiwa?
5: Ah, watu wengi sana.
4: Mimi sijaona.
5: Mimi mmoja wao, Mbaruk mwalimu mmoja wao, kaka Zema.
4: Yeah.
5: Kauleni.
4: Ah.
5: Wewe niambie mtu ana kesi.
4: Mm-hmm.
5: Kwa ofisi.
4: Mm.
5: Kesi kubwa ambayo yani hiyo yani yani kesi kubwa kila mtu shamwa huwa anaenda nyumbani. Alafu
4: mm.
5: kidogo wadosa wanamchekea.
4: Mm. Sio ni breakthrough tu.
5: Breakthrough ya wapi? Breakthrough ya wapi?
6: Unajua?
5: Mm.
6: Filikito afikiri tuna joke.
5: Mm-hmm.
6: Lakini theme ya leo ya show
5: mm.
6: ni waganga.
5: Mm-hmm.
6: Ni uganga.
5: Mm.
6: Na bila ametoa mfano mzuri sana
4: mm.
6: kwamba mtu ana kesi.
4: Mm.
6: Kuna mwingine ana kesi kubwa. Alafu wadosi kesho yake wanamsalimia,
5: wanamchekea
6: hiyo kesi inaisha. Lakini wengine kama kina Mbaruk mwalimu, waje paka na mzazi, lakini waenda hivyo.
5: Yaani hawajui mganga.
6: Hawajui mganga hao. Lakini huo ni kesi ndogo tu za kupiga simu, babu. Hebu wamekaa huko wamekaza wananichezea, hebu legeza huko.
5: Lakini Filikita anadanganya kwa sababu mwanangu huko kwa huko.
6: Naam.
5: Ndio huwa tunaenda kutafuta waganga. Sasa anasema hajui na huko kwa huko taarifa.
6: Kwa huwa siko waganga. Huwa waganga wapo kwao. Lakini watu ndio kuchimba dawa. Huko kuna dawa ukichimba huko za taarifa.
5: Ulijuaje mwanangu?
6: Unachimba dawa, unapata inapasha ajabu. Kwa hiyo asitudanganye huyu.
5: Filikita, tuseme ukweli. Huyu Filikita huyu.
6: Ndiyo.
5: Najua mahali alikuwa. Ilikuwa mdosi wake hampendi.
6: Eh.
5: Wajua hampendi, anamchukia.
6: Eh.
5: Lakini huyo mdosi ilikuwa kimono tu unaona kama moto. Ndio unaona kama moto, yani aisema kitu.
6: Akaenda live wiki ngapi?
5: 2.
6: Chezea watu wa madogo wewe. Alafu pia kitu kingine.
4: Tunajaribu kusema nini?
6: Tulimwambia huyu.
5: Sema ukweli.
6: Filikita atakwambia hapa. Wewe fikiri kuna wanahabari wangapi?
4: Mhm.
6: Wanataka kufanya kazi na bonge la radio. Uchaguliwe wewe tu.
5: Kama siku roga nini?
4: Ni Mungu.
6: Hata Mungu mwenyewe anasema sasa hii mali yako, anasema usini involve.
5: Hiyo sio mimi.
4: On a serious note, ni God.
6: Hiyo angalia, hiyo ni radio.

0: Sasa tuambia ukweli.
1: Ya radio ni kwamba ni God.
2: Na ukweli
1: yule ambaye ninamwamini ni mkubwa zaidi kushinda hata waganga na wachawi ambao watu wanaamini. Yes. Yeah.
0: Na okay, tunajua unataka kufanya nuru.
3: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Ini Maskani 47 or 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ebwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmin ya madada.
1: Niite Baruku mwalimu, ukipenda Faza ama the storyteller.
0: Boss wangu, tunataka tubadilishe kitufe hivi tunavyoongea. Kitufe kinabadilika, kinakwenda upande pili katika red corner.
1: No.
0: Red corner inakupatia pesa, boss wangu anako pesi. Cheza kama wewe, sisi ndio tucheze kama sisi. Chukua simu yako msikizaji. Pale kwenye dial pad, piga *279#. Nasemaje?
1: Sema.
0: Simu ya kwako.
1: Ndio.
0: Pale kwenye dial pad, piga *279#. Cheza kwanza, cheza pili, cheza tatu mpaka mara sita.
1: Ndio. Hivyo
0: sio kama unanielewa ama labda ina scratch.
1: Tena ni kidial size naweka *279#. Mm. Na hii ambayo inaingia jamani, kama hujaokota leo, hujaokota kwa mambino, hujaokota kwa mkamburi, hujaokota kwa manucho, hujaokota ndani ya maskani tulivyoanza. Jamani una 2 hours clean za kuokota jamani. *216#0712. Inaisha na 505. Ameshinda 54,474. Ndiye aliyekuwa Mkenya wa kwanza. Mimi Mbaru kumwalimu nikicheza, kuna 46,673 zinaningojea. Box 1, box 2, box 3, box 4, box 5, box 6. 0712-505. Ameshinda 54,474. Amecheza na box number 4. Mimi nimeambiwa ninapocheza saa hizi na uwezo wa kushinda 46,674. Jamani dial *279#. Na simaje?
0: Sema.
1: *279#.
0: Ebwana msikizaji, chances ni hizi. Sasa hivi natafuta wa Kenya 10,000. 10,000 Kenyans, kila moja anakota bonus ya shilingi 300. 300 bob kwako tu. Yani ukicheza shilingi 20 unakula 300 shillings. Saa hii naongea wa Kenya 20,000, kila moja anaondoka na shilingi 300 bonus ya kufanya angalau uweze kucheza. Kuna 500, 800, 1,000, 2,000 mpaka shilingi 3,000 bonuses kwa Mkenya aliyefuata maagizo. The drill is very simple. Piga *279#. Nasemaje? *279#. Jameni, chukua ya kwanza weka, chukua ya pili weka, chukua ya tatu weka, chukua ya nne weka, paka namba sita. Nambaru kumwalimu, leo drill ni simple sana.
1: Ndiyo.
0: Ukicheza na nambari nne.
1: Ndiyo.
0: Mara sita.
1: Naam.
0: Unakula hela. Ukicheza na nambari mbili, mara sita.
1: Ndiyo.
0: Mara saba, unakula hela.
1: Dio.
0: Sasa wewe, cheza na number 4, cheza na number 2. Number 4, number 2. Cheza kama wewe. Yaani hizi ni siri tunakupa. Sasa kuna wale 20,000, 300 kila moja. Kuna wale 800, 1,000, 2,000 paka 3,000. Bonus. Na sasa kuna hela ndefu boso wangu wape.
1: *216#.
0: Mm-mm.
1: *279#. Nasemaje?
0: Sema.
1: *279#.
0: Jameni, cheza kama wewe, tukurudi wani hivi tunaitoa kabla tuangalie suluhu.
2: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Kama ulidhani mboga ni sukuma wiki pekee, you are wrong. Radio 47 na Food Fiti wanakuletea kampeni murua ya ongeza mboga za ladha nyumbani. Tegea Breakfast 47 upate culinary hacks, za kugeuza ugali na yai kuwa flavor bomb na hoho, garlic na dania. Jua vile utapata vitamins kibao na utembelee mama mboga wa Food Fiti karibu nawe. Ni kwenye Radio 47 pekee. Radio 47 92.8 Kwale, Matuga, Ngombeni, Wa, Shimba Hills, Kinango, Samburu, Mackinon Road, Ukunda, Diani, Msambweni, Ramisi, Lungalunga Kenya na Hororo Tanzania. Hapa ndipo

0: E bwana Bosongo unasema kwamba kuna excuse ya kuweka.
1: Uzuri huwa natembea na ushahidi wangu, lakini shida ya wanadamu bwana za kuwa shaniibia. Yaani kila mahali huwa ninapokaa yani. Unaona? Yaani hii juice fruit. Jamani.
0: Wasema mambo kwa ushahidi. Mambo kwa ushahidi.
1: Mdogo wangu maisha haya. Unayaweza kwa kuingia supermarket au dukani ukanunua yako. Kwani shilingi ngapi? Kwani juice fruit shilingi ngapi? Wacha stories zibambe.
0: Mwanangu maliza utamu mwanzo ndio uongee.
1: Mwanangu aishi utamu haraka. Ongea wewe, maana yake nikisema mimi nitaambua eti na misbehave. Wakumbushe tu.
0: Nasemaje? Hakuna excuse ya kuboeka. Hakuna situation yote ambayo inakuboesha kama una juice fruit, either ni ile fruity ama ile strawberry boss wangu. Nua katika duka la karibu nayo boss wangu, either ni ile ya 10 pallets ama ya 4 pallets, unachukua unaweka mpangoni, mambo yanakuwa shwari. Nasemaje? Let's make it a juicy situation you all. Asema heri kuwa na disowned daughter than kuwa na marehemu daughter. Hapo majamaa, hii kitu hii ilimurescue. Grace to teach. Nasemaje?
1: Wadi mwema the 6. Umejuaje Ntumaini huyo?
0: Semaje boss wangu?
2: Wow, Baruku mwalimu mbele mia. Hakumchusi niko hapa Mombasa Bombululu, Meru mwenyewe. Nasema niko Java, lakini nasemaje? For the first time Billy ameongea kitu ambacho kina make sense. Omera, congratulations.
0: Unani sasa huyu?
1: Niko Java huyo.
0: Anasemaje Shiksi?
1: Ningekuwa mzazi ningemtafuta huyo kijana juu aliokolea mwanangu kutoka kwa ajali. Mengine tutaongea baadaye.
0: Pigo tena
1: zaidi. Juu kama angeaga, who could have blamed nobody. Since she is alive, then would thank God and let them be.
0: Katuma voice note hapo, unasemaje boss wangu?
3: Bili na Mbaruk, hapo kwa Sulu 47, mimi angekuwa mtoto wangu amefanya hivyo, kwanza namchinjia kuku kabisa, ama hata ikiwezekana mbuzi, kwa sababu that is the right person wa kumuoa. Na tuko pamoja, Lamu Mokoe, tuko pamoja.
0: Asante sana
1: buka. Lamu Mokoe.
0: Yani washa kujitokeza na bado haijakuwa tayari, sio?
1: Kabisa.
0: Inapeleza.
4: Wanyweke mmoja kutoka Busi Bwabo. Habari zenu wakina Bili Mia?
0: Nzuri sana.
4: Mimi kama suluhu yangu nitakuwa ndafanya, mimi nitakuwa tu nitamua ili ni muziki, kwa sababu nimechangua pesa ya rambe ni kwa mfuko. Wageni wangu wameingia. Acha tabii tu mimi ni muue ni muziki.
0: Ni nani huyu?
4: Ili nisibitishe pesa yangu nisiende hivi hivi.
0: Huyu ni nani?
4: Nitakuwa tutamua ni muziki ndio suluhu yangu kama wanyweke mmoja, kwa sababu yeye atakuwa anafanya anje alikuwa ananichezea.
0: Huyu ni nani?
4: Nitakuwa tutamua ni muziki pesa yangu irudi. Siwezi kubali pesa iende hivi hivi. Lazima tu nimuue ni muziki. Hiyo ndo maana kama wanyweke mmoja kutoka Busi Bwabo.
0: Huyu ni nani bro?
1: Eh?
0: God has given you your daughter in one piece.
1: Amepatia your daughter a second
0: chance.
1: Wao na kumuua kwa sababu ya pesa ambayo umechangia matanga.
0: 100,000, 200,000.
1: Wadau.
0: For heaven's sake.
1: Kwani situation ni mbaya.
0: Kwani pia hata uwazifiki 100,000. Hata zinafika, hata 50,000 hazifiki. Wao kwenye kitabu anaandika 20 bob, 30 bob. Wao hata kumuua mtu kwa sababu pesa kama hizo.
1: Utapata yule governor ni governor wake.
0: Kaka tulia. Semaje bro?
5: Bili na Mbaruk, hapa Mikael. Mimi ningesemaje kwanza kwa hiyo kijana ama huyo mwanaume, kama angekuwa mtu mkubwa, graduation day ni harusi yao ya kwanza, ya pili tumshukuru Mungu mtoto yuko hai. Hiyo ingine tapambana baadaye. Shukrani.
0: Anasemaje?
1: Wanangu wewe, Bili na Mbaruk, wapatia mama taifa Kate na Filikita kazi ngumu. Wakijikaza kuokoa roho za watu, nyenye mwaziregesha kwa waganga. Wewe vipi? Nimeenda engineer Busolo nikiwa Dubai.
0: Unasemaje?
1: Wewe unafikiri uko Dubai ulienda bure bure kama si waganga? Ambie ni watu kweli.
6: Niweke kutoka Busi Babu ban. Huyo tutaonana naye kwa WhatsApp mpaka nisia.
0: Wanangu unasemaje upande wako?
1: Sina cha ziada cha kuongeza, make sure kwamba kati ya kwanza mpaka sita umecheza zote. Tukirudi ni wewe tunakutafuta, tunakupigia simu *279#.
0: Atenane.
1: *279#.

0: possible song kutokele kama tapata bonuses tuzitoe, na pia kama tapata Mkenya ambao mecheza kama yeye mwanangu iende kwao. Natafuta Mkenya leo fuata magizo. Box ni number 2, box ni number 4 inakupatia hela. Tuangalie na kuonaje hapa hivi. Nancy wako. Ah, ni wanani huyu? Ni wako ama ni wangu huyu?
1: Ah, mwanangu ni wako.
0: Amos wako yupo?
1: Yupo.
0: Ah, salimia sana ukimwona.
1: Ala.
0: Amos wako.
1: Bonge moja la.
0: Ah, jamaa fulani amazing akili sana. Yaani jamaa fulani amazing sana. Uwezi mpata kwa maskendo. Kini ngoja sasa kuna mchizi hapa anaitwa nani?
1: Alafu, kama wewe mwanaume mtaji.
0: Mnaenda kwa ganga gani wa dawa? Maana kimi tangu nenda nzenza kwa ganga, hawana simu za kurekodi. Sasa mimi nashindwa. Yaani mimi waganga wangu wote wana katululu.
1: Hey.
0: Eh. Yaani wao ndio
1: mganga wako na smartphone.
0: Wewe mganga na wewe wao. Yaani wadau. Alafu pia anajua kuificha.
1: Anaweka kamera. Si ana CCTV. Ana rekodi.
0: Paka anaweka bird's view. Hebu niambie. Yaani mnaenda kwa waganga gani wadau? Ah.
1: Ama tuamue kuwa waganga tu.
0: Ah. Alafu mganga ambaye unaingia kama unamface, huyo si mganga kweli. Mganga anafungia kinyume nyume.
1: Wacha.
0: Mimi nawafundisha. You will never learn this in school.
1: Simano naye. Sasa mganga ataka haiwezi ndugu yangu. Wacha ikae. Uwe mdosi, wacha tu anipige.
0: Nasemaje?
1: Haiwezi.
0: Nasemaje?
1: Ajoje vipi?
0: Ukienda kwa mganga, unaingia kama umeface, huyo sio mganga kweli.
1: Unaingia vipi?
0: Sheria za mganga unafungia kinyume nyume.
1: Na huwa kila siku nawaambia, unapata mtu kutoka Kanokolwa anakuoa, unampatia siri za mafanikio, anakuja kuwa mtangazaji. Hello!
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Niko poa.
0: Unaitwa nani, kutoka wapi mami?
2: Naitwa Nancy wako, niko Machakos.
0: Nancy wako uko Machakos.
2: Eh.
0: Uko Machakos ni kuseu?
2: Ah?
0: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara 7.
0: Ngapi imeingia kwenye simu yako?
2: Ah, nimepokea 70,000.
0: 70,000. Umecheza na box namba ngapi?
2: Number 2.
0: Box number 2 imekupa hela. Wadau unasemaje? Box ni 2 peke yake siku ya leo.
1: Unatafuta box nyingine. 4 2. Wajana wa Mundu Bulosi.
0: Sijui kama mnanielewa.
1: Kwa na pesa.
0: Mambo lolo mtu hapa feri feri feri mbore mbore mbore. Mametu Emily Maina unasemaje?
1: Ah, nimemiss sana.
3: Hai bili nambaruku. Emily Maina wa Mtoni Kitani. Kwenye suluhu kama ni mimi, nashukuru Mungu kila jambo ufanyika kwa sababu. Nashukuru Mungu kabisa. Nashukuru your boyfriend asante.
0: Sande Mwami.
1: Yule mama yetu mwingine yuko wapi?
0: Semaje?
1: Yule 63.
4: Bili ni good evening bili nambaruku. Hapo kwa suluhu manze ningekushukuru sana juu huyo mdogo jamaa alimponesha. Yeye nashukuru tu Mungu. Anasemaje? Ndugu yangu kutoka Busi bwa Jele kama kichwa yake ni
0: aieleweki. Anasemaje huyo?
1: Sulu, mimi huyo mtoto wangu napiga kidogo tu, alafu huyo boyfriend anakunywa soda na pia ama wacha.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: 12 kamili juu alama naye Filikita Wajilo ni kwamba mahakama yakataa ombi la ODPP la kuwazuilia washukiwa wawili wanaohusishwa na mauaji ya Dr. Victoria Mutiso. Na viongozi wa kidini wamtaka Rais Ruto kuangazia changamoto zinazoibuliwa kuhusu mradi wa Dangote. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: juicy.
1: Yani tangu nitie juicy fruit mdomoni, bado utamu wake ni ule ule. Jamani, hapa ndani hakuna excuse ya kuboeka. Ukipata kuchiu kitu juicy, ambao ni juicy fruit, whether ni strawberry au ni fruity, itakuwa ni sankita.
2: Sankita.
1: Let's make it a juicy moment to all.
2: Ebwana msikizaji, ni pesa kwenda mbele mbaruku. Ni pesa kwenda mbele mbaruku. Msikizaji, ni pesa kwenda mbele msikizaji. Nasemaje? Nafuta Mkenya anaitwa James Kobia. Tusikie ni box namba ngapi imempatia hela. Kama wewe ni mtu ambaye unafuata maagizo jameni, fuata maagizo kwa sababu hapa hivi hatukai sana. Tunaitoa haraka.
1: Toa baba.
2: Hatukai sana. Tunaitoa haraka. Ah, tatusikie. Ni Mkenya yupi ambaye amemoka? Box tumesema ni boxe. Box number 2.
1: Ndio.
2: Na box number 4. Let's see. Piga na story.
3: Hello.
1: Mambo vipi?
3: Salama.
1: Ngapi zimeingia kwenye simu yako?
3: Uliingia
1: 109 bob.
3: Eh, 109,000.
1: 109,000.
3: Hey.
1: Fungu la 10 utatoa ngapi?
3: Ati?
1: Fungu la 10 unatoa ngapi?
3: Kama 10,000 vile.
1: Kama 10,000.
2: Hiyo 900 Mungu atakupeleka wapi?
3: Hiyo ninajirudishia shukrani.
1: Haya, wacha tuulize hivi.
2: Sikia anavocheka wanangu.
1: Ukipata mganga ambaye anaweza kutriple hiyo pesa, utampatia ngapi?
3: Mwenye anaweza triple hiyo?
1: Eh. Hey.
3: Haa, nampatia 5%.
1: 5% ya hiyo?
3: Eee.
1: So, sasa mganga anakupatia pesa nyingi, we utaki?
3: Pia tisitaki.
1: Eee.
3: Ni vile mahitaji, mahitaji ndio mingi.
1: Mahitaji ni mingi?
3: Eee.
1: Okay. Enjoy your money.
3: Yeah?
1: Enjoy your money, my brother.
3: Thank you so much.
1: All right.
2: Pigo tena zaidi. Ebwana, box number 4 imempatia hela. Mbaruk mwalimu wape challenge.
1: Fanya hivi. Una nafasi ya kucheza mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, 6 times. Kati ya sasa mpaka saa 12 juu ya alama. Dial star 216 hash mengine tuachie.
2: Atenene.
1: Star 216 hash.
2: Bro.
1: Star 297. Star 279 hash.
2: Kaka umechanganyikiwa ndugu yangu.
1: Wewe umeniroga.
2: Nimekuroga na nini?
1: Unakuja mpaka na matunguli kwenye show. Malaki mimi nashangaa saa hizi bili.
2: Mimi si mganga bro. Wewe unarogwa mwenyewe. Maki ndio unasema mimi mganga.
1: Mganga pia na mganga wake. 279. Utapata shambia Joshua BCLB. Atakosea sana leo. Alafu bana pap Mbaruk. Star 216 hash. Nasemaje?
2: Unahitaji tena kunduchi.
1: Star 279 hash. Twende kazi.
4: Radio 47 104.9 Nandi Hills. Hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza habari zetu, ni kwamba viongozi wa kidini kutoka maeneo mbalimbali nchini wamemtaka Rais William Ruto kushughulikia masuala yanayozunguka mradi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote katika kaunti ya Lamu, huku akisisitiza kuwa mradi huo unapaswa kuendelea kama ulivyopangwa. Viongozi hao wanasema serikali inapaswa kueleza kwa wazi athari zinazoweza kutokea kutokana na mradi huo pamoja na manufaa yake kwa Kenya, hasa wakazi wa maeneo yatakayoathiriwa na mradi huo. Pia wameitaka serikali kuepuka kutumia nguvu katika kufanikisha utekelezaji wa mradi huo.
2: Mao mradi ukifanikisha na ukawa vizuri, utajiri watu 1,060. Kwa hivyo huu mradi si mbaya, ni mradi mzuri, ijapo rais ni mwanadamu, anaweza akawa na weaknesses zake na anaweza akapewa ushauri.
3: A clarion call to President William Samoei Ruto: position yourself to make sure that the interactions between the government agencies and the opportunities for international trade that are represented by Dangote and the Lamu project, let them be curated so that they also include people, they include the people of Kenya. Pay attention to the public policy. This is a message to the president so that we manage the negative interactions that has resulting every time the government interacts with the people, especially on the platform of minerals and resources.
1: Haya kijiri, mwekezaji na mwenyekiti wa Dangote Group Aliko Dangote ameahidi kuanzisha shule ya mafunzo katika kaunti ya Lamu itakayowaandaa wakazi 1,000 kwa fursa za ajira zinazotarajiwa kutokana na mradi wa kiwanda hicho cha kusafisha mafuta. Akizungumza wakati wa hafla ya kuanza rasmi kwa mradi huo, Dangote amesema mafunzo hayo yatalenga kuwapa vijana wa eneo hilo ujuzi unaohitajika katika sekta ya uhandisi na shughuli nyingine zitakazohusiana na mradi huo. Amesema watu wenye shahada, diploma na sifa nyingine zinazohusiana na uhandisi watakuwa miongoni mwa watakaonufaika na fursa zitakazotokana na mradi huo. Mradi wa kiwanda hicho unatarajiwa pia kufungua fursa pana za ajira na biashara, huku Dangote akisema mradi mkubwa kama huu hauishii kwenye kiwanda pekee, bali unaweza kuchochea shughuli nyingine za kiuchumi kuzunguka eneo hilo. Kwenye taarifa tofauti, ni kwamba mahakama imekata ombi la ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma la kutaka washukiwa wawili Collins Bett na Pius Muiru Mbugwa almaarufu Headboy wazuiliwe kwa siku 30 kuhusiana na mauaji ya Dr. Victoria Ntuya Mutiso. Kwa mjibu wa hati ya mashtaka, upande wa mashtaka unadai kuwa asubuhi ya Julai 29 mwaka huu takriban saa 3:30 asubuhi katika barabara ya Mamwesi kaunti Duga Kilimani hapa katika kaunti ya Nairobi, washukiwa hao wawili kwa pamoja na watu wengine ambao hawajashtakiwa walihusika katika mauaji ya Mutiso. Upande wa mashtaka uliomba mahakama iwaruhusu washukiwa hao kubaki kizuizini kwa muda wa siku 30 ili kuwezesha uchunguzi zaidi, ikiwemo kuwapeleka kwa uchunguzi wa afya akili. Hata hivyo, ombi hilo lilipingwa kwa hoja kwamba muda wa siku 30 wa kuwazuiliwa washukiwa ulikuwa mrefu na usio na sababu ya msingi. Jaji Alexander Mteti amekataa ombi la kuwazuiliwa washukiwa kwa muda huo mrefu na akaamuru wapeleke kwa uchunguzi wa afya akili ifikapo Oktoba 5 mwaka huu. Jaji huyo pia ameamuru kuwa kesi hiyo itatajwa pamoja na kesi nyingine inayohusiana nayo. Mahakama pia imeeleza kuwa kwa madhumuni ya usawa na kuzuia malalamiko, washukiwa hao wawili wanaweza kupelekwa katika kituo cha mahabusu. Kesi hiyo itatajwa tena baada ya washukiwa hao kufanya uchunguzi unaohitajika wa afya ya akili. Na mbunge wa Nakuru Town West Samuel Arama amewalaumu maafisa wa usalama katika kaunti ya Nyambira kwa kuchelewesha kukamatwa kwa washukiwa wanaohusishwa na kifo cha Vitelis Omoma katika kijiji cha Nya Kurungu kwenye kata ndogo ya Bunyaiguba katika eneo bunge la Mugirango Magharibi. Akizungumza wakati wa hafla ya mazishi ya Umoma, Arama amezitaka idara ya usalama katika kaunti ya Nyamira kuhakikisha kuwa watu wote wanaohusishwa na kisa hicho wanakamatwa na kufikishwa mbele ya sheria. Arama amesema baadhi ya washukiwa wanaodaiwa kuhusika katika shambulio hilo wanajulikana na marehemu pamoja na baadhi ya wakazi wa eneo hilo. Inadaiwa kuwa Vitali Somoma alitibiwa kwa siku kadhaa katika hospitali ya rufaa Nyamira baada ya tukio hilo. Hata hivyo, mazingira yaliyosababisha majeraha na hatimaye kifo chake bado hajawekwa wazi. Katika spoti ni kwamba kocha mkuu wa timu ya taifa ya raga maarufu Shujaa Kevin Wambua ametangaza kikosi kitakachowakilisha Kenya katika mashindano ya Africa Men's Sevens yanayofanyika Mauritius, huku wachezaji wanne wakitarajiwa kuanza safari yao ya kimataifa. Wachezaji hao ni Patrick Sabatia, Glacius Wino, Dennis Livoi na Lucky Onyango, ambao wamepata nafasi ya kwanza kuitumikia Shujaa baada ya kuonyesha kiwango kizuri katika mashindano ya National Sevens Circuit. Kikosi hicho kina changanya damu changa na uzoefu, huku Elvis Olukusi na Rivon Ambali wakiongoza kikosi wakiwa manahodha wenza. Wachezaji wengine waliochaguliwa ni Gabriel Ayimba, Brian Mutua, Clinton Amukwachi, David Nyangige, Arnold Angonda na Victor Odhiambo. Shujaa imepangwa katika kundi B pamoja na Namibia, Reunion na Madagascar. Kenya itaanza kampeni yake dhidi ya Namibia ya Jumamosi Oktoba 3 saa 2:44 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, kabla kukutana na Reunion saa 5:50 asubuhi. Mechi ya mwisho hatua ya makundi itakuwa dhidi ya Madagascar. Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Chuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Jina langu ni Filikita Jilo.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hey, tunakutafuta uko ndani tukupokeze na tukukoteshe. *216279# *279#.
1: Chukua simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *279#. Cheza kwanza, cheza pili, cheza tatu, cheza nne, paka mara sita. Na ukiokota shilingi 100 au 200 au 300, anything less than 100 bob ambao umeokota, na kupiga simu na kula hela. Yaani sasa hivi box imefunguliwa, zote zina hela. Chezaje bro?
0: *279#.
1: Bwana, burudani lazidi kunoga ndani Azam TV.
0: Wape baba.
1: Pale ndani Azam TV unalipia shilingi 400 unapata Azam Lite Full HD. Unalipia 950 unapata Azam Plus Full HD. Au unalipia premium service, premium package ya Azam Play 1500 bob. Wameongeza chaneli 7 kwa zile batari ziko ndani. Wapigie simu 0709844000 ujipate yako leo hii. Azam TV, burudani kwa wote. Boss wangu, bwana, biashara zipo nyingi tu, lakini hakuna kama biashara za fintech.
0: Tena ATM za maziwa, mafuta kupikia, water purifier, iwe ni parts au accessories, make sure kwamba umeingia ndani ili uweze kupata faida wala sio hasara. Nasemaje? Wapigie simu kwa nambari 0720 900 777 0720 900 777 au 0717 777 112. Mashine zote zina warranty miezi 12.
1: Kaka, ntole bonuses.
0: Nitoe.
1: Toa bonuses.
0: Nitoe.
1: Kaka, toa bonuses.
0: Wameingia.
1: Kaka, nasemaje? Toa bonuses.
0: Wameshaingia. Maana hapa nacheza mimi.
1: Kibao.
0: Nacheza hapa.
1: Simu ya kwako. Pale kwenye dial pad, piga *279#.
0: Kama unaitwa kutumu,
1: haiwahusu. Ngoja mwanzo,
0: ngoja nipele bonus mwanzo.
1: Najua haiwahusu, lakini leo nilikuwa na jenzi wangu the whole day.
0: Wewe sasa ulikuwa na jenzi wako huyu mmoja ama huyu ambaye hajakuja kazini?
1: Huyu ambaye hajakuja kazini.
0: Kama unaitwa Dominic Osiako, Betty Baya, Harun Kimosop, Catherine Munga, Florence Kitaka, Gerald Kipkoech, Martin Munanga, Nancy Otieno, Judy Mudoni, Justin Nyangao na Kultum Hamis, *279#. Piga simu mwanangu, na mimi naitoa upande huu back to back haraka upesi. Napiga nani?
1: Mtoto wa kike anaitwa Linda Musyoka.
0: Natafuta John Kinyati.
1: Wa Kenya na majina bro.
0: John Kinyati, twende kazi. John Kinyati, shika simu.
1: Hey, gwe. Oya.
2: Hello.
1: Linda Musyoka. Unatoka maeneo gani mami?
2: Makindu.
1: Makindu pale umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara 6.
1: Box namba ngapi imekupa hela mami?
2: Nimecheza na box namba 2.
1: Imekupa ngapi?
2: 45 bob.
1: 45 bob. Shilingi 45.
2: Hivyo tu leo kwendi.
1: Chukua 45,000 mami. 45,000 ni ya kwako, enjoy.
0: Hello. Niaje bro? Yaani bila ya kuita mami na unaitika tu huku, na unajua si wewe, si time yako.
3: Anachoma.
1: Wewe unajuaje yeye anapenda kuitwa mami? Mbona unamjajia?
0: Sawa, kama
3: anachoma yeye. Ah, wewe acha
0: hivyo. Unaitwa nani bro, kutoka wapi?
3: Mimi ni John Kinyati kutoka Voi.
0: Uko Voi?
3: Yeah, niko Voi tu hapa.
0: Umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara 6.
0: Ukapata ngapi?
3: Hata hivi tosha,
0: hata hivi
3: tosha,
0: maziwa
3: 82 bob. Hata maziwa
0: hiyo imetosha. Jaba na tools.
1: Jaba 50.
0: Jaba 50 hiyo tools. Ati nini?
3: Sisi wengine hatutumii.
0: Hamtumi nini?
3: Ikienda sana tunatumia tu soda, labda tu ile ya tangawizi pekee.
0: Haya, kama unatumia sigara kubwa, hiyo pia imetosha kupatia sigara kubwa moja. Lollipop kubwa. Umenotice utume ni mbaya sana siku hizi, hata lollipop hazinaga chewing gum ndani. Bro, chukua 49,000 in it. Enjoy your money.
1: Sana boss wangu.

0: wasomaji wabobevu.
1: Jina langu ni Edwin Smith Collins Lusweti
2: Wadi Mwema
0: Saudi ya Ninga.
3: Mimi ni Beatrice Maganga
0: na ya kumtoa nyoka pangoni
2: Filikita Jilo.
0: Ukweli wa mambo
1: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI,
2: usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
0: Tunaangazia kilio chako.
4: Nateseka, watoto hawasomi.
5: Ilikuwa unyama wa hali ya juu.
6: Kilifi, haki yetu.
7: Jina langu ni Maslin Tumaini, county ya Kilifi.
0: Tunao maripota wabobevu.
8: Kombo Alfayo Kisi Marani.
9: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
10: Nikiwa Busia naitwa Seth Ngero.
11: Akuro kunwa nyugula buu. Akotar la kakakakaka.
12: Hiyo ni shindwa kabisa. Zemeni shindwe.
0: Tashkiti ya wiki.
13: Jina langu ni Alan Wetungu.
14: Makala ya amani ya Miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Roba Lokurwas.
15: Wanji Sostin, makala ya makovu ya unyanyapaa kaunti ya Bungoma.
16: Kitio Mika Turukana.
17: Vincent Nakwaka Samburu.
18: Kaunti ya Kajiado, mimi ni Amina Abdirahman.
19: Julius Mariki, Taita Taveta.
20: Paula Monio Radio 47 Mombasa.
21: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
22: Charity Papai, kaunti ya Uasin Gishu.
1: Changia katika X vile vile Facebook. Tembelea wavuti wetu www.radio47.fm na Radio 47 app.
0: Tunakupasha na

103.0 Machakos, hapa ndipo.

0: mnakuja kufanya nini?
1: Unatoka wapi?
0: Okay, sasa bro, assume sasa mama yake Abipti, yani Abipti amekuja na mama yake na babake. Wamefika eh. Unaanza hiyo conversation.
1: Mama, ilikuaje huyu mtoto, mbona anakuja nyumbani saa hizi? Ah, mwanangu wajua alikuwa ameniambia ameenda chamani. Mbona chama hajaniambia? Alafu unaanza vizuri. Huwa unaanza na background information. Wajua wakati nikimpata huyu mwana wenu, nilikuwa na high hopes sana.
0: Naam.
1: Mama wewe wakati umeolewa ulikuwa rudi nyumbani saa ngapi? Unaanza. Wajua baba, mimi ikifika saa 11, mimi mwenyewe nilikuwa sitoki nyumbani. Saa 11 nikitoka tu by saa 11 niko nyumbani.
0: Hii tabia sijui ametoa.
1: Hii tabia anto wapi huyu? Mimi yageukiwa. Ehe. Mwanangu, hii tabia inatoka wapi? Uzuri ni kwamba najua mke wangu hawezi. Hiyo nayo, yani hawezi nifikisha mahali niseme tunamtuma mzazi. Hiyo nayo hawezi. Yeye mwenyewe yuko kwa babake tu nyumbani huko. Anapiga nyumbani nikiwa Nairobi. Simu kuomba ruhusa atoke na babake mzazi.
0: Pigo tena.
1: Kwenda mjini tu. Mjini tu.
0: Sio rahisi mwanangu.
1: Sasa mwao akina nani?
0: So huyu got huyu.
1: Got. Got.
0: Piga nice story huyo.
1: In fact. Hiyo sahali. Mimi akichelewa.
0: Naam.
1: Headmistress wake wa primary.
0: Akuja na
1: aje na huyo.
0: Maneke tabia ile
1: ali fail huko. Hello.
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Poa.
1: Baruk mwalimu Bili Mia Radio 47 uko wapi mrembo?
2: Naitwa Tasha wa na niko Kirinyaga.
1: Eh?
2: Niko Kirinyaga, Tasha wa Njiko.
1: Kirinyaga ngapi zimeingia kwenye simu yako?
0: Woi, 90 bob. Woi, ilikuwa Wednesday, Jumatano.
1: Ah, no, nataka demand letters. Ilikuwa tarehe 30 pale Nairobi. Nilipata 20 bob.
0: Woi, woi. Hey, pole sana mami, 90 bob.
2: Lakini sijali ni
0: Wonge kuwa sisi.
2: Inanipea hope ya kupata mingi.
0: Wonge kuwa sisi. Ungejipea pesa ngapi?
2: Unashukuru yenye umepata.
0: Bwana, tunakupatia 50,000 Kenya shillings mami.
2: Thank you.
0: Pigo tena zaidi Mbaruk mwalimu.
1: Wape challenge. Mtoto anasema yoyote yalikuwa yuko sawa.
0: Wape challenge.
1: Pale kwenye dial pad ya kwako. Dial star 279 hash. Kati ya sasa mpaka na dakika 40 ni 4 minutes. Ama 3 minutes and 45 seconds. Star 279 hash.
0: Atenene.
1: Nasemaje?
0: Sema.
1: Star 279 hash.
0: Nasemaje msikizaji? Yani, ikiwa utastick na box number 6, utokota laki moja.
1: Eh?
0: Cheza na box number 6 peke yake, usiende kwengine laki moja. Ukiwa nataka 1,050, cheza na box number 1. Hizo box mbili zinakupa hela. Ukienda kwa hizi zingine unapata less than 100 bob, alafu tunakupigia simu unakula hela. Ina maana kwamba kuanzia box 1 mpaka box 6 kuna hela. Chezaje boss wangu?
1: Star 279 hash.
0: Tukirudi unaokota kabla tuangalie hii si ya kusahau.
3: Radio 47 92.1 Nakuru. Laikipia hapa ndipo pata flavor zote tamu za juicy kutoka Juicy Fruity.

0: Sasa siwezi shoma.
1: Umesema memory zinakuhoza.
0: Memory zinanihold.
1: Zinakusumbua kwa nyumba memory.
0: Endi, sasa siwezi kaa hivyo. Na mimi lazima nitengeneze pesa na ni create room.
1: Nene ndugu yangu.
0: Eh, unataka iskati, iskati na kama mzuri.
1: Ah, mimi nina. Mbona uke sikunja tu niweke kwa gunia?
0: Hapa nilifanya nini hasa na sibai?
1: Na utumane hata situpe ziende kwao.
0: Ngoja customer, utaona unataka. Unataka nini? Hii inaweza kuuzia 45. 45 hii iskati ni mzuri. Kwada, hata nilikuwa najua hata utakagi wewe. Kwada, kwada.
1: Wewe unachuna, unaanza kusumbua tu kwa barabara.
0: Kibeti kazi ni gumu. Ule amenipatia ni 16 shillings ndio hii.
1: Fanya hivi. Lakini wote umenipatia idea.
0: Aje aje.
1: Mchu niko naso kwa nyumba.
0: Hata wewe uliko ukana nini?
1: Unaona niko na wig.
0: Eh.
1: Namba zinaitwa wig.
0: Ni wigi, hizo ni wigi. Eh.
1: Na viatu sile pamoja.
0: Kaika gina ule mama yako na venye ule msichana yako na venye anataka shida. Unataka kuuza?
1: Hizo wigs zimechoka.
0: Niko hebu leta tuone.
1: Zinilete tuone.
0: Leta tuone tunaanza nini?
1: Tuuze hata zote.
0: Tunaanza ya combine harvest.
1: Kina hata hizo wigs zilikuwa zimenikulanga pesa. Naweza nunusa.
0: Leta tuuze. Hiyo tutaanza na shilingi kama 24.
1: Lakini unakuwaga na matarau.
0: Kwa nini?
1: Yako unauza bibi tu unataka kusema yangu 24.
0: Nilioda hizo guo ulikuwa unavalisha nani? Hiyo wigi unajua ilikuwa
1: ni bila sasa bila alikuwa nakaa muundo yake.
0: Enda ulete, enda ulete.
1: Wacha nilete sangu.
0: Na iko iko ni atenda ulikuwa unapeleka wapi?
1: Si ndio hizo. Sikuwa ndio kukuambia.
0: Toanisha, toanisha, toanisha. Hizi zimekuruwa na panya, hizi hatuwezi pata kitu waki ya Mungu.
1: Na hii gine
0: hii. Hii, tuwate hii.
1: He. Wakipita hapa parapara.
0: Goja, goja, sijo kale, sijo kale pale.
1: He?
0: Madamu!
1: Aha, wacha, wacha.
0: Oh, oh.
1: Wacha, usite.
0: Oh.
1: Usite.
0: Nye, hata
1: asite. Nisaitie kofia yako, nisaitie kofia.
0: Ndiyo hii.
1: Nipatie kofia.
0: Ni inanduka vibaya.
1: Wacha, hei. Wacha ipapite.
0: Hei.
1: Amenda.
0: Hei.
1: Haya, pepte.
0: Hamusini.
1: Pepte.
0: Hamusini.
1: Ganam, ganam.
0: 50
1: ama si wachukua hata na 2020 situondoke.
0: Ah, turudi chini.
1: Tushuke chini kidogo.
0: 20
1: 15
0: 20
1: 15
0: 5
1: Aya 10 platione
0: pia. Kila kitu ni pia jioni. 10 Wewe usemi vizuri, sema vizuri wewe.
1: Ah, mimi wacha nikuache zote
0: kwenda kabisa wewe. Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Nawaomba viongozi wote, naona kuna wengine wanatuambia tupatie huyu Dangote masharti. Tafadhali bwana, tuache hiyo mchezo.
2: Ukisikia mtu anasema ati hiyo kitu ni mbaya, anaenda kutini. Tunataka tuambie wa Kenya, hata kama inawezekana hao watu warogwe kabisa.

0: kiwanda kile cha kuimport itakuwa rahisi zaidi ukilinganishwa na vile ambavyo tunafanya biashara sasa hivi.
1: Tumeona viongozi wa upinzani wakilalamika kwamba wangependa kujua mkataba wenyewe unafanana vipi. Ni siasa au ni ukweli wa mambo kwamba lazima tufahamu kilicho kwenye mkataba huo?
0: Ni muhimu tujue mkataba ule, manake tunajua kwamba ule mkataba wa kufanya biashara hiyo ama ile plant ambayo anataka kujenga katika sekta ya Lamu ama area ya Lamu haujawekwa wazi. News ambazo tunasoma katika vyombo vya habari, lakini kusema kweli tungependa tujue mkataba ule content unasemaje ule mkataba. For one, number two, tunajua kwamba sisi wenyewe tutabenefit ikiwa ametupatia pia fursa ya kununua hisa katika soko la Nairobi Stock Exchange. Tunajua kwamba sisi wenyewe tutafaidika, lakini muhimu pia tunajua pengine tukipatia time tutajua context za ule mkataba ndio tuweze kutathmini na pia kupeana maoni zaidi kuhusu ya project ile ya Lamu.
1: Shukran sana Charles Karisa kwa muda wako na kusema na Radio 47.
0: Shukran sana kwa kuwa nami.
2: Ukweli wa mambo.
3: Katika enzi ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia maarufu au kutapeli mikithini, Radio 47 nayo na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Wapotoshaji wanaweza kutumia mvutano wa kisiasa kutengeneza kauli, kuambatanisha picha ya kiongozi na kuisambaza kana kwamba ni taarifa rasmi. Chapisho linalosambaa mitandaoni likidai kuwa Rais William Ruto alisema mwanzo nukuu, haiwezekani, watu wanampenda tu sifuna bure na hata hana ajenda. Huyu lazima kuna kitu ako nayo, ama Raila alimwachia uganga. Mwisho wa nukuu. Mezo kule wa mambo imebaini kwamba kuna chanzo cha kuaminika kilichopatikana kinachothibitisha kwamba Rais William Ruto alitamka kauli hiyo. Kinachopatikana ni mjadala mpana wa kisiasa kuhusu maarufu na shughuli za kisiasa za seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, pamoja na maoni ya watu mbalimbali mitandaoni yanayohusisha jina lake na baada ya uganga. Hata hivyo, maoni ya watumiaji wa mitandao hayawezi kutumika kushahidi kwamba kauli hiyo ilitolewa na rais. Hapo ndipo wapotoshaji wanapoweza kuingiza maneno ya kubuni ndani ya mjadala halisi wa kisiasa kisha kuyapachika jina la kiongozi maarufu ili aonekane yana uzito. Kumvalisha rais maneno ambayo hajathibitishwa kusema ni tabia mbaya. Jina la kiongozi si muhuri wa

0: Philips Bridal. Kifaa hicho kilifanya kuzungumza kuwa uchungu mno, hivyo walilazimika kusalia kimya.
1: Hey, vioja na vioja. Tupate habari za DW idhaa ya Kiswahili.
2: DW, habari za ulimwengu.
3: Msomaji jioni ya leo ni Sylvia Mwehozi, lakini kwanza ni muhtasari wake. Israeli inachunguza tukio la ndege ya abiria iliyolazimika kutua kwa dharura wakati ikielekea Tel Aviv. Na viongozi wa Afrika washuhudia uzinduzi wa ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta nchini Kenya. Habari kamili. Dubai. Ndege ya shirika la Fly Dubai iliyokuwa ikisafiri kutokea Umoja wa Falme za Kiarabu kuelekea Israel imelazimika kutua kwa dharura nchini Saudi Arabia baada ya marubani wake kuzozana wakiwa angani. Tukio hilo lilizua hofu ya uwezekano wa kutekwa kwa ndege iliyokuwa imewabeba raia kadhaa wa Israel na kuifanya Israel kupeleka ndege za kivita kwa tahadhari. Kiev. Urusi imefanya mashambulizi makubwa ya makombora na ndege za droni dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine. Mashambulizi hayo yanafanyika wakati msimu wa majira ya baridi ukikaribia na kuongeza hofu ya ukosefu wa umeme na huduma za kupasha joto. Lamu, Kenya. Maraisi watano wa Afrika wamezindua rasmi mradi wa ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta wenye thamani ya dola bilioni 16 katika mji wa pwani ya Kenya wa Lamu. Bilionea wa Nigeria Aliko Dangote, ambaye kampuni yake itasimamia ujenzi wa mradi huo, amesema Afrika lazima ijenge viwanda vyake yenyewe na kuacha tabia ya kuuza malighafi nje. Na hatimaye ni Kathmandu. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko na maporomoko ya ardhi nchini Nepal imeongezeka na kufikia 34, huku mamlaka zikilifunga daraja kubwa zaidi la kuninginia baada ya kuharibika. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.
1: Pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, nikiangazia tu baadhi ya maoni ambayo mwasilisha pale kuhusiana na ile kauli ya Kalonzo Musyoka kwamba sisi si wapinga miradi, tunachotaka ni sheria ifuatwe. Anasemaje pale? Anajiita Joshua Onsogo, anasema kwa maendeleo tuache rais aendelee na miradi jamani. Kalonzo kigeugeu leo hii kesho hii. Ni kauli yake Joshua Onsogo pale. Ayub Mwiti, Lavin Loveness, Newton Kasongo na wengi wamechangia, anasema shukrani za dhati. Ndizo habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea ya mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora kwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Jina langu ni Filikita Jilo.
4: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: ya ukulima.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi cha kilimo. Kila siku ya Jumatano tunazamia swala la teknolojia, uvumbuzi yani innovation na ufanisi katika sekta ya kilimo. Na leo hii tunaangazia jinsi vijana wa Nyalenda kule Kisumu wanavyobadili kilimo kupitia teknolojia. Kumbuka pia unayapokea matangazo yetu kupitia www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Amina Abdirahman, karibu.
0: Kilimo, tija ya ukulima.
1: Katika miaka ya hivi karibuni, vijana wa Nyalenda jijini Kisumu wamegeukia kilimo cha kisasa yani smart agriculture kama njia ya kukabiliana na uhaba wa rasilimali kupitia teknolojia kama unyunyiziaji kwa njia ya matone yani drip irrigation, vertical farming na matone.

0: Mambo ni vian.
1: Radio 47 Wanjelnai, Radio 47 hapa ndipo na tunaipenda, na tunaipenda kaskazini mashariki.
2: Radio 47 101.8 Garissa, Mandera, Marsabit, Tupo na Bado. Radio 47 hapa ndipo. Radio 47 Bonge la Radio. Tunavuma na Bado. Haba ndipo. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Lea Flour, nurturing the world.

0: Kikao cha hoja na Liz Mtuku.
1: Bila shaka mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, tunasema hapa ndipo na kiukweli hapa ndipo nyumbani. How are you? How was your day? Umeshinda namna gani? Siku imekuwa fiti? Kila kitu kiko sawa? Asante kutuchagua kutoka asubuhi hadi wakati huu. Na nina furaha kujiunga nawe siku hii ya leo mara tena. Kuhakikisha kwamba tunasukuma hili gurudumu la siasa kwa njia iliyo bora. Najua wiki jana alikuwepo hapa Edwin Simiu akiwa anachachisha zaidi katika masuala ya siasa, na siku hii ya leo tunaangazia pia siasa, the state of politics. Zaidi ya siasa, pia tunaangazia siasa na uwekezaji, the politics of investment in this country. Wakati ambapo kile ambacho kimegonga vichwa vya habari, kabla sijaingia huko, kumbuka jina langu ni lile lile, Liz Mtiko, sijabadilisha. Na wakati ambapo nikisema sijabadilisha, kumbuka pia unaweza kukupa ama nitakupa nafasi

0: umekuepo viongozi mbalimbali. Lakini wakati haya yote yanatendeka, Aliko Dangote anasisitiza kwamba I am here in Kenya because Kenya is home, like it is Africa and East Africa at large. Mm-hmm. Jana alisisitiza kwamba yupo hapa kihalali kufanya biashara halali ambayo itawezesha uchumi wa Afrika na taifa hili la Kenya. Maswali yanaibuka kutoka upinzani pia kuhusiana na the percentage yenye inakwenda kwa taifa hili la Kenya katika maswala hayo ya uwekezaji. Lakini Rais William Ruto anasisitiza kwamba it is a benefit to us. It is so beneficial to us. Jana pia Aliko Dangote alisema yote ambaye anaelekea mahakamani atapambana kwa njia ambayo ni ya kisheria and is ready for it. Mm-hmm. Acha nikwambie chenye Museveni amesema, I support this refinery but I will not invest yet. I want to discuss with Samia Suluhu and His Excellency William Ruto to find out what happened to the refinery of Tanga. What were the problems so that they harmonize? But otherwise, I really support this. Hiyo ndiyo ilikuwa statement ya Museveni. Hayo ni baadhi ya mengi ambayo tutazungumzia siku hii ya leo studioni. Namuona amejaja Seneta wa Murang'a, the one and only Joe Nyutu. Karibu sana mheshimiwa.
1: Asante Liz, nataka nichukue fursa hii kuwasalimia wasikilizaji wote wa Radio 47.
0: Yes.
1: Na ukinikubalia nitume salamu za kipekee sana kwa watu wakaaji wa Murang'a, wakazi wa Murang'a ambao walinitunuku heshima na kunifanya seneta wao, na kwa hivyo niko hapa kwa sababu wao walinituma katika jumba la seneti, na hivyo basi bebe macho yako yakawa yakaniona. Kwa hivyo isingalikuwa ni wale wakaazi wa Murang'a, huenda ikawa jicho lako
0: singe kuona. We then anastahili kuwa hapa Dennis Onyango ambaye ni msaidizi, alikuwa msaidizi wa hayati Raila Odinga. Ninaarifiwa kitu kimoja mawili, lakini tutakuwa tukiangazia wakati ambapo tukiendelea kusonga mbele. Niruhusu nianze kwa kuuliza seneta, uwekezaji huu Rais William Ruto amenyoshia kidole wale ambao wanasema hawajafurahia zaidi maendeleo bali wanapenda tu kuvuruga kile kitu ambacho kinaonekana maendeleo katika taifa hili. Ukiangalia kwa ukaribu, Aliko Dangote haja kwenda kwingine, hapa ndipo aliona nyumbani.
1: Naam, Liza, ni lazima kwanza tuambie wasikilizaji wetu kwamba sidhani kama kuna Mkenya yoyote ambaye anaweza kupinga maendeleo katika nchi yake. Lakini ni lazima tukifanya miradi ya maendeleo tuhakikishe kwamba miradi ile imefanyika ikizingatia sheria, ikizingatia pia utafiti ambao labda umefanywa na wataalamu, na ikizingatia pia haki za watu. Kwa kusema vile, nataka kusema kwamba umeona kuna watu ambao wamekuwa kiandamana katika eneo lile. Wanataka kujua je wao watafaidi vipi. Kuna wengine wenye mashamba wanataka kujua je fidia yao italipwa lini na vipi. Na kwa hivyo wale wanaopinga mradi ule, sio kwamba wanapinga kwa sababu hataki maendeleo, ila hatuwezi kufunika watu macho ikawa kwamba kwa sababu tunawaletea miradi ama mradi sasa basi msiulize maswali. Lazima pia tuulize je huyu Dangote ni kina nani, nani je ilitangazwa kwamba sisi tulikuwa tunataka kujenga kiwanda cha kuosha mafuta katika eneo lile ili tukapate yule ambaye labda angewekeza fedha hata zaidi. Je, kulikuwa na uwazi katika kumteua Dangote? Ni kitu ambacho kilitangazwa na kuita wawekezaji wote ama mwekezaji yote katika dunia hii ambaye alitaka kuwekeza, je, maoni ya wananchi maarufu kama

0: public participation yalichukuliwa. Je, wale wanaodai kwamba wanataka walipwe fidia, je, mwasemaji wewe Ruto wasemaji kuhusu hao? Wale wakaazi wanauliza swali, je, sisi tutafaidi vipi ama mpango wetu kama wenyeji wa eneo hili ni upi? Vile tukavyofaidika na mradi huu ni vipi? Lazima maswali yale yajibiwe. Lakini Ruto kulingana na tabia zake, yeye ukiuliza swali unapinga, atataka kusema unapinga. Kwa hivyo ni lazima tuambie Rais Ruto na wale watu wanaofanya kazi na wao kwamba Kenya ni mali yetu sisi sote, na huwezi kufanya maamuzi tukiuliza maswali unasema kwamba tunapinga miradi ya maendeleo. Maswali yaliyopo Wakenya wapate majibu.
1: Unasema nyinyi mpingi maswala ya uwekezaji.
0: Naam.
1: Mnapinga endapo hakutakuwa na uwazi.
0: Uwazi? Kama sheria iliyowekwa haijazingatiwa, kama hatujapata hatujachukua maoni ya watu public participation, kama haijakuwekwa bayana kama wakaazi na waeneo fulani watafaidika vipi na mipango ikoje, pia manufaa yale yakija yataenda kwa nani. Na kumbuka Kiswahili kinasema aliyewahi kuumwa na nyoka akiona ungongo hushtuka. Sasa tumeona mambo mengi sana ambayo yamefanywa na serikali ya Ruto ambayo yana maswali, yaani ambayo unapata kwamba kuna sera fulani zinaletwa ili kunufaisha watu binafsi na hasa mwenyewe Ruto. Na kwa hivyo ni lazima tuchunguze, tujiulize, je, huu mradi, hii mbio ambayo ipo ya kwenda kuanzilisha ama kule ku, you know, launch, ni ya nini? Kumbuka kuna kuna court orders ama kuna amri ya mahakama kwamba mradi ule haukufaa kuzinduliwa. Neno limenerudia lile kuzinduliwa hii leo. Lakini rais jana amesema atazindua kama kuna amri katika kutoka mahakama ama hakuna. Kwa hivyo ni maswali tunayouliza, na maswali tukiuliza tunataka majibu, tusijibiwe kwa kuambiwa ati tunapinga uwekezaji na miradi ya maendeleo.
1: Lakini pia on the flip side, ni mradi ambao utafaidi wa Kenya kwa pakubwa zaidi.
0: Naam.
1: Ikizingatiwa kuna mataifa mengi, ukiangalia taifa la Tanzania lilikuwa pia linatamani wangewekeza kule. Labda haya mambo machache yanaweza kukua sorted as we progress, because also investors wanakuanga na timelines.
0: Naam, nimekwambia mwanzo ni wawekezaji wangapi walialikwa waje wawekeze. Ili kwanza sasa tuambiwe kwamba Dangote ako na timelines. Pili, utatuambiaje? Hatukatai kuna manufaa, Liz, na hili liliweke vizuri sana, lakini huenda ikawa tukifuata njia ya uwazi manufaa yanaweza kuwa zaidi ya yale ambayo yatatokea yakija hivi. Ni kama yale mauzo ya nani, shares ama sijui hundi, si hundi za Safaricom.
1: Hisa.
0: Naam, hisa, naam, hisa. Si kwamba ni vibaya sana kuuza, lakini kama tunauza, je, tumeweka sokoni ili tupate yule anayetoa bei ya juu zaidi? Kwa hivyo huwezi kuniambia tu tunafaidi. Kwa sababu labda tunafaidi nusu. Tukifuata sheria tutafaidi hata zaidi.
1: Lakini hiki sio kitu ambacho kimetangazwa tu siku moja. Mlikuwepo wapi kuuliza haya maswali awali?
0: Naam, maswali yameulizwa na taratibu lazima yalitangazwa lini. Kwa mfano,
1: shikilia hapo nisome vidokezo dakika moja, kisha turejee katika mjadala huo, na pia tuhakikishe kwamba tunasonga katika mengine dakika 10 zijazo na yeye habari wetu Philip Kitajino. Haya ni baadhi ya yale ambayo tutakuwa tukiangazia moja kwa moja.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Washikadau wa afya wakutana kujadili mstakabali wake kule Kisumu. Serikali inalenga kujenga upya uwanja mdogo wa ndege wa Manda Lamu hili kuhudumia ndege kubwa. Hayo na mengine mengi Mwanahabari wetu Fili Kitajilo atakujuza kulikoni dakika hizo zijazo.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Kikao cha hoja na Liz Mtuku.
1: Na bila shaka hapa ndipo tunasonga kwa namna hiyo katika kikao cha hoja, tukiangazia mengi tu kuhusiana na hoja ambazo zinatuhusu na zinahusu taifa hili la Kenya, siasa zikiwemo. Kumbuka zimesalia siku 310 na kabla tuingie katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, mambo yapo mengi. Upinzani, serikali, wote wanasema we are the right people kuendelea kukuhudumia wewe Mkenya. Ninauliza swali hili. Umeona uwekezaji wa Aliko Dangote, rais wa viwanda vya Aliko Dangote Afrika na duniani. Unaamini kwamba kutakuwepo na manufaa zaidi kwa taifa hili la Afrika? Na je, unaamini serikali inastahili kufanya mengi zaidi kuhakikisha kwamba Wakenya wanafahamu faida za uwekezaji huu? Tunalizungumzia hili na nitakupa nafasi katika awamu ya pili baada ya habari. Niruhusu nirejee hapa kwa kiseneta Joe Nyutu, ambaye ni seneta wa kule Murang'a. Wapo wengi ambao wana maoni kinzani. Wapo pia wale ambao wanaunga mkono kikamilifu hatua hii ya rais. Kuna wale ambao wanasoma siasa ndani ya maswala haya yote. Viongozi wa upinzani wanasisitiza kwamba hatupingi. Wanasema kwamba wanataka kuona sheria, haki ikiwa imefuatiliwa kikatiba. Haya yote pia wewe Mkenya popote pale ulipo utakuwa ukituambia. Kuna kitu ambacho nimeuliza mheshimiwa na ukaniuliza ilitangazwa lini. Na nikakumbuka huu mjadala umekuwepo tangu hadi ama ule mjadala kwamba hiki kiwanda kingekwenda kule Tanga, wakatoka kule Tanga Rais William Ruto, wakati ambapo walikutana kule Samia akaelezea, rais huyu wa Uganda pia akaelezea. Na sasa baadaye wakaamua Mombasa it is not Mombasa but Lamu it is. Unahisi kwamba hapakuwa na uwazi wa kuweza kuelezea Wakenya pamoja na nyinyi viongozi kuhusiana na swala hili?
0: Wewe mwenyewe Liz umetoa kauli ya Rais Museveni wa Uganda na ukasema kwamba alisema, mimi hata sikuwa nimepata nafasi ya kusikiliza habari. Nilikuwa nimepanga kufanya vile saa 3. Lakini ukasema, na ninakuamini kwa sababu wewe ni mwanahabari.
1: Nimesoma actually kutoka ofisi yetu.
0: Amesema kwamba hatakuwa na haraka kuwekeza mpaka ajue je kiwanda kile kilichokuwa kimepangwa kuanzishwa kule Tanga mambo namna gani. Je, Rais Samia Suluhu maoni yake ni gani? Nakumbuka kwamba huu ujenzi wa kiwanda kile kule Tanga kilipaka Kenya tope mbaya sana, kwa sababu Rais Ruto mwenyewe alienda kule Tanzania, nchi ya ugenini ambayo ina rais wake, akaenda kutangaza ujenzi wa kiwanda na tukawa tumepakwa tope mbaya sana usoni mwetu kama wa Kenya. Maanake hata Rais Samia akasema sasa labda yeye atatuambia kinajengwa lini, kinajengwa wapi. Maanake ameenda pale kuingilia masuala mengine. Kwa hivyo tunavyomjua Rais Ruto labda amefanya karata hapa na pale, ikawa kwamba labda hata Rais Samia hajaridhika. Na ndio sababu Rais Museveni, ninavyofikiria mimi, alikuwa akipima maneno yake. Hakutaka kusema kwamba yeye amepiga muhuri ujenzi wa kiwanda hiki. Manake labda maswala ya Afrika Mashariki labda hakujapatikana maelewano. Na ndio sababu tunauliza, je, haraka ya kwenda wapi?
1: Wanasema time waits for no man.
0: Time waits for no man. Lakini kumbuka Liz, kama unapika ugali, huwezi kusema kwamba utaweka unga kwenye maji ambayo hajachemka eti kwa sababu time waits for no man. Lazima maji yachemke kwanza ikiwa unataka ugali. Haijalishi kama muda hamgojei binadamu yote, kwetu tunasema kwamba jua halimgojei hata mfalme. Lakini kuna mambo mengine lazima ugoje. Liz, mwanamke akishika mimba leo hii, hata awe na haraka ya kupata mtoto namna gani, ni lazima agojee miezi 9 kabla hajapata mtoto. Kwa hivyo sio kwamba time waits for no man, lakini ni lazima kila jambo lipewe muda ambao unafaa, ikiwa jambo lile litafanyika kwa namna na jinsi inavyofaa. La sivyo ukiharakisha, kumbuka Kiswahili nacho kilisema kwamba haraka haraka haina baraka.
1: Manufaa ambayo yanatokana na kiwanda hiki Balina, ayo ambayo ni muhimu ambayo unayaibua ni mengi zaidi. Wanasema they will create at least 60,000 jobs. Ni kitu ambacho ukijua ajira katika taifa hili imekuwa ni changamoto zaidi. Balina, hilo tutakuwa ni kiwanda ambacho pia kitasaidia fertilizer. Unajua taifa hili tunategemea chakula ambacho ukulima ni kitu cha muhimu. Pia kiwanda hiki kitazalisha umeme. Ni kitu ambacho pia tuna struggle katika taifa hili la Kenya hapa kule kuhakikisha kwamba tunapata umeme wa kutosha. Hizi faida zote ikilinganishwa na yale mengine machache mnayaibua.
0: Na mlize, nimekuambia na ningetaka labda tupanue mjadala huu. Ni kweli wanasema kazi 60,000. Lakini je, labda tukifanya jambo hili kwa umakini zaidi tungepata kazi labda 100,000 badala ya 60,000. Inawezekana kwamba hii fertilizer ambayo tutapata ama hii mbolea ambayo tutapata, inawezekana kwamba tukizingatia utafiti ama ushauri kutoka kwa wataalamu, labda tunaweza kupata fertilizer ama mbolea ya hali ya juu hata kuliko ile tutapata. Inawezekana kwamba kawi ama nguvu za umeme zitakazozalishwa na kiwanda kile, inawezekana kwamba tunaweza kutoa maradufu. Inawezekana kwamba tunaweza kutoa hata mara 3 mara 4. Kwa hivyo huwezi kusema kwa sababu kuna faida basi nitaharakisha, sitagojea, sitaki kusikia ushauri wa wataalamu, sitagoja kufanya kuchukua maoni ya wakazi wa eneo hilo, kwa sababu nao sheria lazima
1: ifuatwe,
0: tuzingatie. Na sio kwamba tumepatiwa nafasi ya kuchagua kufuatilia ama kutofuatilia, ni lazima tufuatilie sheria, manake sheria yenyewe ndio imemfanya rais kuwa rais.
1: Shikilia hapo, tutarejea sasa na mengi zaidi. Tutawaruhusu wa Kenya kuzungumza, na pia sasa tutaingia katika masuala ya siasa. Najua hapa upinzani yapo mengi zaidi, usicheze mbali, maana kitu kirejea yapo mengi, lakini kwa sasa tunaingia katika masuala ya habari.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Mradi wa kiwanda cha kusafisha mafuta kwenye kaunti ya Lamu Dangote, wakati ambapo basi ushazinduliwa rasmi, mradi ambao Wakenya wengi wanaotarajia kutoa nafasi nyingi za ajira, wito umetolewa kwa wakazi kuchukua jukumu la kuwezesha wanao na ujuzi mbalimbali ili wapate kujinyakulia nafasi za ajira kwenye miradi mbalimbali. Akizungumza mjini Malindi kwenye kaunti ya Kilifi, mwanaharakati wa kukabili dawa za kulevya Famau Muhammad amewataka wazazi kujukumika vilivyo kuhakikisha kuwa wanao wanapata ujuzi wa kutosha ama wanapata ajira kutokana na mradi huo ambao umezinduliwa rasmi leo na Rais William Ruto.
2: Vijana hawakusoma, hawana elimu, pengine kazi ya elimu fulani, na kwa bahati mbaya kijana watu wa ile area hawakusoma, hawakusomea mfano engineering, mfano mambo mengine kama hayo, mfano atakana pilot, atakana mtu kuendesha katapila na nini na mambo mengine kama hayo, bila shaka huhitaji watu ambao wana ujuzi na ambao wanaweza kufanya shughuli kama hizi. Kwa hivyo isiwe ni kisingizio kwamba pengine ameletwa mtu, pengine ni anajua kuendesha katapila, yeye ni engineer au ni mtu ambaye wa kuchora michoro ambao pengine ile sehemu hakuna wa kufanya kazi kama zile, bila shaka wataletwa watu kutoka nje. Kwa hivyo ni jamii ihamasishwe isomeshe vijana kwa bidii.
1: Anajiri baada ya madai kuibuka kuhusu swala la ajira kwenye mradi uliozinduliwa rasmi leo kwenye kaunti ya Lamu, kwamba wingi wa wafanyakazi kwenye mradi huo si wa kaunti ya Lamu wala kaunti jirani, wakaazi wakihofu kwamba hawatanufaika na ajira kwenye mradi huo. Famo hata hivyo ametoa wito kwa wakaazi kutafuta ujuzi, hatua ambayo anasema kwamba basi itawezesha kupata ajira katika mradi huo.
2: Kwa hivyo ni vizuri sisi kama jamii tusomeshe vijana wetu kwa bidii, na bila shaka yule mwenye mradi akiwa atakuwa na atataka wafanyakazi, bila shaka atakuwa wafanyakazi kutoka pale pale area, kwa sababu pia tukumbuke kuleta wafanyakazi kutoka nje ni gharama, ni gharama kubwa ya kutoka watu wale wa area ile, itakuwa ni pesa ambayo ya kuweza kumlipa mfanyakazi wa sehemu kama hili kuliko kuleta wafanyakazi kutoka nje. Kwa hivyo mimi natoa wito tu kwamba tusomesheni vijana wetu kwa bidii ili tusikose miradi kama hii mikubwa ikija.
1: Kwenye swala tofauti ni kwamba washikadau katika sekta afya pamoja na viongozi wa mashirika na serikali ya kaunti ya Kisumu wamekutana jijini humo kwa mkutano wa kikanda unaolenga kuangazia upya namna mamlaka ikiwemo serikali ya kaunti ya Kisumu zinavyoshughulikia kuunga mkono na kuendeleza huduma za afya akili kwa wafanyakazi katika kaunti hiyo. Mkutano huo wa kikanda kuhusu afya akili umewaleta pamoja watu wenye uzoefu wa moja kwa moja wa changamoto za afya akili, wataalamu wa afya wa akili, watafiti, wanaharakati pamoja na viongozi. Kwa muda wa siku mbili washiriki wamekuwa kijadili uzoefu mbalimbali, kubadilishana maarifa na kuchunguza njia mpya za kukabili changamoto zinazohusiana na afya akili. Mkutano huu pia unalenga kutoa jukwaa kwa watu wenye uzoefu wa changamoto za afya akili, ushahidi wa kitaaluma ama kitaalam, kushirikishwa na mawazo mapya, kujadili kwa lengo la kubuni mikakati madhubuti ya kuboresha huduma za afya akili katika eneo hilo. Roy Douglas Otieno ni mmoja waliohudhuria mkutano huo.
3: One of the things that we are communicating this conference about ensuring that giving voices for the lived experience, but also ensuring that we give attention to the mental health prevention, mental health policy, mental health response and management. But we have also different civil society organizations who are working in different sector, be it data, be it research, be it prevention and response. And we are bringing everyone on board. And we are happy that we have national government, we have county government.
1: Kwenye masuala tofauti ni kwamba mafuriko hayazuiliwi na serikali pekee, tahadhari ikitolewa jamii isipochukua hatua maisha yapo hatarini. Usafi wa mitaa, wajibikaji wa kila mkazi na kufuata maagizo ya usalama ni sehemu ya kuokoa maisha. Ndio wito wa gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja, ambaye amekubaliana na muungano wa mashirika ya wakazi nchini KARA kuimarisha ushirikiano na jamii katika maandalizi ya mvua ya El Nino na mikakati ya kuzuia mafuriko. Katika makubaliano hayo, mashirika ya wakazi mashirika pamoja na wakazi yatasaidia kusambaza tahadhari za mapema, kuhamasisha wakazi na wa maeneo yaliyo hatarini kuhama kwa usalama, pia kuripoti yale maeneo ambayo ya ni hatari. Sakaja amesema kaunti ya Nairobi imetambua maeneo 227 yanaweza kukumbwa na mafuriko na itashirikiana ama itashirikisha uratibu wa KARA ili kurahisisha maandalizi na hatua za kukabiliana na majanga.
0: Biashara na fedha.
1: Katika biashara ni kwamba ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta unatarajiwa kuanza katika kaunti ya Lamu. Serikali inalenga kupanua miundombinu ya barabara kwenye bandari ya Lamu, vile vile kuimarisha shughuli za uchukuzi. Akizungumza kabla ya kuzinduliwa kwa ujenzi wa kiwanda hicho, waziri wa uchukuzi Davis Chichira amesisitiza kwa serikali ipo makini kuongeza uwekezaji katika ukuaji wa mfumo wa usafiri wa bandari ya Lamu na ule wa Lapset baada ya kampuni ya Dangote kujitolea kujenga kiwanda hicho cha kusafisha mafuta. Kulingana na waziri huyo, serikali pia inalenga kujenga upya uwanja mdogo wa ndege wa Manda ili uweze kuhudumia ndege kubwa.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Bajeti ya mapema inakusaidia kutenganisha mahitaji, akiba na matumizi ya ziada kabla ya pesa haijaanza kupotea bila mpango.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa mbili. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiomba ukurasa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Nabai.

0: TV yako uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47, bonge la radio, tunavuma na bado. Hapa ndipo
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, namba uno.
3: Kwa Ground ni radio.
1: Radio 47.
0: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
5: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
4: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
1: Ground imesema radio ni Radio 47.
2: Vitu kwa Ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
1: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti ziko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
1: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
2: Katela Messi. Pigwa laza kwenda chini.
6: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
1: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
7: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
6: Bye bye.
2: Number 1 coming there very soon.
1: Hii ni namba 1.
6: Sisi hao.
0: Hii
1: tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe
5: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
0: Hapa.
4: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
4: Ndipo.
0: Na bado.
4: Maneno haya.

0: cha hoja na Liz Mtuku.
1: Nikikwambia hapa ndipo namaanisha hapa ndipo. Manake hapa ndipo nyumbani. Mwa hoja zote muhimu pale ambapo huwa tunadadisi, tunajadili sera za taifa, wakati ambapo siasa zinachukua mkondo wake, tunahakikisha kwamba tunakujuza. Kwa njia moja au nyingine, tunahakikisha kwamba you are informed, maswali yako yanajibiwa katika kikao cha hoja ndani your Radio 47. Bila shaka ni wakati wangu wa kufungua simu za kwangu. Nipate kusikia kutoka kwa Wakenya na pia nipate kusikia kutoka kwa viongozi ambao ninao moja kwa moja. Kutoka upande wa pili, nimemtafuta mmoja wa wanauchumi na pia ni kiongozi na pia ni mmoja wa wale ambao wanapenda masuala ya uchanganuzi wa sera za taifa na siasa. Na ni mtu ambaye nimesema ni kiongozi ambaye anachambua pamoja na sera za uchumi yote kwa pamoja, anafahamika kama FCPA Hesbon Omolo. Upande wa pili walaidi atakuwepo, sijui kama ananipata. Hesbon, unanipata?
2: Nakupata vyema kabisa.
1: Okay.
2: Hello.
1: Oh, hello, unanipata?
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Unanipata?
2: Diva Savula hapa nikiwa Chemororoch Massive wa Kingi Chikande Eldomaiga City.
1: Yes.
2: Hello.
1: Unanisikia? Alright, wacha nirejee hapa kwa Pato kidogo aniangalie kitu kimoja, mambo mamoja, kitu kimoja mawili, kisha tuzonge mbele. FCPA, wapo unanipata? Leo tumemwona Rais William Ruto upande wa pili na aliko Dangote, viongozi wengine kutoka bara la Afrika, aswa Afrika Mashariki, kushuhudia ufunguzi wa kiwanda hiki. Lakini wakati ambapo tunazungumzia hili, upande wa pili Senator Joe Nyutu ambaye yupo studioni anasema hawapingi masuala ya viwanda wala uwekezaji katika taifa hili. Lakini maswali makuu ni kufuata sheria katika hili. Mwanzo nisikie kutoka kwako.
3: Asante sana, na salimia Senator Joe Nyutu.
1: Ehe.
3: Ni vizuri kusikia kwamba yeye kama kiongozi hapingi mradi wa kuleta kiwanda kama hichi hapa Kenya.
1: Ehe.
3: Lakini cha muhimu ni kufuata sheria vile anasema. Swala kuu ni sheria gani haijafuatwa ambayo anataka ifuatwe ndio hii mradi endelee mbele. Manake najua kulikuwa na tetesi kuhusu mambo ya ardhi, lakini mambo hayo bado yatatatuliwa. Manake kuzinduliwa kwa hii mradi haimaanishi hayo maneno hayatashughulikiwa. Manake kilichobaki ni kwamba kama mtu anadai

0: wapata, watapata ajira. Isitoshe, hiyo mradi itachangia pakubwa kueneza ama kuhakikisha ya kwamba ile mali yetu, GDP yetu ipande juu karibu 20%. What? Hii ni mradi ambaye ni mzuri, na hata ushuru ambaye tunalia hatuna kama wa Kenya itapanda juu na zaidi ya bilioni kama 200 ama 300 kila mwaka. Kwa hivyo hiyo sio mradi ya kuchezea, lazima tuikaribishe. Lakini pia kama kuna maswala kama haya ambayo yameletwa kuhusu mambo ya ardhi, kwangu sioni shida hiyo, hayo maneno yakitatuliwa tukiendelea na hii mradi ya kuzindua hii kiwanda.
1: Wajua ukizungumza tayari nilikuwa namuona Senator Joe Nyutu anataka kukujibu lakini anajizuia. Niruhusu nimlete pia usikie kutoka kwake.
0: Kwanza msalimie, unajua rafiki yangu sana huyo.
1: Najua. Aya, Senator Joe Nyutu, umemsikia anasema maswala haya yanaweza kusubiri kutatuliwa tukiwa tunaendelea na mradi wenyewe.
2: Mwanzo nataka ni seme kwamba huyu msikilizaji ni msikilizaji ambaye ametia fora katika masuala ya kisiasa, na anachozungumza unaweza kusikia kweli kwamba ni mtu ambaye ameweza kufikiria mambo ambayo anasema. Kwa hivyo nimpongeze kwa sababu ya maoni yake pia. Na
1: huyu ni Hesbon Omolo.
2: Oh, Hesbon Omolo.
1: Ehe, yule mmoja FCPA.
2: Naam, lakini ameuliza kama ni sheria gani haijafuatwa, lakini nimkumbushe Hesbon kwamba kuna amri ya koti ambayo ilikuwa imetolewa na kuagiza kwamba mradi ule usizinduliwe mpaka masuala ambayo yalikuwa kotini kuhusu kuzinduliwa kwake yaweze kutatuliwa. Hilo ni jambo moja. Na unajua tumekuwa na shida katika nchi hii kwamba wale walio na mamlaka ama walio katika nyadhifa tofauti tofauti za serikali, hata jana, siku kabla ya jana ama jana, unajua Inspector General wa polisi alikuwa pale mahakamani kwa sababu ya kukiuka amri ya mahakama. Na ni lazima Hesbon ajue kwamba ikiwa tutaachilia nchi yetu ama tutaachilia rais ama mtu mwingine yeyote yule kwamba awe ana uwezo wa kukiuka amri za mahakama, basi tutakuwa

0: Nyenye aliko Dangote ana anatishia kwamba atawakabili wa Kenya vilivo, inaashiria nini? Ni kuwatishia? Ni baadhi ya yale ambayo wa Kenya wanaibua maswali dhidi yake. Hezbon,
1: asante sana Liz, nimesikia yale.

unayo kwa hii ardhi. Lakini kama kuna wenye wana haki watalipwa. Lakini si vyema kuzidi kusimamisha hii miradi ambayo tungeanza hizo miaka za kitambo. Tumefikisha tamati ya Vision 2030. Na ukiuliza kiongozi Nyutu, hao ndio wanapiga kelele, mbona tumefika Vision 2030 na tujatimiza yale ambayo tulipanga? Lazima tufikirie kama Wakenya ya kwamba mradi ambaye inahusika na mafuta ambaye tunatoa eneo kama ya Turkana ama popote duniani, sheria duniani inasema ya kwamba ile technology imekuja ya kisasa, tunazidi kuachana na mambo ya fossil fuels ama mambo ya mafuta hii inatoka ardhi, tunaanza kwa ile inaitwa renewable energy. Kwa hivyo tuko tuna miaka kama 20 ama 30 ya kuemploy ama kuenjoy mambo kama mafuta hii ya Dangote. Ambapo tukizidi kungoja, Wakenya ndio wanazidi kuumia, na hii rasilimali yetu sasa hatutaitumia kama Wakenya. Kwa hivyo mimi ombi langu ni kwamba viongozi kama John Nyutu waunge hii mradi mkono, lakini wasisimame hapo, waendelee kuuliza maswali nyeti na kuhakikisha

0: Ni swali ambalo mtanijibu wawili. Mimi niko na swali moja tu. Vile Dangote anaitwa Dorina anasema, mimi niko na swali moja tu. Vile Dangote alisema tukileta noma, yeye pia ni mnoma. Anajua Gen Z vizuri kweli? Ama anajua Kenya ni capital city of Africa? Huyu ni Doreen. Mimi nasema 2027 is not by I will not force my wife to vote. Huyo achana na yeye. No one doesn't know no one who doesn't know about the benefit of the plant, Washington baby. Even if they keep explaining, the benefit definitely goes to Ruto, that is Munat. Hiyo ni maoni yako. Chachila anasema, I hope you're not referring to all Kenyans because we have a group of permanent opposers. Chachila Otieno, tunajua president sasa wewe, rais wenu alikuwa akisukumia mradi wenyewe ufanywe Tanzania hata bila kumfahamisha rais wa Tanzania. Bonia anasema vile, kwa huu mradi naunga mkono kwa sababu faida za nchi yetu, lakini muhimu sheria ifuate. Kuna mwingine amesema hii asilimia kubwa, natafuta hiyo comment nilikuwa nimeiona. Alikuwa amesema the greatest share ya hizo jobs zinaweza kwenda kwa Nigerians. Na hilo ni swala kuu zaidi. Mnaki wa Kenya wanataka kuhisi kwamba they are protected. Actually ndio hii. Anaitwa Biting City Netizen. Anasema hiyo utapata 80% ni Nigerians. How are we going to protect our Kenyans katika hili, Senator John Nyutu? Unaona ndicho kitu watu wanasema. Hata kama kweli tunapenda mradi wenyewe, lakini usikuje kufanywa na wale watu kutoka mataifa mengine. Kama ilivyo katika baadhi ya miradi ambayo umeiona katika taifa hili, ikiwa ile ambayo inafanywa na taifa la China humu nchini.
1: Na unajua swala ambalo ameibua huyo msikilizaji ni swala muhimu sana. Na ndilo swala ambalo Hezbon analiepuka. Je, mwanzo kabisa. Je, tulifikiaje kwa Dangote? Je, tulitangaza kwamba tunatafuta mwekezaji na tukatumia njia zote zinazofaa kuona kwamba Dangote ndiye aliyefaa zaidi? Kwa sababu amesema mwenyewe Dangote, akasema kwamba Rais Ruto alienda pale akambembeleza mpaka akakubali. Je, Hezbo natuambie, ni kazi ya rais kutafuta wawekezaji na kuwabembeleza, ama miradi yoyote ile inafaa itangazwe ili tuone kwamba yule ambaye atanufaisha wa Kenya zaidi ndiye amepata kandarasi ile? Kwa hivyo jambo moja ambalo kama Hezbo natarudi atuambie, je, tulifikaje kwa Dangote? Pili, na hilo swala ambalo huyo msikilizaji ameliibua. Pili, huyu Dangote anakuja na what conditionalities? Tusiangalie tu juu tuseme analeta trilioni mbili. Huenda ikawa kama ulivyosema kwamba atakuja vile wa China wanavyofanya, kwamba ndio wanajenga barabara, lakini unapata wale wahandisi engineers wote ni wa Tanzania, ni wa China. Wakati mwingine hata mashini wanazoleta ni kutoka kule Uchina. Kwa hivyo tunafaa tujue, je, tusiambiwe tu juu huu ni mradi una faida kwa Wakenya kazi 1060. Je, what are the conditionalities of this loan? Tusiwe kwamba Dangote ataleta wale wenzake kutoka Nigeria ndio atakuwa akifanya kazi za maana pale. Na tujue pia hivyo huyo msikilizaji ameuliza, je, faida atakayopata Dangote, kwa sababu ni mwekezaji anataka faida. Je, kumewekwa mikakati gani kuona kwamba sio kwamba Kenya itapoteza faida bali na kulipa ushuru? Manake ni lazima kila mmoja mwekezaji alipe ushuru. Lakini je, hela zake ataziweka wapi? Pili, ni lazima tujiulize, na ni lazima unajua nimesikia Dennis akisema kwamba kwa sababu wale wengine wao hawana hati miliki, ni kama akataka kutuambia kwamba hawana haki. Nataka nimkumbushe Hezbon, kuna ardhi za jamii, community land. Ukienda kwa mashamba ambako wanafuga wale wafugaji, ikiwa ni Wasaburu, ikiwa ni Wamasai, wafugaji, jamii ya wafugaji, ukaenda kule hata Northeastern,

0: utapata kwamba kuna mashamba makubwa makubwa na wenye kutumia yale mashamba si kwamba wao wana hati miliki zozote, lakini ni mashamba yao, ni community land. Na kwa hivyo Hezbo natuambie, je, jamii ile imeridhika, imekubali? Kwa sababu hatuwezi kutoa sababu kwamba kwamba kutokuwa na hati miliki sasa basi inakutema kwamba wewe haupo hapo. Na mwisho kabisa, unajua nimekuambia aliyeumwa na nyoka akiona ungongo hushtuka. Lazima tuulize ya maswali, kwa sababu si muda mrefu sana umepita, tulikuwa tuna walikuwa naitwa nani hawa, walikuwa kubaje wajenge uwanja wa ndege mpya, walikuwa naitwa nani na sawa,
1: Adani.
0: Na ikawa Rais Ruto anawasifu sana na kadhalika na kadhalika, lakini baadaye wa Amerika wakasema kwamba hawa si watu ambao waliweza kuaminika. Na kwa hivyo ndio sababu tunataka tuone uwazi katika kumpatia Dangote kandarasi hii. Umefuatwa? Je, uwazi ulifuatwa? Je, kulitangazwa? Je, ni kina nani wengine ambao walikuwa wame express interest lakini ikambiona, kwa sababu tumeambiwa Dangote, rais mwenyewe ndiye ameenda kumbembeleza Dangote, na rais mwenyewe tunamjua.
1: Shikilia hapo Dennis Balindi anaitwaje, Hezbon. Hezbon, umeyasikia maswali ambayo ameuliza Senator Joe Nyutu kuhusiana na hili. Ehe.
2: Kwanza nimweleze Joe Nyutu ya kwamba ameuliza ni jukumu gani rais wetu William Ruto anayo ya kuhakikisha kwamba anaweza enda nchi kama Nigeria. Ehe. Na kuongea na Dangote akuja aweke mali yake hapa Kenya.
1: Ehe.
2: Ulimchagua kama rais ili atutatulie shida zetu kama Wakenya.
1: Ehe.
2: Na kuna yale ambayo aliahidi Wakenya ikiwemo kuhakikisha ya kwamba amezalisha kazi kwa vijana wetu, na aliahidi karibu kazi ya watu milioni moja kila mwaka. Atawezaje kufanya hayo kama yeye mwenyewe kama kiongozi hawezi enda kutafuta wale waweka hazina wakuja hapa nyumbani? Mara nyingi ameita hata waweka hazina hapa Kenya, tumekuwa na conference hapo KICC, hata tumepata projects mingi zimekuja hapa Kenya. Ametembelea nchi za kigeni akijaribu kuwaleta hapa nchini Kenya. Kwa hivyo si vyema kusema ya kwamba sio jukumu la rais kuleta mradi kama hiyo. Isitoshe, Aliko Dangote ndio Mwafrika mwenye mali zaidi duniani kwa kwa bara la Afrika yote. Kuna kosa gani akiambiwa kuja Kenya uweke miradi yako? Aliko Dangote alikuja Kenya mwaka wa 2014, alitaka kuleta miradi ya cement. Nini ilifanyika? Wakora hao wanadai shares kwa Tanzania. Leo hii kiwanda kikubwa cha cement nchini Tanzania iko eneo la Mtwara. Ni ya nani? Dangote cement. Juzi nimeshangaa, nimeenda nchi ya Burundi nikapata ile simiti nauza huko ni ya kutonga kutoka Dangote. Hapa jirani nchi ya Ethiopia amezindua kiwanda kingine ya cement. Sisi tulimfukuza Kenya. Haya, akarudi mwaka wa 2017. Ulifanya nini akitaka kuleta hii mradi ya mafuta? Hivyo tukaleta hizi ukora zetu, akaepa tena. Wakati huo inafanyika, nchi ya Uganda ikahamisha ile pipeline walikuwa wanataka wafikishe mpaka Mombasa. Wakaenda nchi ya Tanzania. Leo hii hata Museveni umesikia vile ameongea, haezi ridhika na mpango wetu kwa sababu ya haya ukora yenye tulikuwa nayo hapo huko nyuma. Sasa hivi leo Dangote amekubali kuja hapa, tumemshawishi akakubali. Anakuja na fedha yake, anakuja na ile experience nayo, ile kiwanda nao eneo la Lagos inaitwa Leki, ndio kubwa zaidi duniani.
1: Kuna maswali ambayo wakati ambapo una explain, kumbuka pia muda unakimbia, kumbuka pia Wakenya wanaibua maswali kuhusiana na uwekezaji wenyewe na pia faida zenyewe zi ama what is there for Kenyans.
2: Mambo ya Adani nimesikia. Alikuja na mradi ya kusaidia tujenge hii airport yetu ya JKA. Tukamkuza tukasema ni mkora. tukasema amefukuzwa na Amerika, leo hii ameleta mradi kiasi gani nchi ya Amerika? Saa zingine pia tujichunge na mambo ya wakoloni. Hapa jirani nchini Tanzania mradi ya stima Adani anafanya. Kwa hivyo hayo mambo mengine ni porojo. Kwa hivyo kama Mkenya lazima pia uangalie ni mambo gani hayo unaongea. Lakini nikiacha mambo hayo, wacha niongelee benefits yenye tutapata kama Wakenya. Na ni muhimu tuangalie hii mradi sio tu kama mradi ya kuhakikisha kwamba kama Wakenya tunaweza kuwa na mafuta yetu ya kutoka Lokichar, tunaisafisha sisi wenyewe kama Wakenya. Kuna mradi ya fertilizer factory tutakuwa nayo. Mambo ya mbolea kuagizwa kutoka nje hata itakuwa mambo ya kigeni. Kuna mradi ya stima kuhakikisha kwamba 500 megawatts itatoka kwa hiyo kampuni ili tuuzie Wakenya.
1: Hizo faida.
2: Ilhali 500 megawatts watumie hao wenyewe kuzalisha. Kwa hivyo benefits ni mingi.
1: Wanauliza Wakenya pia kuhusiana na kazi zenyewe. Mreki wameona wameona wale ambao ni wawekezaji wakikuja na watu wao ambao wanawekeza. Actually ameandika mmoja wa Kenya, nimesoma tu.
2: Hiyo ni kazi, hiyo ni kazi ya nyutu kama mjumbe ambaye amechaguliwa. Waende wakae chini kama bunge wahakikisha kwamba hii mradi kiletwa Kenya. Kazi, nafasi za kazi kwanza zipewe wa Kenya, lakini Dangote mwenyewe amesema atafanya hivyo, lakini iwekwe kwa sheria ya kwamba kwanza kabisa kama kuna engineers wa Kenya ambao wamesomea ama wako na taaluma kwa mambo ya engineering wapewe nafasi ya kwanza. Na amesema hivyo. Kwa hivyo kiongozi kama Nyutu ni jukumu lake hakikisha kwamba kama ni kiongozi ambaye anapenda watu wa Lamu, tuhakikisha kwamba kuna college pale watu wa Lamu waanze kuenda kusoma. Ikifika miaka 3 watakuwa na utaalamu katika mambo ya ambayo inalingana na mambo ya usafirishaji wa mafuta. We must be prepared. Mambo ya kupiga tu domo tumezoea. Juzi Nyutu amepiga kelele ati Gikomba maora watu wananyang'anywa ardhi, sasa hii Gikomba iko safi, wamenyamaza.
1: Hebu nijibu hili swali la kutoka kwa mmoja wa Kenya.
2: Tumeongea mambo ya Rironi Mau Summit. Leo hii watu wamenyamaza, barabara inajengwa.
1: Hebu nijibu hili swali.
2: Kelele hawezi kosa.
1: Wakati ambapo unajibu na hilo, ndio ni dakika moja tu kisha nirejee kwa seneta. Je, ni kweli nikiwa shuleni zamani nilifunzwa kwamba oil refinery ilikuwa Changamwe? Huyo ni Mkenya anauliza. Kwani haikuwa ukweli? Mbona hatungefufua hicho kiwanda ama hatungeendeleza hicho kiwanda? Ni mtu anauliza hilo katika kurasa zetu ambapo katika ukurasa wetu pale kwa Facebook.
2: Mbaya marehemu Kibaki alishakufa, lakini yeye ndiye aliuza hiyo kiwanda. Na fikia 2013 hiyo kiwanda ilikuwa imefungwa. Ilikuwa, lakini ilikuwa imefungwa na ilikuwa huko ilikuwa imezaeka, imeanza kuoza. Yeye aliuza.
1: Okay.
2: Hao wenyewe waliuza.
1: Acha nimlete seneta. Sasa
2: turudi huko nyuma tuseme turudi turudi. Lakini ukiangalia jinsi eneo la Lamu iko, kuna port pale. Nimeongelea mambo ya Lapset master plan. Naomba viongozi wetu warudi nyuma, waende wasome Lapset miradi kama gani. Mambo ya hii oil refinery iko kwa hiyo master plan ya Lapset, na sisi sote tunasema tumeenzi na tunapenda mambo ya Vision 2030. Turudi huko, ndio hii mradi iko.
1: Kwa
2: mwenye anaileta inaweza kuwa ni Dangote ama mtu mwingine, lakini kama una mali yako wewe leta. Lakini cha muhimu ni kwamba pia kila Mkenya atakuwa na nafasi ya kupata kununua shares ama hisa katika Nairobi Stock Exchange. Kwa hivyo sio sawa kusema ya kwamba tutapoteza. Na nimesema ya kwamba taxes ile Dangote hiyo East African Refinery itakuwa inalipa ni zaidi ya bilioni 300.
1: Alright. Niruhusu nimlete pia seneta, na muona akiandika yale ambayo unajibu. Kuna huyo anasema Liz, kama refinery ya mafuta inaenda kuwa hapa nchini, je, mafuta yatashuka bei kweli jinsi ambavyo wanchiko ama wale wa Kenya wa pale chini wanatarajia? Mwingine naamini anasema naamini kiwanda hicho kina manufaa sihaba, manufaa tele sana. Mfano ni ukuaji wa Lamu wenyewe nchi nzima, mafuta yatashuka bei. Haya ndio matarajio ya Wakenya wengi. Kuna mwingine anasema sometimes being in Kenya some people want to just oppose everything. Ajasema jina lake. Senator John Nyutu, umemsikia yale ambayo ameyazungumzia upande huo wa pili.
3: Unajua Hezbon, amenikumbusha wazazi wetu. Mimi natoka katika mahali ambapo tunakuza kahawa. Sasa nakumbuka siku zile tukikua, tulikuwa tunaenda kuchuna kahawa. Tunabeba, tunapeleka kwenye kwenye factory.
1: Yes.
3: Na tunafanya kazi ngumu sana. Na kahawa ilikuwa inaiva wakati mvua ni nyingi. Sasa basi siku zile tukilipwa ama kahawa ikilipwa, wazee, baba zetu walikuwa wanaenda wananunua unga, wanawanunulia nyama. Sasa lakini anaenda kujivinjari na pesa na zile hela zingine zote. Sasa Dennis anataka kutuambia kwamba kama kuna ni Hezbo anataka kutuambia kama kuna faida, basi tusiulize maswali. Sisi tunasema faida zinaweza kuwa nyingi ama kubwa kuliko zile ambazo ameorodhesha. Hilo ni jambo la mwanzo. Lakini pili, na ambalo limenihuzunisha sana, Hezbon hajajibu hata swali moja langu. Manake nilikuwa nimeuliza, je, ilitangazwa, yeye amesema kwamba rais sijui aliahidi wa Kenya,
1: anasema iko katika ule mpango mkubwa mpana wa Lapset.
3: Ndogoja, nasema mimi nimeuliza, ndiyo mpango mkubwa wa Lapset, lakini je wengine walipewa nafasi? Dangote analeta trilioni mbili, labda kungetokea mwingine ambaye angeleta trilioni nne ama tano. Je ilitangazwa? Hilo hajajibu. Nikamuuliza pia, je haki za watu ambao hawana hati miliki lakini wana ardhi za jamii, je haki yao itashughulikiwa vipi? Kwa sababu yeye alikuwa amesema kwamba ikiwa huna hati miliki, basi mradi uendelee, na kwa hivyo hajajibu pia hilo. Tatu, nilikuwa nimeuliza, je conditionalities zile za Dangote ni gani? Kwa sababu ni kweli rais anaenda kutafuta wawekezaji, lakini sio kwamba anaenda anateua mmoja anasema ni huyu. Yeye kazi yake ni kutangaza ama ni kwenda kuonyesha vile Kenya ilivyo mahali, ilivyo palipo mahali pazuri pa kuwekeza. Halafu sasa ikifika kuna mradi fulani, watu mtu yeyote apewe nafasi ya kuwekeza. Lakini huyu yeye alichagua Dangote bila kuwapa wengine nafasi, na Dangote mwenyewe amesema hivyo. Halafu kitu kingine ambacho amekataa kabisa kujibu, akahepa, nimesema aliyeumwa na nyoka akiona ung'ong'o hushtuka. Sisi tumeona rais yuyo huyo Ruto akiwa ameleta Adani hapa, baadaye tukaambiwa kwamba Adani, sijui ni Adani ama ni Adani, alikuwa na shida, na tulifanya hayo kwa sababu ya Wamarika kusema. Je, na ni kwa sababu pia haiko imetangazwa wawekezaji wengine wale walio na uwezo waje wapimwe wawekwe katika ratili tuone kama walifaa zaidi kuliko Adani. Nani anajua kile tunachoita public procurement?
1: Asema faida hizo zilikwenda mataifa mengine.
3: Nama haijalishi zilienda mataifa mengine, lakini labda tungepoteza zaidi. Kwa hivyo tusione tu ni faida. Nimekwambia tusivune kahawa miezi sita tukiwa tunanyeshewa, ati malipo yetu ni nyama kilo mbili na unga pakiti mbili, ati sasa tusiuliza maswali. Jambo lingine, amesema kwamba ni sisi sasa tupitishe
1: sheria bungeni,
3: wale watafanya kazi kule. Lakini kumbuka Hezbon anasema mradi uendelee kwanza mradi uendelee. Nini kinafaa kutangulia nini? Si sheria zipitishwe halafu mradi huu anze? Sasa je mradi ukiendelea, hata tukifanya sheria tutaifanya vipi? Na tayari kama Dangote ameleta watu wake, na hatujui manake ni makubaliano kati yake yeye na rais wa Kenya. Si amesema hivyo? Kwa hivyo hatujua amekubaliana vipi. Kwa hivyo sheria kama tunaifanya, tunaifanya kabla. Lakini goja nikwambie kitu. Unajua nimesikia ameenda mpaka akasema ati tulikuwa tunapinga ujenzi wa barabara ya Rironi kwenda Mau Summit. Hakuna aliyepinga. Na ni vizuri watu wawe wanasikiliza kabla ya kusema watu wanapinga. Tulisema barabara ile mara ya mwanzo, gharama ambayo ilikuwa imetolewa na wanakandarasi imepanda sana sasa hivi. Lakini unajua wanataka kututia mahali hapo sasa, Hezbo natupeleka, kama barabara inajengwa tusiulize maswali. Lakini sisi tunasema je, inajengwa kwa gharama gani? Je.

0: Ehe. Kwa ile si.
1: Sote napa. Ikiwa juru itakuwa
0: Lina sekunde mbili.
1: Yes.
0: Ehe. Lina sekunde mbili maanake
1: natupa kisogo, lakini ningependa kumjibu kwa kwa upana sana, lakini sasa kama muda
0: umeamua kuyoyoma, lakini ndio hivyo. Kauli zako za mwisho katika hili, Senator Joe Nyutu.
2: Unajua ningetaka tukutane kwa mjadala na ndugu yangu
0: kuhusiana na hili, lazima nitawaita tena.
2: Ama pia
1: tuite tukae na Nyutu
2: na mambo mengine pia. lakini sitaki tuchukulie swala hili kwa mzaha sana, kwamba kama faida zipo tusiulize maswali. Sitaki mwanzo, nimeona hapo umesoma kwamba Rais Ruto leo amesema kwamba maswala ya ardhi yatatutodiwa kwa haki.
0: Kwa haki.
2: Naam, mwanzo Rais Ruto amesema mambo mengi ambayo yamekuja kudhihirika kwamba yalikuwa ni uongo. Na kwa hivyo kumwamini kuna shida. Kumbuka huyu ni rais ambaye aliahidi kila chifu pikipiki. Hazijapatikana. Ameahidi mambo mengi ambayo hajapatikana. Kwa hivyo akisema hatumwamini. Lakini cha mno ni kusema kwamba sisi hatupingi miradi. Tunachosema na tunasisitiza ni kwamba pawe na uwazi. Na tulipofika hapo bado Esbonda hajakwambia tulifikaje kwa Dangote. Amesema Dangote si mtu tu hivi.
0: Amesema it's a private investor. Kwa hivyo haitaji tendering.
2: Naam, yeye si yeye peke yake private investor. Tungalitangaza tupate private investors ni wengi.
0: Amesema kama unaye mlete mmoja.
2: Naam, haijatangazwa. Imepeanwa tu. Tayari mradi umepewa Dangote bila kufuatilia, bila kuuliza kama kuna wengine ambao wangekuwa na wangalikuwa na uwezo na ambao wangeletea manufaa hata zaidi. Kwa hivyo nataka kumalizia kwa kusema faida ndio tunazitaka. Lakini je, kuna nafasi ya kupata faida hata zaidi za hizo tunazoletewa? Kwa hivyo Liz, nisiende nikakununulia nani chapati na mboga ati nikakwambia usiulize maswali. Labda ulifaa kununuliwa kuku wa mchuzi ama wa kuchomwa, ndiye ana ladha njema zaidi. Na kwa hivyo tunasema sisi tunataka faida zote, maximum benefit, sio tu benefit.
0: Asante sana mheshimiwa John, tunaona umekasirika lakini ndio hivyo. Asante sana Hesbon, najua nitawatafuta tena nyinyi wawili kuangazia haya na mengine mengi. Mkenya popote pale ulipo, hapa ndipo Filikita Jilo yupo tayari kutujuza saa 3 kulikoni. Kwa heri kwa sasa, jina langu Liz Mutuku.

Kuna muri asiku tuwa kijauri nyamere tike nambari neo Restore jicha nasema pa Siya ya okwana nasema ni okondo matibabu tike nambari 17 Lakini Dan Kenyozi kutoka Mwitha niko ndani ichema tike nambari 6 Kitali nasikiza Anasema pale nchikaivo kutoka Nakuru

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

na inaashiria kufungua kazi katika mpango wa Rumba Fix Radio 47. Hapa ndipo na mie wako PDG John Maloba. Inakuwaje mtu wangu? Popote ulipo, karibu sana katika mpango. Tuandamane pamoja hadi tamati hapo saa 7 usiku. Tupo kwenye Facebook Radio 47 imedhibitishwa. Kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa vile vile. YouTube na Instagram Radio 47 underscore

kubwa sana kwa mshindi na kupokea hela katika mchezo wa bonyeza chapa. Endeleza alipoachia mwenzangu Omundo Strong, Daktari Ofweneke. Mie nina hela hapana, hela hizi sio zangu. Hela hizi ni zako msikilizaji, na hela hizi huweze kuzimaliza. Ni hela zinazotosha kila mtu katika kaunti zote 47. Hela zipo mradi tu unajituma, manake haziji hivi hivi. Nazungumzia mchezo wa bonyeza chapa, ambapo kushiriki unabonyeza *279# *279# between 20 bob and 30 bob, mtu wangu, unapokezwa vijisanduku sita. Between 20 bob and 30 bob, unapokezwa 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchinia hadi shilingi nusu milioni, half a million, mtu wangu. Kwa kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Na unaposhinda hela hiyo, unapokea mara hiyo hiyo, na bado waza kuendelea mara hiyo hiyo, na bado ushinde mara hiyo hiyo tena. There is no limit katika mchezo wabonyeza chapa. Vibasi, mtu wangu, una fursa kubwa sana kuwa mshindi. Radi tu umejituma katika mchezo wabonyeza chapa, ambapo kushiriki unabonyeza *279#. Fata maagizo, mengine niachie baadaye, nitakuwa natafuta washindi kadhaa angalika mchezo wa bonyeza chapa. Na kumbuka kwamba leo hii pia niko na fomu mbili zote za nguvu za kupatia hela mfukoni mwako. Ya kwanza ndio hiyo nakupatia, fomu ni mbili, maanisha kwamba ikiwa hutapata chapa, wewe ni wewe tu utaki. Aha. Ni wewe tu hujajituma. Fomu ni mbili, na zote zinakupatia hela mfukoni mwako, mtu wangu, kwa hivyo makinika. Na kando na hela, ni burudani ya kivyake, burudani speciali ndani ya Rumba Fix, na mi wako pedeshe John Maloba. Saa 4 zinkarika deka 9.

0: asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, number uno.
3: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
5: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
4: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
1: Ground imesema radio ni Radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
1: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti siko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
1: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Katela Messi. Pigwa laza kwenda chini.
9: Nimependa safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
1: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba mbili.
7: Bye bye.
2: Number moja. Coming there very soon.
1: Hii ni number moja.
7: Sisi hao.
0: Hii.
1: Tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua.
0: Kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
5: Just a matter of time.
4: Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe.
5: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi.
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
0: Hapa.
4: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
4: Ndipo.
0: Na bado.
4: Maneno haya.
0: Radio 47. 101.1.

mpango wa Rumba Fix. Sema kama hapa ndipo. Thank you so much. Wanyoke moja kutoka Busi Bwabo. Kundani kama kawa hadi tamati. Ukiwa na Yvonne. Wanyoke moja wewe jana ulipewa lawama kwamba memtelekeza mwanao. Kwamba wewe ni deadbeat. Ulishtakiwa hapa hewani.

0: sio kwa sababu ya muziki, ila kwa sababu Fali ana muonekano mzuri. Halo?
1: Halo.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Pangwa Rumba Fix. Wewe waitwa nani?
1: Joan wa Malwa.
0: Joan wa Malwa kwa wapi?

0: Niko Endebes.
1: Endebes kwema?
0: Kuko salama.
1: Joan Wamalwa, unampenda Falii Ipupa?
0: Sana sana sana.
1: Kwa nini?
0: Jurumba yake inaweza kuweka ma, yani hey we.
1: Sababu nyingine?
0: Sababu nyingine.
1: Eh.
0: Ya rumba imeimba na ikanifanya nikawin pesa.
1: We danganya tu. Na akina dada walisema kwamba wanapenda Falii Ipupa kwa sababu kuna good looks. Hapo utaki kuniambia ni unajua ni ukweli.
0: Imeniweka mahali pazuri zaidi.
1: Joan Wamalwa wamebonyeza star 279 hash mara ngapi katika mchezo?

Deshe ambia wanyoike mmoja kutoka Busibwabo, mbona alinicheza? Mashtaka ndio hayo yanakuja tena. Sharon, mbona usimwambie mwenyewe kwenye simu, mbona mwanike kwenye redio jamani?

0: ni goodbye.
1: Nieleze mtu wako alikuambia anafanya kazi wapi, ukagundua kumbe ni story ya jaba. Alikuambia yuafanya kazi wapi kama nani, baadaye ukagundua kwamba ni story ya jaba, ukasema goodbye. Hiyo ni red flag.
0: 0793 047 047, vile vile 0783 047 047.
1: Sema na PDG, mtu wako alikuambia anafanya kazi wapi, ukagundua kwamba ni story ya jaba, na ukasema goodbye. Na tukae kwa mada please.
0: Rumba Fix, hello.
2: Hello.
0: Uko hewani, nasema na nani?
2: Unasema na Patelo mmoja kutoka Ubekai.
1: Patelo mmoja, nielezee mtu wako alikuambia anafanya wax wapi?
2: Mtu wangu aliniambia ati ako wax Nairobi.
0: Ehe.
2: So unajua mimi Patelo, mimi ni mtu napenda kula vitu zangu yani.
0: Ehe.
2: Mimi nikatoka kwa kijiji yangu, nikaingia kijiji yangu, yani jirani ya kijiji yangu, kuenda kula vitu zangu.
0: Mhm.
2: Wakati mimi nasubiria kuona waiter niletee vitu zangu nile.
0: Yes.
2: Maloba, yani nilishtuka zaidi kuona ni mrembo wangu tena ndo anakuja kuniserve kahawa.
1: Ni wewe unakoserve? Mlipokutana macho yako yalipokutana na macho yake. Reaction yake ilikuwa vipi?
2: Venya aliniangalia.
0: Eh.
2: Mi yani nilikuja nikamwangalia na nikaangalia tu chini. Hadi nilishindwa kula zile vitu yenye mimi nilikuwa nataka nile.
1: Na sasa hiyo amekwambia kwamba yuko wax na Kanairo.
2: Alikuwa ananiambia atako Kanairo.
1: Eh? Alafu baada hapo? Baada hapo what happened?
2: Sasa venye mimi nilitoka hapo, yani nilitoka tu kama nimevurugika akili. Mtoto wa kika amenidanganya, azim hadi kuna zile vitu ananiambia kwa nitumie mtoi nini nini vitu zake.
1: Muliendelea na mahusiano, muliendelea na mahusiano ama ilikuwa ni goodbye?
2: Mahusiano ilivunjika mpaka leo hii.
1: Pole mtu wangu Patelo.
2: Ni sawa.
1: Mtu wako alikuelezea kwamba yafanya kazi wapi, ukagundua kwamba hiyo ni jaba, ukasema goodbye.
0: Rumba Fix, hello.
3: Malova.
0: Yes, Agustin Jaba.
3: Mambo vipi?
1: Wewe ndio ulipeana jaba ama ulipa? Aya, Agustin mtu wako alikuambia yuko works wapi?
3: Mbwanga aliniambia anafanya kazi Nairobi, ni mwalimu.
0: Ehe.
3: Bana, kumbe nikakundua ni alikuwa anafanya tu kazi ya nyumba.
0: Wapi? Nairobi.
3: Nairobi tu huko pia alikuwa mfanyakazi wa nyumba.
1: Wani mfanyakazi wa nyumba hawezi kufunza watu privately?
3: Ah, za tazama, yeye ni mwalimu anafunza secondary.
0: Eh.
3: Yeah.
0: Uligundua vipi? Uligundua vipi?
3: Nilikundua. Kuna siku nilizama niende mtembelee huko.
0: Yes.
3: Nilikuwa na safari kwa Nairobi.
0: Yes.
3: Sasa nimpikie simu, nimpigie, nimuone, msalimie nikienda.
0: Mhm.
3: Ai. Alikuwa na wasiwasi kubwa kulisiaulizia, akasema toa kwa busy mara nini.
0: Ehe.
3: Sasa kuna jamani nikutana naye akaniambia, "Oh, huyo
0: yes.
3: Wewe anafanya kazi

0: fulani, huyo si mwalimu.
1: Kwa hivyo baada hapo ukasema goodbye?
0: Ai, nilimwambia tu sasa kama unanifija.
1: Eh. Na maanisha kwamba siku za usoni atakuficha zaidi.
0: Eh, nikasema tu acha tu ishe tu hapo.
1: Haya.
0: Wewe endelea kwa mwalimu wa watoto wenyewe.
1: Haya, asante sana Augustine. Rumba Fix, hello?
2: Hello, John Maloba.
1: Uko hewani, sema na PDG, wanakuita nani na uko wapi?
2: Mimi nashirikana kama Martin Wanjala Parada Zitarani nikiwa Nyangali West Bugusu Ward.
1: Martin Wanjala, mtu wako alikuambia anafanya kazi wapi?
2: Unafanya kuna mtu wangu alikuwa na ananiambia yeye ni mwalimu wa polytechnic.
1: Ehe.
2: Akaniambia ati ameitwa kazi huko mahali panaitwa Rupitoko kwa Wateso.
1: Ehe.
2: Sasa baada ya kujaribu kufuatilia.
1: Yes.
2: Unajua alikuwa na mtoto.
1: Ehe.
2: Sasa huyo mtoto kumbe baba yake alikuwa ni sekretari na wakashinda.
1: Ehe.
2: Hata wakati alijaribu kufuatilia kumbe amerudi kwa bwana yake.
1: Ala.
2: Yaani imagine vile hizo vituko vyenye vinaendelea si vizuri bwana. Mimi huko nimemwamini kumbe matakwa yangu hapo huko.
1: Pole sana. Kwa hivyo ikabidi ukanyage kubwa kubwa.
2: Eh, sasa hata unajua hata huwezi kula.
1: Ala.
2: Kwa watu maende kwa shamba.
1: Ilifika kiasi hicho kwamba ungeza kukula? Eh.
2: Nilishinda kukula bwana.
1: Wewe Buluya ukashindwa kukula ugali kwa sababu ya mapenzi?
2: Kurume tarati ilijaa kwa tumbo bwana. Hata mpaka nikaambia chama ni ya majumuiya anaitwa Nate ni wa furaha.
1: Eh.
2: Jamani bwana, inatakana unisaidie nipeleke tu kwa maombi.
1: Wafula wewe. Ai, Wafula unashinda kukula. Wafula. Wafula ameenda, nilikuwa nataka kumpiga bomu. Hiyo ni history. Mtu wa Western alishinda kukula kwa sababu ya mapenzi. Ish. Rumba Fix, hello.
3: Rumba Fix, hello. Hello.
1: Uko hewani, nani huyu? Sema na pedeshe.
3: Huyu ni Edward Ongala kutoka Teso South Chakol.
1: Edward, mtu wako alikuambia anafanya kazi wapi? Kumbe ni jaba.
3: Mimi mtu wangu alinidanganya.
1: Eh.
3: Akaniambia ati anafanya kazi hoteli ya usiku waiter.
1: Eh, ehe.
3: Kumbe ni night nurse.
1: Night nurse. Fafanua night nurse. What's a coded language?
3: Night nurse ni yani ni yule ana mtu wa parking.
1: Mtu wa parking supermarket. Naona unatumia lugha ya heshima. Unatumia lugha ya heshima hewani. Naona nakuona.
3: Eh? Kumbe najiuza usiku.
1: Unasema kwamba biashara yake ni ile ya Sabina Joy.
3: Joyo sasa.
1: Alafu uligundua vipi?
3: Katika sasa harakati.
1: Ama wewe ulienda parking ndio kamuona hapo wewe? Edward, uligundua vipi?
3: Nilikuwa pia naenda yani kujivinjari na mabeshi yangu.
1: Edward wewe, Edward.
3: Katika pita zangu, ai naona si ule ni Stella.
1: Ulifika parking ndio kamuona?
3: Hapana.
1: Yes.
3: Ilikuwa ni pita zetu tu.
1: Hiyo kugundua lazima mwenyewe ulikuwa hapo. Ulikuwa unafanya nini hapo?
3: Unachoma.
1: Wewe, it takes two to tangle. Wewe, nimekushika wewe. Kwaheri. Ati niliambia anafanya hivi kumbe huwa anajiuza pale parking. Ulijuaje? Ulienda hapo ndio ukajua. What are you going there to do? Wewe. Rumba Fix, hello.
0: Hello Rumba Fix, John Maloba.
1: Hapa ndipo sema na pedeshe, waitwa nani na uko wapi?
0: Huyu ni Ambrose kutoka maeneo ya matunda.
1: Ambrose, mtu wako alikuambia yuwafanya kazi wapi? Ukagundua kwamba hiyo ni jaba. Ukasema goodbye.
4: Yaani unajua pedeshe unajua alikuwa na mkanga asubuhi.
1: Yes.
4: Mimi nafikiria ni madam.
1: Eh, madam yani afande?
4: Kumbe yeye ni mpishi.
1: Kumbe ni mpishi?
4: Ni kumbe ni mpishi.
1: Unajua upishi ni kazi ya heba?
4: Hapana. Unajua kuna ile.
1: Ama alikuwa anapika wapi kwa Kibandaski? Na kama yeye ni mpishi kwa hoteli ya kifahari?
4: Hata si mpishi kwa hoteli ya kifahari, ni mpishi tu wa hoteli tu hizi tu za hivi hivi tu lokoloko tu.
1: Mama ntilie.
4: Mimi kumpigia simu ananiambia mimi nimeamka mapema, wanafunzi wamecherewa shuleni. Kumbe ni yeye wanafunzi nitakana wakunywa atakuyo strong tea na wabebe mandazi.
1: Lakini afadhali afadhali kudanganya kwamba yeye ni madam na ni mpishi kuliko kudanganya yeye ni madam na kumbe yuko pale parking anauza.
4: Sasa mimi naona kumbe yeye angeniambia tu mimi huwa napitia wale mandazi.
1: Haungejali.
4: Sasa mimi nikafikiri tunaongojea kitu mwisho mwezi twende tuchukue pale kwa banka.
1: Haungejali.
4: Kumbe tungechukua ile cash yenye yako nayo. Sasa mimi nimeongojea banka.
1: Ala?
4: Eh mimi nilikuwa nataka ya banga bana John Malopa. Hapo ndio tuliwaacha nini?
1: Ambrose.
4: Shukrani bana John Malopa.
1: Karibu sana, nitapokea simu ya mwisho. Rumba fix hello?
5: Aro Maroba.
1: Naam, nani Glado? Ama ni Angima.
5: Yo Sofia.
1: Sofia Angima. Aki mna ni confuse. Mimi yao ile mna ni confuse. Nyinyi wawili. Mpaka nimejiuliza ama ni Sofia.
5: Ni Sofia Angima.
1: Sofia Angima, mtu wako alikuambia anafanya kazi wapi? Kwa gundua kwamba ni jaba.
5: Na kwa nini hao wanaume wao wasemi vyenye walidanganyana?
1: Wewe umesikia vile nimeingilia Edward? Anasema aligundua mtu wake anajianika mahali. Na mimi nikamwambia ulijuaje? Ulikuwa unatafuta nini hapo? Ulikuwa unatafuta nini hapo? Sasa Sofia na wewe. Sofia na wewe tupatie story yako. Mtu wako alikuambia anafanya kazi wapi?
5: Makambasi hao.
1: Tupatie kisa chako Sofia Angima.
5: Sasa hii yangu Maropa chabasi sasa hii wanaume.
1: Eh.
5: Ikanidangaje tinafanya airport.
1: Airport. Kama
5: airport.
1: Kama
5: isijue wanaenda bande na ni
1: pilot. Na ukaingia box.
5: Nikaingia box ya uongo.
1: Ui, alafu
5: nilikuwa msichana sasa.
1: Eh.
5: Ndio nimefika Nairobi wale wakora. Kumba naenda security.
1: Sasa nini maana kwa security jamani? Mbona mnaonea watu wengine na kazi zao?
5: Mbona hao wanaume hawasemi vyenye wanadanganya watu?
1: Mimi nimesema aje? Hapa nimeuliza swali hivi. Mtu wako. Sikusema wanaume, sikuchagua ni jinsia. Nilisema mtu wako alikudanganya vipi? Unaona?
5: Ni majambazi hata wao.
1: Kwa hivyo pande zote kuna majambazi, pande zote kuna majambazi. Kwanza kina dada. Wewe.
5: Pande zote ni majambazi.
1: Yes. And you know that. Aya, asanti. Yaani Sofia Angima na Glado wanani confuse. Kama ningekuwa na wakati hapo ningekuwa na choma choma kila saa, lakini uzuri si wakati, ni marafiki zangu tu. Imagine unaita mtu hivi ukifikiri ni yule. Na iko supposed kwa mtu wako. Ningekuwa na choma. Sharo kutoka Nambale na kuona mtu wangu. Brian Machindari kutoka Kakamega. Sema tuko ndani ya Rumba Fix. Mimi niko na hela yako hapa msikilizaji. I have your money. Ukweli usemwe, hela hii sio yangu. Hela hii ni ya msikilizaji. Nazungumzia mchezo wa bonyeza chapa ambapo kushiriki. Unabonyeza *279# *279# between 20 bob and 30 bob. Unapokezwa 6 boxes. Hizi 6 boxes kuna mihela. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi nusu milioni ambayo ndio jackpot. The more you play, the higher your chances of winning. Hapa kuna mihela na hela hii ni njingi ajab, mradi tu umejituma kwa kubonyeza *279# na ufuate maagizo mtu wangu.
6: Usinione mwege baba. Rumba Fix na PDG John Maloba, Radio 47. Hapa

0: Yani hilo ni jina la wimbo.
1: Ricardo Elomboe.
2: Ya tanto pitoteo, ya tanto pitoteo.
0: Hello?
3: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47. Hapa nipo mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
3: Unasema na Bernard Nyabuto.
0: Bernard Nyabuto, uko wapi mtu wangu?
3: Niko pande za Nyamira.
0: Nyamira kwema?
3: Nyamira kwa salama kabisa.
0: Nyabuto tokea Nyamira. Nya. Nya sokuta.
3: Nyabuto.
0: Eh? Mnapenda nya nyambane.
3: Ndio hiyo sasa. Nyaboke.
0: Bernard.
3: Eh.
0: Umebonyeza *279# mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa?
3: Nimebonyeza mara 9.
0: Mara 9, mimi naona hapo kuna effort. Maana kumaanisha kwamba umetumia angalau shilingi 200.
3: Ndio hiyo.
0: Na tayari ndavyozungumza Nyabuto, unajua kwamba kuna pesa kwenye simu.
3: Ai, iko pesa.
0: Umesema ai, nikajua hapa. Kuna kitita hapa. Nazungumzia box ipi, hela ngapi Nyabuto?
3: Box namba 2.
0: Ehe.
3: Kanipatia 56,000.
0: Mama we. Yaani so 2 nakupatia nusu ya laki. 56,000.
3: Imagine.
0: Bernard, umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
3: Imagine, leo ndo nimeanza kuchana. Nimejaribu kutoka hapo nyuma.
0: Aha.
3: Leo nimefanikiwa.
0: Ngoja, umeanza kucheza leo ama umaanisha vipi?
3: Hapana, sijaanza kucheza leo.
0: Ulikuwa ukicheza lakini hujawahi kushinda.
3: Ndio hiyo sasa.
0: Na leo ndio nyota imeamua itasimama na wewe.
3: Leo imesimama na mimi, nimefurahi.
0: Sasa iko hivi Nyabuto. Si hata sasa kwa sababu umeshinda uanze kurelax. Endelea, manake bado waweza kushinda tena na tena na tena. Katika bonyeza chapa there is no limit, mtu wangu.
3: Ndio hiyo sasa, mimi naangalia cha inataka kushinda jackpot.
0: Nyabuto kushinda nusu milioni, si utatoroka kwenyu?
3: Siwezi toroka.
0: Utatoka Nyamira uende bomba Diani?
3: Siwezi toroka.
0: Na ukikutana na Fatuma kule Diani, kwisha, goodbye, pesa imeisha.
3: Fatuma atanimarisha.
0: Mama we. Afadhali ubaki na Karuba huko.
3: Wewe na Nyabuto. Ndio hiyo sasa.
0: Asante.
3: Shukrani kabisa.
0: Hongera. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa bonyeza chapa, manake hapa kuna hela kishenzi. Kuna hela ajabu. Jackpot ni nusu milioni. Hiyo mtu wangu ukiipata itakuwaje? Just imagine. Kushiriki katika mchezo wa bonyeza chapa is very simple. Unabonyeza *279# *279# between 20 bob and 30 bob. Ndizo utatumia kila unapobonyeza, na unapokea usafi sanduku 6 ambavyo vina hela ndani yake. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi nusu milioni, ambayo ndio jackpot, mtu wangu. Hela hizo unaposhinda unapokezwa papo hapo, and then there is no limit. Bado waweza kuendelea na kushinda tena na tena na tena. Makinika mtu wangu, *279#, zingatia maagizo.

0: Gloire industrielle. Joka Sanji.
1: Fundi wa radio wa Ingo tokea kamera na Ivasha huko ndani ya Rumba Fix.
2: Olingata nini yango lisi musango na samba ya yalobae. Soko lingi mamika
1: Darius. Sama PDG please leo nipatie kitu. Nimeponyeza.
2: Mokongo bebe jina ikali. Cheri yo samo tema.
1: Joyce. Sama PDG nipatie kitu. Nimeponyeza.
2: Na pesa yo babizu.
3: Kozanga banda bomwana na kole pana yo. Kanisa tamwa mokeo.
1: Hela zipo hapa.
3: Tujo fide na bolingo na yo.
1: Unapokea hela pia unapokea rumba ya nguvu.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

kwa jina la wimbo awamu ya pili mpango wa rumba fix ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na wewe wako PDG John Maroba. Inakuwaje mtu wangu ama ishakuwa? Ni mziki wa watu wakubwa, watu mobimba.

0: Willy Mpango wa Rumba Fix ndani ya Radio 47 hapa. Ndipo na mie wako PDG John Maloba. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Naongea na Felix Otieno.
0: Felix Oti, uko wapi?
1: Maeneo ya Busia.
0: Busia kwema Felix?
1: Kwema kabisa.
0: Felix, umebonyeza star 279 hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa?
1: Nimeingia mara 8.
0: Mara 8. Angalisha kama umetumia angalau 160
1: bob.
0: Na tayari Felix, unajua tunavyozungumza, tayari unajua kwamba una pesa kwenye simu, mtu wangu.
1: Yaani nimefurahi, nimeshangaa.
0: Aha.
1: Nasikianga tu kumbe leo bahati ilikuwa yangu.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Felix?
1: Nime choose box 5.
0: Ehe.
1: Imenipa 71,000.
0: Wewe umevuna kuvuna 71,000. Na umetumia chini ya shilingi 200.
1: Less than 200 nimepata 71,000.
0: Felix, umewahi kushiriki tena hapo mbeleni na kushinda?
1: Huwa nashiriki lakini sijawahi shinda. Hii ni mara yangu ya kwanza kushinda.
0: Na ukuwahi kukata tamaa?
1: Sikukata tamaa, niliendelea kucheza mpaka leo, mpaka nimepata pesa.
0: Hebu imagine Felix kama ungesema, "Ai, hapa sishindangi, achana niachane nayo." Siku ya leo ingefika kweli?
1: Ingekuwa ifika, lazima tu uendelee kutia bidii, usikufe moyo mwenye anacheza.
0: Unajua tunaingia Oktoba na unaingia ukiwa na maganji, unaingia Oktoba ukiwa na mahela wewe. Eh?
1: Ni some 50 minutes to Oktoba
0: ndakwenda. Ala. Umeanza kiburi.
1: Ni kiburi, ni ukweli. Some
0: 49 minutes to Oktoba. Umeanza kuongea kijakajaka.
1: Ezo taz.
0: Hey, pesa. Yani umeze. Eh? In a few minutes I'll be boarding an aeroplane.
1: Yes.
0: Wewe usijaribu hiyo. Pesa itaisha.
1: Yes.
0: Hongera Felix, kumbuka kwamba bado si ati sasa juu umeshinda unaanza ku relax. Bado waweza kuendelea, naweza kushinda tena na tena na tena. Hela zipo, hela hii huwezi kumaliza. Mm-hmm. Na hii ni fomu ya kwanza tu, bado kuna fomu nyingine, lakini katika fomu hii hela huwezi kumaliza, na pia katika fomu hii unaweza kushinda sasa, even after 1 minute bado waweza kushinda tena na tena na tena. Yani ni no limit. Wewe tu ndio utajilimit.
1: Sichoki, lazima niendelee nipate pesa mingi.
0: Asante Felix.
1: Nashukuru.
0: At 50 minutes to October. Hiyo ni kiburi. Ni pesa inamfanya azungumze hivyo. Eh? Anazungumza ki intellectual. Eh? Kumka baadaye katika mpango huu tutakuwa na the twa couple kwa ushauri wao mzuri, ushauri ambao watu wengi huogopa kuzungumzia kwa uwazi. Lakini twa couple wakiwa hapa, sote tunafunguka. Iyo. Mchezaji nayo kuna fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa bonyeza chapa kushiriki na bonyeza star 279 hash between 20 bob and 30 bob. Unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes, chagua mojawapo kwa nafasi ya kujindia hadi shilingi nusu milioni ambayo ndio jackpot. Hela kibao tu, mradi tu umejituma mtu wangu katika mchezo wa bonyeza chapa star 279 hash. Fata maagizo, ingine niachie.

asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 95.5 Turkana, Lodwa, Kenamkemer, Kawalase, Napetet, Kalokol na Kwamekwi. Hapa ndipo Rumba Fix na PDG John Maloba. Radio 47. Hapa

baadaye kidogo. Tuchambue wimbo wake Fally Ipupa, Afsana. Na baadaye pia tutakuwa na wategea nitwa couple ndani ya Rumba Fix. Na vile vile tutakuwa na watukuza washindi kadhaa katika mchezo wa bonyeza chapa, manake hapa kuna hela.

0: Simba Martha, nyumba wake Papa Noel taratibu. Ehe. Sijui Simba Martha yamaanisha nini? Rumba Fix, hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Naitwa Suleiman Ali mimi.
0: Suleiman Ali, uko wapi mtu wangu?
1: Uko hapa Kipungani.
0: Ki?
1: Kipungani Lamu.
0: Kipungani.
1: Naam.
0: Eh, Lamu kwema?
1: Lamu kwema.
0: Mko karibu kumpokea Dangote?
1: Dangote tuampokea kwa mikono yote.
0: Ehe.
1: Ehe.
0: Najua mtapokea mamilioni baada ya mashamba kutwaliwa.
1: Kwanza tunataka awekeze ili tukapate fedha bana.
0: Ehe.
1: Ehe, tupate ajira sisi.
0: Okay. Naomba ikuwe hivyo. Kwamba mnufaike nyie wakazi wa eneo hilo.
1: Tumempokea kabisa kabisa.
0: Haya, Sule. Umebonyeza *279# hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa?
1: Mara 9 pale.
0: Ei. Hey! Yaani umeamua kujituma.
1: Leo nimeamua kujituma. Maana kwa
0: umetumia angalau shilingi 200.
1: Umetumia 200 pale, imekuwa 220 pale.
0: Aha. Na tayari tunazungumza Sule, unajua kwamba kuna hela kwenye simu.
1: Niko na hela na kuambia.
0: Naona sauti ni ya mtu ambaye ameangukia kwa kitu. Sule, tunazungumzia box ipi, hela ngapi Sule?
1: Nimepata ile box ya 5 pale.
0: Aha.
1: Kanipea 1094 pale.
0: 94,000. Mama we. Wewe kwa sasa wewe ndio mshindi aliyepata hela ya juu zaidi.
1: Mimi nakwambia nimevuna unono.
0: Mama we. Na umetumia shilingi 200 tu? 220.
1: Ndio hiyo.
0: Sule, mwaya kushinda tena hapo mbeleni?
1: Sijawahi shinda kabisa.
0: Ala. Lakini umekuwa unashiriki.
1: Ya, nimekuwa nashiriki toka hii mchezo wa Bet City yanzishwe.
0: Aha.
1: Wanaisikiza sana pale, kila show ya Radio 47 yatangazwa pale, but mimi nashiriki tu.
0: Lakini leo ndo umeshinda mara ya kwanza.
1: Leo ndo naona bahati imekuwa kwangu sasa.
0: Hebu imagine Sule, kama ungesema kwamba siendelei, manake hapa na chapalami tu, siendelei, ingekuwaje?
1: Eh, hey, nakwambia jujana kulikuwa na jamaa fulani pale nikamsikiza.
0: Eh.
1: Hey. Katoka na fedha, mimi nikasema leo na mimi paka nijaribu.
0: Sule, mimi nataka upokee ile jackpot ya nusu milioni. Najua hiyo ukipata Lamu hata kuona.
1: Nakwambia naenda nijivinjari kwanza, ndarudi kwanza nitafute pale kazi ya Dangote pale.
0: Ala? Yaani unataka kukulia kote kote.
1: Kote kote bwana, sisi.
0: Sasa katika mchezo huu there is no limit. Labda wewe mwenyewe ujilimit tu. Na maanisha kwamba unaweza kuendelea na kushinda tena na tena na tena katika mchezo wa bonyeza chapa, okay?
1: Ndaendelea kushiriki sana.
0: Asante mtu wangu Sule. Hongera.
1: Asante, shukrani.
0: Msalimie mama watoto ambao ni Mansolo.
1: Mimi Mansolo bana, bado kapera bana.
0: Tafuta jiko sasa wewe. Nimekuwezesha wewe. Tafuta jiko.
1: Asante, shukrani sana.
0: Utaki kusikia hiyo story? Kwenda huko. Watu wanakupa majukumu. Okay, na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa bonyeza chapa, ambapo kushiriki unabonyeza *279# *279# kwa shilingi 20 hadi shilingi 30 unapokezwa 6 boxes. Hizi boxes kuna mihela ndani yake, chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi nusu milioni ambayo ndiyo jackpot. The more you play, the higher your chances of winning. Makinika mtu wangu.

0: nakupigania kila mara afsana. Nakuhitaji afsana. Yo elengi ya rumba.
1: Elengi ya rumba.

saba washindi 5000 watakuwa washapokea bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Makinika mtu wangu *216#, fuata maagizo, mengine niachie.

0: katika ile swala la kufanya mapenzi.
1: Naam.
0: Awashita? Eh? Hey, they don't put on the light.
1: Oh,
0: wana. Usibebe na juaje. Usinulize na juaje. I just know.
1: Wow. Eh? That's wonderful. So ningetaka kusema ya kwamba hata kama uko na grua na kama uko na shower unaweza pata magonjwa. Na kuna magonjwa ambayo inaweza adhiri functionality ya mwanaume atoatoa na mwanamke. Na magonjwa ambayo labda saa zingine tunaona kama ni ya kawaida, lakini kuna vile inaadhiri mwili wa mtu na kutaya kwamba ile function ya sexuality inakuwa interfered with. Na one of the things ningetaka kuzungumzia ni mambo ya sukari. Wakati mtu amepata ugonjwa wa sukari, na ni vizuri tujue ya kwamba magonjwa hii yote tunaita sukari, high blood pressure, cancer, sana sana ukuja na vyakula na kile unakunywa. Na kwa hivyo ni vizuri watu wakue waangalifu ni nini wanakula na nini wanakunywa. Unapopata sukari unakuta ya kwamba huwa inaharibu sana misuli, the blood vessels. Kwa hivyo unakuta damu haitembei vizuri kwa mwanamke na kwa mwanaume. Unakuta ya kwamba kuna ile compromise ya damu kutembea vizuri. Nakumbuka ya kwamba ili mwanamke akue aroused sexually ni ile damu kutembea katika sehemu zake za siri. Na sana sana kwa ile kitu tunaita clitoris, ile Mungu aliweka nje. Na tena sehemu yake hiyo ya 3 to 3 inch. Na kwa hivyo unakuta ya kwamba kama damu haitembei vizuri, kuko na shida ya misuri, basi unakuta ya kwamba huyu mwanamke kupata zile inaitwa nini? Feelings. Na Kiswahili ni nini hizo feelings? Kushikwa hiyo hisia, hiyo joto ya hisia inakuwa ngumu sana. Na kwa hivyo unaweza kuwa mume na mke wako ako na sukari, unaona hana haja na toatoa, hana haja na sex. Si ati anakataa, ni mwili iko tu nde juu damu haitembei. Na ndiposa unaona ya kwamba mtu anaposhikwa na sukari au asishikwe sukari sana sana, wacha tuanze na sukari, ukiwa mwanamume na mwanamke hauna haja tena na sex, kwa sababu nervous system iko interfered with. Kumbuka sex is a touch. Wakati hizo sehemu mbili zimekuja pamoja, zinapofanya hiyo friction, hiyo ndiyo inafanya watu mtu wasikie msisimuko na utamu. Utamu kuja kwa sababu kuna nerve communication. The nervous system iko sawa na damu inatembea vizuri. Kwa hivyo ukiwa na ugonjwa wa sukari, basi unaathiri sana mambo ya sex. Na je, wasijui kama watu wanajua,
0: kwa ndugu zetu walio maeneo ya Nyanza, waambie kwa Kiingereza ugonjwa wa sukari ni upi?
2: Ugonjwa wa sukari. Diabetes.
0: Wanyanza unajua hiyo.
1: Oh, wanajua diabetes.
0: Yes.
1: Thank you, diabetes.
2: Diabetes.
1: Diabetes, sukari.
0: Yes.
1: Diabetes. Exactly. Kumaanisha, kuna sehemu ya mwili yako inaitwa pancreas. Pancreas, sijui ni nini inaitwa pancreas. Unakuta ya kwamba, pancreas, inapokuwa...
0: Haya.
1: Unakuta ya kwamba wakati sukari inaanza kutembea katika mwili au iko katika damu, basi inaharibu hisia za mtu. Na kwa hivyo unakuta ya kwamba diabetes imeathiri watu wengi sana, both men and women. So unakuta kama mke wako ako na sukari, unaona ukimwambia muende mkahave tu watu hataki. Lazima umulazimishe, si kukukataa. Ni vile mwili inasikia.
0: That is very important. Sio kukukataa, manake
1: sio ati hataki.
0: Jamaa ataanza kufura.
1: Yes.
0: Sasa na mimi naenda nje.
1: Naam. Na unajua ya kwamba wanawake ambao wako na sukari huwa wanatoa discharge ya white ambayo ina affect you know production ya hiyo ile what do you call it, the fluid,
0: sema tu lubricant
1: hiyo. Lubricant, natural lubricant.
0: Yes.
1: Hiyo unyevu ambayo inatoka kwa sehemu ya mwanamke.
0: Yes.
1: Kwa hivyo unakuta ya kwamba the vagina has a lot of whitish discharge. Na inafanyanga juu ni ya fungi, juu fungi inapenda sana mahali kuna sukari. Kwa mama wengi hupata shida ya kujikuna, mara natoa hiyo discharge inakaa maziwa mala. Kwa hivyo mwanaume anapokuja kuingia anasikia uchungu sana juu huko kumekauka.
0: Kumekauka
1: kabisa. Kwa hivyo wanaume wengine wana make mistake, wanatumia mate. Ati tututu pa. Anagonga mama.
0: Hapo wahusika ni wengi. Hapo. Haya, lakini ngoja kidogo.
1: Naam.
0: Tukue break kidogo alafu tuendelee baada ya top of the hour.
1: Yes.
3: Hapa ndipo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. ndipo

Meme ya batumi balé Aou me la kate poa bunga Oye zo kan so koti sakie Monsou sa zo kan so koti sakie Meme ya bunga se retrouve na Mariano DJ Brown

making inakuwa ni matatizo, magonjwa ambayo yanaathiri uwezo wako wa kuwa katika mahusiano mema na swala la uzazi kwa ujumla. Kwa hivyo siende mbali mtu wangu. Vile vile kumbuka kwamba msikilizaji, na hela yako katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki rahisi sana. Unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# na kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na booster shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. *216# Nafuata maagizo. Kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 7 usiku, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. *216# Nafuata maagizo. Pengine niachie mtu wangu, okay?

0: Hii ni pati yangu.
1: Ehe. Alafu kumbuka kwamba katika mchezo lotobora kabla ya saa 7 katika mpango huu, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu. Endelea kubonyeza, there is no limit, okay?
0: Lazima nijitume huko pado.
1: Sasa najua wewe ndio kusema katika area yako.
0: Lazima.
1: Waweza kuenda kwa ofisi ya chief kwa mpiga kofi na ukamlipa.
0: We
1: na kwambia lazima.
0: We, ungeongozi bwana.
1: Utaona cha mtima kuni huko.
0: Lazima nijitume huko pato.
1: Ayo, endelea kubonyeza
0: Shukrani.
1: Asante. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujinyanyua hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzidikisha na booster shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 7 usiku wa shilingi 5,000 utakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. *216# Fata maagizo, mengine niachie.

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiupepo feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
4: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
6: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusikika.
3: Makao ya watangazaji wa haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Unasikia uzito.
5: Na hapa ndipo,
1: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
4: Maneno.
3: Na bado.
12: Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya tatu mpango wa Rumba Fix ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako PDJ John Maloba, bila shaka wageni wetu wako ndani ya mjengo, anazungumzia the twatwa couple. Naendelea tulipoachia.
13: Naam.
12: Nasema kwamba diabetes.
13: Diabetes.
12: Sukari, ugonjwa wa sukari.
13: Yes.
12: Unaathiri pakubwa sana.
13: Unaathiri pakubwa sana.
12: Uwezo wa maswala ya kujamiiana.
13: Naam.
12: Love making. Ehe.
13: Kujamiiana.
12: Yes.
14: Hiyo ndio Kiswahili.
13: Sanifu. Na ni kweli, ni kweli kabisa.
12: Yes.
13: Sukari ni ugonjwa ambao umeharibu sana diabetes. Mambo ya sex, unakuta ya kwamba mume ameadhirika na mke ameadhirika. Kwa hivyo unakuta vile tumesema, blood vessels ziko interfered with, nerves ziko na shida, kwa sababu sukari iko kwa hizo nerves na hizo the blood vessels.

0: kwa mingi sana, unakuta ya kwamba inaanza kuadhiri the pancreas. Pancreas inashindwa kutoa enough insulin juu imekuwa ikijaribu kuconvert hiyo sugar into
1: anauliza glucose. Ukifanya mazoezi ita reverse?
0: Hapana, lazima utibiwe my dear. Exercise ni must, ni vizuri kufanya exercise 30 minutes minimum, lakini ni vizuri kutibiwa ikuwe reversed.
2: Okay.
0: Yes.
1: Asante sana. Rumba Fix. Hello?
3: Hello?
0: Hello?
3: Mchambo na daktari hapo, naona wanasema mambo mazuri. Ni Papa Masa Jati Jorembo kutoka Chemkiba. Kama patani karibu na mzee Yoweri, tukuta mzee ni jirani mwema.
1: Karibu sana, swali lako.
3: Swali langu nauliza kama kwa mfano iki kama watapeana namba. Sababu mimi pia niko na ndugu wangu ako na hiyo shida ya sukari, imemsumbua sana mpaka amenunua kama mashini ya kujipima na kujitunga. Kwa hiyo sukari anaweza kupona?
0: Yes, atapona kabisa, it's reversible.
3: Okay.
0: Yes.
3: Sawa, nashukuru. Alafu huku upande wa Isiolo mnapatikana?
1: Isiolo tupo.
3: Huwa mkitembea. Okay.
0: Radio tupo.
1: Radio tupo Isiolo, lakini pia kama radio kwa Isiolo, lazima utapata communication, ujue pale utawapata tuatua couple.
0: Naam.
3: Okay, asante ndugu Malova. Hakuna sisi wengine tunafanya kazi pande hii.
1: Alright.
0: Asante.
1: Asante. Nilikuwa afraid azungumzia masafa, nikaanza sifa.
0: Yes. Yes.
1: Hello?
4: Hello.
1: Uko hewani, sema na the twatwa couple. Uko hewani? Aya, unapopiga simu hapa akisha kwamba una salio la kutosha kwenye simu ili mazungumzo yanoge. Hello?
4: Hello.
1: Uko hewani Radio 47 hapa? Nasema na nani?
4: Hello Radio 47.
1: Hapa ndipo tunasema na nani?
4: Naongea na Abdi Mahmud.
1: Abdi, una swali kwa the twatwa couple?
4: Yes.
1: Aya, uliza swali na pia upunguze kidogo sauti ya radio.
4: Ndugu, nimecheza mara 10.
1: Tuko katika mada tofauti sana na ya muhimu, Abdi, tafadhali. Nilisema agenda iwe kwenye mada, jamani. Unapoleta agenda nyingine basi unaharibu mada, na ni mada very sensitive, jamani. Hello?
5: Angu John Maloba, hujambo?
1: Sijambo, sijui wewe unasema na nani?
5: Rebo Masapo Marefu, Joseph Wangila.
1: Wangila Joseph, una swali kwa the twatwa couple?
5: Na swali moja kaka.
1: Wauliza wao, sio mimi.
5: Madam.
0: Naam.
5: Mimi ni dereva.
0: Yes.
5: Sasa nakwenda nikikamata hii watu kwenda kwa muda mrefu sana, Paola kwanza kufunga kwa dakika 25-30. Je, kuna kasoro yoyote ama kidogo niko sawa?
0: Uko sawa kabisa.
5: Manake wengi wanalimika wanasema mimi tofauti, sijui za mtu anakuhepa kwa sababu sasa labda amezoea watu wengi. Kwa hivyo niko sawa ?
0: Uko sawa kabisa kabisa, ndugu yangu, endelea. Uko sawa, gonga kabisa kama mtu wa Mungu.
5: Nashukuru.
1: Wangela, tutapatana masaa yetu. Nitakuenjoy. Yule ni shabiki yangu sana.
0: Naam.
1: Rumba Fix. Halo?
6: Halo, John Maloba.
1: Naam, uko hewani, sema na twatwa couple. Una swali?
6: Niko na swali kama 2-3.
1: Endelea.
6: Nataka niulize daktari bwana, tuseme ikiwa jua imewaka ama nikiwa na choto sana.
0: Naam.
6: Najikwarakwara sana huko nyuma.
0: Aha.
6: Nachukuna kuna.
0: Yes.
6: Sijui sasa hiyo ni kuonjogana tau, nishangie sasa.
0: Ni vizuri ukiwa mwanaume yoyote ambaye anatusikiliza, uavoid kuvaa underwears ambazo zina stretch. juzi na kuanga na silk ziko na polyester, ni vizuri kuvaa suruali ya ndani ambayo iko cotton ambayo inaweza absorb hiyo heat. Kumbuka wakati una sweat unatoa uchafu, unatoa chumvi, na kwa hivyo hiyo unapokuwa na nguo ambayo haiwezi absorb hiyo sweat unaanza kusikia kujikuna kila mahali, private part, hata huko kwa njia ya choo, kwa sababu kunako na hiyo na hiyo hiyo nini hiyo sweat ni nini,
7: jasho.

0: Kwa hivyo ni vizuri kuvaa kitu iko na cotton. Huwa naambia wanaume usivae boxer, kisha uvae kinyasa, kisha uvae trouser. That is too much heat. Ndiposa Mungu aliweka makorodani, testes inje, zinastahili kuwa 1 degree lower than the body temperature. Tunapopima temperature ya testes inastahili kuwa 1 degree lower than the body temperature. Na ndiposa wanaume wote ambao wananisikiliza wataungana mkono na mimi. Wakati kuna joto, testes huwa zina hang chini zikijaribu kutafuta hewa ambayo ni baridi. Wakati kuna baridi zinaingia ndani kwa sababu ziko comfortable. I think hiyo wanaume wanajua hiyo ni ukweli. Kwa hivyo hazipendi sana joto. Na ndiposa huwa naimiza wanaume ikiwezekana, learn to shower with cold water. Maji baridi ni mzuri sana kuliko maji moto. Naam. Kwa hivyo inaweza kuwa ni hiyo joto, tafadhali legeza nguo na uvae nguo ambazo ziko cotton.
1: Aya, asante sana. Rumba fix, hello?
2: Hello, Maloba.
1: Naamu kwa hewani, tunasema na nani?
2: Unaongea na mwingine anajulikana kama Stuma Kolosia Pangere, Prison Eldoret.
1: Hebu sema polepole jina lako. Naomba nikujue.
2: Unaongea na Stuma Kolosio.
1: Haya, ngojea. Stuma Kolosio, una swali?
2: Niko swali, niko Eldoret prison.
1: Haya, endelea. Swali lako.
2: Naujua taktare?
0: Naam.
2: Habari yako?
0: Niko salama.
2: Nasikia mmekuzia tu kikunywa sijui pombe, sijui uweze kuwa na nguvu na kuweza kuharibu baadaye.
0: Ni ukweli.
2: Nimeona kuuliza hivyo.
1: Huyu mwenzangu, huyu rafiki yangu, huyu mwenzangu.
0: Rafiki wa John.
1: Same WhatsApp group.
2: Sasa, hadi nimuulize sasa swali lingine. Sasa. Pombe yote tu bia yote ni mbaya ama spirit ndio mbaya?
0: Hiyo kukunywa excess, ni vizuri ujue ya kwamba ukianza kukunywa pombe unakuanga juu kabisa. Lakini unapoendelea unakuta ya kwamba ni kama inaloa ile stamina ya mwanaume.

0: ya hivyo. Wakianza walikuwa juu, ikawapeleka juu juu juu, alafu kisha ukaanza kuenda tuwili, tutatu hivyo, alafu unaenda moja, saa zingine unasikia hauna. Kwa sababu, anything, too much of anything is poisonous. Mwili haipendi, hata kama kitu ni mzuri, usi overdo, uki overdo inaleta shida. So wale watu wanakunywa kila siku, ai hapana, italeta shida mwishowe. Na sana sana kwa liver, utapata ya kwamba uko na liver cirrhosis, umedamage your liver. Na sasa ukidamage liver, umeenda sayuni.
1: Ai! Sasa naonanga wazenye tumbe mekua ukumbo na idanga wadozi. O makuni mapia matazi kaisi. Inakuanga shita kumbe ugonjwa.
0: Ni ugonjwa. Ni ugonjwa kwa sababu.
1: Unaonia ni ugonjwa?
0: Ni ugonjwa. Haustahili, mwanaumi hastahili kuwa na tumbo ambayo inasavi. Usahiri kuwa na hiyo tumbo kubwa. Ni kumaanisha ya kwamba mafuta, kuna mafuta kwa liver, inaweza kuwa imejiweka hapa chini hiyo mafuta ambayo inakujanga kwa tumbo, belly fat, kwa sababu ya kukunywa pombe. Kumbuka pombe iko na sukari yake iko na sukari yake tu, iko na hiyo sugar yake, hata kama ionekani ikiwa sugar kabisa, hiyo bari, hizo vitu ambazo zinatengeneza pombe huwa zinaharibu mwili. Na kwa hivyo ningeomba wanaume, sio kila siku, wale ambao wanakunywa, kunywa occasionally.
1: Wanakunywa kito. Ata, wanakunywa kito kito kuna na, wanao kitu kitu kama sasa pombe, kwa mfano kama pombe kama aina ya Guinness. Guinness sasa na
2: kimbizanga. Ngoja kidogo. Watu wengi sema kwamba Guinness inaongeza hisia.
1: Guinness inaongeza kabla sasa nguvu sasa.
0: Sasa unajua mambo ya toatoa inastahili kuwa natural. Haustahili kuwa unakunywa kitu ili uweze kuperform. Vile Mungu ameweka hiyo nguvu inastahili kuwa natural. Ukiona kitu unakunywa ili upate nguvu, ni kumaanisha hiyo mwili haiko sawa. Ndiposa inataka kubustiwa. Lakini vile Mungu aliuma mwanaume au mwanamke, unastahili kuwa na sex naturally. Sex inastahili kuwa natural. Vile kuangalia mtu, kusalimia mtu ni natural. So ukiona hiyo kitu natural, lazima tukunywe ka kitu ili we boost, ni kumaanisha mwili na kuzungumzia kuna kitu inaharibika ndani.
2: Aya, asante.
1: Asante.
2: Skolo. Wachia wengine maswali jamani. Unamaanisha kila mtu maswali.

0: 12,600 letters. Ndio jina la wimbo katika awamu ya tatu mpango wa Rumba Fix Radio 47 hapa ndipo. Na mimi wako PDG John Maloba. Hello?
1: Hello.
0: Mimi naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Naitwa Diana Mwiti.
0: Diana?
1: Mwiti.
0: Mwiti. Diana uko wapi?
1: Niko Kasarani.
0: Diana umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara mbili.
0: Peke yake? Mwanisha kwamba umetumia football peke yake na tayari unavazungumza Diana unajua kwamba kuna hela kwenye simu.
1: Naam.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Diana?
1: Box number 5.
0: Aha.
1: 1027.
0: Wow. 27,000 pesa mzuri sana. Na unajua tumeingia Oktoba.
1: Yaani
0: unaanza mwezi una high.
1: Alai tena. Mbali
0: 27,000 na umetumia hela kidogo sana. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni, umewahi kushinda tena?
1: Hapana, ni mara ya kwanza.
0: Lakini umekuwa unashiriki?
1: Naam.
0: Haya. Fanya hivi. 27,000 ukiongeza 10,000 tena ongeze 10,000 ni ngapi?
1: 47.
0: Hesabu ya pesa ipigi wa Kenya chenga. Hesabu ya pesa.
1: Aje sasa.
0: Swali ndio hilo, aje. Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000.
1: Thank you.
0: Okay. Na tunavyozungumza tayari jamaa wameanza kujizolea bonuses. Kwa hivyo endelea kubonyeza manake kabla ya saa 7 katika mpango huu washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. There is no limit. Bado waweza kuendelea Diana, okay?
1: Sawa.
0: Asante sana. Naye vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake.

unapokezwa kwenye sanduku 6 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla saa 7 usiku washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Star 216 hash, fuata maagizo mengine tuachie.

Franco Luambo Luanzo Maki Adida TPOK Jazz. 12,600 letters ndo jina la wimbo. Mungo pamba, kuna genuwe tu speciali. Letu watu a couple. The Munenes. Na maneno yao ya busara. Maneno ambayo watu wengi wanakuba kuyazungumzia wazi kwa uwazi, lakini hapa na chambua kwa undani. Na unafaidika msikilizaji kwa hivyo.

0: Haya, sijui tunaendelea kuchukua simu ama some SMS kidogo.
1: Naam.
0: Kuna jamaa uliza yoitwa Peter yuliza mbona na uliza mbona pombe zingine ukikunywa sex period ina prolong. Haya, European wa Guinness. Yeah.
1: Kuna vitu wa zimewekwa ndani ya pombe na huwa zinafanya hiyo stimulation. Usikia kwamba unasikia uko na hiyo hisia. Mm-hmm. Lakini usipoikunywa unasikia hauna hiyo hisia. Kwa hivyo ni kumaanisha hii pombe kuna kitu imewekwa. Juu kuna zingine unaweza kunywa na usikia uko too flat. So ni vizuri kuangalia na ni vizuri kujua ya kwamba vitu nyingi ambazo ziko na caffeine. Ni vizuri kuzi avoid juu. Saa zingine zinaweza kukupea hisia na sio ya kawaida. Inaletwa kwa sababu ya hiyo stimulation. Kwa hivyo
0: so unakuwa dependent on that.
1: Na unapozoea, thank you. Unapozoea hauwezi acha. So ni vizuri kuwa na sex naturally bila kutumia kitu chochote.
0: Okay. Naam. Bila kutumia stimulant.
1: Yeah, stimulant. Haya. Yes.
0: Maloba ambia tuatua couple men wakati wa mchezo.
1: Naam.
0: Wanaharakisha kuingia bibi manake wanaogopa itazima. Wanaogopa itazima.
1: Oh my goodness. Ningetaka kuambia wanaume ambao wananisikiza ya kwamba kuna suluhu. Kama uko hapo uko na erectile dysfunction. Erectile dysfunction ni kumaanisha ya kwamba joy

0: wanamjua.
1: Naam.
0: Okay, kwa hivyo kuna suluhu.
1: Kuna suluhu kabisa. Mwili iko na suluhu. Hakuna okay. jambo ambalo halina tiba. Ikue okay. kansa, ikue arthritis, ikue mambo ya sex, hata watu ambao wako na shida ya ubongo, kuna suluhu. Stress, hizo stress zote tuna suluhu.
0: Okay.
1: Bora tu you are willing. Yes, to okay. be treated. Yes.
0: Haya, mimi naomba mtoe parting shot.
1: Naam. Ningetaka kusema ya kwamba tumeshukuru sana. Na sana sana tunataka kurudisha shukrani kwa sababu ya Radio 47 kutupatia nafasi pamoja na mume wangu kukuja mahali hapa tukaongee mambo ambayo tunapitia kila siku. Na ningetaka kusema ya kwamba kama uko hapo uko na cancer, uko na diabetes, uko na arthritis, uko na gastritis, uko na kidney, uko na thyroid, shida zote za mwili, uko na shida ya anything. Namba yangu ni 0712 265 746 0712 265 746. Hiyo ndiyo namba yangu personal. Unaweza ni text, unaweza nipigia simu, tuone vile tutafanya, na ninajua ya kwamba mambo itakuwa sawa. Kwa hivyo namba yangu ni 0712 265 746. Swali lolote la sex, la relationship, la magonjwa, tutasaidiana.
0: Mnashukuru sana kwa muda wenu.
1: Naam.
2: Karibu sana.
0: Swali langu, are we doing this again next Wednesday?
1: Yes.
0: Nice.
1: We are available.
0: Nice.
1: Yes.
0: Haya.
1: Pastor Monene unasema nini?
2: Tutakuwa hapa.
1: Naam.
2: Wednesday.
1: Yes.
2: Kutoka saa 5 mpaka saa 7.
1: Naam.
2: Tuko hapa.
1: Yes.
2: Yes.
1: Asante.
0: Haida kwa msikilizaji, nafikiri itakuwa sawa kabisa. Tutaendelea tulipoachia.
1: Naam.
0: Okay.
2: Asante sana.
0: Haya, karibu sana.
3: Rumba Fix. Na PDG John Maluba Radio 47 Hapa

kanda ya Bongo Man Yesu Kristu. Na kuelekea tamati ya mpango wa leo wa Rumba Fix. Timi hapo saa 7 kamili. Mpango wa OB47 utakujia hewani. Vile vile leo bado tunapiga marathon. Bado nitakuwa na wewe msikilizaji, kwa hivyo the net is still young. Usiende mahali popote. Bado tuko pamoja bumper to bumper hadi saa 10 asubuhi. 7 kamili mpango wa OB47 utakujia hewani.

Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk saa 7 anza katika dakika 3 mpato lipo karibu sana tujumike pamoja katika mpango hadi tamati ya posa 10 asubuhi tupo kwenye Facebook Radio 47 imethibitishwa mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imethibitishwa vile vile YouTube, Instagram, Radio 47 underscore Kenya kwenye TikTok, Radio 47 tovuti www.radio47.fm WhatsApp 0719 739

Garissa, Mandera, Marsabit 101.8 FM. Safari mengi tu kote nchini, ndio maana yake Radio 47 hapa ndipo na bado. Baadaye katika awamu hii tuna kile kitengo cha sema na afande.

Pata fursa kwa mshindi katika mchezo wa loto bora, manake hela bado zipo na hela bado napeana. Hela hizi sio zangu. Hivi basi nikisalia nazo zinisaidii. Hela hii ni yako msikilizaji, mradi tu umejituma katika mchezo wa loto bora ambapo kushiriki. Endelea kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji unapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujinadi shilingi lucky 300,000 ambayo ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 1020. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. 20 bob unashiriki mara moja, 50 bob unashiriki mara mbili, unasalia na change ya 10 bob, 100 bob unashiriki mara tano, 200 bob unashiriki mara kumi. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 wanakuwa pokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. *216# pata maagizo, pengine ni

Alright, mko cha kivipu huko manze. Mimi naitwa Dr. Dambe hapa na mimi natoka Voi. Tunafurahia sana yani Radio 47 imekumbuka County 006. Na tunafurahia zaidi na kububujika kwa sababu tuko na watu wetu wa kutoka hapa pa nyumbani.

0: 47 Mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Jemima Ndere.
0: Nani?
1: Jemima.
0: Jemima uko wapi?
1: Niko Kasarani.
0: Kasarani kwema?
1: Nzuri.
0: Jemima umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
1: Mara sita.
0: Mara ngapi?
1: Sita.
0: Mara sita kumaanisha kwamba umetumia 120. Hapo kidogo naona kuna ka effort.
1: Yeah.
0: Na unajua kwamba tayari unavyozungumza Jemima kuna hela kwenye simu.
1: Naam, niko nayo.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Jemima?
1: Ya tatu.
0: Yes.
1: 21,500.
0: 21,500 ni ya kutoa. 21,500 umetumia shilingi 120 peke yake, imagine.
1: Yeah, yeah.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni? Okay, lakini umekuwa ukishiriki?
1: Yeah, yes.
0: Jemima, rako pesi mie sitaki kupoteza muda wako. 21,500 kuongezea 20,000 ni ngapi?
1: 45,500.
0: Una hakika? 21,500 kuongezea 20,000 ni ngapi?
1: Ah.
0: 21,500 kuongezea 20,000 ni ngapi? 41,500. Na mbona ulikuwa umejiongezea 4,000 juu? Unataka kunigonga live live? Haya, kwa yote ambaye anampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda mie, na jukumu la kumzindikisha na booster shilingi 1,020, 20,000 extra. Alafu kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo kikamilifu. Kwa hivyo endelea kubonyeza star 216 hash, hela bado zipo. Okay. Haya, na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi laki 3 300,000, ambayo ndio jackpot. Kwa hiyo atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa namzidikisha na booster shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Star 216 hash, fuata maagizo, mengine niachie baadaye katika awamu hii. Tunakile kitengo

kia kituoni kupiga ripoti kwamba unataka usaidizi na gari ya afande inahitajika. Afanda kuambie kwamba gari halina mafuta, manake mgao wao wa kila mwezi wa mafuta umeisha. Je, utafanyaje? Unapoenda kituoni utafuta usaidizi na gari la la stesheni la kituoni linahitajika, afanda kuambie kwamba itabidi utoe hela ya mafuta, manake mgao wao wa kila mwezi wa mafuta umeisha. Je, utafanyaje? 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Mwanzo nakubaliana na swala hilo.

0: umri mrefu sana, lakini kwa nilikuwa natarajia kwanza tuanze kwenye kituo cha petroli.
1: Eh.
0: kwa sababu gari alikuwa na petroli.
1: Lakini hawakuweka.
0: Tulipita kwenye vituo vingi vya petroli, lakini sikuona kisimama petroli.
1: Kuashiria kwamba labda ni lugha tu, na kwamba petroli wanayo lakini wanataka hela.
0: Wanataka hela, wanataka ni lugha tu, wanatumia ni petroli lakini sio petroli, ni uongo.
1: Okay. Haya.
0: Lakini sasa haifai vizuri hivyo sana.
1: Haifai. Haya, umepotea hapo. Nashukuru sana. Chris, asante sana. OB47, hello? Halo?
2: Yes, mbaya kwa pande.
1: Uko hewani, nasema na nani? Sijui mbona sikusikii, songa mahali utafute network. Naongea na nani na uko wapi?
2: Unanisikia vizuri?
1: Sasa nakupata.
2: Naitwa Charles Simba, niko Loshoti Meru.
1: Charles Simba, nimeona hata SMS yako. Karibu sana mtu wangu.
2: Nimesikia mjomba bwana, nikafurahi sana
1: rafiki. Ramonto. Charles Simba, umeenda kituoni kupiga ripoti. Ripoti yako inahitaji usaidizi ambao unataka gari ya polisi. Askari anakuambia, afande anakuambia itabidi utoe mafuta ndio twende. Unafanyaje hapo?
2: Mimi nitawasaki kwa wengine walio na mamlaka juu yao, kwa sababu hiyo ni njia moja ya utoaji wa hongo.
1: Aha.
2: Na hii serikali ndio inatuambia tuwajane na kutoa hongo.
1: Yes.
2: Na jambo ambalo ninajiuliza, kwani mimi ninaweza kuwa na uwezo kuliko serikali kuniambia kwamba gari ina mafuta na lingari ya serikali na lingari ya kutoa huduma kwa mwananchi?
1: Afari anasema kwamba mgao wao kila mwezi saa ingine huisha mapema.
2: Hawapaswi kusema mgao wao wa mwezi, kwa sababu hiyo ni serikali. Serikali ndio iko na pesa, ndio iko na mkono mrefu, ndio iko na kila kitu. Sasa mimi mwananchi kuniambia kwamba gari ina mafuta nitachukulia kama njia moja ya kukubadilisha.
1: Serikali ndio inapeana boat na mamatres.
2: Ndio. Hebu fikiria sasa, alafu baadaye nikikuja kutafuta utendaji uniambie haina mafuta, wakati wewe unamwaga pesa hapa na pale kutafuta. Wewe wacha bwana, unalabu hapa, ndio hiyo ni mbaya.
1: Naona umeanza kushika mori. Ayo ni Charles Simba. OB47, hello?
3: Halo.
1: Uko hewani, sema na afande. Waitwa nani na uko wapi?
3: Naitwa Boyzone Black mwenyewe.
1: Boyzone Black, uko wapi mtu wangu?
3: Niko Kisii hapa daraja mbili.
1: Boyzone Black, umeenda kituoni kupiga ripoti. Unahitaji usaidizi ambao unataka gari ya kituoni. Afande anakuambia kwamba mgao wao wa mafuta umeisha, kwa hivyo weka mafuta. Utadu?
3: Sasa afande.
1: Yes.
3: Si unajua sisi tunatoa ushuru bana.
1: Mhm.
3: Sasa ndio hapo sasa tutashindwa. Tumsaidiaje ndipo?
1: Afande amekwambia kwamba mgao wao umeisha. Mbona usimuamini?
3: Serikali bwana ndio mambo yote.
1: Kwa hivyo utafanyaje wewe? Utaingia mfukoni?
3: Hamna siku.
1: Sasa ukitaka na unataka usaidizi utafanyaje? Usipoingia mfukoni inabidi unapiga bautan.
3: Nitatafuta jirani ndipo.
1: Ufanyeje? Mkachukue sheria mkononi.
3: Alafu afande.
1: Hiyo
3: star tu.
1: Tukae kwa mada kwa sasa. Utadilute mada. Tukae kwa mada. Unaona mwingine nimemchuja.
3: Nijitume.
1: Yes. Hela zipo. Ndio tumeanza show. Hela zipo na mchezo haujaisha. Kwa hivyo kwa sasa tukae kwa mada please. Aha. OB47, hello?
4: Afande Maloba.
1: Naam, uko hewani, nasema na nani?
4: Yes, Baraza nikiwa Githurai 44.
1: Baraza James, umeenda kituoni kupiga ripoti. Unahitaji usaidizi ambao unataka gari ya polisi. Afande anakuambia kwamba mgao wao wa mafuta wa kila mwezi umeisha. Kwa hivyo inabidi utoe hela mafuta. Utafanyaje, Baraza?
4: Sisi toa hela kwa sababu nimeenda pale kwa kupata usaidizi.
1: Na kama una utoe hela, sasa sitabidi basi umerudi nyumbani.
4: Zile kituo kilicho next karibu na hao.
1: Hao pia wakuambie hivyo.
4: Zile sasa wale wako na mamlaka juu kuliko hao polisi sasa.
1: Eh?
4: Natafuta wale wako na mamlaka kuliko police station sasa.
1: Aha. Utakuta hao ndio headmaster.

0: nimeenda, kama ningekuwa najiweza
1: ehe,
0: ningejichukulia hatua mkononi.
1: Okay.
0: Eh.
1: Haya, naona tuko kwenye njia panda hapa. Haya, asante Barasa. OB47, hello? Hello? Umeenda kituoni kupiga ripoti. Kwa mfano umekuja hapa OB47 kupiga ripoti. Mimi nakwambia mgao wangu wa mafuta wa kila mwezi umeisha. Gari hii hapa, leta pesa ya mafuta. Utadu? OB47, hello?
2: Ten maloba.
1: Uko hewani, nasema na nani?
2: Wazungumza na William Waningile mwenye kutoka maeneo ya Kitaili hapo.
1: William, umeenda kupiga ripoti kituoni, afanya nakwambia toa pesa ya mafuta tukusaidie. Utafanyaje?
2: Unaona nini? Na unaona nini afande?
1: Eh. Yeah.
2: Hiyo kitu imenifanyikia imekuwa Ijumaa.
1: Juzi tu?
2: Nimeingia hapo Matisi Police Station.
1: Ehe.
2: Nimeshtaki kesi na so like mshukiwa ako maeneo ya Maridadi.
1: Yes.
2: Najua mpaka penye yako.
1: Yes.
2: Na naambia wananiambia gari na mafuta. Na imagine sasa afande wakisema hiyo mgao imeisha na ni mwanzo wa mwezi.
1: Ala?
2: Sasa unapata kwani hiyo mgao imefika lini na kuna mgao kila mwezi?
1: Aha. Sasa ulifanyaje? Ulipoambiwa kwamba utoe pesa mafuta na
2: afande bwana ilibidi nimelipa hiyo pesa mafuta ndio nikashughulikiwa. Hiyo kesi ilikuwa ni very very urgent.
1: Ulitoa pesa ngapi?
2: Nilitoa 10,000 za mafuta.
1: 10,000 ya mafuta?
2: 10,000.
1: Wapi uko na pesa mtu wangu? Ai.
2: Ilikuwa ni kujinyima na
1: kujikaza. Kwani gari ilikuwa inatoka Matisi inaenda mpaka nini? Turukana?
2: Ngajaribu Maridadi kutoka Matisi Police mpaka Maridadi.
1: Ni kilomita ngapi hizo?
2: Ni kitu kama 13 kilometers.
1: Ah, 13 kilometers, 10,000 inaingilia wapi jamani?
2: Ndio shanga bana, yeye mchezo.
1: Eh, wewe pia wewe ni sonko wewe. Wewe ni sauce basi. Pole. Pole. Inasikitisha, inauma.
2: Asante afande.
1: Inauma, inauma. Oh, before 7, hello?
3: Yeah, hey, afande maloba.
1: Na mko hewani, nasema na nani?
3: Luvai Kingola kutoka Kinani
1: Athi-River. Luvai Kingola. Nimeona message yako hapo mbeleni. Luvai Kingola, umeenda kupiga ripoti kituoni. Unaambiwa mgao wao wa hela ya mafuta umeisha, kwa hivyo inabidi utoboke. Utafanyaje?
3: Mimi?
1: Yes.
3: Nitatafuta alternative.
1: Ehe.
3: Tunasema police station za hapa Kenya.
1: Ehe, ala.
3: Kama ni police station za hapa Kenya, tutaputa alternative.
1: Ehe.
3: Siwezi toa 10,000 because of such things. Tutaputa ngari ambao inaweza kunipelekea mgonjwa na inimurudishe.
1: Ehe.
3: Sababu, if you go to the higher authority, they will still communicate.
1: Ehe.
3: So, hii ni Kenya.
1: Yes.
3: Tutaputa njia ingine, lakini hiyo nitawachana nao sababu kwa Kenya.
1: Kwa hivyo sababu unaweza, kama unataka ushikiwe mtu na unajua pale huko, utachukua gari yako privately kuja uchukue afande?
3: What is that? Nadhani nichukue yangu niende nimchukue tukuje, ama nichukue motorbike.
1: Na wakikwambia sasa tuko na yetu hapa ambayo ni rasmi official, tuwekee hapa, hatutaki iwe private, utafanyaje?
3: Tafuta alternative za kuhakikisha wamekuja kushika, sababu siwezi wapatia pesa.
1: Utahakikisha vipi wamekuja? Akikataa utalazimisha?
3: I'll inquire from the higher authority.
1: Aha.
3: Yes.
1: Okay.
3: These are from the OCBD and above.
1: Okay.
3: Yes, please.
1: Asante. Da. Okay. I want to believe that si wafande wote wabaya. Kuna wale wale tu wachache ambao wako corrupt. Manake wafande wengi tu ni wazuri. Wanafanya kazi kujituma kamilifu. Maybe a few police stations ndio ambao wana tabia hii. Maana kuna mali tu unaenda na kweli wanatoa gari, wanakupatia gari, unaenda shughuli inafanyika. But we are talking about these cases ambazo ziko remote. OB47, hello? Isolated cases, hello? Hello?
4: OB47, hello?
1: Hapa ndipo uko hewani, nasema na nani?

0: unasema na Gordon Okuku MCA.
1: Gordon Okuku mwenye kituoni kupiga ripoti. Afande pale anakuambia kwamba mgao wao wa hela ya mafuta umeisha, kwa hivyo toa hela ya mafuta. Utafanyaje?
0: Kulingana na mambo ya afande.
1: Yes.
0: Afande corruption yake haiwezi kaisha kwa sababu huyo ni mtu anaibia mpaka maiti.
1: Eh?
0: Itabidi uingie kwa mvua kwa sababu hakuna njia yoyote.
1: Eh?
0: Polisi ni polisi yeye.
1: Lakini sio wote jamani.
0: Wote.
1: Hata mimi.
0: Bora ukule kiapo. Bora ukule kiapo.
1: Hata mimi.
0: Hata kama uliku, kama haukula kiapo si wewe, lakini kama ulikula kiapo ni wewe.
1: Ala.
0: Yeye polisi ni polisi ndugu yangu.
1: Kwa hivyo wewe itabidi utoe ndio upate usaidizi.
0: Itabidi ndio kwa sababu mimi ndio mwenye shida.
1: Unajua wewe ukitoa na mwingine atoe na mwingine atoe, hiyo tabia haitaisha.
0: Hakuna siku itaisha kama bado tuko Kenya hii.
1: Na tunaenda Singapore.
0: Singapore tutaenda, lakini si leo bado.
1: Yamaye kupata haya?
0: Yashai nipata mara nyingi.
1: Unaenda inabidi unatoa pesa ya mafuta. Na unapotoa pesa ya mafuta, je, mnapitia kwa petrol station?
0: Hakuna, hiyo ni inaingia mfukoni. Gari iko na mafuta lakini lazima utoe.
1: Mama we.
0: Kwa sababu nini afande, ukipelekwa popote utabadilisha kesi kwa njia yote.
1: Okay. Haya, nashukuru kwa kwa mchango wako. Asante sana.
0: Asante.
1: Inauma? Inauma sana. But mie bado nasisitiza kwamba sio vitu vyote vinafanya hivi. Kuna vitu tu unaenda unapiga ripoti, unapewa askari, unasaidika. Yes. Na kuna vingine ambavyo vimeoza. Unaenda pale, lazima utoboke ndio gari itoke. Wakisingizia kwamba hamna hela ya mafuta, nimetoa hela za mafuta ndiposa pale usaidizi. Da. Ni katika awamu ya kwanza mpango wa OB47 ndani Radio 47. Hapa ndipo na mie wako Afande John Maloba kwenye reporting desk. Ningali na hela yako msikilizaji katika mchezo wa Lotobora, na hela hii nikasalia nayo hapa inisaidie msikilizaji. Hela hii ni yako mradi tu umejituma. Hela hii unaipokea katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzidikisha na booster shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 akija shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 wanakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. *216#. Fata maagizo, engine niachie.
2: Hero, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa nikarukaruka juu. Ivura iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda play store, nafunya download, kitu unakuja bio, naweka muziki, naona ile watangazaji bila natangaza, naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari, kama nafanya kipindi, kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
3: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji.
2: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kanyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo, nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47 bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
3: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47 na bado. Radio 47 ni 101.9 Eldoret. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Nywele kendi imeanza tayari.
1: Nakupatia boost size hizi. Alafu kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, kwa hivyo endelea kubonyeza, okay?
0: Ndashukuru kabisa, ndashukuru kabisa.
1: Haya, subiria boost yako. Nakumbuka kwamba bado kuna bonuses kabla ya saa 10 washindi 1500 watakuwa washapokezwa bonuses. Asante sana na hongera. Bernard, yeah, kwa mavitu. Mla chake hana makosa. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokea vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujindia shilingi $300,000, ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 1020, 20,000 extra boost. Na kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. *216#, afuata maagizo mengine.

0: 47. Dania Radio 47. Matukio.
1: Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Kamanda wa kituo cha polisi cha Lumakanda katika kaunti ndogo ya Lugari, kaunti ya Kakamega, ameshtakiwa kwa madai ya kumnajisi msichana wa miaka 14. Mshtakiwa alifikishwa mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Dorcas Makandere, ambapo upande wa mashtaka ulipinga kuachiliwa kwake kwa dhamana. Kulingana na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma, OCS anakabiliwa na mashtaka matatu ya unajisi, kutenda kitendo kisicho cha heshima na mtoto na matumizi mabaya ya nafasi ya mamlaka kinyume na sheria. Upande wa mashtaka uliambia mahakama kwamba makosa yanayodaiwa yalitokea kati ya Septemba 24 na 27 mwaka huu na yalimhusisha msichana huyo wa miaka 14. Katika kupinga ombi la dhamana na dhamana, upande wa mashtaka ulidai kwamba mashtaka yanayodaiwa kufanywa yalikuwa makubwa. Mahakama iliamuru mshtakiwa arudishwe rumande hadi Oktoba tarehe mosi, wakati itakapoamua ombi la masharti ya dhamana. Familia moja huko Nyakach katika kaunti ya Kisumu inadai haki baada ya mwanao wa kiume mwenye umri wa miaka 25 Tony Omondi kuuawa kwa kuchomwa kisu kufuatia mzozo unaodaiwa kutokea kuhusu suruali katika duka moja katika eneo la Esili jijini Nairobi. Omondi, ambaye alifanya kazi katika duka hilo, alichomwa kisu Jumapili Septemba 27 mwaka huu kufuatia mzozo na mwenzake ambaye anadaiwa kuwa raia wa Uganda. Kulingana na mashahidi, Omondi alikuwa ameenda dukani kuulizia kuhusu suruali yake ambayo mshukiwa alikuwa amevaa wakati huo. Mzozo unaripotiwa kuzuka ambapo mshukiwa anadaiwa kuchukua kitu chenye ncha kali kutoka paa la duka na kumchoma kisu Omondi mara moja tumboni kabla ya kukimbia eneo la tukio. Tony alifariki kutokana na majeraha yake Jumanne Septemba 29 alipokuwa akipata matibabu katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Familia sasa inatoa wito wa kukamatwa kwa na kushtakiwa kwa mshukiwa ambaye anadaiwa alikimbia eneo la tukio mara baada ya tukio hilo.
2: Amini.

0719 739 487. Nakuaje baadaye katika awamu hii tunakile kitengo cha report desk, ambapo utawasilisha ripoti yako kwenye OB desk. Ndo manake OB47 hapa. Mimi sikuitishi pesa ya mafuta ya gari, manake mgao wangu haujaisha. Tuko na miscellaneous monies ya kununua petroli ya Grand Tiger. Vile vile kumbuka kwamba niko na hela yako msikilizaji katika mchezo wa Lotto Bora hapa, na hela ambayo huwezi kuimaliza, na hela ambayo sio yangu, na hela ambayo ni yako, na hela ambayo ukiniachia hainifaidi, manake sio yangu ni yako. Lakini haiji hivi hivi, ni sharti ujitume. Kushiriki katika mchezo wa Lotto Bora msikilizaji, unabonyeza *216#, *216#. Kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kushindana shilingi lucky 3 300,000 ambayo ndio jackpot. Yeye atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzidikisha na booster shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. *216#, fata maagizo, engine niachie.

0: 95.5 Turkana.
1: Naitwa Joseph Longole, Senator Mashinani. Mimi napenda kusikiza Radio 47. Inashika Lokitang, Kerio, Kalokol, inateremaka hapa Loima, paka hii barabara yetu ya kuleta miraa kando ya Loima na Lorenkipi. Fungua hiyo Radio 47. Ndio Kenya ambayo saa hii sisi tuko.
2: Najulikana kama mzalendo artist. Rafiki yangu pale anaitwa Edwin Simiyu. Nimefurahia zaidi anavyosoma taarifa.
3: Kwanza ni tahariri.
4: Naitwa John Tay ama Brain Game. Ma breaking news mara hiyo hiyo tap wanatupata naye. Nani ya ukweli ni usao?
2: Deni kipindi cha asubuhi Alex Mwakideu.
5: Hapa ndipo definitely ndani ya show kubwa msikilizaji kwa ni kodini.
2: Na Mwashumbe.
6: Mata pemi mafensi yangu ilangusho angusho na ndovu huko chini. Mimi nataka wakiniduka hapo kama ni milioni zangu kanali kwa sawa.

0: mwambie ule jamaa yangu ule Maxwell Kiswahili ule Hassan Mwana wali.
1: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
0: Nafurahia sana Radio 47 metunatu nice kabisa ile show ya mida ya satano satano hivi.
2: Sato vibes wewe. Mimi ni Mkamburi Chikago.
3: Kwa majina naitwa Samuel Kuwa mkazi hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana ambapo hakuna radio ingine. Ukiwa Kitale, Eldoret, Nairobi baka Turkana sasa. Radio 47 hapa ndipo hapa Turkana.
4: 95.5 Turkana. Tupo na bado. Radio 47 hapa ndipo.
5: Identify yourself.
4: OB 47 na Afande John Malone.

0: Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie ni yetu afande John Maloba, nakupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Unasema na Angela Nelima.
0: Angela uko wapi?
1: Niko hapa maeneo ya Kiminini.
0: Kimilili kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Angela umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo uliotobora?
1: Umebonyeza mara 3.
0: Peke yake? Mwalisha kwamba umetumia 60 bob. Na Angela unajua kwamba tayari tunavyozungumza hivi uko na hela kwenye simu already.
1: Yeah, box 3 nimepokea 15,000.
0: 15k?
1: Yes.
0: Baada ya kutumia 60 bob peke yake, imagine.
1: Baada ya kutumia 60 peke.
0: Wow. Na mbona sisikii sauti ya furaha jamani? Hata kama ni usiku dizaini. Eh? Hiyo si pesa ambayo unaweza kuokota chini?
1: Uwezi kuokota kabisa. 15,000 ni pesa nzuri kwa saa
0: hizi. Okay, Angela.
1: Yes.
0: Kwa yote ambaye mie nampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda mie na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kwa ujumla itakuwa ngapi?
1: Zilikuwa 35,000.
0: Yes. Kwa ujumla 35,000 unastahili.
1: Yes.
0: Endelea kubonyeza manake katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi. Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses and bado una qualify, you are still eligible. There is no limit. Okay?
1: Thank you very much. Nitaendelea kubonyeza, acha nijaribu kubonyeza tena.
0: Karibu sana. Karibu sana na hongera. Okay? Yes. Now vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa loto bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokea vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda, mie nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora *216#. Fuata maagizo, pengine niachie baadaye katika awamu hii na kile kitengo cha report desk. Aha. Hivyo siende mbali mtu wangu.

0: zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Identify yourself.
0: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
2: Get your damn hands up.
3: This one

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi?"
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni Radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
9: Nimependa. Safi.
10: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
11: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
5: Hii ni number 1.
7: Sisi hao.
0: Hii
5: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
4: Just a matter of time.
3: Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe
4: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo
0: ndipo na bado
3: maneno haya.

0: Ajenda ya nne, maswala ya hali ya anga. 0793 04 7 04 7, vile vile 0783 04 7 04 7. Hello.
1: Hello.
0: Uko hewani, nasema na nani?
1: Abdi Mahmud.
0: Abdi kwa api?
1: Tana River, Mijila.
0: Hali ikoje katika area yako?
1: Tana River.
0: Hali ikoje katika area yako, kodi yako?
1: Salama.
0: Uko nyumbani ama kazini? Uko nyumbani ama kazini?
1: Nyumbani.
0: Kuna usalama kabisa?
1: Salama.
0: Familia yako sawa?
1: Sawa.
0: Asante sana, nashukuru Abdi. Hali ikoje katika area kodi yako, wanakuita nani? Hali usalama, hali usafiri, hali ya kazi, hali ya anga. B47,
2: hello?
0: Hapa ndipo uko hewani, nasema na nani?
2: Unasema na makamu wa msembe kwa nambaya mwenyewe sasa.
0: Ati makamu wa?
2: Wa msembe.
0: Makamu wa msembe. Uko wapi? Yes,
2: kwa nambaya kwe. Niko Mwambuli kwa nambaya.
0: Okay, nyumbani, kazini, ama masehemu?
2: Niko nyumbani kwenyewe sasa.
0: Usalama upo?
2: Usalama ndio, tunaangalia hali ya anga hii, usalama yuko sawa kabisa.
0: Okay, familia?
2: Yeah, kabisa yuko salama.
0: Hali ya anga?
2: Hali ya anga sio mbaya, tumeiteke tuone hii manyunyi na mnaakani.
0: Haa, na mpande, okay?
2: Sawa.
0: Mpande mazao. OB47, hello?
3: Afande Maloba.
0: Uko hewani, nani huyu?
3: Huyu ni Eric Banacho kutoka Kitale, Falkland.
0: Eric?
3: Banacho,
0: inakuaje mtu wangu?
3: Piti sana mzee
0: wangu. Yo Banacho, ngatua B weke G kwe Ganacho, ngekua ni mtu most indisciplined.
3: Wewe nae kila mara nikiongea na wewe, unapenda kuniambia tunitwe Ganacho. Wewe Maloba wewe.
0: Hii Banacho toa B weka G, unakuwa indisciplined.
3: Hey Banacho, tunajua Banacho kwa sindu ya inamaanisha anga ningekua nayo.
0: Ndio manake. Aya, uko nyumbani, kazini, safarini ama masehemu?
3: Niko nyumbani tu.
0: Unajua kuna wengine wako masehemu wanakashikisha?
3: Niko nyumbani, maskani tu.
0: Okay, nyumbani, familia?
3: Familia wako kwema, nimetoka kuangalia mifugo nje. Unajua si ni watu ya forest huko Kitale, Falkland.
0: Okay. Changamoto zipi mnazopata kulingana na kutokana na mifugo yenu?
3: Ndio, lakini sasa naye hali iko shwari, naona mwezi imewaka
0: kwa. Nakuuliza hivi. Unasema kama umetoka kuangalia mifugo, ni changamoto zipi unazokumbana nazo katika hali ya kufuga mifugo?
3: Huku kwanza hiyo changamoto ya huku ni kufuga mbwa. Na uweke security light nje.
0: Ndio, haujanielewa. Umesema kwamba umetoka nje kuangalia mifugo. Na mimi nakuuliza hivi. Ni shida zipi ambazo unakumbana nazo kuhusiana na mifugo? Kuna wezi, kuna wanyama pori?
3: Ni wezi ndio wako.
0: Aha. Kwa hivyo ukizubazubaa unakuta ng'ombe ameenda ama mbuzi ameenda.
3: Ukizubaa kidogo unakuta ng'ombe ameenda ama hata amechinjwa mahali.
0: Ala?
3: Yeah.
0: Anachinjwa kisha anauzwa na yeye anaenda kununua nyama. Na ng'ombe alikuwa ni wako. Aya, asante sana eh.
3: Aya, okay.
0: Banacho. OB47,
2: hello? OB47.
0: Hapa ndipo nasema na nani?
2: Mbazungu.
0: Aya, dadi, atupatani. Watu wako masehemu. Nilikuwa rafiki yangu akitwa Master. Master sikuza nipigie. Master alikuwa anipigia yuko mavitu. Eh? OB47, hello? Hello?
2: Hello OB47.
0: Hapa ndipo uko hewani, nasema na nani?
2: Hii ni Ambrose wa Pafaro.
0: Ambrose, amka.
2: Nimeamka bwana
0: yule. Changamka. Nimeamka. Kwani kila mtu anaongea akilegea.
2: Ndio nimetoka nje sasa kuangalia.
0: Eh.

0: Shukrani bana.
1: Orio mno, orio mno. Hali ikoje katika area code yako, wanakuita nani? Hali ya usalama, hali ya usafiri, hali ya kazi, hali ya anga? 0793-047-047, vile vile 0783-047-047, OB47, hello?
2: Aisaya Walumoli kutoka Eldoret.
1: Nani?
2: Aisaya Walumoli.
1: Aisaya, LD area gani?
2: LD sio iko chonjo, elibula isana sana sana wefu.
1: Aisaya uko Eldoret, maeneo gani Eldoret? Langas, maeli
2: saba. Airstrip.
1: Hapo airstrip ni shughuli gani inaendelea?
2: Airstrip watu wamerelax, wametulia tu mdogo mdogo kungoja.
1: Malaki pale Githurai Nairobi kuna area inaitwa airport. Na hapo airport kuna shughuli huendelea. Ya kina dada ata, fulani.
2: Hata huko iko.
1: Ala, umejuaje?
2: Ya kina dada, si unajua kawaida.
1: Umejuaje? Isaiah?
2: Ninakaa hii base.
1: Unajua kujua kitu lazima kuwa unakitumia.
2: Hapana, wewe bwana. Wewe ndio kayo mwami.
1: Haya, nimetoka huko. Ere ikoje lakini mtu wangu? Ah, hizo mpotea. Aweza msema ni maza kuchoma bana. Esa manga ipicha bana. Halo? Area code yako ni EP, wanakuita nani na hali ikoje katika area code yako? OB47, halo?
3: Hello, OB47.
1: Hapa ndipo uko hewani, nasema na nani?
3: Unasema na Remi Ongala mwenyewe kutoka hapa sehemu za Buhure.
1: Yaani kuna Remi Ongala mwingine?
3: Ndio huyo sasa, ndio huyo sasa.
1: Kwa nini ukachukua jina la yenyewe? Uko na sura kama ya Remi.
3: Exactly, ni kabisa kabisa.
1: Ai? Unafanana kama imbomu.
3: Kabisa kabisa, Buhure mwenyewe original kabisa.
1: Umesema uko wapi?
3: Mimi niko hapa karibu hapa Malinya.
1: Malinya. Kwema?
3: Malinya hapa sehemu za Ikolomani.
1: Okay, nyumbani, kazini ama masehemu?
3: Hapa tu nyumbani tu, sasa niko tu hapa nimerelax hapa kidogo kidogo.
1: Ehe.
3: Nikiangalia katika poma za nyamba iko. Unajua huko kwetu nyumbani watu wanafanyaga mchezo mwingine, wanapomoa manyumba wanakuja na nipa makuku.
1: Yaani kila mtu lazima akae rada usiku jamani. Kila siku ni hivi.
3: Hivyo kabisa ndugu yangu.
1: Kwani hakuna patrol za polisi?
3: Huko kwetu hakuna vitu kama hizo sasa saisi bana.
1: Yeah.
3: Lazima wewe sasa fanya uchitekemee la kwamba utengeneza katika mambo yako, katika kwa boma yako. Ukisema la kwamba unataka kuenda kulala utapata kitu mwana sio wako.
1: Yaani wewe mwenyewe uchukue jukumu la kuhakikisha kwamba kuna usalama.
3: Na kulinda vitu zako.
1: Maanisha kwamba kwa muda fulani itabidi unakosa usingizi.
3: Unakosa usingizi. Yaani unalala tu, tuseme tu unalala kuanzia saa 5.
1: Eh.
3: Saa 6 kamili, saa 7 alafu wewe unaamka sasa wewe uko chonjo.
1: Lakini mbona usifuge mbwa? Yeah. Mbwa kama wawili wazuri. Alafu ulale vizuri.
3: Unaona sasa kwa saisi hata kufuka mbwa. Kuna wale nyamba anatembeanga na ile kitu nyamba inaitwa samaki.
1: Eh.
3: Hapo anatembea ile kitu nyamba na hiyo nyama. Unajua salota siku huko mingi sasa.
1: Oh, wanapatia mbwa sumu.
3: Wanapatia ubwa sumu alafu inakula linakufa, sasa wanafanya kasi yao wenye walikuwa wanataka kufanya.
1: Ai.
3: Sasa hiyo ndio shida nyamba tuko nayo saidia huko sasa. Hata tukisema la kwamba tuko na serikali hatu, sisi wenyewe ndio serikali.
1: Eh. Haya. Ya
3: kututa katika bali yetu.
1: Asante sana.
3: Asante sana mwana wetu.
1: Okay. What you gonna do when they come for you, bad boys, bad boys? What you gonna do? What you gonna do? Na kule maeneo ya Taita, kero sio wezi. Kero ni wanyama pori, haswa ndovu na mbogo, lakini sana sana ndovu. Yani nilishangaa sana kuona kwamba wakulima hawalali nyumbani, ndani ya nyumba wanakaa nje, wanaasha moto, kwa sababu kizubaa tu ndovu hao wanakuja wanafyeka shamba eh? Pale maeneo ya Alia eh? Maeneo hayo Mwadate kule chini Lwale nyuko. Ah. And by the way, mimi Friday ndakuwa Taita. Piga raundi. Kusalimia marafiki zangu. Na pia kupunga hewa mzuri sana. Kule milimani. Mganganyika, Weruga, kisha niende kule hadi kule Kasigau.

kupata 216 hash kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujinunulia shilingi lucky 300,000 ambayo ndio jackpot. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Star 216 hash, cheza.

bills, so much bills to pay. Water bill, doctor's bill, insurance, mortgage, gas, grocery, electricity, power bill, maintenance, alimony, child support. Kama una majukumu mengi design hiyo hapa niko na hela. Na hela ambayo inaweza kuamua kiasi cha hoja. Nazungumzia katika nazungumzia mchezo wa Totobora ambapo kushiriki mtu wangu unabonyeza *216# hash na kufuata maagizo. Tayari jamaa wameanza kujizolea bonuses katika mchezo wa Totobora. Kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5000 watakuwa washapokezwa bonuses katika mchezo wa Totobora. Hela hapa kibao tu. Mradi tu umejituma kwa kubonyeza *216# hash na kufuata

0: Apa Ndipo. Hii ni OB47 Occurrence Book na John Maloba Radio 47. Apa Ndipo. Matukio.
1: Ni saa 9 za asubuhi majira Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo. Ni mtangazaji wa haiba, jina langu ni John Maloba. Kamanda wa kituo cha polisi cha Lumakanda katika kaunti ndogo ya Lugari, kaunti ya Kakamega, ameshtakiwa kwa madai ya kumnajisi msichana wa miaka 14. Mshtakiwa alifikishwa mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Dorcas Makandere, ambapo upande wa mashtaka ulipinga kuachiliwa kwake kwa dhamana. Kulingana na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma, OCS anakabiliwa na mashtaka matatu ya unajisi, kutenda kitendo kisicho cha heshima na mtoto, na matumizi mabaya ya nafasi ya mamlaka kinyume na sheria. Upande wa mashtaka uliambia mahakama kwamba makosa yanadaiwa yalitokea kati ya Septemba 24 na 27 mwaka huu, yalimhusisha msichana huyo wa miaka 14. Katika kupinga ombi lake la dhamana, upande wa mashtaka ulidai kwamba mashtaka yanayodaiwa kufanywa yalikuwa makubwa. Mahakama iliamuru mshtakiwa arudishwe rumande hadi Oktoba tarehe mosi, wakati itakapoamua ombi la masharti ya dhamana. Chuo kikuu cha kilimo cha teknolojia cha Jomo Kenyatta JKUAT kimependekeza matumizi ya konokono, yani snail na kriketi, kama vyakula mbadala kwa Wakenya kutokana na hofu ya uhaba wa chakula. Akizungumza wakati wa maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Nairobi mwaka huu siku ya Jumatano Septemba 30, makamu chancellor wa JKUAT Victoria Wamboi alisema chuo kikuu kilikuwa kikichunguza vyanzo mbadala vya chakula kama sehemu ya juhudi za kutofautisha kile ambacho Wakenya hutumia. Bi Victoria anasisitiza kwamba wakulima wanapaswa kukumbatia uvumbuzi wa kilimo kama vile konokono na kriketi, ambao walisema unaweza kufungua fursa mpya ya uzalishaji wa chakula huku ukitoa vyanzo vya ziada vya mapato. Hatua hiyo inakuja huku Kenya ikabiliwa na mgogoro unaokaribia wa uhaba wa chakula kufuatia mvua kushindwa kunyesha na mvua zinazotarajiwa za El Nino kuanzia Oktoba.
0: Amini usiamini.
1: Amini usiamini. Kwa sasa mtoto mdogo tajiri zaidi duniani ni Princess Charlotte wa Wales, bintiye Prince William na Princess Catherine, ambaye anakadiriwa kuwa na utajiri wa takriban dola bilioni 5. Princess Charlotte alizaliwa tarehe 2 mwezi wa Mei mwaka 2015, hivyo basi alifikisha umri wa miaka 11 mnamo tarehe 2 Mei mwaka huu. Princess Charlotte amekuwa na ushawishi mkubwa katika mitindo, ambapo mavazi anayovaa huuzwa kwa haraka sokoni, jambo linalojulikana kama Princess Charlotte effect. Familia ya kifalme imehakikisha kwamba haki za biashara na alama za kibiashara zinazohusiana na jina la Charlotte zinaleta mapato kwa faida ya Charlotte. Hata hivyo, kutokana na umri wake mdogo, Princess Charlotte hawezi kuzitumia hela hizi kwa hiari yake hadi atakapofikisha umri wa miaka 18. Ndio tamati ya matukio awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
0: Matukio. Doria ya burudani ndani ya OB 47.